אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני טובע בך, לא מוצא את החוף איתך, ואיפה הסוף איתך.

0: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
2: מסכת בכורות דף כף וב. נתחיל משורה שלישית מלמעלה. לימה כתנאה. נסכם את מה שלמדנו למעלה. אדם שיש לו בהמה שהיא בכור, כגון כבש, הדין בזה ש... בין אם אותו בכור הוא תמים, אין בו מום, שצריך להקריא אותו קורבן בית המקדש, ובין אם יש בו מום, שצריך לתת אותו לכהן, והכהן רשאי לאכול אותו בכל מקום, מכל מקום אסור לגזוז את הצמר שלו, ולא תגוז בכור צונך. גם אם זה בעל מום, תסבח ואכלת בשר. תסבח ואכלת, אבל לא גיזה. עם זאת, כאשר האדם שוחט את אותו הבכור בעל מום, ממילא הבשר מותר באכילה, גם העור והצמר של הבהמה גם כן מותר. מה הדין אם אותו בכור הוא לפני כן נתלש ממנו צמר? ועכשיו אותו הבכור הזה מת או שהוא נשחט, הדין בזה מחלוקת בין עקביה בין מהלל שהוא מתיר את הצמר הזה לבין חכמים שהם אוסרים. אמר על כך ריש לקיש למעלה, כל המחלוקת היא רק אם הוא נתלש לאחר שהחכם ראה את המום שיש בבכור הזה ואמר שאכן זה מום קבוע שלעולם אי אפשר יהיה להקריב את הבכור הזה ואת המקדש, ואז נתלש הצמר, ממילא הצמר הזה הוא יהיה מותר כאשר אותו הבכור ימות או ישחט. אבל אם אותו הצמר נתלש עוד לפני שהמומחה התיר את הבכור, למרות שהיה כבר מום בבכור, בכל מקום הצמר הזה אסור לעולם. ועל כך הגמרא אומרת, לימה כתנאי, חורה דברי ריש לקיש האלו זה שנויים במחלוקת תנאים. אומרת הבריתא, התולש צמר מבכור תם, אף על פי שנולד בו מום ושחתו, אסור. אם הצמר הזה הוא נתלש בעוד שהבכור הזה היה תמים, לא היה בו מום, אפילו שלאחר מכן נולד בו מום והוא שחט אותו, זה אסור. ממשיך תנא קמא ואומר, בכור בעל מום שתלש ממנו ואחר כך מת, דהיינו שהיה בו כבר מום ונתלש ממנו צמר, ואחרי זה הבכור הזה מת, עקביה בן המהלל מתיר את הצמר, וחכמים אוסרים. אמר רבי יהודה, לא בזה התיר עקביה בן מהלל. אומר רבי יהודה, אם הבכור הזה מת, בוודאי שגם עקביה בן מהלל אוסר את הצמר הזה. מדוע? הרי אם הבכור הזה לא הספיקו לשחוט אותו, אותו בכור בעל מום, אלא הוא מת, לפי ההלכה צריך לקבור את הבכור הזה, אי אפשר לתת אותו לכלבים. תסבח ואכלת, לא לתת לכלבים. ולפיכך, כיוון שהבכור הזה הוא והצמר שעליו, הכל צריך ללכת לקבורה. בוודאי, אומר רבי יהודה, שגם הצמר שנתלש ממנו קודם לכן, הוא אסור. עקביה בן מהלל לא יתיר בזה. כן, במה נחלק הוא להתיר? אלא בשיער בכור בעל מום שנשר והניחו בחלון ואחר כך שחטו, הוא שחט אותו. כיוון שחט אותו, אותו הצמר שהיה על גופו של הבכור לאחר השחיטה הוא בוודאי מותר. אבל יש כאן צמר שנתלש קודם לכן. בזה עקביה בן מהלאל מתיר, כמו הצמר שהיה על גוף הבכור בשעת השחיטה. וחכמים אוסרים את אותו הצמר שהיה על הבכור נתלש ממנו קודם השחיטה. זו דעת רבי יהודה. אמר רבי יוסי, מודה אבא חלפתה בזה שהוא מותר. אומר רבי יוסי, אבא שלי, שנקרא בשם רבי חלפתה, הוא היה אחד מהחכמים שחלקו על הקביעה בן מהלל, והם אלה שאמרו שהצמר הזה הוא אסור. ובכל זאת, גם אבא, שהוא היה עם אותם חכמים, הוא מודה שאם אותו הבכור לבסוף נשחט, ודאי שגם הצמר שנתלש ממנו קודם לכן, הוא מותר. לא כדעת רבי יוסי שאומר שחכמים שחלקו עליו הקביעה בן מהלל אסור, זה לא נכון. אם הבכור הזה נשחט, בוודאי שגם הצמר שנתלש קודם לכן מותר. אבל בייחוד אמרו חכמים, יניחנו בחלון שם יש תקווה, שחטו דברי הכל מותר. מת, עקביה בן מהלל מתיר, חכמים אוסרים. אומר רבי יוסי, אבל, כלומר באמת, בייחוד, בבירור, אמרו חכמים, אם צמר נתלש מהבכור, יניחנו בחלון, הניח אותו על המדף, שם יש תקווה, יש לו סיכוי שיהיה מותר. מהו הסיכוי? אם בסופו של דבר האדם שחט את הבכור הזה, דברי הכל מותר. גם חכמים, שאבא שלי אחד מהם, גם הם מתירים בזה. ולכן יניח אותו בחלון, אולי באמת ישחט הבכור הזה. אומר לה, הצמר הזה שנתלש קודם לכן, יהיה מותר. מת. אבל אם אותו הבכור בסוף הוא מת, ולא הספיקו לשחוט אותו, בזה עקביה בן מהלל מתיר, וחכמים אוסרים. שואלת הגמרא, רבי יוסי, היינו תנא קמא, חורה הרי, רבי יוסי חולק על רבי יהודה. אבל הוא אומר בעצם אותם דברים שאמר תנא קמא. הרי מה תנא קמא אמר? בכור בעל מום שתלש ממנו ואחר כך מת, עקביה בן מתיר, חכמים אוסרים. אז רבי יוסי אומר אותו דבר בדיוק, שכאשר הבכור מת, בזה נחלקו עקביה בן מהלל לחכמים. מה ההבדל בין רבי יוסי לבין תנא קמא? אלא, לאו, התירו מוחי איכא בעיני הוא. התנא קמא סבר, התירו מוחי אין ואילה לה. ואתה רבי יוסי לממר, אף אגב דלא התירו מוחי. את הגמרא אל אחורה נראה שהמחלוקת בין תנא קמא לרבי יוסי, מה הדין אם אותו הצמר נתלש מהבכור הזה עוד לפני שהחכם אמר שאכן אותו בכור מותר, אותו בכור יש בו מום קבוע. רק לאחר מכן בא המומחה ואמר, כן, המום הזה הוא באמת מום קבוע. שלפי דעת הנקמה באופן כזה, זה אסור. ולפי דעת רבי יוסי זה מותר. וככה נראה להסביר בדעת הנקמה. בוא נראה. הנקמה אומר, התולש צמר מבכור תם, אף על פי שנולד בו מום ושחתו אסור. נראה להסביר, לא הכוונה מבכור תם, שהבכור הזה לא היה בו מום כלל, אלא כמו שלמעלה בראש העמוד הסברנו, שתירצנו, ככה יש לקיש תירץ, שמה הכוונה תם? הכוונה היא שהיה בו מום, אלא שהמומחה עדיין לא התיר אותו. ומלא הכוונה תנא קמא כך. התולש צמר מבכור תם, מבכור שהיה בו מום, אבל המומחה עדיין לא התיר אותו, אפי שנולד בו מום, כלומר אפי שבא אחר כך חכם ואמר שאכן זה מום קבוע ושחתו, אסור. אבל בכור בעל מום שתלש ממנו, כלומר בכור שחכם כבר התיר אותו, אמר שזה מום קבוע, ואחר כך מת, עקביה בן מהלל מתיר וחכמים אוסרים. וזה בעצם דברי תנא קמא הללו הם ממש כדברי ריש לקיש. ואילו רבי יוסי, הוא סובר להתיר יותר מזה. רבי יוסי סובר שאפילו שלא התיר אותו החכם קודם שנתלש, גם כן הדבר הזה מותר. למה? כי הרי ריש לקיש אומר, יש תקווה. מה כאן יש תקווה? משמעות הדברים היא שאולי החכם מומחה יבוא ויגיד שזה מותר. והעידה זה מותר, זה נקרא שמה יש תקווה. אולי בסופו של דבר החכם יגיד שאכן זה מום קבוע. ואז שחטו דברי הכל מותר, מת עקביה מלא וכו'. אז אם כן דברי ריש לקיש, לפי זה יוצא, זה אכן מחלוקת תנאים. אמר רבה לה, לכו לעלמא אי התירו מחיין, אי לא התירו לה. שלוש מחלוקות בדבר, תנא קמא סבר פליגי באמת והוא הדין לשחתו. היידי קרן פלגי באמת להודיע אחר כך הודעה קביעה, רבי יהודה סבר באמת דברי הכל אסור, כי פליגי בשחתו. ואתה רבי יוסי למר, בשחתו דברי הכל מותר, כי פליגי באמת. בא רבה אומר, לא מוכרח לומר כך, אלא לכל הדעות, אם אותו הצמר נתלש, עוד לפני שהמחה יתיר אותו, בוודאי שהדבר הזה הוא אסור. כמו שאמר שלקיש, אלא כאן מדובר שקודם כל המחה יתיר, ואחר כך, אז אם כן, מה נחלקו תנא קמא ורבי יוסי? אומר, יש כאן שלוש דעות בדבר הזה. לפי דעת תנא קמא, אם אותו בכור מת, או אותו בכור נשחט, זה שווה לגמרי. עקביה בן מהלאל מתיר את הצמר הזה, ואילו חכמים חולקים עליו אוסרים. ולפי דעת רבי יהודה, אומר לו, באמת אפילו עקביה בן מהלאל אוסר. כל מה שנחלקו זה דווקא עם אותו בכור נשחט. ואילו רבי יוסי סובר להפך מדעת רבי יהודה, סובר שבשחתו לכל הדעות גם חכמים מתירים, ואילו אם הבכור הזה מת, בזה נחלקו. אבל שוב, כולם מסכימים שאם אותו צמר נתלש עוד לפני שהמחה יתיר אותו, בוודאי שהצמר הזה אסור וכדעת ריש לקיש. אמר נחמן הלכה כרבי יהודה, הואילו תנן לבחיר דקי בתי דתנן, שער בכור בעל משה נשר והניחו בחלון, ואחר כך שחתו, עקביה בן מהלאל מתיר, וחכמים אוסרים. טוב, עכשיו למדנו במשנה שיש דעת רבי יהודה, שסובר שמחלוקת מעקביה בן מהלאל וחכמים, זה דווקא כאשר הבכור הזה הוא נשחט, ולפי דעת רבי יוסי, המחלוקת היא כאשר הבכור הזה מת, ובנשחט לכל הדעות הצמר הזה מותר. אומר רב נחמן, הלכה כדעת רבי יהודה, שהמחלוקת היא כאשר הבכור נשחט, ובוודאי שהלכה כחכמים, ממילא יוצא שאפילו כאשר הבכור נשחט, גם כן הצמר הזה אסור. מה ראיה לכך? ודאי הלכה כחכמים נגד רבי, נגד עקביה בן מהלאל. השאלה היא, באיזה מקרה הם דיברו? אז הוא אומר, מה ראיה שהלכה כדעת רבי יהודה, שבנשחט מחלוקת? שהרי מסכת עדויות נקראת בחירתה, מסכת המובחרת, שכל מה שכתוב שמה, ככה הלכה. שמה שנינו, כדעת רבי יהודה, המשנה שם אומרת, שיער בכור בעל משה נשר והניחו בחלון, ואחר כך שחתו, המשנה שם מפורש אומרת שבנשחת, הבכור הזה, מחלוקת עקביה בן מהלאל מתיר, חכמים מוסרים. כן מוכח שזה כדעת רבי יהודה, שבנשחת מחלוקת. אמר נחמן ביצחק, מתניתין נמי דייקה. כלומר, לפני כן הבאנו דעת רב נחמן. רב נחמן סתם, זה כמובן רב נחמן בר יעקב. עכשיו אומרים שגם רב נחמן בר יצחק אומר, שכן גם המשנה שלנו, מסכת בכורות, ככה מוכח שהתנה סותם את דבריו על ליבה די רבי יהודה. כלומר, אמנם בתחילה הוא הביא שתי דעות, לבאר באיזה אופן נחלקו עקביה בן מהלאל וחכמים, שרבי יהודה אומר שנחלקו בנשחת, ואילו רבי יוסי אומר נחלקו עקביה בן מהלאל וחכמים כאשר הבכור מת, אבל מההמשך רואים שרבי יהודה מסדר המשנה, הוא תפס עיקר כדעת רבי יהודה. מה ראיה? דתנן, צמר מדולדל בבכור, עת שנראה עם הגיזה מותר, ועת שנראה אסור. כלומר, יש צמר שאומנם הוא נתלש, אבל עדיין נראה כאילו חלק אחד מתוך הצמר מחובר לגוף הבהמה. זה מותר. אבל מה שלא נראה, נראה כביכול שהוא כבר נתלש, אז באמת הוא אסור. מי אמר את החלק הזה, את הבבה הזו?

אם זה לא נראה אותו הצמר שהוא ביחד חלק מתוך הצמר המחובר לגוף הבהמה, אלא רואים עליו שהוא תלוש. רואים עליו, הוא צף למעלה, רואים שהוא תלוש. בכל זאת, הרי יש להתיר. כי הרי לפי דעת רבי יוסי, אם זה נשחט, אפילו אותו צמר היה מונח בחלון, גם כן, הוא אומר שהם מתירו את זה. ואלא באמת, הכוכח לומר שהבכור הזה הוא מת, ולכן אם הצמר הזה נראה כביכול שהוא לא מחובר לגוף הבהמה, לא יחד עם הצמר, ממילא הוא אומר שזה אסור. אבל בוא נתבונן, מי שנה את ההלכה הזאת? אי רבנן, אידי ואידי מסר אסרי. אם נקידת חכמים, הרי הם סוברים שאפילו אותו הצמר שמחובר אליו לגוף הבהמה הוא טעון קבורה, ותלוש ממנו, הרי הם אמרו שמונח בחלון אפילו אסור. אז אם כן, לא ייתכן שהם יתירו באופן שאותו הצמר נראה כאילו מחובר. ויעקביה, איפך מבעלה. ואם זה הולך כבידת עקביה במהלל אל, אז כן הייתה לך צריכה להיות הפוכה ממה שכתוב. נראה עם הגיזה אסור. דמיתק אסרה לה. אם זה נראה כמו אותו הצמר המחובר לגוף הבכור, אז זה אסור. כי הרי כמו הצמר שמחובר באמת לבכור, הוא חייב קבורה. גם הצמר שנראה איתו, גם יש לקבור אותו. אלא מה? אינו נראה עם הגיזה, הוא מותר. דמעיקרא תליש, אותו הצמר שנראה שהוא מנותק, בזה הקיים מהלל מתיר כמו הצמר שהוא מונח בחלון. אז ודאי שאי אפשר לומר שהספר של המשנה שלנו כדעת רבי יוסי. אלא פשיט הרבי יהודה הכוכח, שהספר אמר אותה רבי יהודה. וגם בזה נתבונן, במה, באיזה מקרה? אל אמא באמת, בן עקביה, בן לרבנן, עידי ועידי מסר עשרה. אם הבכור הזה מת, לפי עקביה ולפי הרבנן, שתי אופנים זה אסור. למה? אם זה נראה כמו מחובר עדיין לגוף הבכור, ודאי שזה אסור. מפני שהרי צריך לקבור את כל הבכור עם הצמר שעליו, ועם הצמר שנראה כמחובר אליו. ואם הצמר הזה שנראה שהוא לא מחובר, נראה שהוא תלוש, הוא צף מעל הצמר המחובר, גם זה הרי אם זה מונח בחלון אפילו, אומר רבי יהודה שגם עקביה מהלל אוסר את זה. אלא עליו בשחתו, הכוכח לומר שכאן דובר של הבכור הזה שחטו אותו. ועדיין מי זה התנה הזה? אי עקביה, אי די וידי משרשרי. אם זה עקביה, אז הרי אפילו אם הצמר הזה לא נראה שהוא מחובר לגוף הבהמה, יש להתיר אותו, כי הוא אפילו מונח בחלון עקביה מתיר. אליו רבנן היא ושמאמינה בשחתו פליגי, שמאמינה. הכוכח לומר שזה הולך כדעת חכמים. אומרים חכמים, אמנם אמרנו שצמר שנתלה שהוא מונח בחלון, ואחר כך שחת הבכור, זה אסור בכל זאת. אם הצמר הזה, למרות שהוא נתלש מגוף הבהמה, מגוף הבכור, אבל נראה כאילו הוא מחובר לגוף הבהמה, נראה כמו יתר הצמר, יתר הגיזה, בזה אנחנו מתירים. אם כן, שמע מינה, שבאיזה מקרה רבי יהודה מסביר את מחלוקתם, מסביר את זה במיופן ששחתו. ואם כן, אם רבי יהודה כאן נוקט, שמדובר במקרה ששחתו, אז שמע מינה שהעיקר כדעת רבי יהודה בשחתו פליגי, אבל באמת הבכור, לכל הדעות, גם לפי דעת הקהליה בן מלאל, זה אסור. בעיר רבי ינאי, התולש צמר מעולה תמימה, מהו? תולש מעיקה מנדשרי, אלא צמר שנתלש מעולה תמימה, מהו? שואל רבי ינאי, עד שדיבר לגבי בכור. עכשיו, מה הדין באדם שיש לו קורבן עולה? תמימה, אין בזה מום, כבר נראה את ההבדלים. קורבן עולה תמימה, נתלש, והוא תלש מזה צמר. האם הצמר הזה מותר בשימוש או לא? מתי גמרא, אם האדם הזה תלש בידיים? בוודאי שיש לי אסור, בוודאי שיש לי כנוס אותו. וזה רשע זה, איך אפשר להתיר לו את הצמר הזה? מתי גמרא, לא. שאלת רבי ינאי היא צמר שנתלש מאליו, מעולה תמימה, מה הדין שלו? דחתת לאשם, לא תיבעי לך. נכוון לך פרעתו, לא משהו להו. תחור מעשר נמי, כיוון דלאו לכפרעתו, משהו להו. כי תיבעי לך דעולה, מאי, כיוון דעיקר, לאו לכפרעתי, משהלה, עודים הכם ודעולה למימך פרעשה, למה שאלה? מתגמרה, השאלה היא כזאת. לגבי קורבן חטאת ואשם, בוודאי שאם הצמר נתלש ממנו זה מותר. למה? פני כיוון שזה בא לכפר על האדם, והאדם רוצה שיתכפר לו עוון, אין ספק שהאדם לא יעכב את הקורבן הזה אצלו. למה? כדי להרוויח עוד צמר שיתלש. כי העידי זה הרי הוא עדיין נוסע עליו חטא. לכן ודאי שצמר הזה מותר. אבל לגבי בכור מעשר, כמו שלמדנו למעלה, החיים אוסרים את זה. למה? כיוון שזה לא בא לכפר. אנשים, אם תגיד להם שמותר ליהנות מהצמר שנתלש, יעקבו את זה.

0: עוד ועוד ועוד, כדי להרוויח את אותו צמר. לכן החכמים אסרו. כל הספק שלנו לגבי עולה. כיוון שעיקרו של הקורבן זה לא בא כדי לחפר. מלא יש חשש שאדם יבוא להשות את זה, כדי להרוויח את אותו צמר שנתלש. או אולי, למרות שזה לא בא עיקרו לכפרה, אלא לדורון, אבל בפועל, אחרי שאדם חזר בתשובה על מה שהוא חזר מקורבן עשה, האדם הביא עולה, זה כמו, הגמרא במקום אחר אומרת, זה כמו דורון, שאחר שאדם התפייס עם המלך, מביא לפניו דורון. אז זה גם כן בא לחפר על עשה. אז האם נאמר שזה האדם בעקבות זה לא ישה את זה, או לא? תשמה. התולש צמר מבחור טעם, אבל פי שונת בו מום ושחתו אסור. טעמה דתולש. הנתלש שרי. חושקן עולה דלה משהה לה. אומרת, מה שהתנה אמר למעלה, התולש צמר מבחור טעם, הגמרא מבינה כאן כפשוטו. דווקא שהוא תלש ממש. אם כן, מה רואים כאן? התולש צמר מבחור טעם, אבל פי שונת בו מום ושחתו אסור. דווקא בגלל שהוא תלש, אז אסור. משמע, אבל אם זה נתלש, אפילו בבחור זה מותר. קל וחומר עולה, שהאדם, אחרי הכל עכשיו כמו דורון, מחפר עשה, ודאי שאדם לא יבוא לשות את זה, וזה מותר. הגמרא, הוא הדין אפילו נתלש נמי אסור. היידי קטעין תולש, להודיע אחר כוחו דעה קוויה, דבעל מום, אפילו בתולש נמי שרי. מת הגמרא, ייתכן שגם בנתלש זה אסור. ולמה אם כן התנה אמר תולש? בדיחה שעקביה אומר אפילו אם הוא תלש ממש. כיוון שזה לא תמים, לא קורבן תמים, אלא זה בעל מום, אז אופן כזה הרי שזה מותר. והענן נשר תנן. איך אתה אומר לי שזה בא להודיחה שעקביה מתיר אפילו בתולש ממש? הרי אנחנו ראינו, אבל הייתה שכתוב שאם הצמר נשר, אז עקביה מתיר. משמע לולי זאת עקביה אוסר. תנא נשר להודיעך כוחו דה רבנן. תנא תולש להודיעך כוחו דה עקביה. אומרת הגמרא, מה שבריתה השנייה כתוב נשר, ויש מאחר שחכמים סוברים, שבכור אפילו נשר מאליו, גם כן הם אוסרים את זה, ואילו בריתה האחרת, מה שאמר תולש, ויש מאחר כוחו של עקביה, לומר לך, שהוא מתיר אפילו כאשר תלש ממש בידיים. אם כן, לא הכרענו את הספק, מה הדין לגבי צמר מעולה תמימה. צמר המדולדל וכו'. הכי דמי אינו נראה עם הגיזה? אמר רבי אלעזר, אמר יש לקיש, כל שעיקרו הפוך כלפי ראשו. הנתן בר שעיה אמר, כל שאינו מתמעך עם הגיזה. אז למדנו שאם הצמר הזה, לאחר שאדם שחט את הבכור, אם זה צמר שהוא נראה ביחד עם אותו הצמר המחובר לגוף הבכור, זה מותר, אף פי שהוא תלוש. אבל אם אותו הצמר הזה מדולדל נראה שהוא תלוש, הוא לא נראה שהוא חלק מתוך הצמר המחובר, אז באמת זה אסור. ואת הגמרא, מה ההגדרה של צמר שאינו נראה יחד? אז רבי אלעזר בשם של הקיש אומר, כל שעיקרו הפוך כלפי ראשו. אם רואים את הצמר, את השורשים שלו, שזה כלפי מעלה, זה נקרא אינו נראה יחד איתו. ונתן בראש היה מחמיר יותר. הוא אומר, אפילו אם הוא לא הפוך כלפי מעלה, עצם זה שהוא צף כלפי מעלה, אז גם כן זה נחשב שהוא אינו נראה יחד איתו, וזה אסור. שואלת הגמרא, הרי שלקיש, מה הייתה, מה לא אמר כרנתן בר שעיה? הרי יש שני דברים שכל אחד הוא גורם לכך שהוא לא ייראה חלק אחד מתוך אותו הצמר שנראה עם הגיזה. זה שני דברים. גם האופן שהרי שלקיש עיקרו הפוך זה בוודאי שלא נראה, אבל גם לכאורה, אם הוא לא מתמעך עם הגיזה, גם כן. אז אם כן, למה הוא לא אומר שגם באופן כזה זה נקרא שאינו נראה עם הגיזה ויעשו? הגמרא, אמר בלעקה סבר יש לקיש לפי שיש על הגיזה ולא ימין המדודלות. לא ייתכן לומר שכל הגיזים שעולות למעלה, זה נקרא שהן לא מחוברות, לא נראה עם הגיזה ומלא עם אסורות. כי אם ככה, לעולם לא יהיה הגיזה שכולה מותרת. כי תמיד בכל בחור שאתה שוחט אותו, כל פעם שדם בלגזוז, תמיד יש לך כמה גיזים כאלה שמצאים למעלה. אז זה לא יכול להיות. ודאי שזה גם תנא קמא מתיר אותו. עד כמה ישראל חייבים לטפל בבכור? כאשר אדם נולד בתוך העדר שלו בהמה בכור, כמה זמן צריך לטפל בה לפני שהוא נותן אותה לכהן? כי הוולד זה יהיה ביחד עם אמו. בדקה, כמו כבש, כמו עז, 30 יום. ובגסה, כמו עגל, 50 יום. רבי יוסי אומר, בדקה 3 חודשים, יותר חמור. אבל בגסה רק 50 יום. אמר לו הכהן, בתוך הזמן, תנהו לי הרי זה לא ייתן לו. אם בא הכהן, אומר לו, נכון שאתה צריך לטפל לי בכבש הזה 30 יום, תביא לי אותו עכשיו. 10 ימים אחרי שנולד, אני אטפל בו. לא ייתן לו אותו. הגמרא תבאר את הטעם. ואם בעל מום הוא ואמר לו, תנהו לי שאוכלנו מותר, אבל הוא בעל מום, נולד עם מום. וממילא הוא רשאי לאכול אותו מיידית, אותו הכהן. הוא אומר, תן לו אותו עכשיו, לא צריך לחכות עד שעברו 30 יום, אני אוכל אותו עכשיו, לא ימתין עוד 30 יום. פן כזה מותר. ובשעת המקדש, אם היה תמים, אמר לו, תן לי ואקרבנו מותר. לכן זנת המקדש, שהיה אפשר להקריב את הבכור התמים. אם אותו הכהן אמר לו, תן לי אותו כבר עכשיו, ואני אקריב אותו עכשיו את המקדש. למרות שלא עבר הזמן שישראל צריך לטפל בו, הרי שזה מותר. הבכור נאכל שנה בשנה. בין תם, בין בעל מום שנאמר, פני השם אלוקיך תאכלנו שנה בשנה. הבכור צריך תחילה לאכול אותו בתוך השנה מיום שנולד. בין אם הוא תם, שמקריבים אותו בית המקדש, ובין אם הוא בעל מום, שהוא נאכל בכל מקום הארץ חוץ מבית המקדש, שנאמר, פני השם אלוקיך תאכלנו שנה בשנה, שנה מיום מולדו. נולד לו מום בתוך שנתו, רשאי לקיימו כל 12 חודש, עד סוף השנה. לאחר 12 חודש, אינו רשאי לקיימו אלא 30 יום. גמרא, מנהנים מלמיני לנו, שהישראל צריך לטפל באותו הבכור לפני שנותן לכהן את שיעור הזמן שאמרו חכמים במשנה. אמר רב כהנא דאמר קרא, בכור בניך תיתן לי, כי תעשה לצונך. מלאתך דמעך לא תאחר, כי תעשה לשורך. אומר על כך רב כהנא, הרי יש לנו שני פסוקים סמוכים. ואומרים שהחלק הראשון שייך לחלק הראשון של הפסוק השני, וחלק השני שבפסוק הראשון שייך לחלק השני שבפסוק השני. אומר הפסוק מלאתך דמעך, כלומר מלאתך זה הביקורים, שאתה צריך לקיים את זה כאשר התבואה התמלאה. דמעך, זה התרומה, לא תאחר, אל תשנה את הסדר שלהם. בכור בניך תיתן לי, זה הפסוק הראשון. פסוק השני, כי תעשה לשורך לצונך, שבעת הימים יהיה עם אמו, ביום השמיני תיתנו לי. עכשיו בוא נשים לב, אומר מלאתך, על זה חצי הפסוק הראשון, למה אתה מדמה את זה? למה שהזכר הראשון הפסוק השני, כן תעשה לשורך. כמו שהביקורים, האדם הרי התבואה מתחילה להתבשל החיטה בזמן הפסח, ולא מביאים מנה עד שבועות, אומרים 50 יום. ככה גם כן, השור הזה לא תביא אותו, אלא עד שיעברו 50 יום, רק אז תביא את זה לכהן. ומה נזכר עוד בפסוק הראשון? נזכר בסוף הפסוק, בכור בניך ייתן לי, בניון הבן. מתי עושים זה? מבין חודש. אותו דבר גם כן, מה נזכר השני בפסוק השני? זה צונך. גם הצון תיתן אותו רק אחרי חודש לכהן. שאלת הגמרא, אי פוחנה, אולי נגיד להפך. עונה הגמרא, מסתבר, דמקדם למקדם, דמחר למחר. מסתבר יותר, מה שנזכר ראשון בפסוק הראשון, זה מה שנזכר ראשון בפסוק השני. ומה שנזכר שני בפסוק הראשון, זה עבור הצון שנזכר שני בפסוק השני. אדרבה, דסמיך לי, דסמיך לי. אולי נאמר אדרבה, כיוון ש... מוזכר בסוף הפסוק ראשון, בכור בניך ייתן לי. זה קשור למה שנזכר מיד אחריו, כן תעשה לשורך, במה גסה, כי שניהם סמוכים, צמודים, זה לזה. אלא מה רבה, מה קרה, תעשה, הוסיף לך כתוב, עשייה אחרת בשורך. אומר בסדר, אני מסכים איתך, שהפסוק בא לומר לי, בכור בניך ייתן לי, כן תעשה לשורך. שהשור, זה אותו דבר 30 יום, אבל, הפסוק לא אמר כן שורך וצונך, לא, אמר כן תעשה לשורך. משמע שיש להוסיף זמן נוסף מעל שיעור של פדיון הבן. שואלת הגמרא, והם השיטין, אולי אם כלומר כך 60 יום, הרי פדיון הבן 30, הוסיף עשייה, זה עוד 30, סך הכל 60, הגמרא לא מסעך, כתוב אל החכם, כיוון שהפסוק לא אמר מפורש כמה צריך להוסיף, ודאי נתן את זה לחכם שערו, כפי הטעם של הדבר, כפי הצורך. תן למי אחי, בכור בניך תיתן לי, כן, כן לצונך, יכול אף לשורך, נגיד שזה גם כן יהיה 30 יום, אתם עוד לומר, תעשה, הוסיף לך כתוב עשייה אחרת בשורך, דהיינו תעשה לשורך, בשור, מעבר לבכור בניך, יש עוד תוספת של עודים נוספים. כמה זה? אומר התנא לא מסך כתוב אלא לחכמים. מכאן אמרו, עד כמה ישראל חייבים להתאפל בבכור, בבהמה דקה 30 יום, כי מדמים את הבכור לצון, בגסה 50 יום, כי כתוב גם מילה תעשה. רבי יוסי אומר, בדקה 3 חודשים, פני שטיפולה מרובה, מה הכוונה? תנה, פני שני הדקות, ומלא היא לא יכולה לאכול עשה, ואם לא, ואם תרחיק את זה מהאם, היא יכולה למות. לכן, אומר רבי יוסי, שבמה דקה 3 חודשים. ברוך אני לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.

0: בחסות
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. כותרות הבוקר.
1: בוקר טוב לכם, היום יום רביעי, 14 באוקטובר 2026, ג' בחודש חשוון, תשפ"ז. הנה הכותרות של הבוקר. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר, אנחנו ננחית על איראן מכה קשה, נמאס לנו, וזאת על רקע הדיווחים שאיראן משנה את שיטות הפעולה שלה לפגיעה בכלי שייט בהורמוז. אמש הודיעה סעודיה כי היא הרתה שלושה טילים ושני כתבמים באזור ובריאד וגם בדרום המדינה. בימים האחרונים השליט הסעודי בן סלמן לא נראה בציבור, ירד למחתרת ומרגיש מבודד מאי פעם. ראש הממשלה נתניהו אומר אתמול בתוכנית הפטריוטים, יש כוונה של איראן והחיזבאללה לבצע פעולה שתפגע בבחירות. אנחנו לא נאפשר כל פעולה ורומז שתהיה פעולה אפשרית באיראן. כל עוד לא הפלנו אותם, אמר נתניהו, הם יחזרו. היום יום הקולנוע הישראלי. בבתי הקולנוע בכל רחבי הארץ מוצגים סרטים ישראלים חדשים ב10 שקלים בלבד. הזדמנות מצוינת לצפות בבחורים טובים 3, עצמאות, הבטחן, קופה ראשית, האבות שלנו ועוד. במזג האוויר תחול עלייה קלה בטמפרטורות ויהיה מעונן חלקית. את הבוקר עורכת יערה אבדו ואורן השטיפקר על הכל. תודה שאתם איתנו, אנחנו עד השעה 7 עם כותרות ותובנות. מתחילים.
0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: אני לא קיבלתי צלש, בסך הכל רציתי לחזור הביתה בשלום. הרב סרן במילואים יקי חץ, לוחם גבעת התחמושת. ככה הוא הגיב כשהוא קיבל את ההודעה על איתור העוז שקיבל. הציטוט הזה הפך לשורה משמעותית בשיר של יורם תהר לב. העיתון ישראל היום מפרסם היום הבוקר תמונה של יקי חץ מאוחז בחולצת החטיבה שלחם בגבעת התחמושת, ויוסף חגואל, החובש המפורסם מהשיר בלד על החובש, דמויות המופת אשר הלכו לעולמן לאחרונה. איראן, אלוף משנה במילואים, איראן קורצר, יושב ראש עמותת חטיבה 55, מפרסם הבוקר מאמר בישראל היום על המורשת של יקי ושל חגואל, שנמצאת בבחירה להתקדם כשאפשר לעצור, לחזור כשאפשר לנוח, אבל להישאר במדים כשאיש לא יאשים אותך אם תפשוט אותם. מגבעת התחמושת עד בלד על החובש, בתוך יממה אחת נפרדנו משני אנשים גדולים מהחיים, יעקב יקי חץ ויוסף חגואל, שני שמות, שני סיפורים, בשר ודם של חטיבה 55, החטיבה ששחררה את ירושלים. השבוע קמים מהשיבה על שניהם. יקי חץ היה מאלה שהפכו את גבעת התחמושת משם על מפה למילה נרדפת לגבורה. בתעלות הצרות בלילה שבו נקבע גורלה של ירושלים, הוא עשה מה שלוחמים עושים כשאין ברירה. הוא התקדם עד לפיצוץ הבונקר הגדול וסיום הקרב. על כך הוא קיבל את איתור העוז, אבל יקי לא נעצר בגבעה. ב-1982 הוא זכה בפרס ביטחון ישראל, וב-2017 הוא עמד על הבמה בהר הרצל והשיא משואה לכבוד מדינה שהוא עצמו עזר לבצר. הוא נפטר לאחר מחלה, לאחר מאבק ארוך במחלה. גם בקרב האחרון שלו הוא לא נסוג. את שמו של יוסף חגואל אולי לא כולם הכירו, אבל את הסיפור שלו שרה מדינה שלמה. הוא הפצוע שלימים יקשרו את שמו ופציעתו לשיר המרגש, בלד על החובש. אחד מאלה שנפצעו בקרבות על ירושלים והפכו לחלק מהפסקול של האומה. כמו כל מי שנפצע בקרב, היה רשאי לתלות את המדים ולנוח, חגואל בחר אחרת. פעם אחר פעם, שנה אחר שנה, עד שהוא הפך לסיען של ימי המילואים של צה"ל. הוא נפטר בביתו בבוקר שמחת תורה, כשהוא עדיין מגויס יחד עם כל הגדוד שלו, אחרי עוד סבב של 100 ימים בתעסוקה מבצעית בלבנון. ביוני הקרוב אנחנו נציין 60 שנה לקרבות על גבעת התחמושת ולשחרור ירושלים. בחודשים האחרונים אנחנו מבינים, כותב אלוף משנה במילואים ערן קורצר, אנחנו מבינים שאבן הדרך המשמעותית הזאת תומנת בחובה גם הכרה, בכך שדור הנפילים שלנו נפרד מאיתנו, כל אחד בזמנו ודרכו. כל הלוויה היא עמוד שנסגר, וכל אירוע כזה מזכיר לנו כמה מעטים נותרו מאלה שראו בעיניהם את החומות נפתחות. הנה, בלדה לחובש.

טוב, אנחנו עם תקלה, תכף נשמיע את בלד על החובש. בינתיים נחזור לכותרות שלנו. כן, מסלול האסון. הסיפור הזה של האסון בצפון, תחקיר פיצוץ הנפל של פצצת המצרר, ממנו נהרג הנער יאיר וילנסקי, זיכרונו לברכה במהלך הטיול השנתי, מעלה תמונה מדהיגה. אישור הטיול ממשרד החינוך ניתן תחת השם שביל ישראל 2051, שם שהוא שילוב בין שמות של שני מסלולים קרובים אבל רחוקים ושונים, כשלאחד מהם בכלל הכניסה אסורה. משרד החינוך אומר שתכנון המסלול לא היה בשטח האסור. היום בצהריים יובה יאיר זל עם נוחות, ילד חכם, אהוב, מלא שמחת חיים. יאיר קאוס בידיעות אחרונות מביא סיפור על תושיית הנערים, תלמידי הישיבה התיכונית אורט מעלות שהשתתפו בטיול השנתי, שבו הראה פיצוץ נפל פצצת המצרר, המשיכו גם אתמול לספר על רגעי ההלם והאימה שחוו. הנערים סיפרו להורים שלהם שכתוצאה מהפיצוץ נפגעו כל המבוגרים שהיו עמם, והם למעשה היו אלה שניהלו את האירוע. גורם ביטחוני שהיה מהראשונים שהגיעו לזירה, סיפר שתושיית הנערים הצילה את חיי חבריהם. יאיר פרנקנטל, בן 15 בסך הכל, שנפצע קל משני רסיסים שחדרו לרגלו ולכתף, הוא מתנדב בנוער במדה. גם אח שלו שצעיר ממנו בשנה היה בטיול ונפצע מרסיסים. לדבריו, אחרי הפיצוץ הוא רץ אל אח שלו הצעיר שנפצע באורח בינוני, והוא ראה שחברים מטפלים בו ומניחים לו חסם עורקים כדי לעצור את הדם מהרגל המדממת. אני הרגשתי שנפצעתי, אבל אני התחלתי מיד לבדוק מי זקוק לעזרה רפואית כדי שאוכל לסייע מהידע שצברתי כמתנדב נוער במדה. את זה הוא סיפר ממיטת בבית החולים בנהריה. את אחד החברים של אחי אני הדרכתי איך לטפל באח שלי כדי שאני אוכל לעזור למי שנפצע קשה יותר. זה פשוט לא אמיתי. על המשחק בנפל של הפצצה, אמר פרנקנטל, כולם חשבו שזה סתם חתיכת מתכת, ובכלל לא דמיינו שזה נפל של פצצה. אנחנו בוגרים, הרי מיד כולם קפצו, ידעו מה לעשות, הצילו חיים. אני חושב שזה אירוע שהוא לא באשמת אף אחד, זה אירוע שפשוט קרה לצערנו. אין מה לעשות, אבל לפחות ידענו לתפקד. אתמול פרנקנטל, בסך הכל, בן 15, שוחרר אתמול מבית החולים, והוא זכה גם לביקור מדוד רדקו, בן 29 מקריית שמונה, חובש ביחידת האופנועים של מדה, שהיה הראשון שהגיע לזירה. אני בעצמי עובד כמחנך בתיכון של כיתה י' ולהגיע לאירוע כזה גורם לך לחשוב על הנערים הפצועים, כאילו היית המורה שלהם. אז יש המון שאלות, הסיפור הזה של ההנחיות הסותרות לכאורה למתווה הטיול, וכמובן שצריך מסלול לאסון, וצריך לשאול את השאלות וגם לקבל את התשובות, ובעיקר בעיקר בעיקר הפקת הלקחים. הסיפור הזה של מדריכי הטיולים אומרים שהבעיה המרכזית נעוצה בפער שבין החדרים הממוזגים לבין הסחכות והסכנות על הרכס והמרחב שעמד תחת אש החיזבאללה במשך יותר משנתיים. הנקודה הקריטית כאן זאת היכולת לבוא ולהוציא אישור ולכתוב במגבלות הנחיה סותרת ומבלבלת, ואז לצפות בסוף מהמורה או מהמדריך שיבינו. זה מאושר השביל הזה, אבל הוא לא מאושר. אז רגע, מה מותר לי? מה אסור לי? במשרד החינוך אומרים שהמשרד פעל בהתאם למגבלות של קק"ל, הוראה על איסור פעילות באזור המדובר בשל נזקי המלחמה, ותכנון מסלול הטיול לא היה בשטח האסור. בכל מקרה, ביומיים, אתמול והיום, יש הקפאה של של הטיולים. טוב. אז זה לגבי מסלול האסון. פוליטיקה, עוד מעט. בוא נלך לכמה דברים שכותבת נווה דרומי בידיעות אחרונות, במאמר דעה על העדות של מנדלבליט. השבוע עלה לדוכן העדים במשפט נתניהו היועץ המשפטי לשעבר אביחי מנדלבליט, שהיה שמח מאוד להיעדר ואף הוא ניסה להתחמק ממתן העדות, ניסיון שבהחלט אפשר להבין, כי בסופו של דבר אביחי מנדלבליט יודע שהוא לא רק היועץ המשפטי שקיבל החלטה מקצועית לא טובה, זה לא שהוא נתן ייעוץ משפטי לוקה בחסר שהטעה
את הלקוח. מנדלבליט בהחלט קיבל החלטה שלהגיש כתב אישום נגד ראש הממשלה נתניהו, הפך מיועץ משפטי לממשלה למי שמשחק בגורלה של מדינת ישראל, באזרחיה ובדמוקרטיה שלה, בניגוד לכל הגינות בסיסית המתבקשת בתפקידו כיועץ משפטי. הוא בוודאי יודע זאת בעצמו, איש מקצוע שהגיע לעמדה הבחירה בה היה מנדלבליט ושהיה מועמד לשיפוט בבית המשפט העליון, בוודאי היה מודע למשמעות הדברים שלו בבית המשפט. בעדותו על פרקליטות מחוז ירושלים שלטענתו חשד באנשיה שהם מדליפים, הנחה אותם לכיווני חקירה מסוימים והם פנו לכיוונים אחרים, הבין שמשמעות הדברים הצביעתם כמושחתים. הוא גם מודע שלא עבר על כל הראיות בתיק 4000, שלא הכיר את כל 315 האירועים המפורטים בכתב האישום, וגם הבין את השגיאה המקצועית. כשפנתה אליו השופטת רבקה פרידמן פלדמן, שהבינה את גודל המחדל ושאלה, אדוני לא בדק? גם מנדלבליט, עם בחושים חדים, הבין את מה שחושבת עליו השופטת. מנדלבליט גם אישר שנעשו פעולות שלא ידע עליהן ואישורים שלא נתן. למעשה, במופי, והוא אישר את מה שהמחנה הלאומי כבר אומר במשך שנים, התיקים תפורים תפירה גסה, נעשתה עבודה רשלנית בתיקים החשובים ביותר, אלה שאמורה להיות בהם זהירות יתרה, נעשה ההפך הגמור. נווה דרומי כותבת במאמר הדעות בידיעות אחרונות שדווקא בתקופת הבחירות תשומת הלב צריכה להתמקד בהבנה שהיפוך הדברים הזה לא נוגע בכלל למשפט נתניהו בלבד, זה לא רק שמי שטענו כנגדם כמושחתים יתגלו כחושפי השחיתות. בבסיס האירוע הזה עומדת התפיסה הדמוקרטית של התנהלות תקינה של מערכת אכיפת חוק שהיא חזקה מדי, שהיא קורה מכוח. מערכת של ראשי התפיסה פוליטית שאינה מקבלת ביטוי רק בסלון ביתם או בשיחות מסדרון, אלא בהתנהלות המקצועית שמשפיעה על מדינה שלמה. 5 מערכות בחירות בהן היינו לא היו מגיעות לאוויר העולם אם לדמויות הפוליטיות לא היה את תירוץ השוחד להתעלות בו, תירוץ שנולד בחקירה מזוהמת. אני אסיף לגבי הסיפור הזה של השוחד, שפעמיים כבר השופטים דיברו על כך שצריך ותר ולרדת כבר מסעיף השוחד, כי אין שוחד. מסכם את נווה דרומי. יש מי שנוהגים לחנות את המשטרה הרקובה כלאחר יד. מאז השבעה באוקטובר צהל עומד לביקורת קשה שאי אפשר היה לבטל לפני הטבח. אותו הדבר צריך לקרות עם המערכות שהובילו אותנו עד הלום ועמדו השבוע במוקד העדות של מנדלבליט. והדבר הזה הוא אולי הדבר היחיד שיכול בכל זאת לעמוד לזכותו של מנדלבליט, אל מול מערכת כוחנית וריקובה שכזו, חולשתו זה הגנתו. דיברתי על זה אתמול בטור שהשמעתי בפניכם כאן, על כך שלפחות הוא עומד ואומר את הדברים, וגם האשמנו, אבינו, חטאנו, פגענו, בסוף זה יביא לתיקון, ובסוף זה יביא גם לרפורמה שהמתבקשת. שוב, שום דבר לא צריך להתבצע בכוח. אני מאלה שלא מחנה.

אבל אמיר כהן, מפקד המחוז, וגבורת השוטרים, באמת, אני מכיר אפילו באופן אישי שוטר, בן משפחה, אמיץ לב, שעל רגל אחת, כי הוא פצוע ברגל האחרת, הנוספת, על רגל אחת, במשך 30 שעות לחם. 30 שעות. אז איפה יש עוד אנשים כאלה? ואיפה יש עוד אנשים, להבדיל כמובן, סיפרתי שביממה האחרונה אנחנו נפרדנו משני אנשים גדולים מהחיים, יקי יעקב חץ ויוסף חגואל, הגיבורים של חטיבה 55, החטיבה ששחררה את ירושלים. הנה בלד על החובש.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: גבורת הלוחמים של אז, של היום, ומי ייתן שלעולם ועד נהיה בסיטואציה שמדברת על דבר אחד, על דבר הזה שהביטחון שלנו והקיום שלנו כאן תלוי אך ורק בנו. נכון, אנחנו תמיד צריכים את המעטפת היותר גדולה, את המעגלים הגדולים של ההסכמים האסטרטגיים והסכמי הברית עם ארצות הברית והודו עכשיו, ועם כל הסיפור הזה של הסכמי אברהם, אבל כל הזמן, אבל כל הזמן צריכים לשמור על המוח היהודי, על המוח היהודי, כן, אנחנו צריכים לא לסמוך על אף אחד, רק על עצמנו, ועל זה שאנחנו צריכים לדאוג שבגבולות מדינת ישראל יהיו חיילינו האמיצים והגיבורים, כי ראינו מה קרה כשהיינו בעיוורון. כשאנחנו בעיוורון, אז יש 7 באוקטובר. נגיד, אבל אני יכול להגיד שהיינו בעיוורון גם לפני הטבח של השבת השחורה בחברון. אבל שם היינו בעיוורון, כי גם הרבנית אמרה לרב, תקשיב, אני שומעת בשוק, הם הולכים לשחוט אותנו. וגם היו סימנים מקדימים, למשל בפרהוד, בבגדד, לפני שהם שחטו את היהודים, אז הם, הנאצים שם, אגב, כשאני אומר נאצים, הם שאבו השראה מהסיפור של הנאצים, במובן הזה שהם כל הזמן הייתה אידיאולוגיה של השמדה ושל טבח היהודים. זה משהו שכאילו, והיו סימנים מקדימים, נכון, לא היו סימים מקדימים, אבל הסימנים המקדימים הם כל הזמן לאורך ההיסטוריה. היו גם סימנים מקדימים, והיו גם יהודים ש... לא יודע אם זה תושייה או הבלחה של הרגע האחרון, שברחו מהמקומות שבהם גרמניה הנאצית עשתה את מה שעשתה, כשמכונת ההשמדה הנאצית עבדה. אבל היו רבים שלא. אבל הסיפור הזה של העיוורון, של האזרחים, נגיד, מה הם היו יכולים לעשות היהודים בשואה? הם נלחמו, היו גילויי אומץ של הפרטיזנים, אבל כל בקשות העזרה נפלו על אוזניים ערלות. יש פה סיפורים מדהימים על כך ש... מה שנקרא בחוכמת הבדיעבד, עזבו את זה שבנות הברית הגיעו מעט מדי ומאוחר מדי, אבל בחוכמת הבדיעבד אתה מבין ש... כל דוחות המודיעין, כשבחנו את התצלומים של מחנות ההשמדה, הכל היה מול העיניים. אף אחד מהם, גם עם אלה שפענחו את הטצות, את תצלומי האוויר, לא הבינו שיכולה להיות סיטואציה כזו. למה? כי הם שפטו את זה בעיניים שלהם ובמוח שלהם. לכן אני אומר, הסיפור הזה של השבעה באוקטובר, בטח אחרי ה-9-11, צריך לחדד את הסיפור הזה של הם לא נכון. רוצים אותנו. עכשיו, אם מישהו יהיה מסוגל להתעמת מולי, או לפחות להציג לי תזה אחרת שאומרת, תראה, שמעון, זה... אנחנו 80 שנה, 83 שנה אחרי השואה, אנחנו בקשרים טובים עם, עם, עם גרמניה, שהסבא והסבתא, אולי הסבא רבא, הם אולי היו שם. למה זה אולי? בגרמניה הנאצית... התמקדה בעיקר במה שנקרא בגזע הארי. אבל חברים, עבור 83 שנים, אנחנו היום עם הערים לצקצק בלשון ולדבר על זה שאנחנו צריכים, יאללה, הסכמי שלום, ובוא נלך לקטוף דובדבנים בלבנון, ובוא נלך נגב חומוס בדמשק. מה קרה? לא קרה שום דבר. רק בסך הכל שחטו 1,200 ילדים וילדות, ומשפחות שלמות שרפו ואנסו וערפו ראשים. זה מה שקרה. ולא קרה שום דבר. אנחנו איבדנו 1,000 ממיטב בנינו ובנותינו, שהסתערו ועודם מסתערים בהגנה ובשמירה על הבית. מסתובבים בקרבנו 26,000 פצועים ופצועות בגוף ובנפש. עכשיו, אתם יודעים מה זה? כל ילד כזה, כל ילדה כזו, זה מעגל קרוב של המשפחה. זה מעגל קרוב של המשפחה המורחבת, זה מעגל קרוב של החברים והחברות. בקיצור, כל המדינה נמצאת בסיטואציה שבה אימת וטבח השבעה באוקטובר מצולק בגופו של כל אחד ואחד מאיתנו. אנחנו לא צריכים למהר לשום מקום. אנחנו צריכים לדרוש דברים מאוד ברורים. קודם כל חיילים שלנו על הגבול חוצצים בינינו לבין הקיבוצים, גם בצפון וגם בדרום. זה הדבר המרכזי והחשוב. דבר שני, אנחנו לא מכילים יותר. לא מכילים יותר. דיברתי פה הרבה מאוד בתוכנית על הכוונה והיכולת. אין יותר כוונה. אין יותר כוונה. כשאני מחזק את הרמטכ"ל זמיר ואני מחזק את ראש אמ"ן בינדר, כי אני יודע באופן ודאי שהמרכיב של הכוונה נעלם מהלקסיקון. אם הייתי יודע אחרת, אז גם הייתי אומר את הדברים. אתם יודעים שאני אומר את הדברים בצורה ברורה. אין כוונה. כל החיים שלנו השקענו מיליארדים על גבי מיליארדים בלנסות לדעת מה עובר במוח של סינואר, מה עובר במוח של דף, מה עובר במוחות של המפלצות הנאציות האסלאמיסטיות בדאש ובאלקאידה. מערכת המודיעין האמריקאית מפעילה עשרות של מיליארדים על מנגנוני הביטחון עם ה-CIA והמודיעין המסכל, ולא ידעה לתת את ההתראה, ולא ידעה לחשוף את הסיפור הזה של הטייסים, אגב, שעשו את קורסי הטייס שלהם בקליפורניה, וגדלו שם, ועשו את... והפציצו, וירדו עם המטוסים שלהם, הנחיתו אותם על גורדי השחקים בניו יורק, ובוושינגטון, ובוודאי שאחרי שהנושאים שהבינו, שמה שקורה בניו יורק הולך להתרחש גם בוושינגטון, אז הם פשוט השתלטו והפילו, כולם נהרגו, אף אחד לא ניצל. אבל המטוס התרסק, בלי שפגע ב... קיצור, מה אני אומר? אני אומר דבר מאוד פשוט. לא להיות בעיוורון. להיות בפיקחון. אין יותר כוונה, יש רק יכולת. ואת היכולת הזאת אנחנו מחסלים. מחסלים, מחסלים. מחסלים. לא משאירים שום ספק. וצריך להרוג מחבלים. ואתמול הסתובב נתניהו ביישובי קו התפר, ודיבר על זה שעל החשש של ההיפוך קנים. אני מתפלל ומקווה מאוד שאחרי הבחירות שתהיה פה מנהיגות אמיצה, בין אם היא תהיה מאוחדת או בין אם היא לא תהיה מאוחדת, בסוף בסוף בסוף צריכה להיות פה מנהיגות אמיצה שאומרת לא חוזרים יותר למה שהיה בשישה באוקטובר. זהו. ועל הדרך כמובן צריך לעשות את השיקום של העוטף, את השיקום של הצפון. יש כל כך הרבה משימות, כל כך הרבה משימות שנמצאים לפנינו. ונכון, בשבועיים הקרובים אנחנו נהיה תחת בליץ של... אני יודע, יש מי שיקרא מסרים, יש מי שיקרא קמפיין בחירות, יש מי שיגיד גועל נפש. בסוף, בסוף, בסוף, הסיפור הוא המאבק על הקול שלנו. הקול שלנו, הקול. הפתק שאנחנו משלשלים לקלפי, כל מה ש... צריך בימים האלה לעשות, זה באמת להבין שמדובר בקמפיין בחירות, שבועיים, ואז מה שצריך ללכת זה פשוט לעשות את מה שעושים במדינה דמוקרטית ומצביעים. טוב, תכף יהיה איתנו אלי חליפה, סופר רבי המחר, כמידי יום רביעי בצורה קבועה. אני רוצה להגיד עוד מילה אחת לגבי הסיפור הזה של ה... אתמול נתתי את זה כמה מילים, אבל חשוב לי להדגיש את הסיפור הזה, שזה לא רלוונטי בכלל מראש ממשלה, לא ראש ממשלה. אנחנו צריכים לקחת בחשבון שאנחנו חיים במדינה יהודית ודמוקרטית. שני המושגים האלה הם מושגים משמעותיים מאוד, אבל לזכור ששחטו אותנו, שוחטים אותנו, ועוד ישחטו אותנו אם אנחנו לא נתעורר על עצמנו, רק על עצם היותנו יהודים. לכן הסיפור הזה של הזהות היהודית, מי אנחנו ומה אנחנו, ולמה אנחנו כאן? למה אנחנו כאן? למה, ענת אומרת, למה אני צריכה להגיע לגיל 57 כדי לדעת מה זה היד, השם יקום דמה? השם יקום דמה. כי כשאתם יודעים, הנרצחים לא שתפו אותם ולא ניקו אותם, עטפו אותם והובילו אותם לגבורה. ואז אתה שומע את הזעקה של אלוהים שאומר, תגידו, אתם רציניים? מה אתם מביאים לי את הילדים ככה? מה זה מה אתם מביאים את הילדים ככה? אנחנו רוצים, אלוהים היקר, שתראה, תראה מה עשו. תראה מה עשו להם. הסיפור הזה של השם יקום דמם, זה אמירה, אולי דתית, אולי מקראית, אולי אתוס, אולי השם יקום דמם, השם יצטרך עם הזעקה הגדולה שלו, על כך שהילדים האלה וההורים וכל מי שנטבח בשבת של השבעה באוקטובר, מגיע לדרגה הגבוהה ביותר, הכי קרוב לאלוהים, כי ככה כולם אומרים, הם איבדו את החיים שלהם בצורה הכי קשה והכי מזעזעת, והם קרובים עכשיו לשכינה, השם יקום דמם. למה אנחנו צריכים לדעת השם יקום דמם רק בגיל 57? אנחנו צריכים לדעת שנגיד מבחינת הפלסטינים, הנקבה, שהקמת המדינה והסיפור הזה של זה שאנחנו הקמנו את המדינה, מבחינתם זה סיפור של נקבה. זה אסון טבע מבחינתם, רעידת אדמה. זה מבחינתם זה לא משהו שיעבור. הסיפור הזה של מיתוס המפתח ומיתוס גן עדן האבוד לא יעזור. אנחנו נמצאים במדינת ישראל, מדינת היהודים, ולעולם ועד אנחנו נצטרך לחיות על חרבנו. עכשיו אני אומר, בוא נה, אבל איזה מין תקווה אתה נותן לאנשים? מה זה לחיות על חרבנו? אנחנו נצטרך לחיות על חרבנו מתוך אמונה שהביטחון שלנו והיכולת שלנו לשמור על עצמנו ולהגן על עצמנו ולייצר הרתעה שלא הייתה, חברות וחברים, לא הייתה. היה, אני אגיד לכם, לא הייתה הרתעה, היה טיסות הלוקוסט, היה רצון לשקט, היה עיוורון של כולם, כולם. טוב, 6:30, נשמע שיר, אחרי השיר, נארח פה את סופר רבי המכר אלי חליפה, תהיו איתנו.

0: סיפור בדקה עם הסופר אלי חליפה.
1: בוקר טוב לסופר והמחר אלי חליפה היקר שלנו. מה נשמע אלי?
2: בסדר, בוקר טוב שמעון.
1: תגיד, זה רק נדמה לי או שאנחנו לא דיברנו קצת בגלל החגים ובגלל היוש כל מיני שבועות שבהם זה, נכון? או שאני מתבלבל?
2: היה דילוג, כן.
1: היה דילוג. אז תתפצה אותנו קצת ככה בסיפורים הזה.
2: היום יש לי סיפור באמת יפה. אתמול הושק ספר שכתבתי עבור פרופסור סער תפוחי, עץ התפוחים. פרופסור תפוחי הוא מרצה במכללה האקדמית סמי שמעון פה בבאר שבע.
1: באר שבע, כן.
2: כן, כן. ולמעשה הוא ממקימי המכללה עוד בראשית דרכה. והוא בעצמו סיפור, הגיע לארץ ממצרים כתינוק למעברה, לא היה לו איך ללמוד, הוא ישב על הרצפה להכין שיעורי בית, עבר נכות ברגל, עבר את כל המכשולים, עד שהגיע להיות חבר המועצה להשכלה גבוהה. בהשקה של הספר שלו הוא ביקש ממני לשבת ליד בחור צעיר, מור פרץ, גם הוא מבאר שבע, שהוא תלמיד של פרופסור תפוחי. כשמור פרץ התגייס לצבא, הוא עבר תאונה שפגעה לו קשה בגב, והוא שוחרר על כיסא גלגלים, וכל החיים שלו השתנו. המשפחה שלו שכנעה אותו ללמוד, והוא ניגש למכללה בבאר שבע לסמי שמעון. וסעד תפוחי שהיה מרצה, הנהיג גישה, שהוא רוצה להכיר כל תלמיד שמגיע ללמוד אצלו. ולפגישה הגיע מור פרץ, שהוא אז כבר בקושי מדדה על הקביים. הוא אומר לו, תראה, אני לא יודע איך אלמד, יש לי הרבה טיפולים רפואיים, פיזיותרפיה שאני צריך לעבור, וכל זה מתנגש במערכת השעות ובשיעורי מעבדה שהם חובה. אתה רוצה ללמוד? שאל אותו תפוחי. אומר לו, ברור, אבל אני לא רואה איך. תפוחי חייך. אומר לו, לא רק שאתה תלמד, אתה תהיה התלמיד המצטיין. אנחנו נתאים את המכללה אליך. המכללה קמה למען הסטודנט ולא להפך. נשנה את השעות של השיעורים לפי הטיפולים שלך. נפתח את המעבדה בשעות שיתאימו לך, ואם לא יהיה מי שיפתח, אני אבוא ואפתח את המעבדה בשבילך. אתה תלמד. תפוחי מילה לו תפסים, בירוקרטים, סייע לו בכל דבר. מור פרץ למד לתואר ראשון, המשיך לתואר שני, והיום הוא כבר פרופסור מור פרץ, מרצה מן המניין באוניברסיטת בן גוריון, בעל שתי חברות סטארט-אפ, שאחת מהן מכרה פטנט מיוחד לחברת טויוטה העולמית. פרופסור פרץ אמר בהשקה לפרופסור תפוחי, אתה הצלת את חיי. ואז הוסיף משפט מעניין. הרב קוק אמר שכל ילד צריך מבוגר אחד שיאמין בו. אבל אני מוסיף, אמר פרץ, הוא צריך שיאמין בו ללא אינטרס.
1: יאללה. מה שנקרא...
2: אני בסך הכל כתבתי את הספר שהוא השראה להבין שכל מכשול בחיים הוא רק אתגר לעבור אותו ולא סיבה לעצור.
1: יפה, אלי, יפה. אנחנו צריכים הרבה תפוחית, הרבה תפוחים. אנחנו צריכים הרבה תפוחים, אנחנו צריכים הרבה תפוחי. ואני גם מאמין וחושב, אני יש לי גישה אופטימית, שבכל מקום יש תפוחי כזה שמאמין במישהו ונותן לו הזדמנות, וזה שהוא אמר, אני רוצה להכיר כל אחד, זה... אתה יודע, שהייתי מפקד גלי צהל, אלי, אני התעקשתי, כי הביאו לי יום אחד לחתימה, בשבוע, שבועיים הראשונים לתפקיד, אסופה כזו של דפים, ואמרתי, מה זה? אמרו לי, אלה הרעיונות עם החיילים שהגיעו, ואתה רק צריך לחתום, וזה אמרתי, מה זאת אומרת, צריך לחתום, אבל אני לא ראיתי אותם. אז אמרה לי, הקצינת כוח אדם, לא, אני רואה אותם, אני מדברת איתם, ואני, זה אתה רק חותם. אמרתי, אוקיי, לא יהיה. אני רוצה חמש דקות אפילו, אני רוצה לראות את החייל או את החיילת. ולימים, אמר לי, אז ראש אכ"א מוטי אלמוז, תראה, אתה עושה את זה בהתחלה, ואתה לא תעמוד בזה. אתה לא יכול לראות כל הזמן את כולם, ולהחליף טלפונים אישיים עם כולם. אבל אני התעקשתי, ואני מאמין גדול מאוד שזו הדרך. אתה בסוף צריך להגיע עד לאחרון התלמידים, וזה קשה. תחשוב, אלי, מורה בבית ספר, יש לה 40 תלמידים. משימה כמעט בלתי אפשרית. לכן אני חושב שאנחנו צריכים לקדש את השליחות הציבורית של מי שעוסק בעשייה ציבורית, המורים, בעובדים הסוציאליים, ובאחים והאחיות והסניטריים. אתה יודע, כל מי שמתעסק במתן שירות, אתה יודע, בעוזר לנו, נהג אוטובוס, אגד, או חברה ציבורית אחרת, נוסעים, לוקחים 30-40 נוסעים, אחריות גדולה מאוד. כל מי שעוסק בשירות הציבורי צריך לחזק אותו, ובוודאי, אני מקדש את הסיפור הזה של ההוראה, כי בעיניי, בסוף, אתה יודע, אלי, אני אגיד לך, יש את אלה שאומרים, תראו, יש היום, למשל, יש היום רעיון עם, לא יודע אם אתה מכיר את השם, עידן רול, הוא היה סגן שר חוץ לשעבר, היה חבר כנסת, וזה, היום הוא מנכ״ל Code for Israel, והוא כאילו מדבר על זה שהעולם לא אוהב יהודים חזקים, ונתן שם בישראל היום, ברעיון לאילאי זילברברג, הכתב הפוליטי שם, שהחינוך, החינוך הוא לא הסיבה שיש לנו סטארט-אפ ניישן. אנחנו נשענים על הצבא ועל הטכנולוגיות שלו. כדי להישאר בטופ, חייבים לשפר את מערכת החינוך, והבינה המלאכותית היא נכס. אז אני אומר לעידן רול, אני מסכים איתך שאנחנו חייבים לשפר את מערכת החינוך, אבל הלו, מי הולך לצבא? מה זה, אנחנו נשענים על הצבא. בסוף הילדים שמסיימים תיכון, בכל התיכונים בארץ, הם אלה שמתגייסים לצבא, ויש איזושהי תשתית מסוימת. שוב, אני אומר, נכון, צריך לשפר במערכת החינוך, ואף פעם זה לא מספיקי חינוך, זה כמו משהו שלא נגמר אף פעם, וטוב שכך. אבל הילדים האלה הם תוצר של מערכת החינוך. אי אפשר כל הזמן רק אנטי ואנטי ואנטי. אז הסיפור הזה שסיפרת עכשיו על פרופסור תפוחי, שהאמין בתלמיד אחד שהנה לימים הפך להיות פרופסור וחתום על הצלחות, אז שמע מרגש. אלי, מה חדש ברמת ספרי המחר? איך המוסד?
2: המוסד נמכר בהצלחה, עדיין ממשיך לככב, וכבר יש לחץ לספרים הבאים, אבל בסדר.
1: ספרי המשך. בסדר. אלי חליפה, סופר והמחר, תודה רבה שהיית איתנו. תודה, תודה, תודה, תודה. אלי,
2: תודה רבה.
1: נפגש. כותבת לי ציפורה חלפון, היא אחת מהמתנדבות המרכזיות של האגודה למען החייל, שהיא רוצה לברך את החיילים, את החברים שלה למילואים שעברו הבוקר לתפוס קו בבסיס נחשונים אחרי סבב שישי בעזה. אתם אלופי עולם. ברור שהם אלופי עולם, וגם להגיד תודה למחד וישינגרד על מי שאתה עבורנו, ותודה לאלוהים. זה תמיד צריך להגיד. ציפור החלפון היקרה. שמעון סבח, בוקר טוב. מויסה, בוקר טוב. בר שבע, מישל סבג אופקים, בוקר טוב. עמיתה לזדרות, בוקר טוב. אין תגובות? יש מישהו שאני מאוד אוהב ומעריך, זה דוד בראל, אני מגדיר אותו ביערה, לא להילחץ, וגם יצקי יעקובוב שלנו שעושה מילואים, גם כן לא להילחץ, אני מגדיר אותו עורך סמוי. אז יש כמה מאזינים שמגיבים גם ברמת הטקסטים והכל, אז דוד בראל הוא אחד מאלה. יוסי פרטוק נמצא בארצות הברית, אז נסלח לו שהוא לא מגיב. אז קודם כל הוא אומר על נווה דרום, מכל מילה אין עליה אמיצה, ואז הוא אומר לי, כותב לי דוד בראל, שאתה יותר, אני, כן? שאני יותר מדי אופטימי, ושהמערכת המשפטית לא ניתנת לתיקון בכלל, צריך לבנות מחדש. אוקיי, בסדר. זה בגלל זה אומרים, זה ההבדל בין מה שנקרא הרפורמה. אכן כותב גם תומר ממושב הודיה, שבאמת הוא מסכים איתך שצריך לעשות שינוי. צריך לעשות שינוי. תראה, כן, תומר, ממושב הודיה, אתה כותב לי פה איזשהו סיפור, אני לא יודע להגיד לך אם הוא, צריך לבדוק, יש הרבה מאוד סיפורים של השבעה באוקטובר שצריך לבדוק אותם, יש הרבה, אנחנו חייבים להיות עם רגש אחריות גדול מאוד, כי בסוף יש לנו אחריות כאנשי תקשורת, אני מאמין עדיין בכוחה של התקשורת, אבל בסוף לעשות השתדלות גדולה מאוד. רחל די מבאר שבע, סיפור יופי של סיפור, אלי חליפה, זה מפרגנת לך, צריך רק להאמין, וטוב שכך. חניתה עמנואל, בוקר טוב חניתה, חניתה מאשקלון, אני מאזינה הרבה זמן, אוהבת לשמוע, תודה תודה חניתה. מישל אמר, מתחנת הכוח רוטנברג, מיכל בנימיני, בוקר טוב, שוב מזל טוב, תודה שעשית ככה הפרשת חלב, הזכרת את סיוון, והאור שלנו, פיני, מערפת בניר עוז, יובל יפרח מאור יהודה, דודו מולכו, מירוחם, תודה לך שאתה מאזין. מאור הנר יש לנו מאזין, אמנון אלמוג היקר, שרון לבל, שרון לבל הוא גיסי היקר. שרון, נשוי לאופרה, אחות של ענת. ואני מאוד אוהב את שרון ואת אופרה. ובכלל, אתם יודעים שיש לנו קשר ממש טוב במשפחה עם הגיסים והגיסו, וממש אחלה. קרטוב שרון, שעובד באסותא אשדוד, גם לגבע מרחובות וגם לנגרין. ואני לא אוהד ביתר ירושלים. פיני, הגזמת, תגיד, אתה רציני? אני אוהד של הפועל באר שבע מגיל אפס. הגזמת. אנחנו עוד... נכון, נכון, גיסי. יפה, פיני. שרון, אתה רואה? הוא אומר שאתה... זה. שאתה אוהד ביתר ירושלים. יש לי שני גיסים שהם שניהם גרים באשדוד, גם יגאל סנדרוסי, וגם שרון לבל, שניהם אוהדים של ביתר ירושלים. ובסדר גמור. הכל טוב. אני רוצה להתייחס לדרור אשרם, הוא אבא של שי אשרם, גיבורת ישראל, התצפיתנית שלא הפסיקה להזהיר, והזהרות שלה נפלו על אוזניים ערלות. שואל אותי דרור, סליחה שאני שואל, מדוע אתה מגן על שלומי בינדר? הוא שייך לגנרלים של השבעה באוקטובר. אז קודם כל אמרתי לדרור שאף פעם לא יבקש סליחה, אנחנו שנינו הורים שקולים. תראו, אני הפעלתי ביקורת קשה מאוד נגד המתה, הפיקוד שהיה בשבעה באוקטובר. ואני היום, לצד הביקורת הקשה, עוסק ברמת ה... אבל כל אחד זה באמת, אנחנו יכולים גם להיות בקשר טוב וגם יכולים לחשוב אחרת. אני היום חושב שאחד הדברים המשמעותיים, אחרי הסיפור של על העיוורון שהוליד את על השחיטה, אנחנו עכשיו צריכים לעשות את התיקון. תיקון, אנחנו חייבים, מה? אין לנו צבא אחר, אין לנו עם אחר, אין לנו... ולצד התיקון צריך לעשות את הפקת הלקחים הגדולה מאוד. מה זה הפקת הלקחים הגדולה מאוד? זה אומר שאנחנו צריכים מצביעים אחרים, מנהיגות צבאית שתדע לקרוא את כל הסימנים, ואני מתפלל שתהיה מנהיגות שלא תדע לקרוא את כל הסימנים, שהיא תדע לנטרל כבר את כל הסימנים מבעוד מועד. למה למשל חשוב לנו מאוד לענת ולמשפחות השקולות, חמש משפחות כאלה וחטופים שנחטפו בכפר עזה, למה חשוב לנו לשמור את בתי העדות למשל בדור צעיר, ששם נחטפו ונשחטו ונערפו ראשים ושרפו השכונה שצמודת הגדר, למה חשוב לנו לשמור? חשוב לנו כדי לשמר את האתוס הזה לדורות הבאים. הסיפור הזה של הזיכרון והסיפור הזה של העדות, שבתי עדות, אגב, הם אמרתי כל זמן שהם בתי עדות שיכולים להיות גם בתים של תרבות, שיכולים להיות בתים שבהם תהיה פעילות תרבותית, אבל שם זה מקום שצריך לזכור ולהגיד, הנה, תראו מה קורה לנו, תראו מה קורה לנו, הנה, דוגמה, כשאנחנו נמצאים בעיוורון. ולא לחינם הגיעו כמעט, זה, אני רוצה לנקוב במספר, אבל בוודאי ובוודאי הגיעו מאות אלפים רבים מהארץ ומהעולם. לבית של סיוון, כדי הבית שהיה במשך כמעט שנתיים וחצי היחיד שפתוח, וראו את זוועות ואת טבח השבעה באוקטובר. ולצד הזוועות יש גם מעשה גבורה, ויש מעשים של השראה, ויש צמיחה, ויש תקומה. אפשר לטעמי לעשות את הכל ביחד, אם רק רוצים. ביחד. גם לחזור ולחיות, וגם... טוב, שש דקות לסיום, אומרת לי העורכת יערה עבדו, ואנחנו חייבים להקשיב לה, כי אם לא, אז יש לנו בעיות לא עם יערה. יערה היא בסדר. אורן השטיפקר ייחס עלינו. אנחנו לא רוצים שהצדיק הנסתר של הרדיו, אורן, ייחס עלינו. התחלנו, דיברתי על המשפט המדהים הזה של יקי חץ, רב סרן במילואים, לוחם גבעת התחמושת, שהוא קיבל את איתור העוז, אני לא יודע למה קיבלתי צלש, בסך הכל רציתי לחזור הביתה בשלום. והציטוט הזה הפך לשורה משמעותית בשיר של יורם טהר לב, ויקי חץ שלחם בגבעת התחמושת, ויוסף חגואל, החובש המפורסם, מהשיר בלד על החובש, דמויות מופת שהלכו לעולמן לאחרונה. ערן קורצר כותב מאמר בישראל היום על המורשת של יקי ושל חגואל, המורשת שנמצאת בבחירה להתקדם כשאפשר לעצור, לחזור כשאפשר לנוח, ולהישאר במדים כשאיש לא יאשים אותך אם תפשוט אותם. זה אנחנו, זה העם שלנו. נסיים עם גבעת התחמושת של להקת פיקוד מרכז, ונגיד לכם תודה שהייתם איתנו כמו בכל בוקר, 6-7, כותרות, תובנות בשתי תחנות רדיו דרום, רדיו דרום ורדיו דרום 101.5. הפלאפון שלי הוא 054-6-101-101, 054-6-101-101. תובנות, הערות, תגובות, מה שאתם רוצים, רק לא בנהיגה בבקשה. שיהיה לנו יום טוב עם בשורות טובות, אמן. מגיע לנו.
3: היינו בעיצומו של הקרב על גבעת התחמושת. לחמנו שם מזה 3 שעות. התנהל קרב עקשני, קטלני. הירדנים נלחמו בעקשנות. זה היה יעד מבוצר וצורה בלתי רגילה. בשלב מסוים של הלחימה נשארו לידי 4 חיילים בלבד. עלינו לשם בכוח של 2 פלוגות. לא ידעתי אחד האחרים כיוון שהקשר עם דודיק המ"פ ניתק עוד בתחילת הקרב. באותו רגע חשבתי

רימון מבחוץ. בנס לא נפגענו. חששתי שהירדנים יזרקו רימונים נוספים. מישהו היה צריך לעלות למעלה ולהשגיח. לא היה לי זמן לשאול מי מתנדב. שלחתי את איתן. איתן לא הסס לרגע. עלה למעלה והתחיל להפעיל את המקלעון. לפעמים היה עובר אותי והייתי צריך לצעוק לו שישאר בקו שלי. ככה עברנו איזה 30 מטר. איתן היה מחפה מלמעלה ואנחנו תיהרנו את הבונקרים מבפנים. עד שנפגע בראשו ונפל.

החלטנו לנסות לפוצץ את הבונקר שלהם בבזוקה. הבזוקה עשתה כמה שריטות לבטון. החלטנו לנסות בחומר נפץ. חיכיתי מעליהם עד שחזר הבחור עם חומר הנפץ. הוא היה זורק לי חבילות חבילות, ואני הייתי מניח את החבילות אחת אחת בפתח הבונקר שלהם. להם הייתה שיטה. קודם זרקו רימון, אחר כך ירו צרור, אחר כך נחו. אז בין צרור לרימון הייתי ניגש לפתח הבונקר שלהם ושם שם את חומר הנפץ. הפעלתי את חומר הנפץ והתרחקתי כמה שיכולתי. היו לי 4 מטר לתמרן, כי גם מאחורי היו ליגיונרים. אני לא יודע למה קיבלתי צלש, בסך הכל רציתי להגיע הביתה בשלום.

השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.

0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה, ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: אופטיקל סנטר.
4: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
5: כאן אסף גרנית, ובמטבח שלי יש חוקים ברורים. צריך לתת כבוד לחומרים, לדייק על המילימטר ולא לוותר על כלום. לכן בחרתי בדקל קמילה, כי זה לא רק מטבח, זו בדיוק העוצמה שהבית שלכם צריך.
6: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כל עסק רוצה לצמוח, אבל לפעמים, ככל שגדלים יותר, מרוויחים פחות. חשוב לזכור, הכנסות גבוהות יותר הן לא בהכרח מדד לצמיחה אמיתית. לפעמים זו רק אשליה של הצלחה. מתוך הרצון שלא לפספס מחירה, לא מעט עסקים מתפשרים על המחיר. אז ההכנסות עולות, אבל המרווחים מתחילים להישחק. התוצאה? צמיחה הופכת לנטל פיננסי. אז מה עושים? עוקבים אחרי שיעור הרווחיות, ולא רק אחרי ההכנסות. השאלה החשובה היא לא כמה מכרתם, אלא האם הגידול בפעילות באמת תורם לשורת הרווח. כי צמיחה אמיתית נמדדת לא רק בכמות, אלא באיכות וברווחיות.
7: זה היה טיפ הזהב של אופל בלנס.
8: זה קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
9: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות
0: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון. החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות
0: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים, כפוף לתקנון המבצע להתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
2: בנק הפועלים.
3: היום יום רביעי, ג' במר חשבן תשפ"ז, 14 באוקטובר 2026. בוקר טוב ושלום רב, השעה 7. בחדר החדשות כאן איתכם יוסי ריבלין. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר כי עד היום הוא אינו יודע עם מי נפגש ראש המודיעין המצרי אבס קאמל, שנחת בישראל ל-59 דקות, ימים ספורים לפני השבעה באוקטובר. זה בטח לא איתי, אני הייתי באירוע לזכר חללי צהל, אמר. עוד אמר ראש הממשלה כי בחקירת תיקיו היו אין ספור עבירות פליליות מצד הפרקליטות, וקרא לחקירה פלילית נגד כל מי שנטל חלק בקמפיין נגדו, שנקרא תיקי האלפים. הוא נקב בשמותיהם, שי ניצן, אביחי מנדלבליט, ליאת בן ארי ורוני אלשך. יש לחקור אותם פלילית, ויפה שעה אחת קודם. הוא הוסיף, בשביל זה עלינו להמשיך ולהוביל את מדינת ישראל. המספרים האמיתיים הם לא מה שמשדרים. האמיתיים זה טקו, ולכן על הימין לצאת להצביע. על איראן אמר, מי יפיל אותם? מי ישלים את המלאכה? אייזנקוט? שר הביטחון שלו גולן? על החשש מהיפוך קנים ביהודה ושומרון, אומר ראש הממשלה, זה עלול לקרות, אנו מתכוננים לזה, אל תנסו אותנו, ראו את עזה. את הדברים אמר ראש הממשלה הלילה בתוכנית הפטריוטים. וליד זה, הנשיא טראמפ אומר הלילה כי בקרוב הוא עשוי להביע תמיכה פומבית באחד המתמודדים לתפקיד ראש הממשלה בבחירות בישראל. האם זה יהיה שני דבורים? נחכה ונראה. גם על מה שאמריקה תעשה לאיראן, אמר חכו ותראו, ארצות הברית עומדת להנחית על איראן מכה קשה, כבר די נמאס לנו מהם, כך הנשיא האמריקני הלילה. פוליטיקה, על רקע ירידה בסקרים, דודי בן ציון, סגן ראש מועצת השומרון, מספר 8 ברשימת עמך ישראל, הודיע הלילה ליושב ראש המפלגה אופר וינטר כי הוא פורש מהרשימה. בן ציון, כשמו כן הוא, כתב לראש המפלגה שלו לשעבר וינטר, אל לנו לשרוף קולות בימין ולעלות את השמאל שינסה לגרשנו מהבית. היום, ההילולה לזכר הרב עובדיה יוסף, זכרו יגן עלינו, 13 שנה למותו. רבבות צפויים להגיע לירושלים אל ציונו של מרן סנהדריה. להזכיר, היועמ"שית המפוטרת ניסתה למנוע את האירוע. היום ב-12 תתקיים הלווייתו של אלעזר יאיר וילנסקי, זיכרונו לברכה, תלמיד הישיבה התיכונית בן ה-15 ממעלות תרשיחא, שנהרג באסון הטיול ברכס רמים בצפון. נהג בן 30 נהרג הלילה בדרך בן צבי בתל אביב בתאונה עצמית. הוא פונה לבית החולים וולפסון ושם מת מפצעיו. סעו בזהירות. ולסיום ספורט, במרכז ליגת האלופות הלילה, ברצלונה מביסה את גלת הסראי הטורקית 4-1. הערב במרכז משחקי הליגה, מנצ'סטר סיטי תפגוש את האלופה פריז סן ג'רמן. מזג האוויר מיד.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
5: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: להרשמה כוכבית 6188.
3: היום תחול התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, והטמפרטורות עדיין יהיו רגילות לעונה. מחר חמישי תחול ירידה בטמפרטורות שיהיו מעט נמוכות מהרגיל. בצפון הארץ ולאורך מישור החוף ייתכן גשם, יהיה מעונן חלקית עד מעונן.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
6: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים בעבודה.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: כוכבית 6188.
5: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתות עבור.
3: את החדשות מביא הבוקר לשידור עופר שטיינברג. עד כאן.
1: בחסות
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
9: עלם
8: כפוף לתקנון.

0: בוקר טוב דרום, בוקר טוב עם דוד יוסוף.
1: 7:05, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, אתם ברדיו דרום 95.8 ו-97FM. גם בפלטפורמות הדיגיטליות אפשר להאזין לנו, אתם מוזמנים כמובן. היום יום ד' בשבוע ג' בחשוון תשפ"ז, 14 באוקטובר 2026. בוקר טוב דרום לכולכם וברוכים המאזינים למשדר האקטואליה הפותח של הבוקר כאן ברדיו דרום. את המשדר הזה עורכת יערה אבדו, תחקירים איציק יעקובו, והטכנאי הוא אורן אשתיבקר, וכאן בעמדת ההגשה עם אחרים עד לשעה 8, אני דוד יוסוב. בשם הצוות כולו, האזנה הרבה. אנחנו רוצים לפתוח עם השר האחראי על שיקום הצפון והדרום, חבר הקבינט, איש הליכוד, השר זאב אלקין. בוקר טוב, אדוני.
2: בוקר טוב.
1: אז אני רוצה לפתוח איתך דווקא בנושא הפוליטי, פחות משבועיים לבחירות, כמעט בכל סקר, בוא נגיד ברוב הסקרים, מסתמן תיקו בין הגושים, בין גוש נתניהו לבין גוש האופוזיציה. מה זה אומר מבחינת מדינת ישראל? חזרה לעוד פעם סבבים ועוד סבבים ועוד סבבים.
2: אני מאוד מקווה שזה לא יקרה. אתה צודק שהבחירות האלה צמודות, אבל יש סיכוי לגוש הימין להגיע לרוב, וזה תלוי בכמה אנשים יצאו מהבית כדי באמת להשפיע על תוצאות הבחירות. לאן המדינה הזאת תלך? קודם כל בהקשר הביטחוני, האם מדיניות אקטיביסטית הביטחונית של הממשלה הזאת בעקבות הלקחים שהופקו משביעי באוקטובר תימשך, מדיניות שאומרת לתקוף את האויבים שלנו לפני שהם התעצמו ולא להסס, לייצר רצועת ביטחון להגנה על אזרחים במדינה, גם בצפון, גם בדרום, או לחילופין, נחזור כפי שמציע הצד השני, למדיניות של החלה,
1: וזה ענייני, ברשותך אדוני השר, זה ענייני ביטחון, ואנחנו נגיע אליהם תכף. אני עוד רוצה להתעכב דקה שתיים על מה ששאלתי קודם לכם. גם אתה אומר שכרגע כנראה שאין הכרעה, ופחות או יותר שתיקו או שוויון בין שני הגושים.
2: לא, אמרתי דווקא שלימין יש סיכוי לנצח.
1: לא, אנחנו מדברים על המצב בסקרים כרגע. אני רוצה להבין, האם במצב כזה העדיפות שלכם תהיה לחתור לאיזושהי ממשלת אחדות או ללכת לסבב נוסף של בחירות?
2: ראש הממשלה הציג היטב מה תפיסת העולם שלנו. אנחנו דוגלים בתפיסה של ממשלה לאומית רחבה. מה המשמעות? מצד אחד גיבוש רוב ימני שיאפשר שימור המדיניות הביטחונית הנוכחית לפי תפיסת העולם וקווי יסוד שיקבעו שחקנים בממשלה הנוכחית, אבל תוך כדי רצון לצרף מפלגות ציוניות נוספות שלא שייכות לגוש הימין שיהיו מוכנות לקבל את
1: כמו מי למשל הזאת. כמו מי?
2: כל מי שירצה, כל מפלגה ציונית שתהיה מוכנה להצטרף לאותו
1: גרעין. טוב, זה אומר גם הצד השני.
2: ולאותם קווי יסוד. לא, אגב, הצד השני לא אומר את זה, הצד השני אומר...
1: כל מפלגה ציונית, הם כן אומרים.
2: הצד השני, לא, הצד השני אומר, אנחנו ממשיכים במשחק הזה שכבר מיצה את עצמו של החרמת בנימין נתניהו והליכוד בכל תנאי, הרי הם מתחרים אחד עם השני.
1: לא, לא כולם אומרים את זה, חלק כן, חלק לא. לא כולם אומרים את זה.
2: אייקות אומר את זה, בנט אומר את זה, יאיר גולן בוודאי אומר את זה, את מי אתה עוד רוצה, כן, חוץ מבני גנץ שהוא כרגע לא עובר את אחוז החסימה, כולם אומרים את זה בצד.
1: אז אם לא...
2: ליברמן אומר את זה גם.
1: אז אם לא מפלגות לא ציוניות, ואם לא המפלגות האלה שאתה נוקב עכשיו בשמן, מי כן?
2: אז אני אומר...
1: לפי המספרים, אין רוב.
2: התפיסה שלנו אומרת שצריכים להקים ממשלה לאומית רחבה. מצד אחד לדאוג להמשך הקו הביטחוני של הממשלה הזאת ולהגן את זה בתפיסות עולם וקווי יסוד וברוב מספיק כדי שהמדיניות הזאת תימשך, ומצד שני כל מי שיהיה מוכן להצטרף על בסיס התפיסה הזאת מוזמן להצטרף. כרגע הם לא מגלים רצון להצטרף.
1: אם הצד השני, אם הצד השני
2: הרי תסתכל אפילו מה קרה, בנט אפילו העיז לרגע להגיד שנתניהו יוכל לשמש שר, כן, לא רחמנא ליצלן להצטרף.
1: הוא לא יכול חוקית לשמש שר.
2: נכון, אבל אחרי האמירה הזאת הוא חטף כזאת מקלחת קרה משותפיו לגוש השמאל.
1: לא, זה לא רציני, כי אם בנימין נתניהו במצב הנוכחי המשפטי יכול להיות רק ראש ממשלה ולא שום דבר אחר, אבל זה כבר נושא משפטי, זה כבר נושא אחר. אני רוצה לשאול אותך, אדוני, במקרה, באמת, האם תהיו מוכנים, אם הצד השני יזכה למרבית המנדטים, ועדיין לא יוכל להקים ממשלה, ויקרא לכם לבוא ולשבת, האם תהיו מוכנים בקונסטלציה מסוימת, לשבת בממשלת אחדות עם הצד השני, כאשר לא נתניהו הוא ראש הממשלה?
2: ברור שלא. נתניהו הוא מנהיג הליכוד שנבחר
1: אבל אם לא יזכה ברוב.
2: בתהליך הדמוקרטי, ולכן מה אתה מציע שאנחנו...
1: לא, אני שואל במקרה ולא תזכו ברוב.
2: אז אני חושב שהגישה הזאת שמחרימה מנהיגי מפלגות שנבחרו כדת וכדין היא גישה שלא מקדמת את מדינת.
1: לא, לא זה מה ששאלתי. לא יחרימו את נתניהו. שאלתי האם במקרה שלא תזכו ברוב והמפלגות האחרות יקבלו יותר מנדטים, האם תסכימו לשבת עם בנימין נתניהו תחת...
2: התשובה היא מאוד מאוד ברורה. מה שהכי חשוב זה שאלת המדיניות. המנהיגות שיש כרגע לגוש השני,
1: זאת אומרת אתה לא פוסל,
2: הפוך, אני אומר שמנהיגות שיש כרגע בצד השני שוללת את המדיניות הביטחונית שלנו כממשלה. אני אביא לך רק דוגמאות. רק אתמול התראיין גדי איזנקוט באחת מתחנות הרדיו והכריז שהמטרה של הפלת המשטר האיראני היא מטרה לא נכונה, לא מציאותית, וצריכים לרדת ממנה ולהשלים עם זה שהמשטר הזה יישאר. זה הבדל אדיר.
1: עובדה שלא הצלחנו לעשות את זה.
2: מול המדיניות הזאת. אנחנו הצלחנו קודם כל להחליש מאוד את המשטר הזה, ואם אנחנו רוצים לפתור את האיום האיראני בשורש שלו, עד שלא ישתנה שם המשטר, הפתרון הזה לא יבוא.
1: אנחנו, אם כבר העלית את איראן, אני רוצה לשאול אותך, כי יש הרבה מאוד דיבורים על כך שראש הממשלה והממשלה הזאת מתכננת איזושהי תקיפה באיראן לפני הבחירות, כדי אולי לדחות את הבחירות.
2: הרי השיח הזה של שימוש בתקיפה לצורך, לצרכים פוליטיים, הוא כל הזמן מעולה בדיוק על ידי אותו צד שני שעליו שאלת, של המפה הפוליטית, שהוא מתנגד לפעולות אקטיביות של הממשלה. הממשלה פועלת בהחלטות ביטחוניות, ואני אומר את זה לך כחבר קבינט מדיני ביטחוני, כמי שישב בהחלטות מאוד מורכבות פעמיים בקבלת החלטה על תקיפה באיראן והחלטות מורכבות אחרות. מה שמנחה את הקבינט ומה שמנחה את הממשלה, זאת המציאות הביטחונית. אם מציאות ביטחונית תדרוש, יכולה להיות...
1: היא לא, אנחנו לא שם? אנחנו לא שם? היא לא דורשת? המציאות לא דורשת כרגע?
2: אנחנו לא מדהים על הכוונות ביטחוניות שלנו דרך הרדיו.
1: לא, לא, לא שאלתי מתי ישראל תתקוף. אני שאלתי אם אנחנו לא נמצאים כבר במצב הזה.
2: מדינת ישראל ארוכה לכל מיני תרחישים, יכול להיות תרחיש של תקיפה איראנית שלנו, שבוודאי לא נשב בחיבוק ידיים ונגיב בכל העוצמה, יכולים להיות תרחישים אחרים בגלל הגברת המתיחות בין אמריקאים לאיראן, הכל יכול להיות, ולכן אנחנו ערוכים. המשטר האיראני זה משטר שלא מסתיר שרצונו, מטרתו, הוא מכריז על זה בגלוי, להשמיד את מדינת ישראל. ולכן בכל דרך שנוכל לפגוע במשטר הזה, כדי שבסופו של דבר גם לייצר תנאים להחלפתו והפלתו, מדינת ישראל תשתמש בדרכים האלה, בוודאי ובוודאי אם נותקף. לכן בלי שום קשר לשאלה האם יש כרגע משהו מעשי על הפרק או לא, כולכם רואים את ההתבטאויות של נשיא ארצות הברית, רואים את התקיעות של מסע ומתן בין איראן.
1: הוא גם אמר שהוא לא יתקוף עד אחרי הבחירות שלו.
2: ואחרי זה אמר שהוא יכול להיות שישנה את דעתו. עכשיו, ועוד פעם, אני מציע לכולם לא לעסוק בניחושים, אבל בוודאי ובוודאי הגישה שאיזנקוט הציג אתמול, שצריכים להשלים עם המשטר,

0: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
1: על למעשה צעדי חקירה שנעשו בניגוד לחוק וגם בניגוד להנחיות שלו ושלו על דעתו, אני חושב שזה מצטרף למסכת נוספת של דברים לגבי המשפט הזה, שכבר מזמן אמרתי שצריך להפסיק אותו. אני בעצמי נתתי עדות, כמו שאתה זוכר, לפני פרק זמן קצר, שבעדות הזאת...
2: לא עדיף לבנימין נתניהו, אם כבר הגיע למצב הזה ולשלב הזה, להמשיך עד הסוף ולהוכיח בבית המשפט בצורה חד משמעית את חפותו?
1: הרי המשפט הזה גוזל זמן, כוחות, אגב גם כסף ציבורי, על כלום, כן, השופטים כבר העירו לתביעה שכל הדיבורים על שוחד בכלל אין להם שום מקום, וזה גם מעשה מאוד מאוד חריג, כן, שהשופטים מציעים לתביעה לחזור בה מאחת מהאישום הכי כבד, אישום בשוחד, באמירה שאין שום סיכוי להוכיח אותו, כן, ורק התעקשות התביעה למרות דעתם של השופטים רק מראה עד כמה הכל לא תקין במשפט הזה. אגב, אני גם רוצה להזכיר לך,
2: כן, לסיום.
1: בזמנו, נדמה לי, באחת מהרעיונות, אביחי מנדלבליט אמר שאם לא היה סעיף שוחד, הוא בכלל לא היה מגיש את כתב האישום על כל הסעיפים האחרים, והיום כבר כן. מאוד ברור שהסעיף הזה למעשה עבד עליו הכלח, כן, השופטים אמרו את זה פעמיים. פעמיים פעלנו לתביעה והציעו...
2: טוב, השר...
1: אז אני חושב שהדינמיקה הזאת מדברת בעד עצמה, עד כמה המשפט הזה מיצא את עצמו, ונכון היה לבטל אותו, וגם
2: כן,
1: העדות שאני
2: נתתי
1: הראתה באופן מובהק, שבתיק 2000 למשל אין שום בסיס לכתב האישום, ולא במקרה כנראה התביעה ויתרה על ההזמנה שלי, שהייתי אמור להיות עד מרכזי, כי הם ידעו שהעדות
2: טוב,
1: שלי...
2: טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה, חבר הקבינט הביטחוני-מדיני, השר זאב אלקין ליקוד, תודה על הדברים, בוקר טוב שיהיה.
1: תודה רבה לכם.
2: פרסומות מיד נשוב.

המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל.

0: עדיין תקועים מלאכותים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
2: BQ Laser.
1: כוכבית 3414, כפוף תקנון.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
5: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
6: בסדר אראלה, מה נשמע?
5: איפה אני תופסת אותך?
6: בזולה שלי יושב.
5: טוב, אז התקשרתי לשמח אותך, ונראה שאתה נמצא במקום המתאים. זכית ב-150,000 שקלים.
6: לא מאמין לך. תדעי לך שאת מביאה לי את זה בשביל חתונה, תדעי לך.
5: מתי החתונה?
6: יו, אני צמרמורות, צמרמורות. עוד אין אישה, אבל יש כסף.
1: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: אנחנו רוצים להיות יחד, לצחוק, להתרגש. אנחנו חייבים את זה בשבילנו. עכשיו, יותר מתמיד. שלום, כאן שמוליק יפרח, מנכ"ל תיאטרון באר שבע. אני מזמין...

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי. החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לכיסוי חובות על בסיס הצלחה בלבד. ועכשיו, במיוחד למאזיני רדיו דרום, תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בחצי היורם, בכל יום בין 12 ל-2 ברדיו דרום. חייגו עוד היום, כוכבית 3943.
3: שלום ובוקר טוב לחברת הכנסת יוליה מלינובסקי, ישראל ביתנו.
4: בוקר טוב.
3: בוקר טוב לך, גברתי. אני עובר על מירב הסקרים. אני לא חושב שיש סקר אחד שבו אתם, גוש השינוי, מצליח להרכיב ממשלה בלי תמיכת הסיעות הערביות. איך תעשו את זה?
4: תראה, אנחנו לא שמים עגלה לפני הסוס. ואני מציעה לכולם, כולם פיתחו, אתה יודע, אני אתמול הייתי בערד, אפרופו דרום. אני אתמול הייתי בערד, וגם שם אנשים בחוג בית, בפגישה, ישבו, וכולם מומחים איך לעשות ומה לעשות ואיך להרכיב, ולא מסתדר מתמטית. המתמטיקה הפוליטית היא לא מתמטיקה של הכיתה, בית ספר כיתה א', היא שונה, היא אחרת, והדברים האלו הסתדרו
3: אחרי. בסוף צריך לחבר מנדטים, את יודעת.
4: בסדר.
3: גם אם זה לא מתמטיקה של כיתה א', צריך לחבר מנדטים.
4: המתמטיקה הפוליטית היא שונה.
3: במה היא שונה? תסבירי.
4: אני אגיד לך עכשיו.
3: כן.
4: כולם מדברים שזהו, זה גם כן משגע אותי. אתם הולכים להפסיד. מאיפה חוצפה הזאת? מאיפה דיכאון הזה? מאיפה...
3: אני לא אמרתי להפסיד, אני שאלתי מתמטית איך אתם בונים, איך אתם מצליחים...
4: אני כרגע לא מסתכלת לזה. ואני אומרת לכל האנשים, תפסיקו להיות בדיכאון, ותפסיקו לדבר על ההפסידים, ופשוט לעשות את העבודה, לצאת להצביע, ואם אתם תשארו בבית, אז התוצאות יהיו בהקדם. המתמטיקה הפוליטית השונה, אנחנו נרכיב ממשלה ציונית עם מפלגות ציוניות, וזה מה שיקרה, וזה לא בשבילי. אגב, זה לא, אתה יודע, זה לא, השלטון היא לא מטרה, השלטון הוא כלי. הייתי אתמול בערד, ראיתי מה קורה שם, הייתי בדרום, אני רואה מה קורה. אתם רוצים להמשיך מה שיש לכם? תשארו בבית.
3: מי זה אתם? מי, כשאת אומרת אתם, מי זה אתם?
4: אני אומרת לכל האלו שיושבים בבית ומדברים על בדיכאון, וכמה רע, וכמה לא טוב, וכמה כולם הפסידו, לא. אנחנו לא נפסיד, אנחנו נעשה את השינוי הזה, כי השינוי הזה הוא נדרש לטובת כולנו.
3: ואם לא תשיגו 61, מה יהיה?
4: אני אף פעם לא חושבת על משהו שאם, קודם כל עושים...
3: צריך לתכנן, צריך לבנות תרחישים, הרי הכל יכול לקרות.
4: תקשיב, קודם כל, אנחנו בתרחיש שמחר בבוקר ייפתח פה מלחמה נוספת. אם אנחנו אתמול ראים...
3: אנחנו חיים על מלחמות מאז קום המדינה.
4: אתה רואה? אז המלחמות זה בסדר. איך תרכיבו? לא, אנחנו נעשה את זה, יהיה לנו רוב, אני מרגישה את זה בציבור, יש גם כאלו שבוכים, ואתה יודע, שהכל כאילו מין כזה רפיסות. אז לא, אני לא שם, אני לא מרשה לעצמי, ואני לא מרשה לאף אחד את החוצפה הזאת. יש לי מדינה, המדינה הזאת נמצאת בברוף, שאין לתאר. פשוט אין לתאר בכל תחום ותחום.
3: יש אופציה מבחינתכם לממשלת אחדות? מה לא, אפילו לא שמעת מה אני שואל, את כבר אומרת לא.
4: אני לא, אנחנו לא נשאף עם ערבים. ואני לא אתן...
3: לא, לא, לא אמרתי ערבים, שאלתי ממשלת אחדות.
4: ואני גם לא, אני לא מאמינה לספין הזה, זה ספין של הליכוד, ושכל אתה יודע, אלו שמייצאת, קולות האלו לא ברורים, כמו, לא יודע, עצמי. וזה פשוט לא יקרה. על מה ממשלת אחדות? על מה אתה רוצה שאני אעשה ממשלת אחדות?
3: אני לא רוצה, אני שואל, אני לא רוצה כלום, אני רק שואל.
4: שאני אשכח 7 באוקטובר, שאני אשכח את הכסף קטארי.
3: זה לא את, את לא קובעת, עם כל הכבוד לחברת הכנסת מילים. מי שקובע זה העם, זה לא את.
4: רגע, עם בוחר בנו. אני אומרת לעם, ישראל ביתנו ואביגדור ליברמן, לא ניתן יד לממשלת אחדות. מי שרוצה ממשלת אחדות, זה לא איתנו.
3: אז הנה, זאת התשובה, בסדר גמור. זאת התשובה, זה מה ששאלת.
4: הדברים ברורים, עם בוחר, עם יודע, אנשים יודעים...
3: גם אם המשמעות היא לעשות מה שקרה לפני כמה שנים וללכת לעוד סבב ועוד סבב ועוד סבב?
4: זה לא יקרה.
3: בסדר.
4: אז הנה, אתה רואה, כולם...
3: זה לא כולם, אבל מה זאת אומרת? בגלל שחברת הכנסת מלינובסקי אומרת שזה לא יקרה, אז כזה ראה וקדש, זה לא יקרה, אז את אומרת, בסדר. אבל השאלה היא שאלה. ואם זה לא יקרה...
4: אז אני אגיד לך משהו. אני כרגע לא רואה ליכוד וכל הקואליציה שלה מרכיבים ממשלה.
3: גם אתם לא.
4: אין להם שום אופציה שבעולם.
3: ואיזה אופציה יש לכם?
4: ובבחינה מתמטית, אנחנו במצב הרבה יותר טוב. בסדר?
3: בסקרים האחרונים זה לא בדיוק ככה.
4: תלוי מי הסקר.
3: כבר ראינו שוויון, ואולי אפילו בסקר אחד אפילו מהפך.
4: אז אני אגיד לך בצורה מאוד מאוד פשוטה. מי שאחראי על טבח 7 באוקטובר, מי שאחראי על הכנסה סיוע קטארי כבר עכשיו.
3: נכון, אבל זה העם צריך להחליט.
4: אז זה עמדתי, בבחינתי. אני שמה דברים על השולחן, ואנשים...
3: בינתיים אתם בתוך הגוש מנהיגי...
4: מי שרוצה להמשיך באותו דבר, מי שמוכן שכסף קטרי נכנס לעזה, מי שמוכן שיועצים לראש הממשלה מקבלים כסף מאותו קטר, מי שמוכן להפטרה של האמת על 7 באוקטובר, בזיופים וסילופים, וכמובן שכחנו על 1,200 יוצחים באותו יום, תמשיכו באותו דבר.
3: בינתיים אין אחדות בתוך הגוש עצמו, אז ואם ממשלת אחדות? אין אחדות בתוך הגוש עצמו, יש יורדים אחד על השני.
4: אני לא צריכה לאהוב אותם, אני לא צריכה
3: לא לאהוב.
4: רגע, אני לא צריכה להסכים על אותו דבר, אנחנו שונים אם היינו אותו דבר, זה מפלגה אחת, אבל 80% אנחנו מסכימים. על המוועדת חקירה אנחנו מסכימים, על הלימודי ליבה אנחנו מסכימים, על הגיוס אנחנו מסכימים, על שני קדנציות לראש הממשלה אנחנו מסכימים, והדבר המרכזי שאנחנו מסכימים, שהשלטון הוא לא המטרה, השלטון זה כלי לטובת אזרחי מדינת ישראל.
3: שאיזנקוט יהיה ראש הממשלה, אם תנצחו על זה, אתם מסכימים?
4: אנחנו מסכימים שאחרי שנסיים את הבחירות, אנחנו נשב 4 ראשי מפלגות. ואנחנו נחליט.
3: כן, אבל המצביעים רוצים לדעת.
4: אז מישהו מאוד רוצה שהמצביעים, זאת אומרת, אני לא רואה מאיפה זה בא. מדינת ישראל לא בוחרת ראש הממשלה בהצבעה ישר.
3: נכון, אבל המצביעים רוצים לדעת מי מנהיג את הגוש.
4: אז יש את 4 ראשי מפלגות.
3: טוב.
4: אביגדור ליברמן בבחינתי, הוא ראש הממשלה בפוטנציאל, אני רוצה אותו. אבל אני אומרת משהו מאוד ברור.
3: כן.
4: אחרי הבחירות, 4 ג'נטלמנים ישבו, יחליטו לפי הנסיבות, לפי המצב, וזה מה שיקרה. לא על זה אנחנו נריב. בסדר? זה לא יהיה...
3: חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, ישראל ביתנו, תודה על השיחה, בוקר טוב שיהיה.
4: תודה רבה, בוקר טוב.
3: בוקר טוב. עכשיו למצב הביטחוני כאן בנגב, ואנחנו ממשיכים לעסוק בסוגיה הזו לאחר הזערתו של ראש השב"כ דוד זיני. איתנו ערן דורון, ראש המועצה האזורית רמת נגב. בוקר טוב ערן.
5: בוקר טוב דוד.
3: עד כמה אנחנו צריכים להיות מוטרדים ולא לישון בשקט?
5: אנחנו צריכים להיות מוטרדים, אני לא ישן בשקט, אבל אני חושב שאתה יודע כמוני, אנחנו לא מופתעים, זה לא ש... ההודעה של זיני הפתיע אותנו, אתה, אני, הרבה מאיתנו מתעסקים בזה כבר שנים. אני חושב שאני, אצלי נפל האסימון.
3: לא, זו שיש בעיה של משילות לא מפתיע בנגב, לא, אבל, לא, אבל, לא. אבל העוצמה על... של ההודעה שלו, שמתארגנים פה גדודי טרור, לעשות פה,
5: לא, ש... לא
3: לעשות
5: אני...
3: פה 7 באוקטובר שני, זה כן הפתיע.
5: לא, אותי זה לא מפתיע, אני חושב שגם הניסוח הוא לא בדיוק, הוא לא כזה, הוא אמר, שכמות הנשק שיש פה, ואת זה אנחנו אומרים, יכולה לחמש גדודים וחטיבות, וההתארגנות הספציפית הזאת היא 3 אנשים, זה לא גדוד, או 4 אנשים, אבל אני מאוד מאוד מוטרד, כי הדבר יכול לקרות, ואני חושב שהעיקרון שצריך להנחות אותנו כל פעם מחדש, זה לא מה הכוונות, אלא מה היכולות. והיכולות, זה לא מעניין אותי אם זה גדוד או חטיבה. אם יש יכולת, צריך בזה להתעסק. ואני חושב שזה באמת התסכול הגדול, שאני מסתובב איתו, שאני באמת, אני ואחרים וראשי רשויות, והשבוע אני נפגשתי עם ראש עיריית דימונה, בני ביטון, חברי, אנחנו באמת מתוסכלים שכבר 4 שנים אנחנו אומרים את זה, מושכים בדש מקטורנם של מי שצריך לעשות את ה... לקבל את ההחלטות, וזה לא קורה.
3: מה לא קורה? מה לא קורה?
5: לא קורה ההחלטה האסטרטגית, החלטה ממדרגה ראשונה, זאת אומרת שזה קבינט ביטחוני מדיני, מי יושב בראשותו ראש ממשלה, כי השר לביטחון לאומי מתעסק בתנינים ולא בזה, ובודקים ורואים איך עובדים בצורה שיטתית להוצאת הנשק הלא חוקי, דבר ראשון ולפני הכל, לפני הבנייה הלא חוקית ולפני החממות קנאביס שמזינות את הכסף שמייצר את הנשק, אני יודע את זה, אבל אני עדיין יודע שנשק לא חוקי יכול להרוג אותי ובתים לא. ולכן עם זה צריך להתעסק, וזה גם ישליך גם על הארגוני טרור, גם על הארגוני פשיעה, גם על החממות קנאביס, ובכלל על כל סוגיית החוק וסדר בנגב. הכל צריך להתחיל דרך הנשק הלא חוקי. ולכן האמירה הזאת שזה יכול להיות 7 באוקטובר, אני מזכיר לך דוד, אתה יודע את זה, במאי 21, כביש 25, דימונה באר שבע, נחסם, כביש 31 נחסם, אנחנו מכירים יישוב, בכביש 25 בין צומת הרוער לדימונה, שיכל לגמור כמו ניר עוז. זאת האמת. ולכן אני רואה את זה שזה יכול לקרות מחר בבוקר או היום בלילה.
3: אתה מאמין שזה יכול לקרות גם פה בתוך מדינת ישראל, רבע שעה נסיעה מפה?
5: תראה, 100% ממי שהשתתף בפרעות של שומר חומות, זה ילדים לנשים פלסטיניות שהתחתנו עם בדואים מהנגב. הילדים האלה כנראה סופגים בבית ערכים ותפיסות שהם הם כנראה באופן מובהק הם נגד מדינת ישראל, ויש כנראה עוד גורמים, יש אנשים שיוצאים ללמוד באוניברסיטאות אחרות ועוד ועוד ועוד, ולא חסר היום שטיפות מוח דרך טלגרם ובעוד כל מיני דרכים, ולכן הדבר ייתכן. עכשיו שוב אני אומר, אני לא מתעסק עם הכוונה, בוא נצא מנקודה לך שאני לא מבין ערבית, לא מבין כלום, לא יודע כלום.
3: אתה מתעסק עם היכולת, כן.
5: רק עם היכולת. ואני חושב שזה הבעיה, היה צריך, עדיין צריך, היום בבוקר ראש ממשלה צריך לבוא, להנחות את כולם, להתכנס לארגז כלים אפקטיבי, אכיפה, משפט, כלכלה, חינוך, הכל, הכל להתעסק בזה, ומבחינה הזאת, אני אומר בצער, אותי זה לא הפתיע.
3: מבחינה ביטחונית, כוחות הביטחון ערוכים לתרחיש אימים שכזה? זאת אומרת, אם אמרת שמבחינתך זה יכול לקרות כבר הלילה או מחר בבוקר, יש מענה ביטחוני לדבר הזה?
5: אני אגיד ככה, לפי הסדק הקיים היום, בעיקר ביישובים היישובים הכפריים, זאת אומרת, יישובים, קהילות קטנות, אז היום יש בעצם סף כניסה נקרא לזה, או סטנדרט של הגנה, שאמור לתת מענה מהחצי שעה או עד לשעה הראשונה לתרחיש מסוים. אז אם חס וחלילה שלושה מחבלים יחליטו להיכנס ליישוב, להערכתי, היום יש לנו כלים, שוב, זה לא אומר שהכל יודע, הכל להסתנכרן ובאירוע כזה אי הוודאות היא גדולה ותקשורת והכל, אבל לכאורה, יש מספיק כוח אש היום בתוך היישובים האלה להתמודד עם תרחיש יחוס כזה. אבל אם יעלה גדוד על אחד היישובים, לא, התשובה היא לא. ולכן החשש הגדול הוא באמת ממצב שפתאום יש לך, ואנחנו ראינו ואתה מכיר תמונות של עשרות כלי רכב נעים, בין מפרע, יורים לכל עבר, זה התרחיש שצריך להיות לנו, ולדבר כזה לדעתי.
3: אמירתו של, לסיום, רן, אמירתו של דוד זיני, זה מה? זה כתובת על הקיר? זה נורת הזרה אדומה? איך אתה מכנה את זה?
5: אני חושב שראש השבק, ואני גם נפגש עם נציגיו מת לעת, כולל ממש בסמוך להודעה הזאת, הוא מסמן כיוון, הוא יותר מעורב, אנחנו רואים את, אנחנו מרגישים את הנוכחות, את השינוי כיוון הזה, כבר היום לא מעט עצורים שבעבר לא היו מגיעים לחדרי החקירות של השבק, היום נעצרו, אני מדבר על אנשים שעסקו אולי בהברחה של סיגריות, אבל מבחינת החוק היום, הברחה, כל ההברחה שהיא הופכת להיות אוטומטית הברחת המלח, כהברחת המלח, זאת אומרת כאירוע טרור, וככה צריך להתייחס לזה, ומבחינה הזאת אני מברך על, על הכניסה של שירות הביטחון לתוך האירוע, מדובר על כמה עשרות עצורים, ואם תהיה הרתעה מספיק חזקה, אז אני חושב שישנה כבר לעבור לשלב הבא, וזה מה שצריך לעשות, ותודה לכם שאתם ממשיכים לשים את הנושא הכל כך חשוב הזה על סדר היום.
3: אנחנו נמשיך. אנחנו נמשיך ונעשה מה שצריך. רן דורון, ראש המועצה האזורית רמת הנגב, תודה על הדברים האלה.
5: תודה רבה.
3: בוקר טוב לך, תודה. ומעניין לעניין, כמעט באותו עניין, בעקבות פסיקת בית המשפט נהרסו עשרות מבנים בלתי חוקיים בנגב, איתנו יהודה קפח, מנהל מרחב דרום ברגבים. בוקר טוב, יהודה.
6: בוקר טוב, דוד.
3: את רוצה במילה להתייחס לסיפה של השיחה שלי עם רן דורון?
6: כן, אני אתייחס למה שרן דיבר על תיקון החקיקה כל כך חשוב, שעבר לפני משהו כמו 4 חודשים, שבעצם הפך את כל הברחות הגבולות, עד אז היו כמו עבירות מכס, כאילו הברחתי, אתה יודע, טובין, מה שנקרא בנתב"ג, ובעצם ההגדרה החדשה של החוק מגדירה כל חצייה של הגבול כעבירת ביטחון, ולכן שירות הביטחון הכללי מעורב בזה הרבה יותר, וזה שינוי דרסטי ודרמטי, ולכן אנחנו רואים גם...
3: אתה מוטרד ממה שזיני אמר?
6: ממה שמה?
3: שזיני אמר, ראש השב"כ.
6: תראה, כל מי שחי בנגב רואה את הדברים האלה ביום יום, זאת אומרת, הירי והפרוטקשן והחיים האלה בצל האיומים האלה והעבריינות בכבישים, אלה דברים שאנחנו רואים אותם. כמובן שכשהוא מדבר על התארגנויות, זה משהו שהוא הרבה יותר רחב, וכן, זה דבר שהוא צריך להדאיג לא רק אותנו, כן, כתושבי הדרום, תושבי הנגב, את מדינת ישראל, בסופו של דבר זה לא יעצור בגבול.
3: טוב, בוא נדבר על מה שקרה שלשום, כאשר בית המשפט אישר, ומדינת ישראל הרסה כמה מבנים בלתי חוקיים שנבנו, עשרות מבנים, ספר לנו מה היה.
6: נכון, אז אנחנו מדברים בעצם על אחד ממבצעי האכיפה הגדולים ביותר בנגב בשנים האחרונות. זה מבצע אכיפה שהתבצע באזור שנקרא חיה, בין מצפון לעיר רעת ומדרום לבית קמה, מחוץ לקו הכחול של העיר רעת. אנחנו מדברים פה על פסיקה של בית המשפט כבר מלפני קרוב לשנה, שבעצם בית המשפט קובע בהליך שיפוטי ארוך של כמה שנים, הוא קובע שני דברים מאוד משמעותיים. דבר ראשון זה שהטענה של ארגוני השמאל הקיצוני והבדואים שהכפר הוא כפר היסטורי, היא טענה לא נכונה. בסדר, יש תצלומי אוויר היסטוריים שמראים שם בהליך, יש בדיונים, דיוני הוכחות מה שנקרא, והמדינה מראה שהכפר הזה לכל היותר באופן הכי מוקדם התקבע שם באזור שנות ה-80 וה-90, וכמובן נדידה של אוהלים כאלה ואחרים במרחב הזה בשנים קודמות יותר, כמובן שלא מעניקות בעלות בקרקע. זה דבר ראשון. והדבר השני שבית המשפט קובע הוא שהמדינה עשתה כל מה שיכולה כדי לספק פתרון מגורים ראוי לתושבים האלו. צריך לומר, הפתרון שרשות ההסדרה מציעה להם כבר מספר שנים.
3: מגרשים באזור רעת.
6: בתוך העיר רעת.
3: והם מסרבים?
6: אז מסרבים. עכשיו צריך להבין מה זה מסרבים. ראש העיר רעת, טלאל אל-קרנאווי, במשך הרבה שנים אומר מעל כל במה שהוא לא מוכן לקבל פזורה חיצונית לתוך שטחי העיר. וזה חלק מהעניין, בסדר? זה לא רק אגב בפזורה הזאת, זה בעוד הרבה פזורות.
3: אז מה עושים עם אלה שכן מוכנים? אם ברעת לא מוכנים לקבל אותם, אז בעצם עושים להם בית ואין להם איפה להיות. זה לא שהם לא מוכנים, פשוט ברעת לא מקבלים, אתה אומר.
6: נכון, אז אני אומר, הבעיה פה היא בעיה מורכבת יותר, ולכן יש צורך גדול בפיתוח שכונות נוספות בשביל להגיע להסדרה, וזה מה שאנחנו רואים שקורה גם. אבל בסופו של דבר, כשאזרח בדואי בא להסדיר את מגוריו, וזה מה שהמדינה טוענת בבית המשפט, מדינת ישראל מספקת לו פתרון מגורים, זמין. עכשיו, מדינת ישראל לא יכולה, בהסתכלות אסטרטגית, לאפשר בנייה לא חוקית באופנים האלה בכל מרחב הנגב, בסדר? וכשמדינת ישראל מספקת פתרון מגורים, אנחנו רואים את זה בכל מרחב הנגב, אז בית המשפט גם מאפשר גם לפנות. עכשיו, אני רוצה לומר, יש פה טענות, נשמעות הרבה טענות על גזענות, ונשמעות טענות על אפליות וכו'. בסופו של דבר, אותו אזרח בדואי זכאי לקבל מגרש בחינם ממדינת ישראל. בסדר? זה לא דבר ש...
3: אני לא זכאי לזה, גם אתה לא נדמה.
6: נכון, כל אזרח נורמטיבי במדינת ישראל לא יכול לקבל מגרש. אבל אזרח בדואי, כשהוא בא להסדיר את מגוריו, הוא מקבל מגרש. עכשיו, יש להם במתחם 10, זה נקרא, בעירת, יש מגרשים שמיועדים לקלוט את הפזורה. הטענה המקורית שם של האוכלוסייה, סליחה, הייתה שהם רוצים הסדרה במקום, מה שנקרא. זאת אומרת, הרחיבו את הקו הכחול של העירת, ובעצם תאפשרו לנו להישאר
3: במקומותינו. כן. תשמע, למרות המבצע החיובי הזה בהחלטת בית המשפט, עדיין אנחנו מדברים על טיפה בים. יש מאות ואלפי מבנים לא חוקיים של עשרות שנים שנטעו כאן שורש, מה שנקרא, באזור. זו נכון. תופעה שספק אם, אתה יודע, אם הרכבת לא יצאה כבר מהתחנה, והמדינה בכלל יכולה להתמודד עם זה.
6: אז אני אגיד על זה מילה בפן האסטרטגי. בסופו של דבר, יכול להיות שיהיה נקודות מסוימות שבהן באמת יוקמו יישובים חדשים, ואנחנו רואים שמדינת ישראל הקימה לאורך השנים. עכשיו, בעוד אנחנו מדברים, יש בהליכי הקמה 5 יישובים לאוכלוסייה הבדואית, גם במקומות שבהם הם נמצאים במרחב שהוא כעיקרון באופן הפשוט שלו, הוא קם באופן לא חוקי, אבל מדינת ישראל מבינה שאי אפשר לפנות 100%, בסדר? אבל אחוזים באזור ה-70 או 60 או 80% אפשר להגיע להסדרה, ולכן יש שתי רפורמות מאוד משמעותיות שצריך להמשיך אותן גם בממשלה הבאה, שזה רפורמת אישור קו ורפורמת המיקודים, גם רפורמת קווים כחולים. אלה רפורמות שבסופו של דבר אי אפשר לפזר את כל האוכלוסייה בשטח ולחלום שהיא תוכל לקבל אמצעים ותוכל לקבל שירותים מוניציפליים ויקבלו את כל מה שהאזרח במדינה נורמטיבית צריך. אי אפשר, זה השטח מפוזר כל כך, זה דבר שאין לו שום התכנות, לא תקציבית.
3: צריך לשכנע אותם, לא אותי. אותי שכנעת. טוב, יהודה קפח, מנהל מרחב דרום ברגבים, תודה על הדברים האלה. בוקר טוב, יום טוב שיהיה.
6: תודה, דוד. בוקר טוב לך ולמאזינים.
3: מקבץ פרסומות נוסף, מיד אחר כך המגזין.
7: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. פסטה ברילה 500 גרם, 3 יחידות ב-10 שקלים. קמח חיטה לבן שטיבל קילוגרם 1, 5 יחידות ב-10 שקלים. שמן קנולה קפרי ליטר 1, 2 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון, רק ב... סלח דבח
8: ובנה. שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
7: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. מחכים לכם.
8: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
9: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים. מגוון דגמי רנו. חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ-109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו. מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501. כפוף לתקנון החברה.
10: תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנות.
11: או משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
12: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתא, ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתא. זה הזמן. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
11: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
10: תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
7: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מחזירה לכם את החיוך לפנים. נכנסים עכשיו לאחד מסניפי הרשת ומקבלים 40% הנחה על טיפולי השתלות שיניים. כן, שמעתם נכון. השתלות שיניים ב-40% הנחה. לקביעת תור, התקשרו עכשיו. כוכבית 6684. כפוף לתקנון.
13: מילואימניקים ומילואימניקיות, קבלו הזדמנות של פעם במילואים. עד 70% הנחה לרכישת מגרש לבנייה עצמית ביישוב להבים. לפרטים כוכבית 9226, בשיתוף משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי.
14: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
15: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
16: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
17: מבוא סיוון 8, קריית גת.
16: 086-81-0263.
18: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
19: היא עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. בום מקבוצת אלי להב.
21: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
22: דיווח התנועה בחסות.
14: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
15: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
23: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. יותר ויותר רוכבי אופניים וקורקינטים הקורקינטים חולקים איתנו את הדרך. שמרו על מרחק בטוח, בדקו היטב לפני פנייה, והיו ערניים במיוחד באזורים עירוניים. רדיו דרום מזכיר, סבלנות בכביש מצילה חיים.
0: בחסות
1: מאוחדת, כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
3: בוקר טוב לבועז דיין, מנהל אתר מזג האוויר בישראל.
4: בוקר טוב דוד.
3: מה צפוי לנו כאן היום באזור?
4: היום סך הכל מזג האוויר מעונן חלקית בעננות גבוהה, חם הרגיל, טמפרטורות גבוהות ב-2-3 מעלות מהממוצע, 31 בבאר שבע בשעות הצהריים, 28 בהר הנגב, 28 גם באזור החוף, חוף הדרומי, 33-34 באילת. מחר ירידה קלה בטמפרטורות, מזג האוויר מעונן חלקית בעננות גבוהה, בשישי ירידה נוספת בטמפרטורות, גשם מקומי בצפון ובחוף ובשפלה, אולי כמה טפטופים גם באזור עוטף עזה, לא מעבר לזה. בשבת דומה, עדיין גשם מקומי בעיקר באזור החוף, לא יותר מזה, זה קצת בצפון. ביום ראשון שוב פעם מתחממים.
3: תודה בועז, בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
3: עכשיו לתרבות, בוקר טוב לך לאה סולומון יהושע.
24: בוקר אור דוד, מה נשמע?
3: בסדר, אנחנו מלאי תקווה הבוקר, ומצטרף לזה קונצרט, קונצרט של תקווה.
24: נכון, אתה יודע אגב, נגיד למוזיקה, וזה מוכח מחקרית, יש יכולות של ריפוי,
3: כן,
24: ושל העצמה וכל זה, אז החליטו גם להכניס את זה לתוך איזושהי מסגרת של קונצרט מאוד מאוד ייחודי ומיוחד, ואיתנו נדיה, שהיא מפיקת הקונצרטים האלה. בוקר טוב נדיה.
3: בוקר טוב.
25: בוקר טוב.
24: תפרי לנו על המיזם המאוד מאוד מעניין הזה.
25: באמת, כמו שאמרתם, הפרויקט נקרא פרויקט התקווה, וזה לא רק קונצרט אחד, זה 13 קונצרטים ברחבי הארץ. הוא נקרא פרויקט התקווה, הוא מתחיל ב-21 לאוקטובר עד ה-28 לאוקטובר, ויזמה אותו שרון עזריאלי עבור קרן עזריאלי. בבאר שבע יש 3 קונצרטים.
24: אנחנו צריכים הרבה תקווה פה.
25: בדיוק, בדיוק. אז באמת קונצרטים מאוד מיוחדים, כולם הפקות בחורה. בבאר שבע יש לנו קונצרט ב-24/10 עם הסימפונית באר שבע, ומצטרפים אליהם תזמורת הנוער הלאומית. הם ינגנו יצירה סימפו ג'אז, ג'אז סימפוני של וילי ויינר, זה ממש מוזיקה יהודית ג'אז, מגניב ברמות. חוץ מזה, בקיבוץ דורות יש יצירה שנכתבת במיוחד עבור הפרויקט, גם זה ב-24/10, גיא מינטוס, הפסנתרן הבינלאומי, כתב ביחד עם דוקטור שרון עזריאלי, שיזמה את הפרויקט, הם כתבו מחזור ג'אז של כל נדרי. זאת אומרת, ממש לקחו את הלחנים והפכו את זה ליצירת ג'אז מתחילתה ועד סופה. זה לא דבר שקורה כל יום. ובאשדוד, האנדלוסית הישראלית, ביחד עם אנסמבל הפיוט, בקונצרט, פיוטים, הרגש, עם המנצחת סיוון אלבו, זה קורה ב-26/10.
24: בקיצור, יש לנו המון המון תקווה, ויש למה לצפות ולחכות.
25: לגמרי.
24: אני איך נשמע כל נדרי בג'אזי. רק זה כבר
25: שווה. לאה, את באה?
24: אם זה כל נדרי בג'אזי, ברור. מה זה, זה איפה שיש ג'אזיות, אני שם.
3: טוב.
25: וגם שכחתי להגיד שכרטיסים ב-36 שקלים בלבד.
3: טוב, אז הנה, הצלחת להשחיל את זה. יפה, נדיה מפיקת האירוע המעניין הזה, תודה רבה לך, קונצרט של תקווה.
25: יום טוב.
3: יום טוב לך, ותודה גם לך, לאה סולומון.
24: כמה אנחנו זקוקים לתקווה, יום טוב דוד.
3: מאוד מאוד, תודה רבה. עכשיו לספורט.
26: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
27: אפשר יותר נמוך?
26: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
27: אז תגיד מחסן החשמל.
28: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: בוקר טוב לאיציק קלפי.
29: אהלן דוד, בוקר טוב.
3: אז קבוצת הכדורגל של הפועל באר שבע נחתה אמש בהולנד לקראת משחקה מחר באלקמר במסגרת הליגה האירופית.
29: כן, כן, ללא האמת עיכובים דרמטיים, הפועל באר שבע נחתה באלקמר בשעות הערב המוקדמות, נחתה בשריפו
3: נחתה באמסטרדם ונסעה לאלקמר, כן.
29: נכון, כן, זה מי שלא יודע, זה מרחק של בערך שעה נסיעה מאמסטרדם לאלקמר, לכן כל אותם אוהדים שהיו אמורים לנסוע למשחק, היו אמורים, בוא נאמר, להתאחסן באמסטרדם ולעשות בערב המשחק את הדרך לאלקמר. לצערנו זה לא יקרה, אנחנו יום אחד בלבד לפני המשחק, כל שינוי שהוא...
3: לא, זה מנוי וגם אוהדי הפועל באר שבע לא יוכלו להיכנס למשחק הזה, אבל חלק מהם אמרו שהם נוסעים בכל זאת להיות באזור.
29: תראה, חלק מהם טסים כדי להעביר מסר, כמו שאנחנו אתמול ראינו את אוהד הקבוצה אופר איימר שככה הספיס גם שלד, והוא מתכנן לעשות מחאה שקטה כזאת, ויש כאלה אוהדים שפשוט, אתה יודע, עדיין סגרו טיול לכל דבר ועניין, ומבחינתם, אתה יודע, חבל לוותר על טיול כשסגרת טיסה ומלון וכו', ויש כאלה גם שעוד אוהדים שינסו להגיע, ואני מכיר כאלה שמנסים לחוש כרטיס ליציאה של אלקמר במשחק הזה. אני לא חושב שאנחנו נראה אצטדיון מלא, אז זה יכול
3: אז אולי כן, את אולי אפשר להשחיל פה ושם. מבחינה מקצועית...
29: כן? סליחה? דוד?
3: אתה שומע איציק? הייתה לנו איזושהי תקלה קטנה. מבחינה מקצועית, מה אתה יכול לחדש לנו?
29: תראה, מבחינה מקצועית אנחנו נראה כמה שינויים. קודם כל, ניב יהושע ואליאל פרץ מועמדים לפתוח. גם אדריאנו גריסה, שעונה מיכל בסגל, מפאת שבעת הזרים שכרגע באר שבע מחליטה לרשום ולא שמונה. הפועל באר שבע תעשה כמה וכמה שינויים. היום אנחנו נדע אחרי אמון המסכם, האם פדרו אמדור יוכל לקחת חלק או שיקבל מנוחה נוספת, ונראה אולי אוהד אביזאדה, או שנראה את המערך שעלה למחצית השנייה נגד דבריה. יש כמה וכמה תוכניות לרן קוז'וך מהבחינה הזאת. אנחנו נראה שינויים מן הסתם גם במחשבה על המשחק נגד עירוני דבריה. אין מה לעשות, חייב לקחת בחשבון את הדבר הזה, אבל עדיין, עם השינויים שאנחנו נראה, ההרכב של הפועל באר שבע צפוי להיות הרכב טוב, חזק נגד אלקמר, אבל אתה יודע, זו יריבה שהפועל באר שבע עדיין לא פגשה לטעמי לפחות מבחינת חוזק, ואולי אחד האתגרים הגדולים בסתיו הבתים הזה של הליגה האירופית.
3: ונקווה באמת שיעמדו באתגר, עם כל האנטישמיות והכל, כן.
29: מה שכן, דוד, הפועל באר שבע, תבוא לשחק את הכדורגל שלה.
3: בהחלט.
29: עם הניסיון הזה ללחוץ. בוא נקווה שאנחנו נראה, אתה יודע, את הפועל באר שבע של העונה שעברה.
3: אנחנו נרחיב מאוד בסוגיה הזו, בעניין הזה.
29: לגמרי.
3: הערב בין 6 ל-7 בתוכנית הספורט היומית. איציק, תודה, בוקר טוב.
0: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
27: אפשר יותר נמוך?
0: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
27: אז תגיד מחסן החשמל.
28: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
3: ועד כאן דברנו לבוקר זה. תודה לעורכת יערה עבדו, תחקירים איציק יעקובוב, הטכנאי אורן שטיבקר. אני דוד יוסוב, מאחל לכולכם המשך האזנה הרבה. אתם מוזמנים לתוכניתו של שרון גל מיד אחרינו. שיהיה יום נעים, יום שקט ובוקר טוב.
5: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
6: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן עם בל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי.
7: הורים יקרים, פלנט באר שבע במבצע מיוחד בדיוק בשבילנו. הורים משלמים מחיר של כרטיס ילד, כרטיס לסרט רק ב-33 שקלים בקופה. כל סרטי הילדים האהובים במחיר מיוחד. האי הנעלם, וונדר דוג, אספן המשאלות ועוד. אז למה אתם מחכים? בואו לחוויה משפחתית מושלמת בפלנט. פרטים וכרטיסים באתר פלנט ובקופות הקולנוע. תהנו.
5: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד. כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
22: דיווח התנועה בחסות
8: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
9: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
10: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. יותר ויותר רוכבי אופניים וקורקינטים חולקים איתנו את הדרך. שמרו על מרחק בטוח, בדקו היטב לפני פנייה והיו ערניים במיוחד באזורים עירוניים. רדיו דרום מזכיר, סבלנות בכביש מצילה חיים.
11: בחסות
8: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
9: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר. רדיו דרום.

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: העייפות משתלטת לכם על ההגה? בפעם הבאה תאכלו אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
2: ועכשיו טיפ של אבוקדו. האבוקדו עשיר בסיבים תזונתיים ולכן מעניק תחושה של שובע ויכול לעזור גם בדיאטה.
3: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. דג דניס טרי 3 קילוגרמים ב-140 שקלים. דג בורי טרי 3 קילוגרמים ב-100 שקלים. דג לברק טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון, רק ב...
4: עברתם את גיל 40? די להדחיק, מספיק להרחיק. פורטיפוקל של אופטיקנה, המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
5: אופטיקנה, אופטיקנה,
4: כפוף לתקנון.
6: רצים, משחקים, מכירים חברים וצוברים ביטחון. ההרשמה לחוגי הכדורסל של הפועל באר שבע דימונה, לבנות ולבנים בעיצומה. ספורט, חברים, ערכים, חוויה. מוקדי הפעילות פזורים ברחבי באר שבע ודימונה. לפרטים חפשו מחלקת הנוער הפועל באר שבע דימונה כדורסל.
3: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. מחכים לכם.
7: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
8: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
7: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
8: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
9: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
2: פרטנר בי!

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
2: שלום למאזיני רדיו דרום, כאן שרון גל. כל בוקר בשמונה תהיה לנו פגישה יומית, נדבר על כל מה שמעניין, כל מה שחם, בלי חרטות, בלי פוליטיקלי קורקט, כמו שאתם אוהבים, בועט, לועט והכי מעודכן. נשתמע.
3: תפתח את הטלוויזיה, יש עכשיו את התוכנית שאני הכי אוהב ברדיו.
4: מה? הרדיו גם בטלוויזיה?
5: ברור.
6: את שידורי רדיו דרום ניתן לקלוט גם בערוץ 317 בהוט ובאפיק 746 ב-YES.
7: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
8: בחסות
9: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
7: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום
8: בחסות
10: פותחים חשבון פה.

0: בוקר טוב ושלום רב, השעה 8 בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר כי עד היום הוא אינו יודע עם מי נפגש ראש המודיעין המצרי אבאס קאמל, שנחת בישראל ל-59 דקות ימים ספורים לפני ה-7 באוקטובר. זה בטח לא איתי, אני הייתי באירוע לזכר חללי צה"ל. עוד אמר ראש הממשלה כי בחקירת תיקיו היו אין ספור עבירות פליליות מצד הפרקליטות, וקרא לחקירה פלילית נגד כל מי שנטל חלק בקמפיין נגדו שנקרא תיקי האלפים. הוא נקב בשמותיהם, שי ניצן, אביחי מנדלבליט, ליאת בן ארי ורוני אלשיך. יש לחקור אותם פלילית, ויפה שעה אחת קודם. הוא הוסיף, בשביל זה עלינו להמשיך ולהוביל את מדינת ישראל. המספרים האמיתיים הם לא מה שמשדרים, האמיתיים זה טקו, ולכן על הימין לצאת ולהצביע. על איראן אמר, מי יפיל אותם? מי ישלים את המלאכה? אייזנקוט? שר הביטחון שלו גולן? על החשש מהיפוך קנים ביהודה ושומרון, אומר ראש הממשלה, זה עלול לקרות, אנו מתכוננים לזה, אני אומר לאויב, אל תנסו אותנו, ראו את עזה. את הדברים אמר ראש הממשלה הלילה בתוכנית הפטריוטים. וליד זה, הנשיא טראמפ אומר הלילה כי בקרוב הוא עשוי להביע תמיכה פומבית באחד המתמודדים לתפקיד ראש הממשלה בבחירות בישראל. האם זה יהיה שני דבורים? נחכה ונראה. גם על מה שאמריקה תעשה לאיראן, הוא אמר חכו ותראו. ארצות הברית עומדת להנחית על איראן מכה קשה. כבר די נמאס לנו מהם, כך הנשיא האמריקני. פוליטיקה, על רקע ירידה בסקרים, דודי בן ציון, סגן ראש מועצת השומרון, מספר 8 ברשימת עמך ישראל, הודיע לילה ליושב ראש המפלגה שלו כי הוא פורש מהרשימה. בן ציון, כשמו כן הוא, כתב, אל לנו לשרוף קולות בימין ולהעלות את השמאל שינסה לגרשנו מהבית. היום ההילולה לזכר הרב עובדיה יוסף, זכרו יגן עלינו, 13 שנה למותו. המונים צפויים להגיע לירושלים אל ציונו של מרן בסנהדריה. נזכיר, היועמ"שית המפוטרת ניסתה למנוע את האירוע. מזג האוויר מיד.
1: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס. חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
2: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: להרשמה כוכבית 6188.
0: היום תחול התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, והטמפרטורות עדיין יהיו רגילות לעונה.
1: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: כוכבית 6188.
2: דלתות עבור. דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: דלתות עבור. את החדשות מביא הבוקר לשידור עופר שטיינברג. עד כאן.
5: בחסות
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
7: שרון גל.
8: שלום שלום, בוקר טוב, תודה שאתם איתנו גם הבוקר, לא מובן מאליו. כל הצוות כאן, אבי איצקוביץ', העורך אבי טרכטנברג המפיק, טכנאי השידור משה רחמקין, אורן אשתיב, קובי פרל, אנחנו בגלי ישראל, רדיו דרום ורדיו חיפה, איציק זר על הדיגיטל, ויוסי יושע הראשון על הקו, עוד מעט רק נגיד, יהיו כאן אריאל סנדר, גם מזל מועלם ועורך דין גיא בוסי, אביעד גליקמן, וככל שנספיק עוד ועוד. כן, מר יהושע.
9: מה קורה? בוקר טוב.
8: בוקר טוב, מה שלומך אתה?
9: תודו לשם, מה נשמע?
8: השתבח שמולד, שריך. תגיד, משהו חדש אתה יודע לספר לנו בקשר לאיראן, אחרי ששמענו את טראמפ מהם ואומר שמתחיל להימאס לו, שנמאס לו כבר מהם?
9: אני לא יודע אם כל המאזינים יודעים, התעוררו כמוך באמצע הלילה, או עקבו אחרי הדיווחים בבוקר, אז הוא אומר שהם ינחיתו על איראן מכה קשה. אופן כאילו ישיר וברור. עכשיו, אני לא יודע אם באמת יעשה את זה, ואני יכול להגיד לך שבישראל אני לא מזהה, לא בדרג הצבאי וגם לא בדרג המדיני, איזשהו תאבון גובר לצאת למהלך יזום ישראלי עכשיו לפני הבחירות, אלא אם כן, אחד, האיראנים יעשו כאן משהו, זאת אומרת, מה ששר הביטחון דיבר עליו, זה יותר ממוקד, מדבר על פיגועים כנגד יעדים ישראלים. אז זה לא אומר שיגור טילים לפה, אבל הם יכולים לתקוף במקום כזה או אחר בעולם יעדים ישראלים, זה לפי דבריו. והדבר השני, זה מעורבות אמריקאית בעקבות התפוסה של הסעודים, שבאיזשהו שלב הם יהיו חייבים להיכנס. עכשיו, מרגע שהאמריקאים נכנסים, אין יותר כניסה של מדינה אחת. זה ההבנה בינינו לבין ארצות הברית. זאת אומרת, חזרה למלחמה מול איראן לא תהיה, כמו שלמשל פורסם באחרונה, כאילו...
5: זה בהכרח ביחד.
9: ישראל,
5: בהכרח ביחד.
9: בהכרח ביחד של שתי המדינות. זאת אומרת, שזה יהיה ברור. ולכן הכדור עכשיו הוא אצל טראמפ, והוא הכדור לא אצלנו. זאת אומרת, הדיון כאן, אם ישראל רוצה או לא, לפני בחירות וכו', לא רלוונטי. אנחנו עכשיו ממתינים, מה שנקרא חידת טראמפ, מה הוא יחליט בהתאם להתפתחויות הקרובות. האיראנים באמצעות החות'ים ממשיכים ללחוץ על הסעודים, ואלה לוחצים על האמריקאים כדי שיסייעו להם. עכשיו נשאלת השאלה, האם יהיה כאן איזשהו תיווך טורקי שיעצור את זה, או שתהיה כאן התערבות צבאית. ואם תהיה התערבות צבאית, אז אנחנו נמצא את עצמנו באותו אירוע. אז כמו שאני אומר, ישראל, גם הצבא וגם הדרג המדיני לא רוצים, ואנחנו יכול להיות שנמצא את עצמנו באירוע תוצאתי שם. אבל במקביל, כשהתושבים פה בישראל מזהים כל מיני תזוזות וכוננויות, כן, אז אי אפשר להסתיר את העלאת הכוננות בישראל. אי אפשר. לכל, אנחנו יודעים מה טס באוויר, אנחנו מכירים את האנשים שבכוננות, אנחנו יודעים איך מערכי החירום שלנו נפרסים, ולכן רואים את הדברים האלה. עכשיו, זה לא אומר שזה יצא, שיש כאן משהו, איזושהי פעולה יזומה, ולכן אנחנו נמשיך להסתכל לכיוון הבית הלבן, מה שהוא יחליט, ובהתאם לזה אנחנו נפעל בזירה האיראנית.
8: כן, אני מבין שאיראן לוחצת על טורקיה להכניס אותה כדי לתווך בין הסעודים לחות'ים. תשמע, זה ברוך ידיד מלכה, אני צריך להגיד שנייה, צריך להגיד שנייה, שהסעודים קיוו, חיכו, האמינו, שבשלב הזה שהם חוטפים כל כך חזק, הטורקים והפקיסטנים מתאים עזרה אמיתית. לא דיבורים, תיווך וכל הדברים האלה. זה מדהים איך נפלו בפח, כן? רואה חציר הסוני הזה מגלה חולשה ברגע האמת.
9: כן, ותחשוב איזה אמצעים האמריקאים נתנו להם. בעיקר מטוסי קרב, ועזוב את ה-16, הם נתנו להם את ה-F-15 המתקדם. אוקיי, וגם מערכות הגנה שלהם. לא רוצה לחשוב מה יקרה אם בטעות המשטר הזה ייפול או יקרו שם דברים יותר איומים והדברים יגיעו לידיים שאנחנו לא רוצים. הרי האמריקאים חימשו אותם בעסקאות של עשרות מיליארדים וגם זה צריך להטריד אותנו. ולכן אני חושב שישראל צריכה להיות ערוכה חזקה ומוכנה לכל התפתחות, כאשר אני חושב שהסיפור של הבחירות פה הוא פחות רלוונטי. אני לא חושב שטוב למישהו פה, לא חושב שזה משרת מישהו טילים על תל אביב, באמצע, בכלל מרכז הארץ או טילים על ישראל, ואני לא רואה כאן איזשהו היגיון פוליטי שאומרים לי, תשמע, אם נתניהו יצא עכשיו לאיזשהו מהלך כזה, זה אולי יביא לו עוד מנדטים. איזה עוד מהלך מול איראן יכול להביא, לא משנה מי היה עכשיו ראש ממשלה מתמודד, יכול להביא לו מנדטים. אני לא חושב שיש כאן עוד איזה משהו בשרבול שאתה אומר אני יכול לצאת למעלומה של יום יומיים ולעצור את זה, וכמובן שהאיראנים גם לא יעצרו את זה כי אין להם אינטרס כשיש כאן בחירות. אז כמו שאני אומר, זה לא סיפור ישראלי, זה סיפור אמריקאי. נמתין להתפתחויות ונסתכל גם על זירות נוספות. זאת אומרת, נמתין ונראה מה קורה עם הזירה בעזה, אם מחזיקים אותה עם ההתראה, בינתיים מחזיקים אותה יפה. נסתכל על חיזבאללה. אני למשל חושב שאם אנחנו נחזור בתצורה כזו ללחימה, מול איראן, אז כמובן תהיה חיזבאללה יצטרך לשלם את המס שלו בצורה כזו או אחרת.
8: כן, במצבו, אחרי כל המכות, בחולשתו, שדווקא זאת הזדמנות שלנו לגמור את העבודה. אבל
9: אני לא מכיר לגמור את העבודה, כאילו תמיד האויב,
8: כן, אני יודע שיש בינינו פער בין בגישה הזאת, זה נכון.
9: לא, לא, שרון, האויב יישאר פה לנכדים שלנו, אוקיי? וחיזבאללה הורדת אותו מ-150 ל-10,000, והוא עדיין בשאגת הרי נכנס. והוא עדיין נכנס בשאגת הרי, וזה היה מבצע מה שנקרא בהגה הצבאית כתר הרי, והייתה חזית מול לבנון, אז אתה שואל את עצמך, למה בכלל הוא נכנס עם ההיקף האש שלו? והוא עדיין אתגר אותנו עם רחפנים, אז הוא יחפש איזשהו אתגר אחר. כנל זה באיוש, כנל זה בעזה. ואת זה צריך להפנים, האויבים שלנו לא ילכו מפה, אנחנו במרוץ שליחים, ונעביר את זה דור דור. אם מישהו חושב שאנחנו יהיה איזה קונץ פטנט ונביא פה שקט, לא. אנחנו באיוש נלחמים, מהאינטיפאדה השנייה לצורך העניין, באותה תצורה לילה לילה. באותה תצורה. בג'נין ובטול קרם ובחברון ובשכם.
8: אלא אם כן אתה הולך על מהלכים שהם יותר דרסטיים, ואתה משיג...
9: חוץ מלהגיד את
8: זה, אני אשלח לך בוואטסאפ אחרי השיחה, אנחנו תכף צריכים להיפרד. אתה יודע מה, בערב אני אביא לך תוכנית עבודה, כאילו מפורטת בכל זירה וזירה.
9: אין בעיה, בסדר.
8: איך היה אתמול?
9: מעולה, אחלה הרצאה, אחלה קהל. כן, טוב, שומעים שאין מה מתעניינים, וזה היופי. אתה יודע מה קורה במערכת הבחירות הזו בשונה מקודמות? עד היום בכל מערכות הבחירות, כשהייתי פוגש את הקהלים, אנשים לא עניין אותם מה קורה בצבא, קיצור שירות, מה הם דת המועמדים על למשל מדינה פלסטינית, חמאס, חיזבאללה, איראן. וסוף סוף
8: הציבור
9: מתעורר, ופתאום מתעורר ושואל שאלות, ואני אומר להם כל הכבוד
8: שהתעוררתם.
9: כששואלים על האחריות לשבעה באוקטובר, אז מדברים על דרג מדיני, על צבאי, על תקשורת, ואני אומר שגם לאזרחים יש אחריות. הם לא שאלו את השאלות האלה בכל המערכות הבחירות האחרונות, ותודה רבה, נפגש בערב.
8: יאללה, ביי, כל טוב, תודה רבה. אריאל סנדר, שלום, בוקר טוב.
7: בוקר טוב.
8: סנדר איתנו? היי, מה קורה?
7: הרוב טוב והרוב קובע, אומרים אצלנו.
8: ברוך השם, תגיד, חכו ותראו מה נעשה להם, נמאס לנו, מה עומד מאחורי זה, מה זה חכו ותראו, כמה נחכה?
7: שום דבר לא השתנה מהאסטרטגיה של הנשיא, חכו ותראו, זה אחרי בחירות האמצע. הנשיא לוקח פה את הגומי, מותח אותו עד הקצה, כששני הדברים העיקריים, גם הבלוקדה הצבאית וגם הסנקציות הכלכליות, עדיין עם המגף על הגרון האיראני, ולא נותן לשום דבר לברוח, בתקווה ובתפילה, אני אומר את זה, שאיראן תשכיל לא לפתוח במערכה כאיזושהי מיסקלקולציה בהתנהלות הזאת. יש לנו עוד פחות משלושה שבועות לבחירות האמצע, והנשיא משחק את המשחק עד הסוף.
8: ואני אגיד נמאס לנו, כשמישהו אומר נמאס לנו, אז הוא מתכוון למשהו יותר מיידי בדרך כלל, לא?
7: אני חושב שכבר למדנו שהנשיא משחק את המשחק שאף נשיא לא הצליח לשחק מול אויבים, וזה לבלבל אותם, אולי גם לבלבל את עצמנו בוויזווי השאלה שלך, אבל אני חושב שזה יותר חשוב שהם לא יודעים מה הוא מתכוון לעשות ולאיפה הוא הולך, אז זה משגע אותם הרבה יותר. לפעמים זה גם קצת מסוכן, עוד פעם דיברנו על המיסקלקולציה של איראן, שיכולה להגיע למערכת עם גב לקיר ולתקוף את ישראל ואת ארצות הברית. יש דבר אחד, שרון, שאתמול בלילה אני קיבלתי את הדיווח גם מארצות הברית, שכמו שבישראל יש חשד שאיראן תנסה לפגוע במערכת הבחירות בישראל לפני הבחירות בישראל, יש גם חשד וחשש שאיראן תנסה לעשות את זה לפני בחירות האמצע מול ארצות הברית, ויזווי העניין של בסיסים, בסיסי צהל, בסיסים אמריקאים באזור, ולא רק באזור, גם באירופה, כמו שראינו מה שהיה בבריטניה. אז גם את ארצות הברית של אמריקה זה מכניס לאיזושהי דריכות מאוד מאוד גדולה. מול איראן. לכן הנשיא את הגומי הזה מותח עד שהוא נהיה כבר לבן מול איראן, להסביר

0: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
1: להגיע לשלושה בנובמבר בצורה הטובה ביותר, מחיר הנפט יורד בעקביות לטובת הבחירות הללו, ולכן האסטרטגיה של הנשיא כרגע, נכון ל-14 לאוקטובר, מתממשת אחד לאחד.
2: מה, עוד פעם, אגב, הנפט על 100, הברנט על 106 דולר, זה לא כזה זול. בוא נגיד, זה לא המחיר שטראמפ קיווה להגיע איתו לנובמבר, לפי דעתי. ולכן אני, אם הוא יחשוב שהוא יכול לעשות פעולה, אני לא יודע מה יש לו בקלפים, אבל שיכולה לתת פה איזה מכת מחץ ולשנות את המציאות מהר, יכול להיות שהוא ישקול את זה, לא?
1: לא. התשובה היא לא, כי אף אחד במערכה מלחמתית כזאת, אתה יודע למה אתה נכנס, אתה לא יכול להגדיר שזה שלושה ימים ולצאת, אתה לא יודע מה יהיה עומק הפגיעה, מה מידת ההצלחה, ואיך תוכל לשווק את זה תוך שבוע אחרי זה למערכת הבחירות. זה מסוכן מאוד. לכן אני לא רואה מישהו נכנס עוד פעם. אלא אם כן, האיראנים ילכו למערכה ויפתחו גם מול ישראל וגם מול ארצות הברית, או in vice versa, שארצות הברית וישראל יבינו שאיראן הולכת למהלך הזה ויפתחו במהלך מנה. כרגע במשחק הקלפים המהודק הזה של הנשיא, הוא לא ילך לשם.
2: ואתה מסכים עם הערכה של יוסי יהושע שאם כן תהיה פעולה כלשהי, זה בהכרח יהיה ביחד איתנו?
1: כן. כן, אני עוד פעם, שים לב, כל הסימנים מראים שאיראן מסתכלת על ארצות הברית וישראל באותם ממדים, גם במערכת הבחירות ולנסות להשפיע עליה, וגם במערכה הרחבה הקינטית, כמו שהנשיא אוהב לכנות אותה, ולכן גם התגובה תהיה מתואמת, שום דבר לא השתנה, שרון, לא באנשים שנמצאים פה אמריקאים בתוך מערכת הביטחון הישראלית, in vice versa הישראלית בתוך האמריקאית, הכל אחוד ודרוך לטובת המהלך הזה, שעוד פעם אנחנו מתקרבים אליו, כי אחרי השלושה בנובמבר, שרון, לנשיא אין שום עקבה לעשות את המהלך הזה, שום דבר כבר לא יכול להפריע לו ולקחת אותו למחוזות פוליטיים, כי הוא באמת כבר לא, זה לא יהיה רלוונטי מבחינת.
2: זה בהנחה שהוא בעזרת השם מנצח, כן? בשלושה בנובמבר.
1: אין שום קשר בין הניצחון, ובעזרת השם אנחנו ננצח גם בסנאט וגם בקונגרס, אין איזה שום רלוונטיות.
2: לא יכולים לעכב, לטרפד, להפריע, אם מפסידים את הבתים, ופתאום יש להם יכולת.
1: ביום שהנשיא יחליט שהוא יוצא למערכה כדי לגמור את העניין באיראן, וחס וחלילה, והוא איבד את הקונגרס, אז כמובן שהקונגרס יעמוד על רגליים אחוריות וינסה למנוע את זה, אבל הנשיא, לפי החוקה, יש זמן, הוא לא צריך לקבל את אישור הקונגרס, יעשו הרבה בלגן, okay. הרבה אולי אפילו נזק תודעתי, אבל הנשיא היא כבר יהיה בתוך המערכה, ומקסימום חודש אחרי זה יפסיקו אותו.
2: טוב, אבל בוא נתפלל שיהיה ניצחון בעזרת השם, וכל השיחה הזאת תיאורטית.
1: אנחנו עובדים קשה כזה שזה יקרה, ויש פה למעלה מחצי מיליון ישראלים עם דרכון אמריקאי שמשפיעים ויכולים להשפיע על המערכה הזאת, ועושים את זה.
2: אוקיי. Okay. יאללה סנדר, שיהיו בשורות טובות, בהצלחה, נדבר, תודה.
1: להתראות שרון.
2: ביי ביי, כל טוב. מזל מועלם, עורך דין גיא בוסי, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
2: מה נשמע?
4: בוקר טוב, מזל, שלומכם.
2: ברוך השם, הכל טוב.
3: בסדר.
2: את מצליחה להבין את המהלך של בני גנץ, שאתמול אומר אייזנקוט יקים עם טיבי וליברמן כבר ניסה להכניס את המשותפת, והוא יעשה את זה שוב? אני מקווה שאני מדייק, אם לא תתקני אותי.
3: קודם כל זה קמפיין שהיה צריך לצאת לפי הבנתי עוד קודם, וכרגע הוא נשלף, כי בני גנץ, כפי שאנחנו יודעים, כרגע לפחות מתכוון לה...

0: לרוץ עד הסוף, אז הוא שולף את כל התותחים הכבדים. הוא גם נמצא פה במלחמה מול מה שהיה פעם הגוש שלו, הוא כבר לא שם, וכן, הוא מנסה, אתה יודע, גם לשדר. הרי גיא תכף ידבר על זה, יש הרי המון סקרים שנעשו לפני ואחרי, והוא ראה את הקבוצה הזאת בציבור שלא רוצה את נתניהו, רוצה משהו, לא רוצה להצביע ישירות לנתניהו, אבל אין לה בעיה איתו, ומה שהיה קרוי הגוש השלישי שלא הצליח להתרומם, בני גנץ לא הצליח להוביל אותו, וכרגע הוא עושה מאמץ אחרון כדי להוביל אותו. זה לא אנשים שנמצאים כרגע בגוש, מה שקרוי גוש השינוי, אלא מתלבטים. האם זה יצליח? זה מאוד מאוד מאוחר.
1: יכול להיות שאם זה היה מתחיל קודם. זה פוגע בגוש מתנגדי נתניהו באיזשהו אופן, בכל זאת. שזה בא מגנץ שהכיר כל כך טוב את אייזנקוט ועבד איתו, כן?
0: כן, תראה, קודם כל זה עוזר לנתניהו, מהבחינה שאתה ציינת פחות, כי כבר בני גנץ לא נחשב לאוטוריטה שם, הוא מבחינתה מזמן בוגד, יצא מהשורה, הם זלזלים בו, הם הלכו לו על הראש, אנחנו כבר מכירים את כל הסאגות שהוא עבר איתם, לכן היכולת שלו להשפיע על הקבוצה הזאת היא שולית. היכולת שלו, זה הסייד אפקט שבעצם זה עוזר לנתניהו באיזשהו אופן, אבל הוא בעצם מנסה גם לעזור לעצמו ולהגיד, אני הנה, אני פה, אני יכול להיות שם, אני מספר לכם את האמת, זה בעצם, אתה יודע, הקמפיין שהיה לו ביד, בלי קיצוניים, בלי ערבים ובלי מפלגות קיצון, בן גביר וכאלה, ולכן הוא שולף את זה עכשיו, אנחנו שבועיים פחות יום לבחירות, זה מהלך מאוחר מדי.
1: איך אתה רואה את זה?
2: טוב, קודם כל מזל, אני רוצה להגיד שאתה היחידה יחד עם מימי נוחת איידן שקוראת לי גיא, זה ממש ריגש אותי. דבר שני, תשמעו, אנשים מיואשים עושים מהלכים מיואשים. הרי בדיוק כמו שאמרת, עשינו, נעשו סקרים, הייתי גם מעורב בזה, וראו שהעם רוצה משהו חדש. אלא מאי, ככל שהתקרבנו לבחירות, מסתבר שלא, העם רוצה הכרעה ברורה. כן נתניהו, לא נתניהו. זה מדהים, זה... יש הרי מחקרים, יש את הסקרים שעושים, הציבור מבין, אבל יש גם מחקרים שבו שואלים שאלות. נפתח סוגריים, עשיתי איזשהו ניסיון מזל ושרון, אתם יודעים שאם אחוזי ההצבעה בשמאל ובימין יהיו בדיוק אותו דבר, כי צריך לדעת, השמאל מצביע באחוזים הרבה הרבה יותר גבוהים, אנשים עשירים מצביעים יותר, אם יהיה אותו דבר, יהיה כאן ניצחון ברור לימין ב-68 מנדטים. ולכן זה מה שעושים כרגע כולם. מהלכים מיואשים כדי לשנות את אחוזי ההצבעה. לא סתם מר נתניהו פתאום נמצא בירי יהודה, בקניון, באשדוד. לא סתם מר אייזנקוט מנסה לעשות כנסים גדולים. קצת קשה לו, כי כמו שאתם רואים, ממוצע הגיל שם הוא בערך גבורות פלוס. אבל חד משמעית, מי שינצח את הבחירות האלה, זהו, זה נגמר. זה רק החוצי ההצבעה. אם בנתיבות, שדרות, אופקים, בת ים, ערים ימניות, יבואו להצביע, כמו בעוד השרון, כפר שמריהו, צפון תל אביב, והרצליה פיתוח, הבחירות האלה הוכרעו. הכל יקום ויפול על החוצי ההצבעה.
0: אז פה צריך להגיד שנתניהו קצת עושה הטק הדבק של קמפיין 2022, הוא בעצם יודע, זה בעצם אומר, אני לא הולך להביא אף אחד מהצד השני, אני צריך להוציא אנשים מהבית. וכפי שאמר בוסי, אז זה הכל יקום ויפול. ואם אתם זוכרים את הקמפיין ההוא עם הביבי בוס, והוא הלך ממש רק לאזורים מעוזי ליכוד, רק שם, רק את השטח הזה הוא חרז, זה מה שהוא עושה פה. הוא אפילו היה לפני כמה ימים מפגש של 50 אנשים בפתח תקווה, עד כדי כך אנשים משפיעים, הוא מאוד מאוד ממוקד. הדאטה הזאת, הנתונים האלה, יש אותם במפלגה, זה מאוד מפולח, על האדם, על קלפיות הזהב, ולכן זה הסיפור, אין פה לאן להתפזר.
2: ולכן מזל, אני רוצה להגיד, תראו איך המערכות עושות הכל כדי לפגוע. הביטול של האלקטור על ידי השופט סולברג, אני אומר בצורה ברורה, לא ליד, נטו לפגוע במפלגות ותיקות, קרי ש"ס והליכוד.
1: אותו כלי שמאפשר לך לדעת כמה הצביעו ומי הצביע בכל קלפי, אתה אומר.
2: אין מדינה בעולם שלא רוצים לעלות אחוזי הצבעה, ובא שופט סולברג ושינה את כללי המשחק בתוך המשחק לטובת השמאל. אני אומר את זה ברחל בתך הקטנה. בית המשפט העליון, היועצת המשפטית לממשלה, התקשורת, האקדמיה, כולם רוצים כאן ממשלה אחרת, ועושים את כל מה שהם יכולים, גם בניגוד לחוק, כדי לפגוע באחוזי הצבעה. תשמע, מר ברק אמר שהוא יקים יחידת גדעונים עם נשקים, שתגיע לכנסת...
1: לא, הוא לא אמר נשקים, אבל הוא...
2: אמר עם נשקים, אני קראתי...
1: אני את זה לא שמעתי.
2: מה זה? זה מרד. זה מרד. מה קורה כאן?
1: הוא באזורים מטורפים, תשמע, זה לא...
0: אבל אני לא חושבת שיש כבר את קהל רחב לדבר הזה. אתה יודע, ברק...
2: לא, אבל מזל, עצם האמירה.
1: מספיקים 100 אנשים כדי לעורר פה מאומה ביום בחירות, כן.
0: זה ברור, כאילו, הפרובוקציה ברורה, זה דבר שברק עשה אותו גם, אגב, ב-99. מכיר את הפרקטיקה הזאת, להפוך את הקבוצה האחרת לקבוצה הביריונית.
1: איש מופרע, איש מופרע.
0: אבל אני כן רוצה כן להתמקד בקמפיין של ביבי, במה הוא בכל זאת, הוא כמובן אחר, כי זה אחרי 7 באוקטובר, אבל שימו לב, הוא מבין שהליכוד זה מותג בעייתי, ואז כל הימין הוא פלסטין, אין רק הליכוד או את הדברים שהכרנו בעבר. הוא מנהיג הגוש, הוא מנהיג הימין, אנחנו ראינו אותו בקמפיין הקודם, הוא הולך אפילו...
1: הוא המותג, הוא שינה את המזרח התיכון מאז 7 באוקטובר, ההתפקחות וכל הזירות.
0: אז הוא המותג והימין,
1: זה הסיפור.
0: לא, אבל לא רק הוא, זה גם הימין.
1: והעניין המשפטי, כן?
0: כן, אבל אנחנו יודעים, אתם יודעים היטב שיש קבוצות בימין שפחות יפות עליו, ולכן הוא בא והוא לא מציג את עצמו רק כראש הליכוד פה. יש פה סיפור יותר גדול שהוא בא לספר. אני ראש הימין, זה או ימין או פלסטין, אני ראש המחנה. ולכן בתוך הסיפור הזה אנחנו רואים את הכתישה המאוד מדויקת ומתוכננת של וינטר, כולל מה שראינו אתמול.
1: זה רציתי לדבר איתכם לפני סיום.
2: אני רוצה להגיד על זה משהו, שרון.
1: רגע, רגע, רק תנו לי לשאול אם הפרישה של דודי בן ציון יכולה לגרום לוינטר בכל זאת לפרוש, הוא רואה סדקים בתוך המפלגה שלו וכולי, או שזה זניח, כן? מה אתה רוצה להגיד?
2: אני חושב שאנשים כמו וינטר זה יגרום להם ההפך, אבל אני רוצה רגע להגיד משהו ממעוף הציפור. התקבלה כבר החלטה, אמר נתניהו, סלש הליכוד, משמידים את עמך ישראל, עם זה אין דיון. אבל אני חייב להגיד לך, שרון, שאני לא מבין את ההיגיון הפוליטי. נכון, יש סיכון, הוא שורף קולות, אבל אחרי שזה נאמר, אם וינטר עובר, זה ממשלת ימין בטוחה עם 65 מנדטים. מבצע חיסול שנמשך כבר חודש, כי... תשמע, אני מאחר...
1: לא יודע, למה הם כל כך בספק לגבי זה ומעריכים שיכול להיות שהוא ילך לצד השני? למה?
2: יש כאן פחד כמה, היא לא ברור. תשמע, בוא נודע על האמת. אחרי שראיתי אותו כמחד גבעתי, אחרי שאני רואה את יוסף חדד עובר בכל העולם, מדובר באנשי אמת, ימין, אמת.
1: כן, בסדר, אבל כאן השניים וחצי מנדטים שיכולים ללכת לאיבוד. זה יכול לגמור את האירוע, אתה יודע. אם הוא עובר... אם הוא עובר.
0: לא, בוסי, בדיוק זאת המילה, כי אם היה פה משהו מאוד ודאי של מפלגה שפרצה עם 7 מנדטים, סיפור אחר. אבל זה לא הסיפור. הסיפור הוא שהוא כרגע מתנדנד. ולא רק שהוא מתנדנד,
1: מאוד.
0: יש שם, כמו שאתה אומר, יש את הטראומה המאוד מאוד גדולה. נתניהו גם מבין, כבר אתה יודע, נתניהו יש לו עקומת למידה מטורפת. עכשיו, איפשהו כבר דרך פעם אחת, בגלל זה הוא גם שורט כל כך הרבה שנים. עכשיו, גם הטראומה של בנט, גם הטראומה של ליברמן, הוא כבר מזהה את הדמות, הוא יודע מול מי הוא עומד, הוא ישב איתו, הוא הציע לו, הוא רואה שהוא בלתי ניתן לאילוף, שהוא מאוד מאוד עצמאי, אין שם שום גמישות. זה כבר יכול לספר את הסיפור מה יקרה אחרי הבחירות, כי המערכת הבחירות הזאת תיגזר במה שיקרה אחרי, לא בטוח שתהיה הכרעה ברורה, לא בטוח כמה יהיה פה, כמה יהיה שם.
2: אני גם מבין,
0: הסיפור יתחיל
2: אחר כך. אני גם מבין וגם מקבל.
1: טוב.
2: אני גם מבין וגם מקבל, אבל תזכרי שמר נתניהו רצה להעביר את סמוטריץ' במועד ב', הוא דאג לזה. לפי דעתי אם הוא היה פועל אחרת, שוב,
0: סמוטריץ' זה לא התקבלה.
1: חבר'ה, אנחנו צריכים לסיים, יש לנו עוד 13 יום. יש לנו עוד 13 יום.
2: שרון, תן לנו לדבר גם מחר, מחרותיים.
1: אין בעיה. אני אבקש מטרכטנברג לחבר אתכם לוועידה אחת.
2: מיצקו, תגיד לי
1: איצקו. כן. איך היא אומר בזום אחרי התוכנית. חבר'ה, תודה רבה, שיהיה יום טוב, בשורות טובות.
0: יום טוב,
1: תודה. טוב. רגע, רגע, בוסי עוד על הקו שנייה? או שהוא... בוסי? בוסי פה? טוב, לא נורא. לא נורא, יאללה. בואו, פרסומות מיד גליקמן, אביעד גליקמן, מיד.
3: שוב לשרון גל. דיווח התנועה בחסות
4: מאוחדת, כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
5: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
6: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. יותר ויותר רוכבי אופניים וקורקינטים חולקים איתנו את הדרך. שמרו על מרחק בטוח, בדקו היטב לפני פנייה והיו ערניים במיוחד באזורים עירוניים. רדיו דרום מזכיר, סבלנות בכביש מצילה חיים.
5: בחסות
4: מאוחדת, כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
5: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: עברתם את גיל 40 ואתם לא רואים ממטר? פורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל ב-799 שקלים בלבד.
2: אופטיקנה, אופטיקנה.
1: כפוף לתקנות.
3: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים. מגוון דגמי רנו. חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ-109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו. מבית פריזבי, פרטים בכוכבית 5501. כפוף לתקנון החברה.
4: תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
5: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
6: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מחזירה לכם את החיוך לפנים. נכנסים עכשיו לאחד מסניפי הרשת ומקבלים 40% הנחה על טיפולי השתלות שיניים. כן, שמעתם נכון. השתלות שיניים ב-40% הנחה. לקביע תור, התקשרו עכשיו. כוכבית 6684. כפוף לתקנון.
4: תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
7: החגים נגמרו. אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
8: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
7: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
9: רכב יד שנייה רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
10: רק השמיים.
11: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
12: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, קבלו הזדמנות של פעם במילואים. עד 70% הנחה לרכישת מגרש לבנייה עצמית ביישוב להבים. לפרטים כוכבית 9226, בשיתוף משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי.
13: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
14: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
15: בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי, החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לכיסוי חובות על בסיס הצלחה בלבד. ועכשיו, במיוחד למאזיני רדיו דרום, תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בחצי היורם, בכל יום בין 12 ל-2 ברדיו דרום. חייגו עוד היום, כוכבית 3943.
16: הבוקר עם שמעון אלקבץ, ככה מתחילים את היום. כל בוקר, ב-6 בבוקר, כותרות היום והשעה. הקפה עליכם, כל השאר עלינו.
17: אתם מאזינים לשרון גל.
18: כן, תודה שחזרתם. שלום, בוקר טוב, אביעד גליקמן.
19: בוקר טוב, שרון.
18: לונג טיים.
19: מה שלומך?
18: ברוך השם, איך אתה?
19: אני בסדר, כן, long time. בסדר?
18: כן, כן, ברוך השם, אתה יודע, קובעים מקרוב אחרי כל האירועים, כולל המשפט ועדות.
19: אתה יודע מה, בוא נעשה דבר כזה, אחרי שנסיים את הרעיון, תשאיר לי חצי דקה לשאלה שאני חייב לשאול אותך.
18: 100%. בסדר גמור. אבל תענה לי על השאלות שלי קודם, אבל.
19: אין דבר, בגלל זה אמרתי, אחרי הרעיון, אני...
18: שלא יהפוך להתנצחות בלי שהבינו מה זה. תשמע, אני רוצה לשאול אותך קודם כל אם למדת משהו חדש עד עכשיו ואמרת זה לא בסדר בעדות של מנדלבליט.
19: למדתי שמנדלבליט... ידעתי שהוא לא ישר כל פעולת חקירה, אבל לא ידעתי שהוא חושב שלדוגמה, שתרגיל החקירה עם המקורבת עם חפץ הוא פסול, זה פעם ראשונה ששמעתי ממנו. גם לא ידעתי, לא חשבתי שהוא אישר את פעולת האזנה לנשל, ולא הפתיע אותי חוץ מזה, לא, כלום.
18: ידעת שהוא לא ידע על כך שהאירוע עם פילבר התחיל בלי שבכלל התקנו אותו, כלומר מעל הראש שלו, אותו קטע של המחיר נגזר מהתמורה?
19: אני לא חושב שזה התחיל מסע ומתן שם, אחרי זה נגזר מהתום התמורה.
18: הוא אומר שזה מסע ומתן למדינה, הוא. טענה שלו.
19: לא, חדד אמר.
18: כן, לא, אבל הוא מאשר.
19: הוא לא אישר, הוא אמר שהוא לא יודע מה היה שם, שהוא רואה, הוא לא אישר לו שכן זה מסע ומתן שהתנהל.
18: אני זוכר בפרוטוקול שכן.
19: אם התנהל מסע ומתן, זה לא תקין.
18: לא תקין, אם התנהל. אבל כשהוא שאל אותו מה זה המחיר נגזר מהתמורה, אז הוא אמר כן, זה התחלה של מסע ומתן. זה בפרוטוקול מופיע.
19: אני הייתי שם באולם, הוא אמר לו, אם התנהל מסע ומתן, אז זה לא תקין.
18: והופתעת מזה שהוא לא עבר על כל 315 הסעיפים שנוסחו ככה אחר כך, לפני שהוא נתן את האור הירוק שלו?
19: לא, כי הוא לא אמור לעבור על כל 315 באותו רגע. במהלך התהליך, אני צריך להסביר, אני חושב שזה יעלה, אולי גם בנגדית, אולי לא. במהלך תהליך עבודה הוא מסתכל על חומר ראיות, הוא לא צריך לעבור על כל סעיף וסעיף, הוא צריך להבין מה קורה, הבין מה קורה, סומך על הפרקליטות.
18: אתה לא עובר את 315 סעיפים שאומרים שכאן היה סיקור רואה, עוד מה שהפכו אחר כך לענות חריגה. אתה אומר שאתה
19: בקי בחומר.
18: אתה חותם על כתב אישום נגד ראש ממשלה, אתה יודע, לפני ראיון, כן, נגיד סתם דוגמה, לפני שפגשתי את דרוקר בפודקאסט, עברתי על כל האירועים שהיו בינינו, כל הרעיונות, כל האמירות, כל הדברים, כדי לפני שאתה ניגש למבחן, לתיאוריה, יש לך, לא יודע כמה מאות תמרורים. אתה לא עובר על 20-30 תמרורים, אומר, אוקיי, הבנתי, בוא נזרום. זה משפט נגד ראש ממשלה.
19: אבל זה לא הדוגמה המקבילה, יש מתחתיו את פרקליט המדינה, פרקליטות המחוז, הפרקליטים שמטפלים, הוא לא אמור, שוב, הוא אמור כמובן להכיר את החומר, להבין על מה כתב אישום כי הוא חותם עליו. הוא לא אמור בעיניי לעבור על כל דוגמה ודוגמה. הוא כן אמור לדעת בגדול, וזה מה שהוא אמר, שהוא ידע, שאלו אותו על מה כתב אישום, שהוא ידע על מה זה כתב אישום. אני לא חושב שהוא אמור לעבור על כל דוגמה ודוגמה.
18: כשהוא פגש את דנה וייס, הוא אמר לה, אני מכיר הכל, עובדים בצורה מקצועית, צורקים את כל הנתונים, עוברים על כל פסיק, ככה הוא אמר לדנה וייס.
19: אז שוב אני אגיד, אני לא דובר שלמדתי את זה, אני משער שבמהלך התהליך הוא עבר על הכל, ואחר כך הוא לא עבר על כל דוגמה ודוגמה. ושוב, אני לא חושב שראש המערכת היועץ המשפטי לממשלה צריך לעבור על כל דוגמה ודוגמה. צריך לעבור בדיוק לדעת במהלך התהליך מה קורה, מי החומר, מה חומר הראיות, ואז בוודאי לסמוך על אנשים שמתחתיו.
18: אבל שהחוקר אגב אמר לו, היה שם את המחיר והתמורה, גם שולחים לי את זה תוך כדי השיחה הרבה וואטסאפים, שהסוגיה הזאת, הוא אישר אותה כהתחלה של מסע ומתן בלי שהוא ידע. עכשיו תשמע, יש פה, עכשיו, למה שאלתי אותך את כל השאלות?
19: לא יודעתי מי אישר אותה.
18: שהוא לא ידע שמתחילים מסע ומתן לעד מדינה עם פילבר בזמן אמת, חתיכת אירוע, רק זה אירוע בפני...
19: אבל לא חושב שזה התחלה של מסע ומתן, גם הוא לא חושב, נראה לי שזה אירוע.
18: אבל בפועל זה היה.
19: אם זה התחלה של מסע ומתן, היו צריכים לאשר.
18: היו צריכים להודיע לו, אדוני היועץ, אנחנו הולכים לנסות, כן, אם, כמובן. אבל כל הצבר הזה...
19: יודיעו לו אחר כך מתי שזה הפך למסע ומתן.
18: כל הצבר הזה לא סודק את הביטחון שלך בקשר לניקיון התהליך. מדובר כאן בתיק נגד ראש ממשלה. תשמע, זה... הנה, שלחו לי את הציטוט. בבקשה, הציטוט, תודה רבה. אני יכול להגיד תודה רבה למי או שאת מעדיפה שלו? עורך דין חדד, לאור בקשת הפרקליטות, אלי לוי השתתף בשיחת טלפונים עם פרקליטת המחוז ליד בן ארי, בה סוכם כי בתגובה לדבריו של פילבר, יאמר לו שהמחיר נגזר מהתוכן, כמו מה זה נשמע לך, אביך מנדלבליט, כמו מסע ומתן לעד מדינה. ואז חדד אומר, האם השארת את המסע ומתן אל פילבר כדי לגייס אותו כעד מדינה? ואז אומר מנדלבליט, מילה אחת, רגע, הוא אומר, לא. הוא לא אישר?
19: שוב אני אגיד, אולי זה נשמע לו עכשיו. אני אומר לך שזה לא היה התחלה של מסע ומתן. אם זה היה התחלה של מסע ומתן.
18: הוא מעיד.
19: לא, הוא מעיד כמו מה זה נשמע לך. הוא לא אומר שזה מה שהיה. זה בדיוק הדקויות. אני אגיד לך, שאני דווקא אחרי ששמעתי אותו, אומר חד משמעית שהוא אישר בניגוד למה שעמית חדד ואחרים טענו. שהוא לא אישר פתיחה בחקירה של תיק 1000 ותיק 4000. הוא אמר בפירוש על דוכן העדים, כן, אישרתי, אתה רוצה את הציטוט
18: המדויק? לא, אני יודע שהחוק קובע שצריך להיות אישור בכתב במפורש, כי יש כאן...
19: אישרתי, אבל הוא אמר גם שהוא לא חושב שצריך אישור בכתב.
18: מה זה הוא לא חושב? יש חוק.
19: אז חוק יסוד אומר אישור, לא כתוב אישור בכתב. דרך אגב, השופטים כבר אמרו שכן צריך אישור בכתב, זה צריך להגיד. אז... אבל הם אמרו בדיעבד, הם אמרו שלא.
18: נניח לשיטתך, נניח לשיטתך שבחוק כתוב שצריך אישור. למה צריך היה לקחת, שנייה רגע, למה צריך היה לקחת מסמך מיולי ולשכתב אותו לנובמבר? נניח לשיטתך שלא צריך אישור בכתב. אחר כך שביקשו להביא את כל האישורים בפני בית המשפט, הפרקליטות ניסתה להסתיר את זה, ואז הביא איזשהו מזכר.
19: לא, הפרקליטות לא ניסתה להסתיר, היא אומרת שדיונים פנימיים ביניהם הם לא נותנים, וכן, אני אומר מעכשיו.
18: מה זה לא נותנים? בית המשפט אומר, אני רוצה לראות את הכל. זה לא נותנים, הם קובעים מה הם נותנים, יש בית משפט. מה זה אני יכול?
19: והם נתנו לבית משפט.
18: לא.
19: והם נתנו לבית משפט, עובדה.
18: לא את מה שהוא ביקש.
19: אז הרי, לא, בדיוק מה שהוא ביקר, אז בזמנו ההגנה ניסתה לעשות ספין. הם אמרו, הנה, מנדלבליט על תיק 1000 לא נתן אישור, כי הם נתנו פרוטוקול חלקי. ואז הפרקליטות נתנה את הפרוטוקולים המלאים, ששם נכתב בפירוש שהוא מדבר על מתנות ספורדיות. דרך אגב, זה מה שהוא אמר גם לדוכן העדים. עכשיו אני אגיד לך יותר מזה. כן, אני חושב שאתה צריך להיות אישור בכתב. אני חושב שאתה צריך להיות אישור בכתב, בבטיחה וחקירה של ראש הממשלה, ואני חושב שזה טעות שלא הייתה אישור בכתב. אבל, מפעם הבאה ידעו שחובה אישור בכתב, כי מתחילתם היה מספיק אישור בעל פה. בית משפט גם אמר שהוא היה צריך אישור בכתב, אבל הוא עדיין אישר שהוא אישר בעל פה.
18: למה צריך אישור בכתב לשיטתך?
19: אני חושב שבגלל אולי התהליך שהם כתבו, כן, צריך לחקור, לא יודע, אין מסמך שאומר...
18: לא, לא הבנת את השאלה. למה לשיטתך אמרת לפני רגע שאתה חושב שכן צריך אישור בכתב?
19: בגלל מה שבית משפט אמר. כי בית משפט אמר את זה.
18: למה בית משפט אמר את זה?
19: אם בית משפט... כי הם טענו שהיה צריך, הגנה טענה שהיה צריך אישור בכתב.
18: לא הגנה, למה בית משפט טען שצריך היה אישור בכתב? למה בית משפט?
19: אבל בית משפט אמר כן, היה אישור בעל פה.
18: אבל למה אם החוק לא מחייב כמו שאמרת לי לפני רגע?
19: שכתוב אישור בחוק יסוד, אז כנראה כדי שזה יהיה ברור ולא יהיו ספקות אם כן או לא, אז פעם הבאה שיכתבו בכתב כדי שלא יהיה ספק מתי הוא אמר ולמי הוא אמר. זה הכל. רק בשביל מניעת הספק. אבל בעיניי זה לא כזה משנה, אבל כדי שבאמת...
18: אז יש ספק?
19: בעיניי ממש לא. שלא אלה אנשים כמו
18: בית המשפט אומר.
19: לא, בית משפט לא אומר שיש ספק, להפך.
18: לא, בית המשפט אומר שצריך בכתב.
19: אם בית משפט היה אומר שזה לא מספק אותו אישור בכתב, הוא היה אומר כן. אני מאוד תגיד כי לא היה אישור. זה לא מה שהוא אמר, הוא אמר דבר הפוך. אמר, נכון, היה אולי בדיעבד צריך אישור בכתב, אבל היה אישור בעל פה. לא אני אמרתי, בית המשפט אמר.
18: שמע, שאתה לוקח את כל הצוות. אגב, לפי דעתך הוא מגלגל אחריות, או שהוא באמת לא ידע, לא התקנו אותו, הוא לא שלט בחומר עד הסוף וכל הדבר הזה?
19: אני לא יודע לפרש אותו, אולי חלק ככה, חלק ככה. יכול להיות שבחלק מהזה הוא כן מגלגל, אבל אני חושב, שוב, שבזמן אמת...
18: למה הוא מגלגל אבל? למה הוא צריך לגלגל?
19: למה
18: לא לבוא ולהגיד, שמע, חבר'ה, אני ידעתי הכל, אני היועץ המשפטי לממשלה, אני מגיש כתב אישום בתיק דגל, נגד ראש ממשלה, סרקתי כל רגע, עבדנו קשה כמו שאמרתי, אני יודע, אני פה מתייצב, אני אחראי. אוקיי?
19: אבל זה מה שאני אומר, דרך אגב, אני חושב שבאמת הוא צריך להגיד, גם פעולות שהוא לא יודע, שהוא ראש המערכת, ושהוא עומד מאחורי כל הפעולות, זה אני חושב, אבל שוב, העדות שלו, הוא לא מגלגל אחריות, הוא אומר, הם לא אמרו לי, אז אני ככה.
18: טוב, אנחנו רוצים לסיים.
19: הוא אומר, יש חלק מפעולות החקירה שלא נאמר לו. הוא חושב שלא נאמר לו, שדרך כלל, אני לא חושב שכל פעולת חקירה, והוא גם אמר את זה, צריך להגיד לו. הוא אמר, אני לא צריך לאשר כל פעולת חקירה. יש פעולות חקירה שהוא התעצבן בדיעבד.
18: שמגייסים עדי מדינה, ובאופן הזה, כשפוגעים להם בזכויות, שעושים להם שם סבוטאז', דברים מזעזעים, גם בקשר לפילבר וגם בקשר לחפץ. פילבר העיד על פי עדותו שלו, שבוצע עליו חיפוש פולשני נוראי, אני לא רוצה לחשוב. בסדר, אני מאמין לפילבר, ולא למדינה במרכאות. בסדר, זאת הבעיה.
19: אני גם עד המדינה פילבר גם אמר משהו אחד המשטרה,
18: תגיד, רצית לשאול שאלה ויש לנו חצי דקה, ואני רוצה לעמוד בסיכום הראשוני בינינו. אז
19: הנה, שאלה לי אליך. חוץ ממשוכה, תגיד לי, ראית אתמול את הרעיון של נתניה בפטריוטים?
18: בוודאי.
19: למה הוא שיקר ואמר שמעולם הוא לא פגש ראש מודיעין כזה או אחר בפגישה ביניהם?
18: אני חושב, תראה, אני אענה לך על זה. קודם כל, הליבה של העניין, או העיקר, או מה שאותי...
19: עזוב ליבה.
18: שנייה.
19: הוא אמר אמירה שקרית.
18: תראה, ששאלתי אותך שאלות, נתתי לך לענות ולא הפרעתי לך.
19: נכון. תודק.
18: אז אני אומר, ליבת העניין זה עצם זה שנחת כאן ראש המודיעין המצרי, וראש הממשלה לא יודע עד הרגע הזה מי פגש אותו, ואני מאמין לו שזה לא הוא. כאן האירוע הגדול.
19: אני לא חושב שזה נטען.
18: זה שהוא שכח שהוא פגש את ראש המודיעין המצרי ב-2021.
19: שכן, אתמול בפטריוטי.
18: ראש הממשלה פוגש אלפי... ראש הממשלה פוגש כל כך הרבה אנשים לאורך כל כך הרבה שנים.
19: אין בעיה, שלא יתבטא בצורה כזה, הוא שיקר, לא אני.
18: תשים לב, אתה נטפל לאירוע הצדדי.
19: אז אתמול הוא רק שכח.
18: תראה, הוא טעה, הוא שכח. כמו שאתה כאן הסברת לי שמען... מה זה שיקר? אני לא חושב שהוא זכר את הפגישה ב-2021 ואמר לו, הרי גליקמן הוא איש חכם, הוא יודע שאם הוא היה זוכר את הפגישה, הוא היה זוכר גם שהיא מצולמת, שיש פריים שרואים אותו שם.
19: הוא כבר לא זוכר מה הוא משקר, אתה אומר.
18: לא, הוא איש עסוק, הוא יותר עסוק ממנדלבליט קצת.
19: הוא איש עסוק, הוא לא זוכר.
18: אבל אותך לא מטריד שנחת כאן ראש מודיעין מצרי וראש הממשלה לא נפגש איתו ולא יודע עד הרגע הזה.
19: אני באמת לא מבין איך 3 שנים ראש ממשלה לא טוען בהתחלה שלא היה דבר כזה.
18: אגב, בלשכת ראש הממשלה אומרים שדיבר על מפגש לבד, לא על מפגשים בכלל עם הבאס כמה.
19: פתאום על מפגש לבד, הבנתי.
18: זה ההסבר, אגב, זה הסבר מניח את הדעת. הסבר מניח את הדעת.
19: זה לא מה שהוא אמר, אם הוא היה אומר לבד, אז סבבה. וחוץ מזה, בתמונות שהוא עצמו פרסם, הוא נראה לבד, אני לא יודע מי כן היה ומי לא היה. דבר שני, אותי מאוד מטריד, שבאמת ראש ממשלה במשך 3 שנים לא יודע בהתחלה ללשכה שלו הכחישה שבכלל נעד בו, נחת פה מטוס מצרי. ואחרי שגילו במשך כל כך הרבה
18: אז
19: זמן...
18: אז צריך באמת לזעזע אותך שנוחת כאן מטוס של ראש מודיעין מצרי, וראש הממשלה לא יודע עד היום מי פגש אותו.
19: זה האירוע. ראש ממשלה לא יודע דבר כזה. איך ראש ממשלה לא יודע דבר כזה? איזה מין ראש ממשלה רשלן יש לנו, שהוא במשך כל כך הרבה זמן לא יודע עם מי נפגש ראש המודיעין המצרי?
18: אני מבין שלא כל כך מסמפת אותו.
19: חלילה.
18: זה יכול להסביר. לא, זה יכול להסביר אגב את הסיקור. תשמע, אני זוכר כשנתניהו אמור היה להגיע לעיד, איזה פסטיבלים היו כאן בתקשורת, כמה דיווחים, כמה ציטוטים, כל פסיק מהפרוטוקול. אני זוכר, אני חושב שגליקמן היה הולך לבדוק בדיוק מה היה כתוב ומה לא היה כתוב ומה אומר החוק ולמה בית משפט אמר וכל הדבר הזה. ופה, תשמע, אני עקבתי אחרי הסיקור. אני לא אגיד שמות, ואני לא אדבר על ערוצים ולא זה, אני מדבר איתך באופן כללי. תשמע, זה ביזיון.
19: זה לא, עזוב, אני לא מדבר עליך,
18: אני לא מדבר, עזוב. אני לא באירוע פרסונלי. שאני מסתכל באופן כללי, נגיד, אם מישהו הולך לבדוק את היקף הסיקור, תגידו לי כמה זמן יש לי, איצקו, כי אנחנו כאן בתוך רבע פודקאסט.
19: כן, יש לי דקה גם לי, אז זה בסדר.
18: אז שאני מסתכל על סיקור כולל, כן, של אירוע מול אירוע, נגיד אם היו הולכים להיפת עכשיו, אותו ארגון שבודק ומתמלל הכל, לפי דעתי יש פה לפחות, פי 40 או פי 50, מה שזכרו...
19: בוודאי, אני אסביר לך גם למה.
18: יש לך גם הסבר?
19: ברור. אתה משווה עדות של ראש ממשלה נאשם בפלילים בפני בית משפט, ראש ממשלה מכהן בפני מי שהיה עד לפני 6-7 שנים.
18: זה מעניין של השוואה, זה מעניין באותה מידה. כשמגיע הנאשם ושמגיע ראש התביעה, בעיניי זה מעניין אותו דבר, זה מצדיק את הסיכוי לפחות אותו דבר.
19: כן, אתה חושב שנאשם מספר אחד של ראש ממשלה? ראש ממשלה שמגיע?
18: נמשיך באולפני, נמשיך באולפני SGS. אביעד גליקמן, תודה על השיחה, יום טוב, בשורות טובות שיהיו, ביי ביי. פרסומות.
20: מיד נשוב לשרון גל.
21: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע, לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח, כמפורט באתר הבנק.
22: בנק הפועלים,
23: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. פסטה ברילה 500 גרם, 3 יחידות ב10 שקלים. קמח חיטה לבן שטיבל קילוגרם 1, 5 יחידות ב10 שקלים. שמן קנולה קפרי ליטר 1, 2 יחידות ב10 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון, רק ב... סלח דבח
24: ובנה. ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום, מבית ישראל היום.
25: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בחיר הרבנים הספרדים בדורו, הראשון לציון הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה לרגל יום ההילולה ה-13 ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל.
0: הרעב תוקף אתכם באמצע היום? תגיעו מוכנים עם אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
1: ועכשיו טיפ של אבוקדו. האבוקדו מומלץ תמיד כחלק מהארוחה, כנשנוש בערב ואפילו כשק אחרי אימון.
2: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
3: בסדר, אני בקופש פה עם הילדה.
2: את ברגוע, כמו שאומרים.
3: כן.
2: אז בואי נשאר ככה ברגוע, ואני אודיע לך שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
3: איזה כיף. תודה רבה, וואי, ויש לך את הכל הכי מרגיע.
0: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה במזל בלבד.
23: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי, מחכים לכם.
5: בום, כל מה שצריך לבית, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב, אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה ומה שלא לא. בום, מקבוצת אלי להב.
6: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
23: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
26: אנחנו רוצים להיות יחד, לצחוק, להתרגש. אנחנו חייבים את זה בשבילנו. עכשיו, יותר מתמיד. שלום, כאן שמולי כפרח, מנכ"ל תיאטרון באר שבע. אני מזמין אתכם להצטרף ל-14,000 מנויים וליהנות מקומדיות, דרמות מרגשות ויצירה ישראלית מקורית. יאללה, נפגשים.
27: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
2: דיווח התנועה בחסות
3: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
5: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום, זהו דיווח התנועה נכון להיום. יותר ויותר רוכבי אופניים וקורקינטים חולקים איתנו את הדרך. שמרו על מרחק בטוח, בדקו היטב לפני פנייה והיו ערניים במיוחד באזורים עירוניים. רדיו דרום מזכיר, סבלנות בכביש מצילה חיים.
6: בחסות
3: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
7: כן, אתם מאזינים לשרון גל.
8: טוב, יש לנו 10 שניות לפרידה. תודה לאבי יצקוביץ', אבי טרכטנברג, משה רחם, כינו הרינה שתפקיר, קובי פרל, יציג זר. תודה לכם, נתראה ערב דקה לשבע בעזרת השם, ערוץ 15 בשלט. ישועת השם כערף עין, בשורות טובות, ביי, תודה.
9: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. דג דניס טרי 3 קילוגרמים ב-140 שקלים. דג בורי טרי 3 קילוגרמים ב-100 שקלים. דג לברק טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון, רק ב... סלח
10: דבח ובנה. הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
9: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. מחכים לכם.

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414.
2: BQ Laser,
1: כוכבית 3414, כפוף תקנון.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
5: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
6: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
5: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
6: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
7: את המשכנתה אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתה והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
8: חייגו 03-7x5.
7: ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
9: פרטנר בי!

0: ביטוח פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
3: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
4: מבוא סיוון 8, קריית גת.
3: 08-681-0263.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
1: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים. תבל מרכז
2: אירועים. בחצי היורה, עם יורם סוויסה.
3: כשאני מתראיין אצל יורם סוויסה, אני יודע איך זה מתחיל, אבל אני אף פעם לא יודע איך זה נגמר.
4: שלום, כאן משה פרץ, ואם אתם שואלים אותי על יורם, אני חושב זה הבן אדם היחידי שיש לו אישור להיות משוגע.
5: יורם סוויסה כל כך אוהב אנשים שזה מדבק, ואני כל כך אוהבת את יורם סוויסה.
6: היי יורם, זה אביב גפן, אוהב אותך, ואני בהצלחה.
7: יורם סוויסה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, אבל תפסיק, תפסיק, תפסיק!
0: בחצי היורם עם יורם סוויסה, כל יום 12 בצהריים.
8: אצלכם ברדיו.
0: אצלכם ברדיו.
9: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
10: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות, וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.
0: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
11: בחסות
12: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
0: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
11: בחסות
13: פותחים חשבון

0: בוקר טוב ושלום רב, השעה 9:00 בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. חוסל בעזה מפקד בארגון הטרור חמאס שהחזיק בחטופים ישראלים בשבי. צה"ל מפרסם הבוקר תיעוד של החיסול. כן יובדו אויביך. וראש הממשלה בנימין נתניהו אומר כי עד היום הוא אינו יודע עם עם מי נפגש ראש המודיעין המצרי אבאס קאמל. שנחת בישראל ל-59 דקות, ימים ספורים לפני השבעה באוקטובר. זה בטח לא איתי. אני הייתי באירוע לזכר חללי צה"ל, אמר. יושב ראש הכנסת, אמיר אוחנה, מגלה הבוקר כי כמאל נפגש עם אחד מראשי מערכת הביטחון, אך לא נקב בשמו. את הדברים אמר ראש הממשלה הלילה בתוכנית הפטריוטים. הנשיא טראמפ אומר הלילה כי בקרוב הוא עשוי להביע תמיכה פומבית באחד המתמודדים לתפקיד ראש הממשלה בבחירות בישראל. האם זה יהיה שני דבורים? נחכה ונראה. גם על מה שאמריקה תעשה לאיראן, אמר, חכו ותראו. ארצות הברית עומדת להנחית על איראן מכה קשה. כבר די נמאס לנו מהם. כך הנשיא האמריקני הלילה. ועוד מהנשיא, לאחר שהשים אותה כסולת ישראל, גם פעילי זכויות אדם מאשימים את קלת פרס נובל לשלום, נאוי פילאי, הדרום אפריקאית, בסיוע לסין רדיפת המיעוט האויגורי. פילאי ניצלה בזמנה את תפקידה באום ושיתפה את המשטר הסיני במידע אודות פעילים אויגורים שסייעו לסין להתחקות אחר תנועותיהם ולחסלם. פוליטיקה, על רקע ירידה בסקרים, דודי בן ציון, סגן ראש מועצת השומרון, מספר 8 ברשימת עמך ישראל, הודיע הלילה ליושב ראש המפלגה וינטר כי הוא פורש מהרשימה. בן ציון, כשמו כן הוא, כתב, אל לנו לשרוף קולות בימין ולהעלות את השמאל שינסה לגרשנו מהבית. מנגד, אשת הימין, ללי דרי, מגיבה הבוקר על שלטי החוצות שהוצבו ברחבי הארץ וקוראים לה לפרוש, נפלתם על הללי הלא נכונה. היא האשימה את נתניהו על כניעה לגולדקנופ ועל כישלון בעזה. חמיצות. היום הילולה לזכר הרב עובדיה יוסף, זכרו יגן עלינו, 13 שנה למותו. רבבות צפויים להגיע לירושלים אל ציונו מרן בסנהדרין. צפויים במקום. מזג האוויר מיד.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: להרשמה כוכבית 6188.
0: היום תחול התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ והטמפרטורות יהיו רגילות לעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: כוכבית 6188.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: את החדשות מביא לשידור עופר שטיינברג. עד כאן.
5: בחסות
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
1: בוקר טוב מאזינות ומאזינים, יום רביעי, שמח ורגוע לכם. תודה רבה שהצטרפתם אלינו אל מגזין הבוקר של רדיו דרום. אתם כאן איתנו, תדרים עם 95.8 ו-97 FM. מקווים שעבר לכם לילה שקט ורגוע ובוקר נעים. אני רותם שרון פה איתכם בשעה הקרובה, ככל שנצלול לענייני השעה. יש לנו לא מעט סיפורים מעניינים, גם אנושיים, גם סיפורים פה מהאזור ששווה לתת עליהם את הטון. אנחנו נפתח את השעה שלנו תכף עם שון יניב. שון הוא בחור בן 37, אב לשלושה ילדים. לפני כ-4 חודשים הוא הופכן עם סרטן מוח אלים ומסוכן. לונג סטורי שורט, כן, לא נעלה אתכם, כי אנחנו תכף נראיין אותו, אבל הצליחו לגייס 2 מיליון שקלים בתוך 38 שעות. 2 מיליון שקלים בתוך 38 שעות עבור שון, זה, אני לא יודע, זה חסר תקדים, זה מטורף, אנחנו נדבר איתו בהמשך. החברים שלנו בקבוצת חיפה יהיו איתנו, וגם ראש מועצת לאבי אלעד הרזי, אז כל זאת בהמשך. תכנס שלנו אורן השטיפקר על ההפקה, אלעד בוביל על העריכה, ליוחן אסרבין בלבינמי על הדיגיטל, סטיב פרידמן ו... אלעד בובליל. אנחנו בפייסבוק, באינסטגרם, באפליקציה, באתר האינטרנט שלנו גם. כנסו, התעדכנו במה שצריך. וזהו, יאללה, יש לנו גם מלא מוזיקה טובה, מגזין, מתחילים.

0: טוב, אנחנו פה במגזין לא מעט פעמים. הבאנו סיפורים של אנשים, תושבים מהדרום, ולא רק שהתמודדו עם מחלה כזו או אחרת, ומצאו את עצמם יוצאים בקמפיין גיוס עבור מציאת או תרופה או מציאת טיפול למחלה שלהם. והסיפור של שון יניב, שהוא בן 37, אב לשלושה ילדים, הוא באמת יוצא דופן. תוך 38 שעות הצליח שון ובני משפחתו לגייס קרוב לשני מיליון שקלים. זה מטורף. הוא איתנו על קו הטלפון. שון, בוקר טוב, מה שלומך?
1: בוקר אור לכולם, בסדר גמור, ברוך השם.
0: מה איתך, איך אתה מרגיש?
1: מרגיש בעי. היומיים האחרונים היו רכבת הרים מטורפת, מלא אהבה של תושבים וחברים ומשפחה שעטפו אותנו, ובאמת, אנחנו עדיין חסרי מילים, ופשוט רק אסירי תודה.
0: נגיד, אתה לפני, תקן אותי אם אני טועה בזמנים, כן, לפני 4 חודשים, בערך אתה מאובחן עם סרטן מוח אלים ומסוכן.
1: נכון. לפני באמת כמעט כבר 5 חודשים. התחיל ממש ככאבי ראש, שבוע, ומשם הכל קרה נורא מהר. עשו לי סיטי, MRI, פינו אותי לאיכילוב מברזילי באשקלון. ניתוח חירום 10 שעות, ואז באמת קיבלנו את הבשורה שם. היה מאוד מאוד לא פשוט, התמודדות מאוד מאוד מורכבת. המחלה עצמה היא מאוד קשה ואלימה. של הרפואה הקונבנציונלית אין הרבה פתרונות כרגע. אז אנחנו, אשתי ענבל, באמת, הלוויה שלנו, מצא טיפול מיוחד בארצות הברית, שלשמו גייסנו את הכספים האלה. זה מדובר במעין סוג של חיסונים, זה לא חיסון, זה מעין חיסון שאמור להילחם בתאים הסרטניים. וזהו, והגענו באמת ליד הזה עם עזרה ותמיכה ואהבה של כולם.
0: איך זה עובד, הטיפול בעצם? מה מיוחד כל כך בטיפול שמצריך נסיעה לארצות הברית? למה זה רק שם? את יכולה לספר לנו על זה?
1: כן, בעצם זה לוקחים את התאים הסרטניים ועושים להם מיפוי גנטי, רואים מה החולשות שלהם, ובעצם מייצרים את החיסון בהתאם לחולשות שלהם, ואז הוא אמור להפעיל את המערכת החיסונית נגד התאים הסרטניים.
0: ואתם לוקחים החלטה לפתוח גיוס המונים. לא משהו שלא קרה לפני כן, כן, גם משהו די מתבקש. אבל 2 מיליון שקלים תוך פחות מ-40 שעות, זה אני אף פעם לא נחשפתי אליו. מה קרה שם? האמנת שזה ייקח כל כך מעט זמן?
1: את האמת שלא, הופתענו מהקצבים. אנחנו התקשרנו עם שתי מנהלות קמפיין, עדי מן ונעמה קציר. הן באמת מטורפות, תכללו את כל האירוע הזה מההתחלה עד הסוף. ושוב, ההירתמות של האנשים, זה הסוד, זה הקסם. גם התושבי העיר, גם ראש העיר אשקלון, תומר גלם פרסם אצלו, והרבה ידוענים, וזה פשוט התפוצץ. הגענו לעשו אייטמים באתר הכדורגל הספורט וואן, באמת התפוצץ בכל מקום אפשרי. וזה היה פשוט מטורף לראות את כל האהבה הזאת.
0: מה התחושות? לקראת מה אתה נוסע? מתי אתה גם נוסע?
1: אנחנו עדיין לא יודעים. אנחנו נזמין את התרופה, את החיסונים בעצם. ותחושות של התרגשות, של תקווה, של יש לנו אור סוף סוף. כי מהרופאים היה פחות בשורות טובות, מה שנקרא, גם מבחינת אוכלת והתמודדות עם המחלה הזאת, אבל אנחנו מלא אמונה ותקווה שאנחנו נשבור את הסטטיסטיקה וננצח את זה.
0: אתה משתף את יש לך בנים, בנות?
1: כן, יש לנו 3 ילדים קטנים, יש לנו את יובל בת 8, שלב בן 6 ועידו בן 3. אנחנו באמת מתחילת התהליך דאגנו לשתף אותם, לספר להם, להיות איתם בשקיפות הכי מלאה שיש. יובל כמובן קיבלה את זה קצת יותר קשה, היא קצת הסתגרה בחדר ובכתה כמה שעות, אני גם הצטרפתי אליה. שלב בן השש כאילו באמת התחיל לשאול שאלות כאלה שהן לא... שאלות קשות, אבל שאנחנו כאילו שאל על מחלת הסרטן ודברים כאלה, ואם אני חולה במחלת הסרטן, ועידו שלנו הקטן פשוט שאל אם אפשר ענבים, אז הוא ממש התחיק אותנו.
0: כן. מתי נסיעה לארצות הברית? שון?
1: אנחנו עדיין לא יודעים. אנחנו ממש רק ממש בסוף התהליך ותחילת השלב הבא, מה שנקרא. אנחנו גם נבחן אפשרויות להביא את החיסון לארץ, אולי בלי נסיעה. אנחנו עדיין בודקים את זה, זה עדיין הכל
0: כך מטרי. כן, כן. טוב, אנחנו נאחל לך מפה המון הצלחה, חיבוק חם, אחי.

0: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
1: רק בריאות אחי ובהצלחה ענקית, ואנחנו באמת גאים ושמחים לערך אותך הבוקר. ולספר למי שמכיר או שמע את הסיפור, שהצלחתם לגייס את הכסף. ויש תקווה. שון, תודה רבה אחי. בריאות איתנה וחזקה. תודה.
2: אמן ואמן, תודה רבה.
1: טוב, אנחנו רוצים עכשיו לצאת לאיזשהו מקבץ פרסומות. קצר, אנחנו נחזור עם החברים שלנו בקבוצת חיפה, ויש לנו גם בהמשך את אלעד הרזי, ראש מועצת להבים, המון מוזיקה טובה, פרסומות. כבר חוזרים.
3: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
4: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. במיוחד למאזיני רדיו דרום ורדיו 101.5 FM. תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו, כוכבית 3943. רדיו דרום.
5: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק. בנק הפועלים.
6: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
7: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל.
6: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
8: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
9: בסדר, גמור.
8: אז אתה מוכן לקבל את ההודעה שתשמח אותך הבוקר? זכית ב-250,000 שקלים, מזל טוב.
9: זה לא סלבק? אני יכול לעלות את אשתי על הקו?
8: אתה יכול לעלות אותה על הקו.
9: יש לי אראלה ממפעל הפיס.
10: לך, מה חיסן על האפ שלך, לך? תגידי, אתה נורמלי? זה לא מצחיק.
11: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: עדיין תקועים מלאכותים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26, כפוף לתקנון.
2: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, קבלו הזדמנות של פעם במילואים. עד 70% הנחה לרכישת מגרש לבנייה עצמית ביישוב להבים. לפרטים כוכבית 9226, בשיתוף משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי.
3: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
1: תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: רק בטיטניום מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. מחסלים מלאי ישן בטיטניום עם מחירים ומבצעים שאסור לפספס. שעוני מידו ללא מע"מ, מבחר שעוני הובלו במחירים חסרי תקדים. בואו להתרשם מהבוטיקים של שעוני טודור ורדו בבלעדיות בטיטניום. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית חמסה עם יורם סוויסה ברדיו 101.5 כל יום ב-2 בצהריים. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
2: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.

0: מצמיחים עתיד מבית קבוצת חיפה.
1: טוב, אנחנו ממשיכים עם החברים שלנו מקבוצת חיפה, ועכשיו אנחנו נרגשים ושמחים לארח פה איתנו את מנכ"ל קבוצת חיפה, מוטי לוין. מוטי, בוקר טוב, מה קורה?
2: בוקר טוב, רותם, הכל טוב, מה שלומך?
1: אני בסדר גמור, שמחים לארח אותך פה אצלנו כמו תמיד. אני, אתה יודע, דיברנו עם לא מעט מעובדי קבוצת חיפה, כל אחד במחלקה שלו, לקבל את השקפת עולמו לא רק על העבודה של קבוצת חיפה, אלא על הסיסטם הזה שנקרא אקולוגיה ב-2026. כשאתה מסתכל על העולם היום, נקודת המבט שלך, מה השתנה באופן שבו מדינות וחברות צריכות לחשוב על משאבים ועל היכולות שלהם לספק צרכים בסיסיים שהם, אולי אנחנו לוקחים אותם כמובנים אליהם?
2: שאלה מצוינת ומאוד מאוד מאוד רלוונטית. אנחנו סך הכל נמצאים בתקופה שבה הרבה מאוד מהנחות היסוד שליוו את הכלכלה העולמית במשך עשרות שנים משתנות לנו מול העיניים. הגענו לעולם שבו חומרי גלם, אנרגיה, מזון, יכולים לנוע בצורה יחסית חופשית ממקום למקום, ושכל מדינה יכולה להשלים באמצעות סחר את מה שהיא לא מייצרת בעצמה. קראנו לזה כפר גלובלי. נדמה לי שהמושג הזה מתפרק לנו מול העיניים. אנחנו בשנים האחרונות רואים עד כמה המודל הזה יכול להיות פגיע. מגפ המלחמות, שינוי אקלים, שיבושים בשרשרות אספקה, כל אלה החזירו למרכז את השאלה אילו יכולות יש למדינה, ואלה יכולות היא חייבת לשמר ולפתח בעצמה. זה נכון באנרגיה, בתעשייה ובוודאי במזון. מדינות וחברות צריכות לחשוב היום לא רק במונחים של יעילות ועלות, כן, אלא גם במונחים של חוסן, עצמות, יכולות להמשיך לדפקד.
1: בתוך התמונה העולמית הזאת, כן, שדיברנו עליה, כי למשל, אם בעבר, עכשיו היית קורא איזו ידיעה על איזה שדה עגבניות שהוצף ב, אני יודע, בוונצואלה, סתם לקחתי דוגמה, היית אומר, טוב, זה רחוק ממני, עכשיו הדברים האלה משפיעים גם על הכיס שלנו, פה בישראל, אז איפה אתה רואה את המקום של ישראל בתוך התמונה העולמית הזו?
2: ישראל יש יתרון מאוד משמעותי ומעניין בהיבטים האלה. אנחנו כידוע מדינה קטנה, סך הכל קרקע מוגבלת,
1: נכון.
2: מחסור במים, השבוע קיבלנו המחשה יוצאת מהכלל לקושי, כשגם מתקני התפלה בגלל תנאים של הים התיכון קרסו, מהאקלים מורכבים. לכן לאורך שנים במדינת ישראל למדנו איך לעשות יותר עם פחות. זה בא ממקום של אילוץ. הנכס הגדול ביותר שלנו זה הידע. מה שהיה פעם אילוץ ישראלי הפך היום לאתגר עולמי. מדינות רבות מתחילות להתמודד עם מחסור במים, תנאי אקלים קיצוניים ועם הצורך לייצר יותר מזון. ממשאבים שהם בסך הכל מוגבלים, בהיבטים של סחר ומה שיש. אז
1: כן.
2: הנכס הגדול שלנו לא הכמות מזון שאנחנו יכולים לייצר לעולם, אלא דווקא הידע. השקיה, דישון מדויק, אגרונומיה, דאטה, טכנולוגיות שמאפשרות לחקלאי להפיק יותר מכל יחידת משאב.
1: דברים שאתם מתעסקים איתם בקבוצת חיפה, צריך להגיד.
2: לגמרי. חיפה, כשהוקמה בשנות ה-60, היא הוקמה בדיוק על הרעיון הזה שצריך להוציא יותר מהמשאבים, משאבי הטבע שיש לה. באותם שנים זה היה רק ים המלח ושדות הפוספט. במרוצת השנים התווסף גם הגז הטבעי. את כל המשאבים האלה, חיפה משתמשת בהם בתוך תהליך הייצור שלה, ולכן גם פיתחנו הרבה מאוד ידע ועומק אסטרטגי לגבי יכולת לתת מענה לביטחון תזונתי.
1: אתה יודע, שינוי אקלים, מוטי, מחסור במשאבים, עלויות שעולות ואיזשהו אי ציוות כזאת שיש ברחבי העולם, איך החקלאות אמורה להתמדד עם כל זה, וגם איך זה מתחבר לביטחון תזונתי? כלומר, איך הכל נופל על הכתפיים של החקלאות והחקלאי ומי שעוסק בזה?
2: המפתח הוא יעילות. אנחנו לא יכולים לייצר עוד מים, עוד קרקע, עוד משאבים בכל פעם שהאוכלוסייה גדלה, ובמדינת ישראל האוכלוסייה הולכת וגדלה מיום הקמתה. אנחנו צריכים לדעת להפיק יותר ממה שכבר עומד לרשותנו.
1: איך זה בא לידי ביטוי?
2: זה בעצם הכיוון שאליו החקלאות הולכת, שילוב של ידע אגרונומי, טכנולוגיות ודאטה שמאפשרים להבין בצורה מדויקת יותר מה הצמח צריך, באיזה שלב ובאיזה כמות. המטרה היא להשתמש בפחות מים ופחות תשומות ולייצר יותר באיכות גבוהה יותר, וגם להאריך את העונה החקלאית. זה מתחבר למען האמת ישירות לסוגיית הביטחון התזונתי, שאני חוזר עליה בפעם השלישית, בפעם הקצר שלנו. אנחנו ראינו שבשנים האחרונות פגשנו מגפה, מלחמות, שיבושים בנתיבי סחר, כל אלה יכולים להשפיע בתוך זמן קצר על זמינות ועל מחירים. ראה את אירוע הקוטג'. הטכנאים שלא מגיעים לארץ, המדינה בפניקה, כי אין קוטג'. לכן הביטחון התזונתי הוא כבר לא רק עניין של חקלאות, הוא חלק מעצמאות ומחוסן של מדינה.
1: לסיום, תספר לנו קצת על ה... אתה יודע, אנחנו מכירים את קבוצת חיפה, ואתם עובדים פה בנגב, במישור רותם, הדברים שאתם עושים פה משפיעים גם על שאר העולם. ספר לנו אבל גם קצת על החיבור שלכם לקהילה, לדרום ולנגב ברמה הקהילתית.
2: טוב, אז זה מן המפורסמות שהמפעל המרכזי שלנו במישור רותם. וזה המפעל המרכזי שלנו גם ברמה הגלובלית. כשאתה פועל בנגב לאורך שנים, אי אפשר להפריד בין מפעל לבין הקהילה שבתוכה הוא פועל. חלק גדול מהעובדים שלנו מגיע מהדרום, דימונה, באר שבע, אבל בעיקר, אבל יש גם ירוחם, מערד. הם בונים אצלנו קריירה, מגלים משפחות, הם חלק מהחוסן של האזור. לכן מבחינתנו ההשקעה בנגב היא לא רק השקעה במפעל או בתשתיות, היא גם באנשים, בהכשרה מקצועית, ובהקניית האפשרות להתפתח כאן, אצלנו בדרום, לאורך זמן. אני עצמי גדלתי בדרום.
1: נכון, נכון.
2: אני באר שבעי. לכן מבחינתי יש לזה גם ממד אישי. אני מאמין שהנגב צריך להיות מקום שמייצרים בו, אבל גם מקום שמפתחים בו ידע, טכנולוגיה ותעשייה מתקדמת, לפתח קהילות עשירות ומועשרות.
1: נכון.
2: בסופו של דבר, אם אנחנו רוצים מדינה חזקה יותר, אנחנו צריכים מרכזי תעשייה, ידע ותעסוקה חזקים, גם מחוץ למרכז. הנגב הוא חלק מרכזי מהעתיד הזה, ככה אני רואה את הדברים.
1: לפזר, לפזר. אתה נוסע ברחבי העולם, אתה רואה בארצות הברית, כל המפעלים הגדולים של הנשק מפוזרים בטקסס, מפוזרים בכל מיני מקומות במדבר, שם אפשר גם לתת תעסוקה. יש אנשים שצמאים את תעסוקה, יש מוחות מבריקים. גם פה, כמו שאתם בקבוצת חיפה עושים, לפזר, לפזר, לפזר. זה אי אפשר שהכל יהיה בגוש דן, כמו שאמרת.
2: אתה צודק ב-100%. קל וחומר, במדינה שהאורך שלה הוא 650-700 קילומטר, ומרבית הפעילות מרוכזת במרכז. אין שום היגיון, הנגב הוא העתיד שלנו.
1: נכון. טוב, היה ממש מרתק. מוטי לוין, מנכ"ל קבוצת חיפה, תודה לרבה לך שעלית לדבר איתנו הבוקר. קצת גם קיבלנו מהפרספקטיבה שלך, דברים שכאילו, אומנם דיברנו עליהם פה בתוכנית, אבל פתאום לקבל את זה מנקודת מבט שלך, זה באמת מעניין. אז מוטי, תודה רבה לך.
2: תודה, רותם. שמחתי, תודה רבה.
1: יום נהדר, תודה.
0: מצמיחים עתיד מבית קבוצת חיפה.

0: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
1: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. במיוחד למאזיני רדיו דרום ורדיו 101.5 FM. תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו, כוכבית 3943.
2: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. דג דניס טרי 3 קילוגרמים ב-140 שקלים. דג בורי טרי 3 קילוגרמים ב-100 שקלים. דג לברק טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון, רק ב...
3: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל כל. בוחרים היום מבית ישראל היום.
2: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. מחכים לכם.
3: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל כל. בוחרים היום מבית ישראל היום.
4: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים. מגוון דגמי רנו. חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ-109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו. מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501. כפוף לתקנון החברה.
5: מגדילים את הפונט בוואטסאפ, סימן שעברתם את גיל 40. מולטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
6: אופטיקנה, אופטיקנה.
5: כפוף לתקנון.
7: אייס מוד, זה אייס מוד, מכשיר מהפכני להסרת שיער, משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית BQ לייזר, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
6: BQ לייזר.
7: כוכבית 3414. כפוף התקנון.
8: רצים, משחקים, מכירים חברים וצוברים ביטחון. ההרשמה לחוגי הכדורסל של הפועל באר שבע דימונה, לבנות ולבנים בעיצומה. ספורט, חברים, ערכים, חוויה. מוקדי הפעילות פזורים ברחבי באר שבע ודימונה. לפרטים חפשו מחלקת הנוער הפועל באר שבע דימונה כדורסל.
9: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
10: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
9: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
10: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
11: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
12: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
11: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
12: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
13: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, קבלו הזדמנות של פעם במילואים. עד 70% הנחה לרכישת מגרש לבנייה העצמית ביישוב להבים. לפרטים כוכבית 9226, בשיתוף משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי.

0: מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
2: בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי. החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לכיסוי חובות על בסיס הצלחה בלבד. ועכשיו, במיוחד למאזיני רדיו דרום, תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בחצי היורם, בכל יום בין 12 ל-2 ברדיו דרום. חייגו עוד היום, כוכבית 3943.
3: 9. מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.

0: טוב, אנחנו עכשיו ממש ממש שמחים לספר לכם על נקרא לזה פרויקט או יוזמה חדשה וחשובה שקורית בימים אלו ביישוב להבים, כן? היישוב שפה נמצא ליד בר שבע, ויש בשורה אדירה שיוצאת מהיישוב הזה, שיווק של 76 מגרשים לבנייה עצמית המיועדים למשרתות ומשרתי מילואים בלבד. ממש ככה, מי ששירת במילואים יכול להגיש את הבקשה. תכף אלעד הרזי, ראש המועצה המקומית של להבים, יהיה איתנו, יספר לנו על הכל. אלעד, בוקר טוב, מה נשמע?
1: בוקר טוב, רותם, מה נשמע? מה שלומך?
0: בסדר גמור.
1: שלום, בוקר טוב לכל המאזינים.
0: נגיד, אתם זכיתם לאחרונה בפרס מגן שר הביטחון על העשייה למען משרתי המילואים ובני משפחותיהם. אני אישית גם מכיר מילואימניקים שגרים ביישוב, אז אני יודע כמה אתם משקיעים בזה. אתם עכשיו אומרים, תורנו לתת לכם מקום, לבנות לו בית. פשוט ככה.
1: נכון. תראה, מאחורי המילים של משרתי המילואים יש משפחות שלמות. יש אנשים שיוצאים לשירות, יש בן או בת זוג שמחזיקים את הבית, את הילדים, את העבודה. והיה לנו חשוב פה בלהבים שההוקרה תגיע גם, גם בהחלטות גדולות. אנחנו מדברים פה באמת על ראייה אסטרטגית שלנו להמשך פיתוח היישוב, ולמי אנחנו פותחים את ההזדמנות הזאת, ואת מי אנחנו רוצים לקלוט כאן. ואנחנו מאוד רוצים לאפשר לאנשים הטובים האלה לבנות פה בית בלהבים. זו זכות גדולה שלנו.
0: מה הרציונל אבל אלעד? כלומר, אתה יודע, זה שמשרת מילואים או משרת מילואים, זה לא אומר שום דבר על ההכנסה שלו, תכף נדבר על הקריטריונים. מה יצא לך מזה לתת ככה קרקעות במחירים כאלה נוחים למילואימניקים, ולא לנסות שווק למשפחות הייטק למשל?
1: קודם כל, אנחנו פעלנו רבות כדי שהמחירים באמת יהיו מחירים אחרים ממה שיש היום בשוק בלהבים. היום לקנות מגרש של חצי דונם בלהבים, המחירים נעים באזור 1,800,000, ופה משרת מילואים יוכל להציע הצעה שמתחילה באזור ה-950,000 שקל.
0: וואו.
1: שזו באמת הנחה שמגלמת כמעט 1,000,000 שקל, זו הנחה באמת יוצאת מן הכלל. ובסוף, בסוף, אנשים שנותנים כל כך הרבה למדינה, אנחנו רוצים שיהיה להם כאן מקום לגדל את המשפחה ולבנות העתיד שלהם. אני חושב שזה המעט שאנחנו יכולים לעשות.
0: בוא נדבר על ההזדמנות עצמה, איפה נמצאים המגרשים? איזה, גם מה אפשר לבנות בהם?
1: טוב, אז המגרשים נמצאים באזור הדרומי של להבים. מדברים באמת על מגרשים בסטנדרט פיתוח מאוד גבוה. היו שם פארקים, מתקני משחק חדשניים, גני ילדים, הרבה מדשאות, הצללות. אני דרך אגב מזמין את המאזינים ובטח את המילואימניקים לעשות סיבוב בשכונת שרונית. זאת השכונה שאנחנו היום בשלבי סיום של הפיתוח שלה. זאת שכונה סמוכה, ולראות את ההשקעה שלה. אני אומר את זה בצורה באמת חד משמעית. אין פיתוח כזה בארץ. זה באמת הרמה הכי גבוהה שיש. אנחנו מדברים פה באמת על 76 מגרשים, כמו שאתה אמרת קודם, לבנייה עצמית. אפשר לבנות שם בסוף בית שמסתרע על מאות מטרים, עם גינה, עם בריכה, בסטנדרט אחר. ועוד פעם, להבים כלהבים כמובן, יכול להרחיב על זה.
0: יש גם, בוא דבר איתי על זה, יש את הבנפיץ גם של היישוב עצמו, הרי משפחה שמגיעה, לא מגיע לתוך חלל ריק, נכון? דבר איתי קצת על מערכות חינוך, קהילה, איכות חיים, שמקשיב לנו ואולי יתעניין בהמשך.
1: תראה, אני תמיד אומר לאנשים, תבואו, תסתובבו כאן אחר הצהריים. תראו את הילדים בחוגים, תראו את המשפחות בפארקים, תראו את הנוער שלנו בצופים, את המפגשים בין השכנים, יש פה קהילה אמיתית בלהבים. אחר, רק השנה עשינו מהלך ענק, מהלך משמעותי, שלקחנו בית ספר יסודי ופיצלנו אותו לשניים כדי לאפשר יחס אישי לכל תלמיד. 350 תלמידים בכל בית ספר. בית ספר שמתאים לילד את הצרכים שלו. יש לנו פה תוכניות לימוד מתקדמות, יש לנו מרכז מצוינות שאנחנו כרגע בשלבי סיום שלו, שאנחנו נחנוך אותו בחודשים הקרובים. הנוער שלנו לומד באשל הנשיא, בכפר הנוער, שזה בית ספר חקלאי מוביל פה באזור, שהייחודיות שלו זה שהוא משלב, חוץ מהעניין הפדגוגי הלימודי, הוא גם משלב ערכים, חיבור לאדמה.
0: כן.
1: בסוף זה המקום שאתה רוצה לגדל בו את הילדים, שמקבלים הזדמנויות להתפתח, ויש סביבם קהילה שרואה אותם, ואנחנו עסוקים ועובדים בזה ביום-יום, כדי לתת פה את הטוב ביותר לתושבים שלנו.
0: נחזור ונאמר, קרוב למיליון שקלים הנחה, אך ורק למשפחות מילואימניקים ומילואימניקיות. אז אם אתם מאזינים, מאזינות, חפשו בגוגל להבים, מילואים, תעשו את מילות המפתח שלכם, זה כבר יוביל אתכם לאן שצריך, לכל הפרטים ואיך להירשם ומה ומו. יש פה הזדמנות, אתה יודע, זוג צעיר שעכשיו מחפש להתחיל את החיים שלו, במיוחד אחרי השנים של המלחמה. הנחה כזאת ביישוב שצריך להגיד, אלא לא בקטרה אני אומר את זה, יישוב אקסקלוסיבי. לא כולם יכולים להרשות לעצמם בית בלהבים. והנה, זה נגיש למשפחות של מילואימניקים ומילואימניקיות שבאמת מגיע להם כל כך הרבה, אז שפו על זה. אלעד ארזי, ראש מועצת להבים, תודה רבה על השיחה הבוקר.
1: תודה לך, ואני קורא לכל המילואימניקים, תגיעו ללהבים, זה יהיה הבית שלכם. אנחנו מחכים לכם, נחבק אתכם. יש פה הזדמנות שלא תחזור על עצמה.
0: אלעד ארזי, תודה רבה לך.
1: תודה רותם, תודה. יום טוב.
0: טוב, מאזינים ומאזינים, זהו. סיימנו התוכנית של המגזין להבוקר. תודה רבה לטכנאי שלנו אורן השטיפקר. תודה רבה לליאור חן אסרף ונבל בן עמי שהיו על עריכה. תודה רבה לסטיב פרידמן ואלעד בובליל על הדיגיטל. אני רותם שרון, אחרי נופת חיוי זמרי. אנחנו נשתמע פה גם אחר בין 9-10. אתם תעשו טוב, סעו בזהירות, שימרו על עצמכם, אוהבים אתכם, נשתמע. יאללה, ביי.

0: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
1: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. במיוחד למאזיני רדיו דרום ורדיו 101.5 FM. תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו, כוכבית 3943. רדיו דרום.
2: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. מחכים לכם.
3: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל.
2: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. פסטה ברילה 500 גרם, 3 יחידות ב-10 שקלים. קמח חיטה לבן שטיבל קילוגרם 1, 5 יחידות ב-10 שקלים. שמן קנולה קפרי ליטר 1, 2 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון, רק ב...

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: רוצים להשאיר לאורחים טעם טוב? תכינו סלט עם אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
2: ועכשיו טיפ של אבוקדו. האבוקדו הוא פרי משלנו. בייחוד היום, צריכה של אבוקדו ישראלי מסייעת לחקלאים בארץ.
3: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
4: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
3: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
4: בקנייה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
5: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
6: חייגו 03-7x5.
5: ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
7: אנחנו רוצים להיות יחד, לצחוק, להתרגש. אנחנו חייבים את זה בשבילנו. עכשיו, יותר מתמיד. שלום, כאן שמולי כפרח, מנכ"ל תיאטרון באר שבע. אני מזמין אתכם להצטרף ל-14,000 מנויים וליהנות מקומדיות, דרמות מרגשות ויצירה ישראלית מקורית. יאללה, נפגשים.
8: פרטנר.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל
2: סנטר. יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
3: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
4: מה קורה, אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתורנית הספורט.
5: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
6: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
7: בחסות
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
6: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
7: בחסות
9: פותחים חשבון

0: בוקר טוב ושלום רב, השעה 10 בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר כי עד היום הוא אינו יודע עם מי נפגש ראש המודיעין המצרי אבאס קאמל, שנחת בישראל ל-59 דקות, ימים ספורים לפני השבעה באוקטובר. זה בטח לא איתי, אני הייתי באירוע לזכר חללי צה"ל, אמר. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה מגלה הבוקר כי קאמל נפגש עם אחד מראשי מערכת הביטחון, אך לא נקב בשמו. מיד אחרי מהדורת החדשות של השעה 10, התראיין ראש הממשלה בנימין נתניהו לתוכנית פתחי וזמרי בעם בגלי ישראל ורדיו דרום. יהיה מעניין. חוסל בעזה, מפקד בארגון הטרור חמאס שהחזיק בחטופים ישראלים בשבי. צה"ל מפרסם הבוקר תיעוד של החיסול. כן, יובדו אויביך. והנשיא טראמפ אומר הלילה כי בקרוב הוא עשוי להביע תמיכה פומבית באחד המתמודדים לתפקיד ראש הממשלה בבחירות בישראל. הוא נשאל במי וענה חכו ותראו. גם על מה שאמריקה תעשה לאיראן אמר חכו ותראו. ארה״ב עומדת להנחית על איראן מכה קשה. כבר די נמאס לנו מהם, כך הנשיא האמריקני. חלק ממבנה קרס הבוקר בנחלת בנימין, פינת רוטשילד בתל אביב. הבניין נמצא בשיפוץ. ממד"א נמסר כי לעת עתה אין דיווח על נפגעים. נסיבות הקריסה נחקרות. פוליטיקה, על רקע ירידה בסקרים, דודי בן ציון, סגן ראש מועצת השומרון, מספר 8 ברשימת עמך ישראל, הודיע לילה ליושב ראש המפלגה וינטר כי הוא פורש מהרשימה. בן ציון, כשמו כן הוא, כתב, אל לנו לשרוף קולות בימין ולהעלות את השמאל שינסה לגרשנו מהבית. מנגד, אשת הימין, ללי דרעי, מגיבה בוקר על שלטי החוצות שהוצבו ברחבי הארץ וקוראים לה לפרוש, נפלתם על הללי הלא נכונה. האשימה את נתניהו על כניעה לגולדקנופ ועל כישלון בעזה. חמיצות. מזג האוויר מיד.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
2: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים,
3: להרשמה כוכבית 6188.
0: היום תחול התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, והטמפרטורות יהיו רגילות לעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
3: כוכבית 6188.
2: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: את החדשות מביא הבוקר לשידור עופר שטיינברג. עד כאן.
5: בחסות
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
7: עלם
6: כפוף לתקנון.
7: רדיו דרום.

0: בוקר טוב, צולל לרחוב, בוקר טוב יותם, זמרי,
1: בוקר טוב, בוקר טוב, היום אני רשמי, היום אני רשמי, היום אני סמכותי, היום אני ממלכתי.
0: טוב מאוד, טוב מאוד.
1: לא, בלי הפרעות האלה של הוא שיושב פה בדרך כלל.
0: חברים, תתכווננו ככה לעוד כמה דקות, ראש הממשלה נתניהו יהיה פה ברעיון ראשון בעולם.
1: לא, אני חושב שזה ראשון בעולם.
0: ראשון היום, בבוקר.
1: ראשון, מי עשר ראשון?
0: בקיצור, יהיה מאוד מעניין. תשבו ליד המקלטים, אתם זוכרים כמו הצהרת זה שהאום, שישבו כל המשפחה ליד המקלט. לא, באמת, לבטל פגישות, להזיז, להגיד למזכירה או למזכיר, לא חייב מזכירה, להגיד, תתחילי את זה.
1: גם המזכיר אבי גיל מוזמן, אם הוא רוצה לשמוע.
0: כן, כל מי שיש לו שימועים, כל מי שיש לו פגישות עם כוח אדם, כל מי שיש לו פגישות עם ספקים, כל מי שיש לו זה, לבטל, לבטל, לבטל, יהיה פה.
1: מי שאין לו תוכניות, שימשיך כרגיל.
0: נכון.
1: שרק ישים רדיו דרום או גלי ישראל, או גלי ישראל או רדיו דרום, וישמע אותנו.
0: אם נתניהו יכול לבטל דיון ביטחוני עם טראמפ ורונן בר וזה, ולהזיז הכל לטובת הרעיון הזה,
1: אגב, גם רונן בר אני אשמח שיקשיב לנו.
0: כן.
1: וגם נניח סתם, אם יש עכשיו...
0: וגם כמל.
1: אם איזה... אבס כמל, לא כמל. אם איזה מצרי מקשיב לנו, תקשיבו לרעיון, חכו, שווה. חווה,
0: כמובן נתייחס ל... יו, ראית את זה?
1: אני הכנתי שאלות, רק אומר.
0: גם אני הכנתי שאלות, רק אומר.
1: וואי, יש לי סינק שהכנתי לפני הרעיון, חשוב להספיק אותו.
0: לפני הרעיון?
1: כן.
0: אה.
1: לא יש מלא ראש הממשלה סינקים עכשיו.
0: אז אפשר אחרי הרעיון.
1: לא, אני רוצה להכין את הקרקע.
0: תן לכל עקומת הרייטינג לעלות, ואז...
1: עקומת הרייטינג נשמעת כמו מישהי באיזה משרד, סתם לא שאני... סליחה, לא רגע, אז מותי.
0: יש גם עקומי רייטינג, גברים.
1: יש גם עקום רייטינג, יש גם עקום רייטינג.
0: לא, רגע, רציתי להגיד לך משהו. אני לא יודע מי רעב, מי זה... יצא אתמול סרטון סרטון הבחירות. אני אומר לכם, הטוב ביותר שנעשה אי פעם, וזה לא בגלל שאני ביביסט. זה הדבר הכי טוב, מלהיב. אתה קם מהכיסא, אתה קצת רוקד, ואתה מרותק. כל פריים יש לו הפתעה חדשה. הסרטון של הליכוד על השערות, מפעל השערות של האולפנים, רואים כזה איך מדפיסים...
1: אתה זוכר שהיה פעם כזה? תראה מה זה העולם שלה לפני AI והעולם שלה אחרי AI. היה פעם סרטון של ראש הממשלה, יצא שערה חדשה.
0: כן.
1: הפיסטוק, ראש הממשלה יצא חדשה. אז תחשוב מה קרה לעולם.
0: תקשיבו.
1: פעם סרטון בחירות היה טופז, נכנס לראש הממשלה, מזהיר אותו על שערה חדשה.
0: תקשיבו, זה צ'רלי בממלכת השוקולד, פוגש ברודווי, פוגש כריסטופר נולן, פוגש... פמילי גאי, פוגש, פוגש, פוגש, זה באמת הפקה, אני באמת אומר, וזה, אתה לא יכול להוריד מזה את העיניים, כי זה כל כך טוב, וגם זה נעשה בהומור ובחן. זאת אומרת, זה לא כזה...
1: זה לא הסרטונים של ערוץ 14 שהשמאל עושה, שאנחנו השטן, ואנחנו נערוק את כולם. לא, זה סרטון כזה. שערך הדעשה.
0: מה יצא לך שם?
1: ירון אברהם רוקד. אמנון אברהמוביץ' פזז.
0: באמת, ואיך עושים את זה? אבל באמת, זה מין... באמת שאתם... לפעמים אתם משיגים כרטיסים לברודווי כזה, נכנסים לאיזה הפקה של מלך האריות, של צ'רלי, של שיקגו.
1: צ'רלי מלך את השוקולד, לא צ'רלי וחצי בברודווי. למרות שצ'רלי וחצי בברודווי, לדעתי, הברקה.
0: זה צ'רלי and a half.
1: He's wound hard.
0: בקיצור, באמת, אני אומר לכם, כאנשי קריאייטיב, עשינו פרסומות ועשינו הפקות, לא ראינו דבר כזה, שפו.
1: טוב, הסתבר שמי עוד עשה הפקה?
0: מי?
1: ביבי. כן? אחרת. כי אתה זוכר שלפני שבועיים ישבנו פה ודיברנו.
0: בוא נשמיע, לא את זה.
1: על מבול ההתראות. לא יודע, נשמיע לו סינק עכשיו? כן, כי עכשיו יש שמשמע את...
0: תעשה רדיו אחר, תעשה ראיון עם ראש הממשלה.
1: אבל הוא על הקו, מה, נשמע?
0: אחר.
1: אני אגיד לו מה הוא אמר.
0: אני אומר לך, בואו, אני רוצה להשמיע לך, ראש הממשלה. כן, הכל טוב, מה?
1: טוב, אז נשמיע לו קטע מהתאגיד, היום מסתבר, מה מסתבר? אתמול בראש הממשלה, בעיניי, כותרת שהיא מטורפת. מטורפת.
0: כן.
1: ראש הממשלה אומר, כן, היה נחיתה של מטוס מצרי, רק מה? אף אחד לא אומר לי, אף אחד לא אומר לי עם מי נפגש ראש המודיעין.
0: קודם כל, בגלל שהשמאל עובד חזק על המוחות שלכם, אז שיבינו, ראש הממשלה נתניהו באותו זמן היה בכנס. הוא לא היה, אף אחד לא טוען שהוא היה על המטוס או שנפגש ושהוא מסתיר וכו'. מה כן טוענים? בגלל שהוא אמר, מעולם לא נפגש ראש מודיעין של מדינת אויב ישירות עם ראש ממשלה או משהו כזה,
1: כן.
0: אז הוא שקרן, הוא משקרן כמו שהוא נושם, הוא מנשם
1: לא.
0: כמו שהוא משקרן, הוא משקרן כמו שהוא...
1: צדחי,
0: אבל
1: תגיד.
0: זה לא הסיפור. נכון. לא, זמרי הביא את הסיפור.
1: לא, לא הבאתי סיפור, זה אסף ליברמן הביא. אז עכשיו הטענה היא שנתניהו, הוא יודע שלא נחת פה בכלל מטוס מצרי. אז הוא אומר שנחת פה מטוס מצרי כדי להאשים את הגנרלים. קטע מדהים.
0: הוא משתמש במה שאנחנו, אסף ליברמן אומר, אנחנו בשמאל המטורף, המצאנו סיפור על מטוס שנחת פה.
1: אולי נשמיע את זה, פשוט לא צריך להשמיע לנתניהו.
0: סבבה.
1: תשמיע שנייה את הקטע הזה.
0: לא, אני רוצה להשמיע לנתניהו.
1: לא, זה עזוב אותך.
0: זמרי, די.
1: לא בזבז דקה עכשיו.
0: זמרי, אני מטיל את כל כובד משקולי.
1: אוקיי. תן את זה.
2: להציע...
3: כן, יש לך רעיון?
2: ברמת הקונספירציה, סבבה?
3: נו.
2: לא קונספירציה, זה מילה, זה מילה טעונה מאוד. יש לי תזה. אתה מוכן, שחר?
4: קדימה.
2: לא היה ביקור של ראש המודיעין המצרים. לא נפגש פה עם אף אחד. לא
3: היה. מטוס אבל,
2: לא היה. לא היה. תזה, לא היה. אתה ראית את המטוס?
1: ראית?
3: נראה לי בלומנטל ראה את זה בפלייט רדיו.
2: אני חושב שיש סיכוי שנתניהו... אמר אמת, תפלק לו, בפעם הראשונה, והוא באמת לא הגיע לפה. ואז אני אומר, רגע, אני יכול לקחת את זה להדהוד תיאוריית מרד הגנרלים, ואז אני אומר, יאללה, אתם יודעים מה, הוא היה פה. היה פה, ותראו איך הסתירו את זה ממני.
1: איזה קטע, לפי...
2: טענת הלא העירו אותי.
1: הבנתם? לפני שבוע הם טענו שהגיע ראש המודיעין המצרי והזהיר את נתניהו. עכשיו הם טוענים שנתניהו יודע שלא הגיע ראש המודיעין המצרי והוא מאשים את הגנרלים.
0: ויפתחו פיהם ויגידו.
1: אלוהים שיעזור לי. בבקשה די שיעזור לי. זה שערה חדשה, שערה חדשה. טוב, אנחנו צריכים לצאת כי ביבי על המקלט כבר.
0: רוצים
1: להפסקה, מיד אחרי זה. כנראה. כמתבקש, ראש הממשלה בנימין נתניהו ברעיון מיוחד.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל.
1: עברתם את גיל 40 ואתם לא רואים ממטר? פורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל ב-799 שקלים בלבד.
2: אופטיקנה, אופטיקנה.
1: כפוף לתקנון.
3: דלק חוגגת שיב.
4: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. במיוחד למאזיני רדיו דרום ורדיו 101.5 FM. תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו, כוכבית 3943.
5: רדיו דרום.
6: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. מחכים לכם.
7: תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
6: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. פסטה ברילה 500 גרם, 3 יחידות ב-10 שקלים. קמח חיטה לבן שטיבל קילוגרם 1, 5 יחידות ב-10 שקלים. שמן קנולה קפרי ליטר 1, 2 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון, רק ב...
5: סלח דבח ובנה.
0: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל.
7: תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
8: ביקיור לייזר פלוס. מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
5: ביקיור לייזר.
8: כוכבית 3414. כפוף לתקנון.
6: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מחזירה לכם את החיוך לפנים. נכנסים עכשיו לאחד מסניפי הרשת ומקבלים 40% הנחה על טיפולי השתלות שיניים. כן, שמעתם נכון. השתלות שיניים ב-40% הנחה. לקביע תור, התקשרו עכשיו. כוכבית 6684. כפוף לתקנון.
9: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
10: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
9: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
10: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
11: שלום.
12: זאת הראלה ממפעל הפיס, זכית ב500,000 שקלים.
11: מה? אני לא נושמת.
12: אני לא נושמת איתך.
11: יואו, חשבתי שאת עובדת עליי. מה, את רצינית?
12: אני רצינית מאוד, 500,000 שקלים.
11: אמא, לדופק לי הלב, לקחתי עכשיו הלוואה לקנות לבת שלי אוטו.
13: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
15: חייגו 03-7x5.
14: ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
16: אנחנו רוצים להיות יחד, לצחוק, להתרגש. אנחנו חייבים את זה בשבילנו. עכשיו, יותר מתמיד. שלום, כאן שמולי כפרח, מנכ"ל תיאטרון באר שבע. אני מזמין אתכם להצטרף ל-14,000 מנויים וליהנות מקומדיות, דרמות מרגשות ויצירה ישראלית מקורית. יאללה, נפגשים.
17: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
18: מבוא סיוון 8, קריית גת.
17: 08-681-0263.
19: בוקר טוב.
20: פתחי אומר, התעסקה לא מעט, אבל אני זוכר

0: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
1: הממשלה אז היה בנימין נתניהו. ואמרתי את זה בוודאות, אמרתי שהמטוס הזה נחת בנתב"ג, ונפגש איתו גורם ביטחוני, ונתתי לו כמה קומפלימנטים.
2: כן. ואז כן. עלה אחרי זה שמעון ריקין אצלנו, והוא שיער שזה ראש השב"כ רונן בר. עלה על המטוס, כנראה ישב עם אותו...
1: זכותו של ריקלין לשער מה שהוא רוצה, אני לא אחראית להשערות של אף אדם.
3: אבל תגידי, מה אני בקנטקי, באיזה חור, אני לא מבין, נוחת מטוס של מודיעין, שר מודיעין מצרי במדינת ישראל, יש בערך 1,000 גורמים שאמורים לדעת מי נחת, איך קורה מצב שאף אחד לא אומר, אני נפגשתי
1: ואף אחד... למה מסתירים?
3: למה?
1: תגידו, קודם כל אמרתי עוד דבר,
3: כן.
1: שהדיונים אז היו סביב הניסיון המגעים להסדרה עם איחיה סינואר. להסדרה שהוא באמת רוצה רק מצב כלכלי מצוין, ולאיים קצת כדי לשפר את מצבו הכלכלי, ואת כל הג'אז הזה שהביא אותנו לשבעה באוקטובר. היו המגעים סביב הנושאים האלה. עכשיו, שיקום ויבוא, תראו, אני נפגשתי די בתחילת המלחמה, הזמינו אותי לכל מיני פגישות, כל מיני גורמים בכירים, צבאיים, ביטחוניים, לפגישות מעניינות ושיחות מעניינות, ומה שאפשר היה לומר לי אמרו לי, ומה שאי אפשר לומר לי לא אמרו לי, וגם לפעמים אמרו לי דברים שאפשר להגיד לי אותם תוך הבטחה, מבחינתי שאני לא אעשה בזה שום שימוש, ואני מילה זאת מילה, ומה שנאמר לי לא לעשות
2: בזה שום שימוש. אני רוצה לשאול אותך, יאללה, אנחנו
1: לא
2: שבועיים
1: השתנה,
2: לבחירות.
1: לא השתנה, זה קטע הזה שאני יכולה, אמינו לי.
2: שנייה, הכל טוב. אני רוצה לשאול אותך, אנחנו כן. שבועיים לבחירות. Obviously, הסערה הזאת, או משרת את צד אחד, או משרת את צד שני. כלומר, השמאל והקפלניסטים אומרים, הנה נחת פה מטוס, זה מטוס האזהרות, בתא המטען שלו היו אזהרות.
1: בסדר, אז זה הוברר שזה לא נכון.
2: האם,
1: כבר,
2: לא,
1: לפני מה המטוס.
2: מה שאני שואל זה, איילה, האם יכול להיות שעלה על המטוס מישהו, כמו שאת אומרת, מהבוחשים האלה של קפלן רפורמת וזה, ובאמת,
1: לא, זה לא... לא, אני לא השתמשתי קפלן.
2: רגע,
3: גורם ביטחוני.
2: שנייה אחת, תנו לי רגע.
1: גורם ביטחוני.
2: והאם,
1: לא,
2: האם
1: אבל, יח... אבל רגע, פאק.
2: אבל אני אמרתי את המילים האלה,
3: אבל
2: לא
3: אבל אומרת שזה לא.
2: תן לי רגע,
1: לא,
2: בבקשה.
1: אבל לא, אבל אתה אמרת, את אומרת.
2: לא. אבל אמרת מהבוחשים, שנייה, איילה, שנייה אחת.
1: מהבוחשים.
2: עלה מישהו מהבוחשים, ויכול להיות שדבר כזה לא הגיע לידיעתו של ראש ממשלה, האם זו יכולה להיות אמת?
1: מוזר.
3: מה זה יכול להיות? ראש הממשלה אומר שזה קרה. מה זה יכול להיות? ראש הממשלה אומר, אני לא יודע.
2: וכולם אומרים לו שקרן, אתה יודע.
1: אם היה יודע. מי זה כולם? מי זה אותם כולם האלה?
2: שנייה, חברים, זה הצגת המציאות, זאת הסערה.
3: זה לא מוצא טוב, זה לא מוצא נכון.
2: אני רוצה לשאול את איילה אם את מאמינה לדבר כזה. זה הכל.
1: אני יודעת בוודאות שגורמים שאמורים לדעת מזה, לא ידעו מזה. בוודאות.
2: וואלה.
3: אבל אני לא מצליח לדעת משהו, להבין משהו אחד האלה. הרי את עיתונאית, רצינית, חוקרת עובדות. ויש פה מקרה עובדתי. זה לא עכשיו איזה תיאוריה. אז למה אנשים שיודעים מי עלה, הרי זה לא סוד, זה של המדינה המידע הזה, זה שלנו. לא אומרים מי זה.
1: תסלח לי. לא, אנחנו חייבים להגיד את זה קודם כל לראש הממשלה, לשר הביטחון, לפני שיגידו לי, אני...
3: לא, אבל את יודעת מי זה. אבל את יודעת מי זה.
1: אני שליחת ציבור, אני לא חייבים להגיד...
3: הציבור רוצה לדעת מי זה.
1: בסדר, הציבור לא חייב לדעת הכל. בעניין הזה אני לא רואה סיבה ביטחונית שלא יוודע הדבר הזה. בוא נגיד לפעמים...
2: לפני הבחירות.
1: שיש דברים... לא, אני לא רואה את זה רק בעיניים.
2: לא, אנחנו שואלים אותך, אני שואלים אותך
1: בגלל שיש לך... לא יכול להיות שכל דבר יתורגם.
2: לא, ברור.
3: זאת אומרת, אם משתמשים... לא, רגע, שנייה, אבל אם התקשורת הישראלית משתמשת באירוע מסוים...
1: משתמשת בצורה מניפולטיבית, זה אמרתי.

0: ורגע, מניפולטיבית,
1: ורגע, ואני
0: וזה לא הדבר הראשון.
1: והמניפולציה הזאת, מה לעשות, משרתת מישהו אחד בבחירות, ופוגעת מאוד במישהו אחר בבחירות. האם לא מחובתם של עיתונאים שיודעים מי זה, להגיד, חבר'ה, מה זאת אומרת? הוא נפגש איתו.
0: עכשיו שמעתי שמספרים שהוא היה בזמנו פעם בבלפור, כמל אבס.
1: כן,
0: יש הבדל אבסל. בין ראש מודיעין, שאבס קאמל, שראש מודיעין מגיע לפגישה מדינית במעון ראש, במעון ראש ממשלה או בלשכת ראש ממשלה, לבין זה שראש ממשלת מדינה ילך להיפגש איתו כמו אחרון הנפגשים בנחיתה בנדבג, בטרמינל הפרטי, בזה וזה וזה. זה... בוודאות אני יודעת את שעת המטוס, מתי נגעה בזה, מתי המריאה את השעה, הכל. אבל, תשמעו, חברים, באמת, אני חושבת...
1: יכל לנחות פה גם מחבל, יכל לנחות פה בין לאדן, יכל לנחות בין לאדן, וכולם היו מסתירים... לא, סתם אני אומר.
0: יניב היה קופץ עליו.
1: כולם מסתירים.
0: יניב חיון היה קופץ עליו. היה קופץ עליו. תקשיבו, אני אומרת לכם, תראו, חלק מספינים, זה שגוררים את השיח לכל מיני מקורות. כשהשיח נגרר למקום הזה, אמנם זה בעקבות דברים שאמר ראש הממשלה בריאיון, אבל זה דברים שהוא התייחס להאשמה שהותחה בו. אז אני חושבת שיש 100% ודאות שהפגישה לא הייתה איתו. זה דבר אחד. דבר שני, אני אומרת, הייתה פה השבוע דרמה מטורפת, שקשה להכיל אותה וקשה להקל אותה.
2: מנדי.
0: מנדלבליט, בוודאי, אני חושבת שאסור, אסור, אסור, אסור להתעלם ממה שקרה כאן. זה לא דבר של מה בכך. לא, נכון.
2: מה הכותרת שפותחת את המהדורה שלך? מה הכותרת מעדות
0: מנדלבליט?
2: לא, מעדות מנדלבליט השבוע, את אומרת אסור להתעלם, תני לי את ה... תמרחי לי את הכותרת.
1: קצר, אלא. קצר. כי הם חייבים לצאת.
0: אין זמן, קצר. אוקיי, חברים, לא אגזול את זמנכם היקר.
1: חז וחלילה, פשוט יש לנו רעיון חשוב.
0: באמת?
2: עם ביבי. ראש הממשלה נתניהו.
0: טוב.
1: לא נסגור את החשבון עכשיו בוואטסאפים, איך לא באת אליי וכאלה, אלא.
0: סליחה, מה נראה לך שאני איתה?
1: הנה, היא כותבת.
0: תגיד לי.
1: היא שומע שהיא כותבת.
0: אני נוהגת בכביש ירושלים תל אביב, לעבודה, לערוך כתבה.
1: את יודעת מה, יאללה, תקשיבי שנייה, תקשיבי, בגלל שהוא צריך לעלות ב-10 וחצי, יש מצב, אם תהיה זמינה וזה, אנחנו נעשה לפנות אלייך אחרי הרעיון, גם להמשיך את הרעיון הזה, בסדר?
2: יפה, יפה, אנחנו רוצים אחרי זה להתאמן.
0: אם אני אצליח להקשיב, חברים.
1: בסדר גמור, בסדר.
0: אני מנצלת, אני עובדת בדרך.
1: אנחנו לא.
0: תהנו, יום טוב.
1: תודה, אלה, להתראות. תודה, תודה, אלה, להתראות.
2: טוב.
0: שמד נוכלים, להתראות, ביי.
2: דווקא הרעיון יציאה יפה. אנחנו נצא מהר מהר, ועוד שנייה, בעזרת השם, ראש הממשלה נתניהו פה.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. במיוחד למאזיני רדיו דרום ורדיו 101.5 FM. תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו, כוכבית 3943.
5: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. פסטה ברילה 500 גרם, 3 יחידות ב-10 שקלים. קמח חיטה לבן שטיבל קילוגרם 1, 5 יחידות ב-10 שקלים. שמן קנולה קפרי ליטר 1, 2 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון, רק ב... סלח דבח
6: ובנה. הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
7: עברתם את גיל 40? די להדחיק. מספיק להרחיק. פורטיפוקל של אופטיקנה, המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל ב-799 שקלים בלבד.
8: אופטיקנה, אופטיקנה.
7: כפוף לתקנון.
9: רק השמיים.
10: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק. עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
5: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. מחכים לכם.
11: בום, באנו לעשות טוב. נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים? תמיד למחירי בום. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
12: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
13: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
14: מבוא סיוון 8, קריית גת.
13: 086-81-0263.
15: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
16: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: רוצים לעשות בית ספר לקריך של הילדים? אין כמו אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
18: ועכשיו טיפ של אבוקדו. יש עשרות זנים של אבוקדו, כל זן מפשיל בעונתו, וכך יש לנו אבוקדו זמין כמעט לאורך כל ימי השנה.
19: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
20: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
19: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
20: במאני טיים, רק עסקת.
16: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
21: כאן אסף גרנית, ובמטבח שלי יש חוקים ברורים. צריך לתת כבוד לחומרים, לדייק על המילימטר ולא לוותר על כלום. לכן בחרתי בדקל קמילה, כי זה לא רק מטבח, זו בדיוק העוצמה שהבית שלכם צריך.
22: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום, מבית ישראל היום.
23: נעים בבוקר, הופכים את הבוקר שלכם לנעים במיוחד, בהגשת יניב כהן, כל יום שישי ב-7 בבוקר. מתעוררים עם חיוך, רק ברדיו דרום.
2: כן, אז עוד מעט ראש הממשלה נתניהו יעלה לרעיון פה, יותם יושב כמו התלמיד השקדן, מכין שאלות.
1: כן, אמרו לי לשבת ישר. כן. אמרו לי שב ישר.
2: צילומים של כיתה א', ששתי הידיים על השולחן.
1: צילום אורתופד אני לא יושב ישר, אז פה אני יושב ישר. בסדר.
2: מה השאלה הכי טובה
1: עכשיו? יש לי הרבה, אתה יודע מה השאלה שהכי בא לשאול אותו?
2: אוקיי.
1: מה הוא חושב על המושג ביביסטים?
2: אוקיי, יפה. בעקבות גיל...
1: גלי אלבין.
2: גלי אלבין? אוקיי. שאלה טובה, לי יש שאלות יותר טובות, אני לא יכול לחשוף כי אתה תגנוב לי אותן.
1: כן, עכשיו הוא גם מתכונן לשאלה שלי, זה לא טוב, עשה מה שעשיתי. איזה תחומים אתה תן לי לנחש? מי לדעתך איש התקשורת שהכי תמך בך לאורך השנים? זה הגדיר את מה שנעשה לך סיציליה.
2: אתה מגדיר אותי, זה מחמיא לי.
1: לא, אני מעיני את אחד התומכים הגדולים שלי, נתניהו.
2: נכון. אני רוצה לשאול אותו על עזה, אני רוצה לשאול אותו...
1: מה אתה רוצה לשאול על עזה? אפשר, בבקשה לפני שהוא עולה? אני יודע...
2: אתה תזלזל בשאלה שלי כבר מראש, אז אני לא רוצה.
1: שאלה ממוצעת היא 6-7 דקות, אוקיי, שלך. אפשר שבגלל שזה רעיון, כאילו שאין לנו, לקצר נניח ל-4 דקות שאלה?
2: אני יודע מה אני אשאל אותו.
1: מה?
2: ראש הממשלה נתניהו, האם אתה יכול להצמיד את יותם לשרה הפסיכולוגית, שיאבד טיפה מצורך השליטה המתוחף שלו?
1: פסיכולוגית ילדים אבל.
2: בלי, נו.
1: נו, מה אני?
2: אין שם שום טעות, מה שביקשתי.
1: הבנתי אותך.
2: אפשר להעלות אותו?
1: סליחה באמת שהוא בבור, פותר את בעיות המזרח התיכון, ונועם פתחי פשוט, יש לו קצת שקט באולפן.
2: תגיד, יש לו טלפון בסוף, כן או לא?
1: כן, יש לו.
2: יש לו?
1: אני זוכר שזה היה את האירוע שהוא הביא טלפון.
2: אז למה הוא לא שולח לי איזה וואטסאפ מדי פעם?
1: כי לא נראה לי שהוא באי של אימוג'ים.
2: הבן אדם לא מדבר עם כמל, אז
1: איך פתאום, כאילו, ביבי שולח את האימוג'י של חצרוני חוטף, זה לא, תמיד, כאילו, פתאום שולח משהו עממי כזה.
2: ואחרי רעיון, אחי הגבי שעשינו עכשיו עם תומר אביטל, גדול מה שאמרתם. טוב.
1: בחלומות שלך זה קורה, נכון?
2: נכון, לגמרי, לגמרי. אתה יודע, אני איש של איראן, איראן, איראן. אני העיניים על ה...
1: גם על איראן יש לי שאלה מעניינת. בסדר, יש בעיות בקו. עוד שנייה, פתחי, תרגע.
2: לא, יותם, תקשיב. אני גייסתי חצי מדינה מאזינה עכשיו למקלטים. אמרתי להם, שבו, תגבירו, תפנו את הישיבות שלכם. אני לא רוצה להשפיע על הכלכלה.
1: דודה רבקה מרחובות, זו יעינה חצי מדינה.
2: אני לא רוצה להשפיע על הכלכלה ועל התלג של אנשים שדוחים עכשיו עסקאות, ודוחים עכשיו פגישות זה, ובסוף יגידו לי, תלג היומי או משהו כזה.
1: נו, אז תן לי את השאלה הכי טובה שלך, פתחי, משהו כזה חזק.
2: האמת שאני איש של ספונטניאס יותר. אני השולף הכי איתי ב...
1: שולף הכי איתי במזרח.
2: בימין. זה אצלי בנוי כאסטרט...
1: בתאגיד כבר מדווחים שנתניהו כרגע לא עולה כי הוא נפגש עם בכיר מצרי.
2: כן.
1: בנתב"ג.
2: וראש הממשלה לא עולה בכוונה.
1: בכוונה.
2: כדי ש...
1: שייצר תחושה שיש מרד גנרלי.
2: פשוט הזיה.
1: הבנת שגם תזת מרד הגנרלים היא עכשיו כאילו איזה קונספירציה. היא לא איזה משהו שבאמת קרה.
2: כן, כן, כן. לא, הוא אימץ... ביבי התלבש על סיפור נחיתת המטוס, הפך את זה לכיוונו, סובב את... אתה יודע מה? אני לא יודע, אתה זורם או לא זורם? בוא נשים בינתיים את
1: השיר... שיער חדשה?
2: את השיר שיער.
1: זה קצת...
2: זה מובן רק בסאונד?
1: אני אתאר לכם. לא ממש, לא ממש מובן.
2: אני אתאר לכם, כי מי שלא ראה, ומי שראה...
1: אולי זה גם מה שמביא את ביבי, זה האות שמזניק אותו עכשיו להגיע למקומות.
2: יכול להיות.
1: אם אתה שם את שיער חדשה, הוא מגיע.
2: אני אומר לך ברמת, אני איש קריאיטיב, ועשיתי הרבה פרסומות גם עם מוזיקה ועם נאמברים. רגע, רגע, תן לי שנייה להסביר. עם נאמברים וכולי, אני אומר לך דבר כזה, כל פעם שהוא נכנס לאיזה קניון, לאן הוא נכנס האיש הזה? לקניון, לכינוס, לזה, לשים את השיר. טוב, זה מפעל שערות, עם שערות פיזיות שקורות בתקשורת, ואנשי תקשורת...
1: אפשר להתחיל את השיר?
2: לא, אני רוצה להגיד, וזה השיר.
1: תן לרוץ כבר. הוא מדבר גם עם אלווין, שיוחד בפרשת הצוללות.
0: אי שם מאחורי הרי החדשות עומד בית חרושת עצום ומשומן תפקידו לייצר בכל יום שערות שמחריבות כל שיח בדרך לאולפן ובכל יום יומיים מהמצפה לולה שערה תורנית למעדורה הגדולה חומרי הגלם הם אוויר חם רוץ ואבק העיקר שמשל בנתניהו יסבק המכונות מנפחות כל פסיק כל מילה מוסיפות סימני קריאה ומוזיקת בעלה
1: טוב אנחנו מחכים שיתחבר הנה נראה לי אדוני ראש הממשלה איתנו עוד שנייה אופה יש לנו את זה
2: בוקר טוב ראש הממשלה
3: בוקר טוב
1: תמיד אני רוצה לשאול במצבים כאלה מאיפה הוצאנו אותך, כי תמיד זה מדיון חשוב, לא?
3: אם זה דיון חשוב, אני אגיד לכם.
1: תודה, זאת התשובה שציפיתי לה. תודה רבה.
2: טוב, בוא, ברקע היה הסרטון החדש של הליכוד, שערה חדשה, והשערה החדשה של הבוקר היא כמובן נחיתת המטוס, ומי מי עלה ומי לא עדכן את ראש הממשלה, כי ראש הממשלה אמר אתמול בפטריוטים, כן, לא ידעתי מזה.
1: ואני אוסיף רק לשאלה, רגע, יש פה רשות שדות תעופה, יש פה משרד תחבורה, יש פה שבק, יש פה יכול להיות מוסד, יש פה הכל. יכול להיות שכולם יודעים וראש הממשלה לא יודע?
3: אבל זאת עובדה. אנחנו יודעים דבר אחד, אני לא הייתי שם כי הייתי בטקס של הזכרה לחללי יום כיפור. זה אחד. דבר שני, מנסים להגיד, רגע, אבל אמרת... שאתה לא נפגש עם ראשי זרועות מודיעין. אני לא נפגש איתם לבד.
2: ביחידות.
3: הפרט הקטן. אני לא נפגש איתם ביחידות, כי תמיד מופיע המקביל שלהם, מישהו נציג המלל, אין דבר כזה, או המזכיר הצבאי, אין דבר כזה שאתה נפגש לבד. אז קודם כל, ברור שלא נפגשתי, וברור שהם נסים שוב לטפול עליי. נגד מי הם טוענים? נגד מי שהסתירו ממנו?
2: רגע, עוד מעט ננסה להבין מי זה היה, אבל אני רוצה לשאול, אני בתור אזרח מודאג, ככה מתנהלת מדינת ישראל, בהנחה שראש אחד מארגוני הביטחון שלנו עולה לטיסה, יושב עם, וראש הממשלה לא מעודכן גם בפגישה עצמה וגם בתוכן הדברים, ככה המדינה מתנהלת?
3: התנהלה לפחות, אבל אני מקווה שזה, גמרנו עם זה. זה אחד השינויים הגדולים שהבאנו אחרי השבעה באוקטובר. אנחנו תפסנו את ההגה, אנחנו מובילים את זה. זה אינדיקציה אחת נוספת. אבל מן הסתם, היו הרבה דברים כאלה, אנחנו יודעים את זה.
1: כן, זה לא, זה לא גורם לך לשאול את עצמך, בעצם כמה פעמים לא העירו אותך?
3: זה גורם גם גורם, אבל אני חושב שהיום הדברים השתנו, וטוב שהשתנו.
2: זה יושב תחת הכותרת מרד הגנרלים שעשה אז בזמנו
1: חבר הכנסת בקרוב אולי
2: כן, ארז תדמו לא, אני באמת לא מצליח להבין זה לא אירוע אגבי זה טיסה שנוחתת וטיסה שממריאה ושיחת תוכן מעניינת של אחד מראשי הארגונים ראש הממשלה לא מעודכן אז כמה זה רחוק ממרד הגנרלים והאם ראש ממשלה אחר הם היו מעדכנים אם הוא היה מגיע מקפלן
3: אותי לא עדכנו עכשיו השאלה הגדולה זה לא רק המקרה הזה, זה באמת אם היו מקרים אחרים, והכי חשוב שלא היו מקרים נוספים כאלה. ואני מאמין שאנחנו את הקו הזה חצינו, לפחות אנחנו צריכים לדאוג שחצינו את הקו הזה.
1: טוב, ורק אני רוצה לסיום הנושא הזה, אתם עדיין מנסים לברר מי עלה לטיסה?
3: כן, בהחלט.
2: אני, יש לי הרגשה שאתה יודע. יש לי הרגשה שאתה יודע.
3: אני לא יודע. אני לא יודע.
1: אולי תשאל את ראש המודיעין המצרי.
3: אני רוצה לדעת מי עלה, אני רוצה לדעת על מה היה נושא השיחה וכו'. אגב, המצרים מכחישו בצורה ברורה שהם העבירו עזרה למתקפה צפויה וכו'. כפי שעשו גם האמירטים, כפי שעשו האמריקנים, כפי שעשו עדים אחרים. אבל זה לא מפריע להמשיך עם איך אתה קורא לזה, אנחנו קוראים לזה, שערת הפייק התורנית. יש להם כל הזמן, הם מנסים, אבל הם בורחים מהדבר האמיתי. הדבר האמיתי, שאנחנו עומדים בפני בחירות גורליות, על הקסקס, בטקו, של אותה תפיסה שלהם, של אייזנקוט שיקים ממשלה עם המפלגות הערביות, עם יאיר גולן, עם ליברמן שתמיד מדבר ימין ועושה שמאל, שהוא יזם את ההבאת מנסור עבאס לממשלה, ורק ביקש שיוציא אותו מהתמונה, מהצילום הקולקטיבי. זה מה שהם הולכים להקים עוד פעם. עם כל ההשלכות של זה, זה נסיגה מכל אזורי הביטחון החזקים שעשינו, זה הדרישה לאוטונומיה ערבית ביהודה ושומרון, סליחה,
1: ירדנית, ירדנית.
3: בגליל ובנגב. אז הבקשה של לידרמן להביא צבא ירדני, צבא ירדני לכאן, זה מה שיגן עלינו. הנסיגות בכל התחומים, האפסות והרקנת הראש בפני ההתחמשות האיראנית, הם יעצרו את ההתחמשות האיראנית, הניסיון הבא של איראן להתחמש בנשק גרעיני, בוודאי שלא. הם היו בעד נסיגה מההתחלה, ואנחנו, ואני הובלתי מדיניות הפוכה, שמהיום השני כשאמרתי שאנחנו נשנה את פני המזרח התיכון, זה מה שעשינו. זה הקינו באופן סדרתי ועוצמתי בכל האויבים שלנו, בחמאס, בחיזבאללה, באסד, וכמובן במשטר הזה שהרחקנו סכנה גרעינית מיידית מעל ראשנו. והמשימה הזאת...
1: בנוגע למשטר, אני חייב לשאול אותך...
3: אבל המלחמה עוד לא... אבל המאבק עוד לא הושלם.
1: אדוני ראש הממשלה, אני זוכר שיצאתם לשני המבצעים באיראן, המלחמות, מפוארות, עדיין לא הצבתם את הפלת המשטר האיראני כיעד, גם היו טיעונים, זה עבודה של האמריקאים, אנחנו לא אלה שמציבים. עכשיו שומעים אותך מדבר בבירור על זה. אתה אומר, אנחנו צריכים להפיל את המשטר האיראני. מה השתנה?
3: לא השתנה שום דבר, אנחנו עושים את זה בשלבים. כרגע איראן פשוט חלשה מאי פעם. איראן, הכלכלה שלה, הקנו אותם, הם מקרטעים. מקרטעים, יש כאן פשוט שינוי שאי אפשר לתאר אותו. הבריון השכונתי שהטיל את אימתו, לא רק על המזרח תיכון, על העולם כולו. אני הובלתי מהלך אחר, ששבר את מחסום הפחד להכות באיראן, שמדינה מערבית תקה באיראן אחרי 47 שנים שהם קוראים להשמדתנו ולהשמדת ארצות הברית. הובלנו את זה אגב באופן עצמי, יצאנו לעם כלבי לבד, ושמחתי שידידי דונלד טראמפ הצטרף בחלק השני של המערכה, וגם יצאנו יחד בשאגת הארי. ועכשיו יש שאלה, נשארו שנתיים של ממשל טראמפ, ואני שואל אותך, אני שואל את המאזינים, מי יעשה את העבודה הזאת? מי ישלים את המלאכה של חיסול הציר האיראני וחיסול האיום האיראני? מי יעשה את זה? אייזנקוט, שאמר שצריך ללמוד לחיות עם איראן גרעינית, שלא היה צריך לתקוף את חמינאי, שבעצם רצה להפסיק את הכל, את הכל, בעזה, להיכנע, לצאת תחת תכתיבי החמאס, אחרת לא נביא את החטופים, כמובן שהבאנו אותם, ואגב, אתמול היה יום מרגש של ציון שנתיים להחזרת כל חטופינו, כל חטופינו, חללים והחיים כאחד, רבים רבים לא האמינו שזה אפשרי, אני וחבריי האמנו ועשינו את זה. כלומר, מי הם שעשו את זה? הם פשוט מרכינים ראש בפני כל לחץ שמתמסרים, אין להם את היכולת, לגדי אייזנקוט, לא את היכולת, לא את הכישורים, הוא היה רמטכ"ל, אגב גם כרמטכ"ל, הוא צמצם את הצבא, הקטין אותו, צבא קטן, קטן ולא חכם. והדבר הזה כמובן הוא המשימה הלאומית הראשונה, להבטיח את עתידנו. כי אם לא הייתי מוביל, גם את עם כל אביב, את שאגת הארי, היינו עומדים היום בפני איום של השמדה מפצצות אטום שלהם, ואת זה הרחקנו.
2: זה נכון.
3: הרחקנו, אבל זה יכול לחזור.
2: אני רוצה גם טיפה להוסיף, גם בשני מבצעים שהם לא פחות מציון 100, ניתן את הציון הזה גם למערכות הביטחון, זה גם לא מובן מאליו, יכולנו להיכנס לבוץ עם איראן, שהיה יכול להיגמר אחרת. אני רוצה, אבל לזרוק אותך למקום אחר שנייה. בוא נדבר על עזה והסיפור של הניצחון המוחלט. פעם אחת אני רוצה לדעת, וגם באמת מרחק הזמן שינה פה דברים. אם אני שם מחל בקלפי, אני שם נתניהו בקלפי, מה זה אומר ניצחון מוחלט בעזה? מה, מה היעד? איך, תתאר לי את זה, אבל בגרפי, מה הולך לקרות? הגירה, רק ירידה מהשלטון, רק מסירת נשקים. איך אתה רואה את זה?
3: היעד הוא קודם כל חיסול החמאס, ופירוק החמאס מנשקור, פירוז עזה, וכמובן לאפשר לכל עזתי שרוצה לצאת, שיוכל לצאת. זה, אלה דברים, אלה יעדים שאנחנו יכולים להשיג, אבל אם אנחנו מובילים, אם הם מובילים, הם כבר הם רצו לצאת. צריך להבין, גדי אייזנקוט אמר, צריך לצאת, להיכנע לתכתיבים שלהם, אולי יחזירו את החטופים. אגב, לפי ברט מגרק והאמריקנים, הם היו משאירים שם באצלם כרזרבה, כמה חטופים לא היו יוצאים, אבל אנחנו היינו נכנעים, זו הייתה תבוסה עולמית. תפוסה עולמית שהייתה מהדהדת בכל
2: זה ברור, אבל איך ההגירה למשל היא עדיין לא מקבלת צורה של מספרים גדולים יותר
1: או מדינות שמוכנות לקלוט?
2: כן, שואל את עצמו האזרח, מה הצפי של הדבר הזה? פירוז וזה, זה טוב?
3: קודם כל אנחנו מוצאים, אבל אני לא מפרט את זה, אבל ברור שאנחנו רוצים לתת אפשרות לכל הזאתים. לפי הנתונים יש, זה לא 50%, זה הרבה יותר מזה שהיו מוכנים לצאת, אבל אתה צריך מדינה קולטת, ויש צורך להתגבר על הלחצים הבינלאומיים שמופעלים על המדינות האלה לא לקבל אותה.
1: הבנתי שסעודיה מבקשת עזרה בתחומים, וסעודיה מבקשת ממך עזרה בכל מיני תחומים, אולי אפשר איזה ברטר, איזה, כן, תסכת חליפים.
3: תראה, דבר אחד בטוח, אני לא חושב שאפשר ברטר גם לא בגלי ישראל, אז ברור שזאת משימה, אבל שוב, מי יעשה את זה?
2: אז אני אגיד לך מי, בן גביר, אני ראיינתי את בן גביר, בן גביר אמר לי במפורשות, ראש הממשלה נתניהו לא רצה בהגירה, לא רצה לבצע הגירה, ויש גם את השחקן השני, את וינטר, שאומר, אני יודע לעשות הגירה יותר טוב מראש הממשלה נתניהו. זה לא פאנץ'.
3: זה בגבול הבדיחה, אלה אנשים שיודעים לעבוד בשדה הבינלאומי, יש להם איזה ניסיון בזה, הם ממש מומחים בזה. אני חושב שאני הוכחתי במהלך עשרות השנים האחרונות שאני יודע איך לפעול, איך להתגבר על לחצים, איך לעמוד בלחצים, איך לפתוח שערים. אחד הדברים אגב שאני עובד עליהם זה כמובן להרחיב את הסכמי אברהם. אני רוקם כרגע בריתות חדשות שהשתיקה יפה עליהם בכל רחבי המזרח התיכון ומעבר לה. אז ברור שהדבר הזה יכול לאפשר בסופו של דבר גם את היעד של הגירה מרצון. אנחנו מדברים על הגירה מרצון, אבל אני לא מפרט את זה. אבל אנשים שאין להם מושג בזה, שמדברים באיזה קלות דעת, אני אעשה את זה, איך תעשה את זה, באיזה ניסיון יש לכם, מה בהכרזות בכלל? אני מצטער, אני רוצה להגיד לך לגבי ידידי בן גביר, אנחנו עובדים יחד יפה מאוד ועשינו דברים יפים יחד, אבל לצערי, אתה יודע, הוא בזמן הבחירות, אני רואה שאני ובצלאל סמוטריץ' פועלים חזק מאוד, תוקפים את המחנה השני, הוא בצדק, על כל בחדליו ועל כל העיוורון שלו ועל כל הקנייה שלהם. לצערי, בן גביר יורה לתוך הנגמש באמצעות הערוץ הזה, פוש, שבעצם כל הזמן יש לו תפקיד אחד, גם לפאר את ליברמן ואת ואת אייזנקוט ואת בן גביר.
2: עוד שנייה, הוא לא, הוא יהיה, אתה תגיד שהוא חלק מהשמאל, בן גביר, מה זה? זה, אתה אומר אני וסמוטריץ' בצד אחד, בן גביר מפריע לנו באמצע, זה מה שאתה אומר?
3: לא, בן גביר הוא לא חלק מהשמאל, אני לא אומר את זה, אני אומר, עדיף לא לראות בתוך המגמש ולא לתת איזה הצהרות שאין להם כיסוי. מה שחשוב זה לעבוד יחד כפי שעבדנו וכפי שנעבוד יחד שלושתנו. להמשיך את באמת את הניצחון הגדול של מחנה הימין על איוולת השמאל והסכנה הגדולה של השמאל.
1: אם זו כזאת איוולת, למה הסלוגן? אני מנסה להבין, הרי בסוף מי שהוביל את המלחמה הזאת להישגים האלה זו ממשלת ימין, אפילו די צרעת שהצטרף גדעון סער. למה הסלוגן שלכם זה ממשלה לאומית רחבה? בעצם אתה אומר, אני אכניס את ליברמן, את בנט, את אייזנקוט, הם יסקלו את הדברים מבפנים. למה בעצם לנסות לשאוף לאותו פורמט?
3: לא אמרתי את זה, אמרתי שמי שיקבל את העקרונות היסוד שלנו שמפוכים ממה שהם עושים בפרקטיקה, האנשים האלה, כמובן הם מוזמנים, אבל אתה שואל אותי, אם אנחנו כולם יצאו להצביע, תהיה לנו ממשלת ימין רחבה וחזקה, קודם כל בכוחות עצמנו, בכוחות המנדטים שיש לנו, אנחנו יכולים להגיע למספר גדול מאוד של מנדטים, אבל כרגע ארבעה מנדטים, בערך ארבעה מנדטים, של ליכוד, של ימין, יושבים אצל אייזנקוט, דווקא אצל וינטר, זה אצל, סליחה,
2: זליחה.
3: זה אצל, כן, סליחה, אצל זליחה. והם מציגים את עצמם, או כימין, או כפייק ימין וכו'. אבל זה לא נכון. משום שווינטור אומר, אני לא בטוח שאני אמליץ על נתניהו, יכול להמליץ על אייזנקוט. מה זה אייזנקוט? אייזנקוט זה האחים המוסלמים. אייזנקוט זה כמובן יאיר גולן, שקורא למדינה הפלסטינית. אייזנקוט זה גם ליברמן, שמדבר ימין ותמיד עושה שמאל, ורוצה להביין הצבא הירדני, זה יגן עלינו. בקיצור, זה השמאל. מי שאומר את זה, לא מתכוון ללכת איתי, וגם הוא תוקף אותי כל הזמן.
2: אתה מבין שהכותרת מהרעיון הזה זה אייזנקוט זה האחים המוסלמים, רמטכ"ל צה"ל לשעבר?
3: אייזנקוט ודאי, זה הוא לא יכול להכיר. אני אומר את זה, בני גנץ אומר את זה, אומר את צורה הכי ברורה. אייזנקוט ילך עם האחים המוסלמים, האחים המוסלמים אומרים את זה, זאת אומרת המפלגות שלהם והדוברים שלהם אומרים את זה בצורה הכי ברורה. הכוונה שלנו ללכת עם אייזנקוט, אני לא מחדש כאן לאף אחד, אני חושב שזה ברור. זו הבחירה שיש כאן, הוא לא יכול, אייזנקוט לא יכול להקים ממשלה בלי המפלגות הערביות, בלי יאיר גולן,
2: okay.
3: בלי ליברמן ש... וכולי.
2: מה לגבי...
3: ולכן ראש... מי שאומר אני הולך עם אייזנקוט, בעצם אומר אני הולך עם גוש השמאל.
2: לא, יש הרבה שאומרים אני הולך...
3: זה התקנה כפי שאמרתי אתמול.
2: יש... סליחה שאני קוטע אותך, yes. יש הרבה שאומרים אני, הולך עם... אני הולך עם אייזנקוט, כי נרקמים כל מיני דילים, גם עם נתניהו, אולי לאיזה ממשלת אחדות, כי...
4: מוטציות.
2: כן, או איזה עסקה עם ליברמן, 3 שנים נתניהו, שנה ליברמן, זה דברים ש... שככה הציבור...
4: פתאום יש עסקה שמאמינים שנתניהו כן רוצה.
2: כן, כן.
3: מליטים אותם בשקרים האלה, אלה שקרים, זה ברור שלא. יש לי כיוון אחד, אני הקדשתי את חיי למשימת קודש, למנוע מאיראן להשיג פצצות אטום שישמידו את מדינת ישראל. אני מימשתי את הדבר הזה, אחרי שרבים צקצקו ולגלגו במהלך כל השנים, ואמרו טוב, זה ספין של נתניהו, זה גחמה. ספין, גחמה, זה הקיום שלנו. ואנחנו הצלנו את מדינת ישראל מסכנת השמדה הוודאית של מיליוני אזרחים שהיו עולים מתעדים. זה עשינו רק לפני שנה. עכשיו משכיחים את זה. עכשיו את זה אני לא יכול לעשות עם אנשים כמו אייזנקוט וכמו אחרים שרצו בעצם להיכנע, להרכין ראש. כי הרי לא ייתכן שאנחנו ניזום, אנחנו נקה את איראן לבד. איך אפשר לעשות דבר כזה? זה בדיוק מה שעשינו.
4: אגב, לגבי האיראנים,
3: נכון,
4: לגבי האיראנים אמרת שמנסים לשמש את המלחמה.
3: אמרתי, ביום השני של המלחמה אמרתי, אנחנו נשנה את פני המזרח התיכון, וזה בדיוק מה שעשינו בהובלה שלי. בדרך כלל, בהתחלה לפחות, בהתנגדות עזה של רוב, אם לא כל גורמי הביטחון, לא כולם, בדרך כלל 2 מתוך 3. אבל זה עשינו. עכשיו, זה מה שנצטרך לעשות גם בהמשך. ועם מי אני אעשה את זה? רק עם מחנה ימין חזק מגובש, שלא מאבד מנדטים. ולכן יכולה להיות לנו ממשלה הרחבה. 4 מנדטים האלה חוזרים מווינטר ומזליח.
4: איך מחזירים אותם?
3: מצביע מרץ. על ידי זה שאני מדבר ואומר לכם, אם אתם רוצים אותי כראש ממשלה, וחלק ניכר ממצביעים גם של זליחה, ועוד יותר של וינטר, רוצים אותי כראש ממשלה, ומוכרים להם שאתה יכול להצביע לזליחה, או אתה יכול להצביע לוינטר, אתה תקבל אותם ותקבל את נתניהו כראש ממשלה. זה לא נכון. כי הם הלכו עם הגוש ההוא.
2: אוקיי. Okay.
3: ולכן כמה פעמים אפשר לפעול בפח?
2: תגיד
3: כמה
2: רגע.
3: כמה בנטים אנחנו נקבל? כבר היינו בסרט הזה.
2: המטה של...
4: כן, אני הייתי.
2: המטה של אייזנקוט אומר שני...
4: תן לו לצחוק עליי קצת. תן לו לצחוק עליי קצת, זה בסדר, מותר.
2: תגיד, ראש הממשלה, המטה של אייזנקוט אומר שני דברים. אחד, תפתחו את הפרוטוקולים. כשישבתם על עסקאות חטופים, על להיכנס לרפי, אייזנקוט דחף פנימה להכריע, והוא לא... אני מצחיק את ראש הממשלה, אחי, זה לא קורה כל יום. לא, אבל אם ייפתחו הפרוטוקולים, תן לי את זה רגע, אתה יודע, יש לך יכולת ככה לחזור לשיחות הדרמטיות. מה אייזנקוט אמר שם? תן, תחשוף, שיהיה לנו חשיפה פעם בתוכנית
3: הזו. זה נחשף, אתה יכול להיכנס למה שפורסם, ועוד יותר מזה, לאלף המסמכים שנתתי למבקר, באמת אובייקטיבי, מבקר המדינה, לא סתם מצאו, אחרי שנתתי את המסמכים האלה, 1,000 מסמכים, מבקר המדינה, בגץ עצר את החקירה, עצר אותה. למה הוא עצר אותה? עד שלא הבאתי את המסמכים האלה, הוא לא עצר אותה.
2: מה הוא אמר? מה הוא אמר? ראש הממשלה, אנחנו רוצים לדעת מה הוא אמר.
3: הוא אמר לעצור, בפשטות, הוא אמר לעצור את המלחמה, בעזה, לא לכבוש את פילדלפי, להסתפק בפרימטר של 150 מטר, זה הספיק לו, נצא מעזה ונקבל כבוד לקבל את החטופים, כמובן לא היינו מקבלים את כולם. ובעצם להפסיק, אז אתה לא מחסל לדף, לא את עניה, לא את סינואר, שהוא הציע להעביר אותו איך אומרים, ברוב כבוד לאיזה וילה בקטר, לעשות עסקה בקיצור עם חמאס. חמאס היה נשאר שם, הוא הציע לעשות עסקה עם נסראללה. הוא אמר, לא צריך להיכנס ללבנון, אפשר לעשות עסקה עם נסראללה. הוא אמר שאפשר להכיל איראן גרעינית, ושזה הטעות לתקוף את חמינאי. זה העמדות של האנשים האלה. עכשיו, האנשים האלה שתמיד, תמיד, תמיד הלכו אחרת, הלכו לכיוון של נסיגה, של תבוסה, של הרכנת ראש, של כניעה, זה ההפך מהמדיניות שהובלתי, ואחרי השבעה באוקטובר, אני הובלתי אותה בעוצמה, בהתחלה מול התנגדות עזה שלהם. זה מה שהם רצו. הם רצו בעצם תבוסה שהם רצו להגדיר אותה, למסגר אותה כניצחון. זה לא ניצחון, זה הייתה תבוסה איומה, איומה. ואת זה מנעתי, והשגנו כמובן, ניצחון ענק שעדיין יש להשלים אותו.
1: חייב לשאול אותך שאלה.
3: רק שהם לא ישלימו אותו.
1: כן, אני לא יודע אם ראית את הקטע של גליה אלבין, בו היא מדברת על העניין של הביביסטים. מעניין אותי מה ראש הממשלה, בנימין נתניהו, חושב בכלל על המושג ביביסטים. אתה סתם עניין אותי תמיד מה אתה חושב על זה.
3: קודם כל, אני גאה במצביעים שלנו, אני גאה בזה שהם לא נכנעים להתנסות הזאת, לפטרוניות הזאת, לזלזול הזה. וזה דבר שרץ במחנה השמאל שנים ארוכות דודו טופז, אתה זוכר את בגין, דודו טופז, כן? שקרא להם צ'חצ'חים, בבונים, כן? נכון, הוא צודק, אחים יהודים, וטיקי דיין שקרא להם הסופסוף, ועודד קוטלר שהדיר את מצביע הליכוד כעדר של בהמות, וברק שאמר שצריך לשנות העם, צריך לעשות עלייה סלקטיבית של
2: גויים, וגרבוזים מנשקי הקמאות,
3: גרבוז, עובדי אלילים. כן, אז אני רוצה להגיד לך, אני גאה להיות ליכודניק, אני גאה במצביעים שלנו. אני אומר להם, תרימו את הראש, תתנו את התשובה במקום אחד, בקלפי, ביום הבחירות. ואני רוצה להגיד לך עוד דבר, אתה צריך פשוט לראות שהמחנה שלנו צדק, והמצביעים שלנו צדקו בכל מה שהם אמרו, בכל מה שאמרנו, על אוסלו, על המדינה הפלסטינית, על איראן.
1: מערכת המשפט.
3: אנחנו נמצאים האנשים עליו.
1: היית במשפט שלך השבוע, ראית את מנדלבליט מול העיניים, הסתכלת לו בעיניים.
3: כן, הוא לא כך השאיר מבט אליי, אבל כן.
1: למה לדעתך?
3: מלא את כל הצייד. כי אני חושב שהוא, איך אומרים, הוא קצת רעד, כן, על ה... בוא נגיד, אני לא רוצה להגיד שהוא רעד, אבל ידו בוודאי לא רעדה, כשהוא שלח חתימה סרוקה, הוא אפילו לא חתם על כתב האישום ההזוי הזה. הוא לא ראה, לא בדק את הראיות, בעצם חתם.
2: אני יוצא מהשבוע הזה, אני אגיד לך את האמת, בתסכול רב, כי אנחנו באמת ליווינו את המשפט הזה, וידענו שמדובר בתפירה של ראש ממשלה, פיגוע בדמוקרטיה, ואני יוצא מהשבוע הזה עם מנדלבליט, הוא מין איזה חלש, קורבן כזה, מפוחד, הזוי קצת, מנותק, במקום להגיד, התופר הראשי של תיקי נתניהו, בן אדם שגם היו לו הזדמנויות 100 פעם לצאת ולהגיד, המדינה שלי הולכת פייפן, אנשים נקראים, אנשים לא יושבים בארוחות שישי, אחד עם השני, והוא יוצא איזה מין חלש, אני חייב להגיד לך, השבוע הזה, ואולי אתה תגיד את זה, מדובר בתופר הראשי של ראש ממשלה במדינה דמוקרטית, ולא אכפת לי אם זה ביבי או לא ביבי.
1: אולי הוא חושב זה שי ניצן, אתה לא יודע, אל תכניס.
2: יכול להיות, אתה יודע מה, אז תופר המשנה, עבריין בעיניי, עבריין פר אקסלנס, שהוא עדיין לא הורשע, אבל עבריין.
3: אני חושב שהיום ברור לכולם שזה היה מסע צייד פוליטי שעבר... פרץ את כל הגבולות, בעבירות, בחקירות בלתי חוקיות, בלתי מאושרות, בסחיטת עדים, בזיוף פרוטוקולים. זאת אומרת, כאן הכל היה קשר כדי להפיל ראש הממשלה חזק מהימין. זה מה שהם רצו, להפיל את הימין. וכיוון שהם לא הצליחו לעשות את זה בבחירות, הם החליטו להשתמש בעצם במנגנון החקיקה והחקירה. כדי, לא רק שפוגע בזכויות האזרח שלי, לא רק שהביא את משפחתי ואותי לסבל של 10 שנים, אלא גם לכל מי שסבב אותי, לכל העוזרים שלי, בלי לכם בכלל.
2: מסכנים, איבדו את כל חייהם,
3: כולם, כולם, אימללו את החיים, הרסו חיים של אנשים, פרקו משפחות, לא היה להם שום גבול, הפעילו רוגלה, הפעילו את הרוגלות החזקות ביותר, על פני כדור
2: הארץ. ועדיין אתה לא אומר תופר. ועדיין, אתה יודע, עדיין אתה לא אומר תופר.
3: בוודאי שאני אומר.
2: כן, אבל כאילו כשזה מגיע לאישי להגיד לא את זה בפנים, או ברעיון כזה, זה תמיד, אתה שומר על איזושהי ממלכתיות כזאת, שאולי יש לו סיבה, אני לא יודע, אבל אולי זה סגנון.
3: לא, אני לא אומר, אני אומר בפירוש. הייתה כאן מתפרה ענקית שהשתתפו בעשרות אנשים, חוקרים בכירים במשטרה, הפרקליטות, היועץ המשפטי לממשלה, ואם הוא ראה, והוא ראה מהר מאוד שעשו דברים מאחורי גבו, הוא היה צריך להתנער מזה מיד, הוא היה צריך לדרוש חקירה בנושאים האלה מיד, לא עשו שום דבר, לא רק שהוא לא עשה, הוא גם חתם על כתב אישום פיקטיבי שהוא אפילו לא בדק את הראיות, גם לא חתם, אמרתי לך, זה חתימה סרוקה במחשב, זה פשוט בלתי נתפס, אבל אני חושב שהיום אנשים כן תופסים את זה, היום אנשים מבינים שיש פה פשוט מחנה שאין לו גבולות, ואני חייב להגיד לך, אני חושב שהרבה מהאנשים במחנה הזה, אני לא מדבר על אלה שמובילים אותו, היום הרבה הם מבינים את זה, לפחות חלק לא קטן לפי מה שאני רואה, מבינים שהיה פה עיוות דין, אבל דבר מאוד יותר מסוכן, היה פה בעצם פיגוע בדמוקרטיה. אתה מנסה לשלול מהעם את זכותו לבחור מי ינהיג אותו, שזה מהות הדמוקרטיה. ואחר כך יכולים לסלק אותו. זה המהות של הדמוקרטיה. הדמוקרטיה נבחנת בבחירות.
1: אנחנו ממש צריכים לסיים, אז אני רק אשאל אותך שאלה אחרת. אתה בן של היסטוריון, ואתה מודע להיסטוריה, ואתה זוכר בוודאי שאתה יודע, צ'רצ'יל, שהיו הרבה השוואות במהלך המלחמה הזאת, הוא אחרי שניצח את מלחמת העולם השנייה, הוא הפסיד בחירות. אוקיי? מעניין אותי... איך אתה חושב שזה לא יקרה לך, שאחרי הישגים שאתה מפרש, לא מפרש, שהם עובדה, מה בוחרי הימין צריכים להבין כדי שזה לא יקרה?
3: הם צריכים להבין שאנחנו עדיין מול איום רציני. הם צריכים להבין שאנחנו גם מול הזדמנויות גדולות. אלה יושגו קודם כל גם בבריתות חדשות שאנחנו יכולים לעשות, גם בהזנקת הכלכלה שלנו, שגם ככה עם מרקיע השחקים, אחרי 3 שנות מלחמה, במדינות השוק החופשי שאני מוביל, היא אחת משלוש הכלכלות הדינמיות בעולם, אינפלציה שירדה מ-5% ל-1%, 5% מה שהיה בממשלת בנט לפיד, היום זה 1.5, שכר הממוצע שעלה ב-6%, השקעות C במדינת ישראל, כל זה אחרי 3 שנות מלחמה, זה רק ההתחלה, אנחנו בפני מהפכת ה-AI, אני מתכוון להוביל אותה, להביא את זה לכל ילד.
1: ראינו את זה אתמול בסרט עם השערות, כבר מהפכת ה-AI פה כנראה.
3: אני מתכוון גם לדבר אחר, אני מתכוון שהילדים שלכם, הילדים שלנו, יקבלו כבר ב... אם לא בגן, אני חושב כבר בגן, בוודאי בכיתה א', כבר יקבלו את חוגי AI, שיתנו להם את המיומנות הזאת, שיכלו לממש את הפוטנציאל של כל ילד וילדה. האפשרויות כאן...
1: איך לעזור להם בשיעורים? אנחנו לא מבינים בזה כלום.
3: נכון, אבל יש, אתה יודע, תוכנת AI שיכולה להיות מותמת לך אישית.
2: וואי, יש לי, הלווה והיה לנו רעיון שלם, כי יש לי גם חששות מה-AI הזה, אבל תגיד לי רגע, אתה ביקשת מהאנשים שלי, המזכירה וזה, להצטרף אליך ביום הבחירות, להוציא ליכודניקים ואנשי ימין מבתיהם, על איזה שעה אתה מדבר? כי יש לי תוכנית מ-10 עד 12, אני יכול להתייצב בסביבות 12 וחצי בסגולה, זה מתאים?
3: כן, תעשה את זה, אבל מן הדרכים כבר תקרא לאנשים. זה מה שאנחנו עושים, כי זה על הקשקש. זה ממש על הקשקש.
2: תעשה את זה? זה לא אנחנו ביחד עושים, לא?
3: מרדימים אותם.
2: אנחנו ביחד באוטו, לא?
3: טוב, בוא נדבר על זה. יש להצטרף לדור.
2: הוא נכנס למנהרה.
3: אני יכול להגיד לך. אני עכשיו לא בצחוק. אנחנו הרי מרדימים אותם. בערוצי התבלה מרדימים אותם. אומרים להם, או שאומרים להם, אין לכם סיכוי, אתם עם, אני יודע, גוש הוא 50 מנדטים. ויש גם הרדמה מהצד השני, לא בכוונה, לא בזדון, שחושבים שזה כבר בכיס. זה לא בכיס, זה על הקסקס, זה טקו. את הטקו הזה אפשר לשבור בקלות בשתי דרכים. אחד, אנשים יוצאים מהבית ומצביעים ומוציאים מהבית את כל הקרובים. אני אומר, הדודה והדוד והסבתא והסבא, כולם מוציאים את כולם להצביע. והדבר השני, לא נופלים לפח של פייק ימין, של וינטר ושל
2: סליחה,
3: ושל זליחה מצביע מרץ, שהפגין בבלפור, כן? והפגין גם בקפלן. לא עושים את זה, לוקחים את המנדטים האלה בחזרה, מביאים אותם לימין ומיוצאים במצביעים ימין. ואני חייב להגיד לך שדודי בן ציון אתמול מהרשימה של זליחה, או יותר נכון של
1: וינטר,
3: עשה דבר מעשה ציוני ומעשה אמיץ, ואמר, אני לא אפיל את הימין. אני מבין את החשיבות של הגוש, אני לא אסכן אותו, אני לא אתן לקחת את הקול שלי ואת הדמות שלי ולהעביר אותה לשמאל. וזה מה שאני מבקש מכולם. להצביע ימין, להצביע ליכוד, לצאת להצביע ולהוציא להצביע. זה מה שאנחנו צריכים כאן.
1: אדוני ראש הממשלה, תודה רבה שעלית לרעיון אצלנו.
2: תודה רבה. 12 וחצי בסגולה, יום הבחירות. חבלנו.
3: בעזרת השם, יש עוד צמתים.
1: אני אחכה במסמיע, תודה רבה.
2: תודה.
3: אתה יודע למה אתה אומר סגולה? אתה מעורר אצלי נסטלגיה, זה היה במקום שהייתי עומד בו לטרמפינג.
1: באמת?
3: שהייתי יוצא לחופשה מסיירת מטכ"ל.
2: לא ידעתי.
1: הנה, הכנסנו...
3: כן, כן.
1: יאללה, אז גם אני בסגולה, אז גם אני בסגולה.
2: אני אעמוד שם לבד עם סקית, זה ברור, כל היום הזה, וחכה כמו ילד.
1: תודה רבה, ראש
3: הממשלה. סגולה עד בליבנו, ליבנו תמיד, אבל מה שקשור, המדינה שלנו בליבנו, צאו להצביע, אל תישארו בבית. זה לא בכיס, זה תלוי בכם.
1: תודה.
2: תודה רבה על הזמן שהקדשת לנו, ראש הממשלה
3: נתניהו.
1: תודה להתראות.
2: כן. עכשיו אני צריך לעשות תמונה בסגולה עם סקית.
1: סקית. אבל לא הקשבת לו, היה יכול לעשות חטא, אתה לא מבין?
2: נכון, נכון, נכון.
1: וואי, יש הרבה על מה לדבר.
2: יו, אני חייב איתו יום שלם, כי יש לי על ה-AI.
1: אני חושב שהוא קצת עסוק.
2: כן, אבל הוא...
1: פתחי, אתה יודע מה?
2: איך הוא לא מרים את הכפפה?
1: יכול להגיד לך משהו? אם יהיה לו זמן איתך ליום שלם, אני לא רוצה שהוא יראה
2: שושה.
1: יאללה, אני אצא להפסקה, נחזור, ביי.
6: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
7: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. במיוחד למאזיני רדיו דרום ורדיו 101.5 FM. תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו, כוכבית 3943.

0: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. דג דניס טרי 3 קילוגרמים ב-140 שקלים. דג בורי טרי 3 קילוגרמים ב-100 שקלים. דג לברק טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון, רק ב... סלח
1: דבח ובנה. רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים. מגוון דגמי רנו, חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ-109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.
0: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. מחכים לכם. סלח דבח ובנה.
2: משרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל.
3: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
4: אייס מוד. זה אייס מוד. מכשיר מהפכני להסרת שיער, משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית BQ לייזר. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. BQ לייזר. כוכבית 3414. כפוף התקנון.
5: רצים, משחקים, מכירים חברים וצוברים ביטחון. ההרשמה לחוגי הכדורסל של הפועל באר שבע דימונה, לבנות ולבנים בעיצומה. ספורט, חברים, ערכים, חוויה. מוקדי הפעילות פזורים ברחבי באר שבע ודימונה. לפרטים חפשו מחלקת הנוער, הפועל באר שבע דימונה, כדורסל.
6: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
7: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
6: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
8: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
10: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
9: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
10: בקנייה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
0: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצה לובינסקי. לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036. רדיו
11: דרום. הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית גם בדיגיטל.

0: רק אצלנו אנחנו יכולים להעריך מדי ברעיון עם ראש ממשלה שישלחו לנו מדבות טוב, יש לו מדינה לנהל.
1: לא, אנחנו דווקא היה לדעתי.
0: בסדר, דעתי היה בסדר.
1: מנועל, מתוקתק וזה וכו'.
0: ולכל מי שלא אמרו לי דווקא, אנשים אהבו, אבל יש אנשים שבטח חושבים את זה. מה, אתם מריצים פאנצ'ים עם ראש ממשלה? כן, זה בדיוק הקטע, זה הכיף. זה כותרת, יש כותרות, והוא אמר, והוא דיבר על ביביסטים ועל מטוס וזה. כשמדברים עם ראש ממשלה, ואגב גם עם כל פוליטיקאי, והוא צוחק פתאום, או קץ אותך בחזרה, זה הכיף של התוכנית הזאת.
1: זה לא רק הכיף, לפעמים זה הדרך לשחרר בן אדם, שהוא יענה לך בצורה יותר דוגרית, ולא...
0: חייב להגיד לך, פאדרי? חוץ מה...
1: אני יודע, זה הולך להיות עליי,
0: נכון? לא, לא, חס וחלילה. חוץ מהמונולוג של 12 דקות על מנדלבליט, אוקיי? היה מעולה, היית קצר, חד. כאילו הכרת, כאילו פגשת אהובה מהתיכון, ואתה כאילו רצית להרשים אותה באמת.
1: אני, יש לך אובססיה על איזה טוב?
0: למה?
1: לא, כי זה משרת את... לא, אני רק אגיד לך. אני לא יודע מאיפה הבאת את זה, ששאלות צריכות להיות קצרות מאוד. אני לא כל כך מבין את ה... אני רואה תקשורת בכל העולם. אני... גם אני עצמי לא מאמין בזה
0: ש... לא קצרות מאוד, לא משפט.
1: לא, אפילו לא שניים. אם אני רוצה לעשות, להגיד איזושהי תזה, שבסופה יש שאלה, שהיא בדרך כלל לא מנוסחת כשאלה.
0: אוקיי, זהו, כל הרובד שאלה.
1: ויש שתיקה מהצד השני, כי הוא לא הבין מה ש...
0: לא, כי הוא כבר בסנייק, לא משנה.
1: תראה, יש דברים... תראה, שנייה, סתום שנייה.
0: אני בסדר, אני בעד, אני צוחק.
1: שנייה, תן לי להגיד לך, אני יודע.
0: זה לא מפריע לי
1: איש חד הבחנה, אין ספק בכלל, גם אם זה מגיע להומור וגם אם זה מגיע לרצינות. יש דברים שהם, ואני מבין שהם קמפיין, אבל הם לא נוחתים אצלי, כי אני באמת, גם אני לא יודע, את יודע, אני דור אחר, אני דור שמדבר
0: בסדר,
1: ומדבר
0: בסדר,
1: ומדבר.
0: בסדר, אני סתם מוקץ אותך, נו.
1: הכל טוב, הכל טוב.
0: מה לקחת? צריך לדבר. מה עניין אותך?
1: מה אחי, מה ברעיון? הכי מעניין אותי זה מה קרה על המטוס ואיך יכול להיות, באמת אני אומר לך כאזרח מודאג, כאילו כמה מטורללים אתם, אם אתם ראשי ארגון ביטחוני, עליתם למטוס עם ראש מודיעין ואין איזה עדכון שראש הממשלה יודע ממנו, ואני אסייג אם הוא לא יודע ממנו.
0: הסיוג צריך להיות אם זה ראש מערכת ביטחוני, והבעיני יותר מטריד בסיפור הזה זה איך כל הגופים לא מתקנים. אתה יודע מה? בוא נעשה להביא את זה, יש לי משפרוש להביא, תפתח. שאלה, אבל אחרת.
1: אגב.
0: אתה יודע מה, אני לקחתי מזה, באמת, הכי מעניין אותי בשאלות האלה, בדברים האלה. דווקא ביבי, גם אתמול, אני מבחינתי השאלה הכי טובה בכל הרעיון, ואינון היה מעולה והווייב טוב, זה אבישי בן חיים.
1: מה?
0: שאמר לו, אני והראל סקל, יש לנו ויכוח. אני הרצליאני, הוויכוח עליך, מה אתה יותר, הרצל או ז'בוטינסקי? עכשיו אני יודע, חלק מהאנשים יגידו, יאללה, עכשיו זה דיון היסטורי. אני חושב שכשנתניהו מדבר, פרפרזה של היסטוריון, של סקל, כזה, אתה יודע שמשהו יותר רחב מזה, הוא הרבה הרבה יותר...
1: הרצל.
0: הוא אמר הרצל, כן. אמר הרצל, אבל... לא משנה, אני אוהב שהוא מדבר על זה, בגלל זה נורא עניין אותי דווקא הזווית שלו על... אתה יודע, צ'רצ'יל זה סיפור. אתה יודע, צ'רצ'יל ניצח את הנאצים.
1: רגע, הרצל או ז'בוטינסקי או הרצל או צ'רצ'יל? לא הבנתי.
0: הרצל ז'בוטינסקי.
1: נו, אז מה, לגבי מה? לגבי
0: השקפה שלהם, אתה יודע, הרצל זה...
1: ראש הממשלה נתניהו זה איש של חזון, זה ברור שזה הרצל.
0: למה ז'בוטינסקי לא איש חזון? איש חזון מדהים.
1: לא, אבל אני חושב שהרצל זה בן אדם של לקשור את מדינות העולם, לעשות עבודה פוליטית, לובינג בכל מיני מקומות.
0: הרבה יותר מדינאי.
1: כן, הרבה יותר מז'בוטינסקי.
0: לא משנה, אבל בסדר, אני רק דיבר התכוונתי לזה ש... אגב, אני מחפש את הפרק, שלחו לי את ה... יש פרק שנתניהו מדבר על הרצל, ז'בוטינסקי ואהרון אהרונסון, לדעתי.
1: שר?
0: אהרון אהרונסון.
1: שהוא בחר את שלושת הזה,
0: שלושת האנשים הכי משפיעים בציונות, גד איתה, אבל לא מצאתי את זה אתמול, מת למצוא את זה, ותקשיבו לפרק הזה, כי אתה יודע מה, הרבה פעמים, אייזנקוט, מנליס יכול לכתוב לו מה להגיד בריאיון, גם זה לא יוצא תמיד טוב. אבל כשמדברים על פרספקטיבה היסטורית, אז אתם מבינים את ההבדלים. בכל מקרה, גם על זה וגם על הביביסטים. עניין אותי מה חושב על המילה ביביסטים, כי זה בסוף זה להגיד צ'חצ'חים, בתפיסה של הגלי אלבינים.
1: בתפיסה שלהם כן.
0: אני אוהב את הביטוי.
1: גם אני אוהב את הביטויות שקראו לי...
0: זה כמו שאני אוהב מתנחלים. אני לא אוהב מתיישבים.
1: לא, אני...
0: זה נחלה שלנו.
1: אני באמת אומר, הזירה הפוליטית הישראלית, כאילו, כשהמחנה השני... כל יומיים וחצי מחליף לו מנהיג או מנהיג בעל שיעור קומה, ואין אפילו איך להדביק לו איזשהו כינוי. אני גאה בזה שאני...
0: מישהו שהלך לי קטע וידאו של The longest press conference question ever, מאיזה מסיבת עיתונאים באבו דאבי. הוא אמר, תראה לפתחי, איך השאלות שהוא נשמעו.
1: לא, לא, עזוב, אל תשמיע. זה אנקדוטה.
0: אתה רוצה מאיגרא רמא לבירה שליינה?
1: כן, לא מכיר את הסינק, אז תגיד לי מה...
0: תקשיב, זה קטע גדול. אתה מכיר את, את הפורמט ליאור שליין מציק לילדים בני 15 בבית ספר?
1: כן, כן.
0: והוא כאילו, אתה יודע, הוא גם עורך את הסרטונים, והוא המרצה, אז מה אתה רוצה, שילד גם ילד, אתה יודע?
1: אז הסינק מתוך
0: הרצאה כזאת? הסינק מתוך ליאור שליין מציק לילד
1: בני 15. אז אני כאילו משחק אותה, בוא נקליל קצת. אני כאילו תלמיד בכיתה, בסדר?
0: בסדר, אבל אל תפריע לזה, כי אתה חייב לשמוע את זה. התלמיד שואל אותו, שומעים את התלמיד.
1: אוקיי.
0: התלמיד שואל אותו, והוא מקבל את הגאונות, תן.
2: אתה חושב שהיה צריך לעשות אחרי 7 באוקטובר?
3: להיפטר מכל מי שהיה בשלטון אצלנו והשם בזה. בזה אני מתכוון גם במחדל וגם בתשעה חודשים של מלחמת אזרחים ברחובות, ממש בגלל הכרזה על הפיכה משטרית שהכנישה אותנו מול המזרח התיכון כולל חמאס והובילה ל7 באוקטובר. להחזיר את כל החטופים ובפרט החטופים החיים, לא משנה באיזה מחיר.
2: באותו רגע, יום אחרי?
3: כן. כן. משום שאין שום ערך במדינה יהודית ואין שום ערך בצבא שלנו אם בן אדם אזרח במיטה שלו נחטף לעזה והוא נמצא בשבי חמאס בעזה והמדינה לא עושה הכל כדי להחזיר אותו. אין שום ערך. על מה נלחמים? וניצול, סליחה שאני אומר ניצול של אסון נורא של אלפי משפחות, ניצול של הטבח הברברי הזה כשכל העולם המערבי עומד לצידנו כדי להשיג את התנאים הטובים ביותר שהיו לנו אי פעם מאז 1948, לסדר את הגבולות שלנו ואת יחסי הכוחות במזרח התיכון.
0: הבנת? עכשיו, תקשיב, ליאור שליין הוא סמל, כאילו בסוף הוא לא שונה בהשקפה מכל הפוליטיקאים של השמאל. תראה מה הוא מציע, באותו יום של 7 באוקטובר, באותו יום של 7 באוקטובר, כולם הבית, 120 חברי כנסת חדשים, ראשי ארגונים חדשים הכל, דבר שני, לחתום באותו יום על עסקה של בכל מחיר. כל מחיר הוא אומר, בכל מחיר.
1: אני רוצה להגיד לך משהו.
0: רגע, רגע, רגע. ואחרון הוא אומר, ללכת לעולם, שאני מזכיר לכם, העולם שכבר בשבעה באוקטובר התחיל להפגין, כן? זה לא איזה עולם, זה התחיל להפגין נגדנו.
1: גם אתה, הרי כל בר דעת יודע שאתה תקבל את כל החטופים חזרה, וגם תקבע לחמאס באיזה גבולות הוא יושב, איזה כל כך הגלו.
0: זה בדיוק, זה היה דיסונן.
1: אתה בכיתה א' למדתי, אתה באיזה כיתה?
0: ככה עושים עסקאות אגב, אתה נותן בכל מחיר, ואז מקבל משהו שאתה רוצה.
1: את כל המחיר, כן, תקשיב.
0: זה גדול, זה גדול.
1: אני רוצה להגיד לך משהו, כל הסיפור של הגבר גבר ליאור שליינים האלה, כל הסיפור שלהם זה שהם בחיים, ותבדוק אותי, הם לא יושבים מול אנשים, לא כמוני, בסדר? כמו זימרי. או פליישמן, או אינון, או ריקלין, או הבנתם כבר. כל הסיפור של הבלונים הנפוחים האלה, זה שהם מסתובבים באזורי המראה הנוחים להם, שמה לא מציקים, הם מדלגים להם במראה ולועשים עשה ומקפצים להם כמו גדיים, כי אף אחד לא יפריע להם באמת. וכל האנשי הרטוריקה הזאת, ואני יודע מה צריך לעשות, וזה וזה וזה, הם חבורה של קוקסינכים.
0: איך?
1: קוקסינכים.
0: איך? קוקסישליינים.
1: תעמוד פעם, שב בפאנל מול מישהו, תן לו שעה, תן לאחד כזה זימרי, אני אומר לך, הגופה המטאפורית שלך, צפה אחרי שני משפטים.
0: אולי גם לא מטאפורית.
1: לא, רגע, אני אומר, פלוס, תביא את הקהל שלך. אבל אתה כזה קשקשן וכזה חלש, ואתה לא יכול, הם קוראים, אימות, למה איזה כולם גילים אימות עם ביבי? למה לא גילים גילים אימות? אתה לא מסוגל לעמוד בחצי אימות מול האנשים שלנו, אתה קשקשן, אתה מסתובב באיזה כיתה עם ילדים, אתה לא יכול...
0: שלום אוטרוגוזין!
1: כן.
0: זה אני שלילה.
1: תקשיב, אתה באמת, אתה ילד קטן, אתה יותר קטן מהם. אתה בן מבוגר שהולך לנערים ולזה, שהם גם רואים מישהו...
0: לא, חלק נכנסים באותו.
1: יכול להיות, סליחה, אני לא מכיר את כל הז'אנר, אבל ליאור שליין כל כך הרבה זמן פנוי, אין לך, אתה יודע, לנו יש תוכניות טלוויזיה יומיות, אתה יש לך המון זמן פנוי, תארגן איזה דיבייט כזה עם פליישמן, או עם אינון, תעמוד, נזרוק אחד על השני שאלות ותשובות וזה, אתה לא מסוגל, אתה לא מסוגל לעמוד מולם, אז אתה לא עושה עלינו רושם עם הסרטונים האלה.
0: אתה צודק, 100%, נכון, זה כל הקונספט של ללכת לילדים ל-15, ועדיין, אני אומר, עזוב שנייה, זה לא שאני... תראה, יש דרך לצאת מטומטם.

0: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
1: אחרי זה נלך לעולם ונגיד לו, תקשיבו, רצחו לו. אני מזכיר לך שב-1948, העולם התווכח על מדינת ישראל אחרי שואה של 6 מיליון, 13 שנה, אחרי צוף מלחמת העולם השנייה, זה לא שהעולם אמר, אתם יודעים מה? 6 מיליון, יאללה, קחו את ארץ ישראל, קחו. אז הוא חושב שאחרי 1,200 נרצחים, העולם יבוא ויגיד, חבר'ה, אתם יודעים מה? היה 1,200 נרצחים וגם נתתם להם בכל מחיר, אז הנה, קחו את הגבולות שאתם רוצים.
2: עכשיו אני רוצה להגיד לך עוד משהו, זמרי, אני ואתה, אנחנו עושים דרך ארוכה, 10 שנים כבר, היינו ב... מה יש לך? 10 שנים אנחנו ביחד, כל מיני צמתים, לפעמים אחד עושה משהו עם מישהו
1: אחר. סגולה.
2: כן, לפעמים אחד עושה פרויקט עם מישהו אחר, תוכנית טלוויזיה עם מישהו אחר, אחד נהיה כוכב הפטריוטים, השני נהיה איש לא חשוב עם שי, לא משנה.
1: שנייה.
2: לא, אני רוצה להגיד לך.
1: עם נדלן.
2: תבין מה אני הולך... מה הקשר?
1: איש חשוב עם נדלן.
2: רגע, שתוק שנייה. אני רוצה להגיד לך משהו. היינו בתוכנית עד כאן, שמאל מול ימין, נכון?
1: אני
2: רוצה להגיד לך משהו. לא, אתה לא מבין מה
1: אני יודע.
2: אני אזרוק לו את אדום או את כחול לתוך העין, מה אתם אומרים?
1: דיאלוג.
2: תשלחו לנו.
1: אני רוצה שאתה קוטע אותי, תגיד סליחה שאני קוטע אותך.
2: סליחה שאני קוטע אותך. זמרי, אנחנו הסתובבנו בתעשייה הזאת, כשאומרים לנו, אבל ליאור שליין הוא ימוני.
1: זה לא זווי.
2: כן, ליאור שליין הוא ימוני, הדעות של השוות של זה, הוא שליין, אם אני מעדים.
1: היה לנו איש כזה במערכת, שהוא היה גם כלב ים.
2: כן, הוא ימני, השליח שלהם הוא ימני, שתבין, הוא מנחה גב ארבעה, הוא ימני, הוא עושה סוטירה בכלל מימין, אז הוא לא כל כך חרד, תשאלו אותו, הוא יגיד לכם, תגיד, ליאור שליין הוא יותר הרצל או ז'בוטינסקי?
1: הוא יותר טופורובסקי.
2: בן אדם הזה, שיום אחרי שטבחו לך, אני יודע לעשות מול כיתה, יום אחרי שטבחו לך, אנסו לך ועשו את מעשה הזוועות של השואה, אתה היית הולך לעסקה עם האויב הזה? לא משנה.
1: בכל מחיר.
2: להחזיר אותו את הנוחבות על הגדר של בערי? איזה ימני אתה כפרה? בוא תצא, תגיד שאתה שמאלן, תגיד שאתה, תגיד כבר שאתה שמאל. מה אתה מזבל בשכל?
1: תקח קצת הפרלמנט.
2: כן, אני משנה דמויות.
1: לא, לא הפרלמנט. שימי, בחיית שימי יצא לך. פילוס.
2: סליחה שהוא קוטע אותי, אני אגיד לכם.
1: זה עוד ממשיך?
2: לא, אני אומר, הקוקסינכים האלה...
1: מה זה? אסור להגיד את זה.
2: מותר להגיד קוקסינך. תבדוק לי מה זה בלט
1: שזה. זה פרת משה חבנו.
2: החומואים האלה... לא, אני אומר...
1: מה קורה? רשות השנייה עלינו...
2: שי, אני קורא לך.
1: רשות השנייה...
2: לא, אני אומר... תהיה גבר, בוא לשוק הכרמל, שב עם השניים, לא איתי, לא איתי, אני...
1: אני לא רוצה שהוא יישב איתי בכרמל.
2: לא, אני אומר, תהיה גבר, תגיד אני ימני שם, תגיד את כל הדעות שלך, עליך היית מנהל את המזרח התיכון בשמיני באוקטובר.
1: אני חייב להגיד לך משהו, תקשיב. וואו, תשום שנייה. דווקא חשבתי שאתה הולך למקום אחר. אנחנו באמת עבדנו בתוכנית שנקראת פעם עד כאן, שהייתה תוכנית, אגב, עם חבר'ה טובים, שערכו אותה. ועם הרבה כוכבים מהשמאל שהיינו יושבים מולם וכאילו צוחקים אחד על השני. עכשיו מלבד מתי מעט, אני אומר לך באמת, מעטים שם, ורבים שם הם בכירים, כאילו כוכבים גדולים בשמאל, אוקיי? סליחה שאני אומר לך, אין להם מושג. אני אגיד לך ככה, יש אנשים שעובדים כל החיים שלהם בתוכניות ארוחות, וזה, תמיד תשפטו את זה ככה, אתה ואני, אוקיי? אנחנו יש לנו פה תוכנית של שעתיים שהיא בסוף פרי סטייל, אוקיי, אנחנו יוצאים סתומים הרבה פעמים, אבל בסוף אנחנו, we are fucking know what we are talking about, אוקיי? וגם הפטריוטים, אוקיי? בסוף זה לא תוכנית ארוחה.
2: הלייבים האלה,
1: נכון. זה לייב. כשאתם רואים אנשים, ואני אומר, אני דיברתי עם האנשים בעד כאן, היינו מנהלים שיחות בהפסקות, והיית שואל אותם שאלות, והיית מנסה לדבר על איזה נושא, והיית רואה באמת, ארוגות הבורות, ארוגות הבורות, מה, איך אמרתי? הבורות נסעוך בלי
2: מילים. הם יודעים איזה שיר יצא לאיה קורם, ולמה הוא מדבר על טייס.
1: ובארוך הם יצאו מדויק מאוד,
2: ואת זה ליאור שליין מנצל, כי אתה יודע, יש לו את החיקוי
1: של... דבר עם ליאור שליין פעם אחת, באמת אתה צודק.
2: לא,
1: ליאור... פעם אחת באנקאט.
2: לא,
1: בוא נדבר שעתיים, אוקיי?
2: לא, ליאור, הוא לא בן אדם זה, הוא תחבולן ברמה הכי גבוהה, ורטוריקן וסטיריקן.
1: אין, אבל תחבולות לאמת אתה לא יכול לעשות הרבה.
2: לא, אבל הוא מנצל את עדר הבורים האלה. עכשיו, ליאור, אתה יודע, יש את החיקוי של זרחו, שאומר, אני לא אומר, אני לא אומר. אתה מכיר את זה?
1: כן.
2: חיקוי מטורף. לא,

0: הוא מספר להם שהוא ימני, והוא מספר זה, ואני יש לי דעות ימין, הרבה יותר מביבי, אני בטוח. באמת, אחי, כאילו, על מה זה מתיישב? על מה זה יושב? על מה זה יושב אחרי הטבח, אחרי השביעי באוקטובר? כאילו, אתה היית אמור להיות מי שרק מחזק את צהל, רק מחזק את המדינה, רק מחזק את הניצחון, רק מותח את הגבולות, רק... יש לך ביקורת? יש ימנים, יש הרבה ימנים שיש להם ביקורת, שיש להם ביקורת, על איך שניהנו על... אבל אתה, כאילו, מה אתה, אתה... אני לדעתי אפילו יאיר גולן לא רצה לסגור את המלחמה בשמיני באוקטובר. מה אתה? מה אתה זה? צא, תגיד, שיניתי את דעותיי, אני עכשיו חלק מהשמאל, וככה גם התלמידים...
1: איזה שיניתי את דעותיי? אתה הוא היה חלק מהימין?
0: לא, כאילו, לא, אתה צודק, צודק, הערה נכונה, כל הקטיעות, צודק,
1: שיריב אופנהיימר יצא, ויגיד פעם אחת, אני שמאל!
0: צודק, צודק, צודק. בסוף אתה תופס אותי בקטנות.
1: כי זה המטרה של התוכנית. בסוף התוכנית היא, catch me if you can and I can. יאללה, בואו נצא להפסקה ונחזור.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
3: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. במיוחד למאזיני רדיו דרום ורדיו 101.5 FM. תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו, כוכבית 3943.
4: תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
5: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: יוצאים לחושר? קחו ביס של עושר עם הרבה... אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
7: ועכשיו, טיפ של אבוקדו. האבוקדו מעולה לאירוח מושקע, לאירוח קל, לפגישה זוגית או לאירוח חברים. בקיצור, לכל.
8: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
9: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
8: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
9: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
10: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
11: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
12: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
13: בסדר אראלה, מה נשמע?
12: איפה אני תופסת אותך?
13: בזולה שלי יושב.
12: טוב, אז התקשרתי לשמח אותך, ונראה שאתה נמצא במקום המתאים. זכית ב-150,000 שקלים.
13: לא מאמין לך. תדעי לך שאת מביאה לי את זה בשביל חתונה, תדעי לך.
12: מתי חתונה?
13: לא, אני צמרמורות, צמרמורות. עוד אין אישה, אבל יש כסף.
14: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים. ובאתר. מהו? המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
15: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
12: שלום.
16: כן, מי זה?
12: מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
16: לא מאמין שאת מתקשרת, אני בשוק. וואו, וואו, הלב שלי על 200. נשמע את הקול שלך, זה הזיה. אני רועד.
12: אז בוא נעשה את זה מהר. התקשרתי לבשר שזכית ב-50,000 שקלים.
16: תורה, בול בזמן. לא, אראלה מפעל הפיס, בספר תורה.
14: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי. החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לכיסוי חובות על בסיס הצלחה בלבד. ועכשיו, במיוחד למאזיני רדיו דרום, תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בחצי היורם, בכל יום בין 12 ל-2 ברדיו דרום. חייגו עוד היום, כוכבית 3943.
17: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
18: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות, וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.
0: טוב, עכשיו הריטואל הזה שבו אני אגיד שראיתי ארץ נהדרת, יותם אגיד לא לראות את זה, למה הוא רואה את זה?
1: לא, אני לא אומר את זה ככה.
0: איך אתה אומר את זה? לך תראה, ואחרי זה הם יגידו לך זים, יוז, חיכוי טוב, זימרי.
1: אתה זה?
0: נה, עכשיו אתה תראה, ואחרי זה הם יגידו לך זים, ואחרי זה אתה תבוא לרדיו ותגיד לך זים, וזה זה, אני מובטים על המוח שלך, פתחי. פתחי, אני אגיד לך משהו, אתה...
1: אני
0: פתחי,
1: כואב לי
0: הראש. רגע, אני
1: עובד
0: על החיכוי שלך, תן לי
1: שנייה
0: להקריא.
1: אתה
0: עבוד ינון, אני רוצה להגיד לך משהו, ינון, ינון.
1: לא, אני
0: אעבוד על החיקוי שלך, כי יש לי קצת, לפעמים
1: אני לא יודע. אני יכול לראות לך מה החיקוי שלי.
0: מה?
1: לא, עכשיו אני אדבר כמו עצמי, וזה שמע בול. אתה מבין, זה לא יכול.
0: תעשה רגע, אולי נתפוס
1: את זה. תן לי את הסצנת פתיחה. תן לי את מערכון הפתיחה של ארץ נהדרת.
0: מערכון הפתיחה של ארץ נהדרת היה קטע סטירי מופק בטירוף, כאילו, על הסרט אודיסאה. של הוא מפהק סרט שלו, זה היה בקולנוע זה 3.25 שעות, זה היה
1: 22 דקות.
0: רואים כאילו חייל מילואים שהוא כאילו אודיסאוס שחוזר מהמלחמה.
1: קודם כל צריך להגיד, תמיד ארץ נהדרת דיברו בעד המילואים,
0: רגע,
1: בעד חיילי צה"ל. אכפת להם מהמילואים,
0: כאילו כל הרעיון זה לשבת, מי שלא ראה אודיסאה לא מבין בכלל, יש שם את ה את, את, את, את, את אודיסאוס חוזר כאילו מהמלחמה לבית הרוס ואישה קרועה וכל הבית שבור והם כולם בחובות וכולי, ובדרך הוא פוגש את קיקלופ, כאילו המפלצת
1: קיקלופ? שזה עם... ביבי.
0: לא, זה גולדקנופ. גולדקנופ.
1: תשמע, זה צריך להגיד לזכות גולדקנופ. תראו, אם יש מערכון פתיחה של ארץ נהדרת שהרשע בו הוא לא ביבי,
0: ברור שהוא ביבי.
1: בסוף מגיע, בסוף ביבי.
0: לא, ביבי שם מנהל את כל הזה. ביבי הוא כאילו הבן אדם שמסמם את המילואימניקים באימפריה חלוטוס. אני לא רוצה להסגיר, כי הסרט מצוין.
1: אתה לא רוצה לעשות ספוילר לסרט של 50 שנה במקור?
0: לא, לכו תראו את הסרט, באמת סרט טוב. יש שם קטע נחמד שכאילו הוא עובר ליד הסירנות, אתה מכיר קצת מהמיתולוגיה, הסירנות ששריב?
1: זה מה שפתחי לא רוצה לעשות ספוילר למיתולוגיה, שתבין, היא מיתולוגיה, היא כאילו, מלפני, כאילו.
0: לא, אני חייב להגיד לך, לא כולם מכירים את המיתולוגיה, שנייה, שנייה.
1: ראיתי סרט על מלחמת העולם השנייה, אני לא רוצה לעשות ספוילר, איך זה נגמר.
0: לא, אתה צודק, הבחנה חמודה. אבל בוא נגיד ככה, אני בטוח שרוב האנשים לא מכירים את סיפור המיתולוגיה הזה, אז הם נהנים מהסיפורות כמו בזה. עכשיו הדבנת אותי. לא משנה, בקיצור, יש שם שעוברים ליד אי הסירנות. הסירנות הן שרות, ואסור לשמוע את קולן, כי אחרת אתה...
1: זה שירת נשים?
0: אז תנחש מי הסירנות. לא, לא שירת נשים.
1: עכשיו שירת נשים זה יותר טוב, לא? שאסור לשמוע את קולן.
0: לא, זה צריך להיות סטירה, זה על פוליטי, אז מי הסירנה הראשית?
1: הסירן, שרה נתניהו.
0: לא, טלי גוטליב.
1: טלי גוטליב.
0: לא משנה, בקיצור, זה היה מערכון הפתיחה. אבל אני רוצה לדבר על הפאנל, מה שנקרא.
1: היה פאנל!
0: הם עשו כאילו עימות בין אייזנקוט.
1: תן לי לחש, הוא אייל קיציס, הוא זה שקוראים לו דברים שהוא לא רוצים שיקרו, והוא אומר, אדוני, אתה לא יכול פה לעשות את הדברים
0: האלה. לא, אתה צריך לראות, גוש השינוי, יש בו את יאיר גולן, שרק מפריע לגוש, עם הערות
1: אגב.
0: אין שם עמדות בעייתיות. אין שם...
1: זה למה אתה הורס לנו, יאיר?
0: יש שם את ביבי כמובן, עם הקטם על המצח, לא צריך להרחיב בעניין הזה, כי כולם יודעים מה זה. ויש שם את מנסור עבאס, שמגיע לשידור, והוא... בסך הכל אבי שרצה שהתקבל פה, אני רוצה...
1: ואנחנו הגזענים לא נותנים?
0: אני רוצה להתקבל פה על עמדותיי, זה איך.
1: מה שמצחיק שהם עושים את הכתם על המצח על ביבי, עכשיו בדרך כלל מי שיש לו כתם על המצח, אתה יודע מזה, למוסלמים, הירידה לשטיח. לא משנה, נו, זה מה שהיה. מי עוד נכנסו אורחים? רגע, איזה מזרחי ברברי היה מהליכוד? כאילו שהוציאו אותו ברברי היה?
0: בן גביר לדעתי.
1: טוב, אין ביטן כבר כי הם אוהבים אותו.
0: לא, אין.
1: דודי אמסלם, אין ברדוגו לא היה?
0: לא, מירי רגב כמובן.
1: רגע, רגע, אני מזרחית.
0: אחראית לאסון המטוס.
1: גליה אלבין אומרת משהו, כאילו שארץ נהדרת עושים 20 שנה בפריים טיים, כן?
0: כן.
1: בסוף זה הסיפור, אוקיי.
0: אמת, אמת. והיה אז כניסה של וינטר עם יוסף חדד.
1: שיוסף חדד הוא ערבי שלא יודע אנגלית, נכון?
0: לא, שהוא... דווקא זה היה חיקוי מצחיק. אתה יודע, אני לא... אני לא... אני בן אדם עגול.
1: הנה.
0: חיקוי... אתה... בסדר, אני לא מחליט לפרק עכשיו את זה.
1: בטח שכי.
0: החיקוי... לא, החיקוי של יוסף חדד היה מאוד מצחיק על איך שהוא מדבר באולפני ולפעמים פונה למצלמה לאויבים שלנו באנגלית. You are genocide? לא, אני לא יודע לעשות את החיקוי, אבל זה היה נורא נורא מצחיק. ווינטר היה מגוחך שם.
1: אגב, אשכנזי, לא? זה בטח הוא היה גם אשכנזי.
0: לא, לא, לא, הוא היה מגוחך, הוא היה כזה, עשה אותו ברלד? כן, לדעתי ברלד קוראים לו? כן. עשה אותו מגוחך ונלעד.
1: מה הגיחוך?
0: אתה רואה מישהו כזה על גבול הנפשי ולא קשיר ולא אפוי לכניסה לפוליטיקה. אני רואה כמו צמד.
1: אז הוא שמאל. סתם, אני לא, אני לא חושב. אם ארץ נדרת לא עושים אותך נאצי, אתה שמאל.
0: אוקיי.
1: זה מה שצריך להבין. כי תמיד ההבדל הוא כזה, וזה שנים הם עשו.
0: קיצור.
1: גם זהבה גלון, הבעיה שלה תמיד בארץ גלון בחיקוי, הייתה שהיא ממש ממש רוצה שלום.
0: כן, אז זה היה זה. והיה גם את בנט, כמובן.
1: מה בנט? תקווה.
0: שהוא כזה... שהוא אומר... הוא אומר, אני לא רוצה לשבת באולפנים, אני איש שהוא כאילו בא מהקהל, הוא יושב עם הקהל.
1: כן, יושב בפרלמנט.
0: שהוא כאילו, אחי, תגיד לי מה שאתה רוצה, אני רוצה לתקן, אחי, אחי, הוא כאילו,
1: אגב, אתמול נקלעתי, חזרתי מהפטריוטים. אגב, הרעיון התארך בחצי שעה.
0: אני יודע, זה...
1: לדעתך זה כאילו בתשלום, אתה כאילו מוסיף כאילו...
0: אני יודע שאני הכנתי תוכנית של שעה עם שי, ונאלצנו... ותלונות למערכת!
1: זה מה שנקרא, לחתוך בבשר המת.
0: וואי, זה מבריק. זה מעליב, אבל מבריק.
1: קיצור, אז...
0: תמות כבר.
1: חזרתי הביתה. חזרתי הביתה.
0: זה כל כך טוב.
1: הדלקתי טלוויזיה, וראיתי את התשדירי בחירות. תקשיב.
0: יש את זה.
1: זה הדבר, אחי. אחי. טוב שיש בעולם, קודם כל, יש שם, יש שם מפלגות, כל הפיראטים, ויש מפלגת שקוראים, קוראים לה אורות השחר, שזה מישהו שלקח מיקרופון ויוצא לערבים. אני אומר לך, אתה הדבר הכי מגניב בארץ, כאילו. זה מה שהוא עושה, הוא
0: שתלם בזה. מה, משהו מגעיל אבל כזה, או...
1: יש שם דברים לא בטוב טעם, יש שם דברים כן בטוב טעם, אבל תקשיב,
0: איך זה אושר כמו... אבל?
1: לא משנה, אז לא משנה את התשדיר הזה, זה לא משנה, אני אומר על כולם. תקשיב, זה כאילו קרקס הגיע לעיר.
0: אתה תגיד לי, לחתוך בבשר המת, אני אגמור לך את כל הקריירה, הכי ככה, בצורה הזאת, שאני אוציא אותך מקונטקסט. לא משנה.
1: שתיקח את הנושא, עכשיו יש לך 5 דקות עליך, קדימה.
0: שום בעיה, מה אתה רוצה?
1: לא רוצה, אתה תבחר.
0: אמרתי את זה גם בתוכנית אתמול.
1: סלינה גומז! נו, תן לי כזה, משהו שאתה אוהב, תמיד פתאום.
0: מה איתה?
1: נפתיע. קח את הזמן, אני היה לי נושא. רציתי לדבר על משהו.
0: אני מתלבט.
1: אגב, על התשדירי בחירות אני רוצה להגיד משהו. תראו, בסדר, אני מבין, יש קמפיינים וחרדים וחרדים וחרדים. אני באמת אומר, נפתלי בנט, התשדירים שלו, פעם אמרתי את זה על אחים לנשק, ולא תבעו אותי, אבל גם קצת הצטערתי. נפתלי בנט עושה קמפיין דשדירמן.
0: מה רואים?
1: מלא מלא. זה הכל על כמה חרדים לוקחים את הכסף, כמה חרדים... תקשיב, אבל בהגזמה ברמות של... עכשיו אני מבין, יש ויכוח ואפשר ומשרתים וכאלה, ואתה יכול להבטיח, הוא מבטיח שם למשרתים, תקשיב, והוא כמו ידוענית עם קוד קופון בתשדירים שלו.
0: כן, מיליון שקל, 2 מיליון שקל.
1: 6,000 שקל מזומן כל חודש, כאילו הוא מביא שם, כמו בעשינו עסק, אבל... הזווית של החרדים אצלו, היא באמת... אני לא ראיתי כזאת, אפילו מליברמן לדעתי, אפילו המזבלה של ליברמן, אוקיי, היא פחות גרועה, כי בסוף מי שעושה את זה, באמת, זה בסוף, מה לעשות, לפחות חיצונית, זה אדם חובש כיפה, אתה יודע, והוא יושב שם ומדבר, תקשיב, נפתלי בנט, באמת,
0: לא ראיתי.
1: ויש ויכוח, אגב, יש ויכוח, אני לא אומר,
0: כן, אני רוצה להגיד לך.
1: תתבייש לך, זה תינוף את הסרטים האלה, מגעילים ברמות שבאמת בא להקים.
0: אני, סבבה, אני מקבל.
1: ואני אגיד לך, סליחה, לסיום, ואני אגיד לך, הימין, זאת אומרת, פלגה רצינית, בחיים לא הייתה עושה על ערבים מה שבנט עושה על חרדים. זהו.
0: אוקיי. אני רק רוצה להגיד לך שלא ראיתי את התשדיר, ואם הוא מה שנקרא חוצה את גבול הטעם הטוב, אז אני חוזר בי, אבל זה, מה לעשות? זה משהו שהוא יכול להציף.
1: לא.
0: להציף?
1: לא, אני משהו...
0: הצפה, אתה נגד ההצפה.
1: אבל הנושא שאפשר לדבר עליו, זה לא קשור, אני לא מדבר על הנושא, נו מה.
0: אז אני לא ראיתי, בסדר.
1: באמת אני אומר, אי אפשר לדבר על חרדים ועל גיוס וכאלה. אז הרטוריקה, המנגינה, הכותרות, ההשחרה, זה גם כאילו, גם מלא אני אומר, בוא, אחי, בוא תהיה אנטישמי כל החיים שלך. אני לא מאמין שעשית את הסיבוב הזה בשנה וחצי.
0: לא, אבל זמרי, אתה מבקר אותי על איך אני עושה רדיו וטלוויזיה, אז תביא את זה.
1: לא, בסדר, לא הכנתי את זה, נו, היה אמור להיות לנו רעיון עכשיו, אתה לא יודע. בינתיים מי שהביא פה שני סטינקים של אחד חפר את הרבע שעה, ועל השני עשינו הרמה לראש ממשלה, זה אני.
0: בינתיים מי שזידר רעיון עם ראש ממשלה, זה אני.
1: בסדר, אבל הם רצו ללכת למי שבטוח. דרופ דה מייק. לא, הם רצו ללכת למי שבטוח הסכים, אני הייתי שוקל, תביא.
0: פעם ראשונה שאתה שוקל יותר ממני.
1: אוקיי. איזה שנה התוכנית הזאת?
0: אני ארוג אותך.
1: עד איזה שנה התוכנית הזאת?
0: תגיד, אפשר לצאת מוקדם בגלל שעשינו לראש הממשלה? מגיע לנו חדר איתו שישות. בקיצור, מה רציתי להגיד לך? היה כיף אתמול. אתמול היה לי יום. עשה כיף.
1: היה לי יום?
0: אתמול צילמתי.
1: עשיתי לעצמי יום?
0: כן. עשיתי לי עצמי יום איזה, צילמתי שתי פרסומות אתמול ברחבי תל אביב. עשיתי לביתי, מה שנקרא, לדירתי.
1: פיזית.
0: כן. ופגשתי לא מעט אנשים מכל קצוות הקשת.
1: מי פגשת והם היו אימותים?
0: יש אחדות אחת, אני חייב להגיד לך, בעם הזה, ואתה, לא יודע אם אולי זה להשעה
1: של... אוכל.
0: לא. של פתחי, אתה לא כזה שמן כמו שאתה עושה ממך והשותף שלך.
1: נכון.
0: יש קמפיין כזה של מי שרואה אותי, עכשיו, מי שרואה אותי אומר, בוא נה, תקשיב, בוא נה, עשו ממך.
1: אתה מבין שזה הטקטיקה שלי?
0: לא, זה לא אתה.
1: ככה אני אפרגן לך?
0: סליחה, עם כל הכבוד לך, זה יותר הטלוויזיה. ובטלוויזיה אני צריך
1: לפעול. זה גם לי אומרים.
0: אני צריך לפעול. גם לך אומרים שמה?
1: שאני יותר עזה בטלוויזיה, במציאות מהטלוויזיה.
0: אז אחי, צריך לעבוד, צריך לתת לזה עבודה. צריך ללכת, לא יודע מה.
1: לא, זה כמו פאנץ' בחברים, נו, קלאסיקה של.
0: עם המצלמות שמוציפות 5 קילו.
1: כמה מצלמות היו שם?
0: קיצור, זה. אצלי 5.
1: יאללה, נצא להפסקה, נחזור עם טוריאל שרון על הסקרים.
0: מעולה.
1: ביי.
19: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
20: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. במיוחד למאזיני רדיו דרום ורדיו 101.5 FM. תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו, כוכבית 3943.
21: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים. מגוון דגמי רנו. חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ-109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו. מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501. כפוף לתקנון החברה.
22: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. דג דניס טרי 3 קילוגרמים ב-140 שקלים. דג בורי טרי 3 קילוגרמים ב-100 שקלים. דג לברק טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון, רק ב... סלח דבח ובנה.
23: משרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל.
24: תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנות.
22: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. מחכים לכם.
25: עברתם את גיל 40 ואתם לא רואים ממטר? פורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל ב-799 שקלים בלבד.
26: אופטיקנה, אופטיקנה.
25: כפוף לתקנות.
24: תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנות.
27: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
28: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. בום מקבוצת אלי להב.
2: אנחנו רוצים להיות יחד, לצחוק, להתרגש. אנחנו חייבים את זה בשבילנו. עכשיו, יותר מתמיד. שלום, כאן שמולי כפרח, מנכ"ל תיאטרון באר שבע. אני מזמין אתכם להצטרף ל-14,000 מנויים וליהנות מקומדיות, דרמות מרגשות ויצירה ישראלית מקורית. יאללה, נפגשים!
5: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
6: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל
9: סנטר, רדיו דרום. נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הכל של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. ומכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.

0: אריאל שרון, מייסד ובעלים דיירקט פולס, בוקר טוב.
1: בוקר טוב לכולם.
0: מה קרה? תבואו לך כל האוניות בים או כל המספרים בסקר?
1: לא, מה, התנשבתי? רעיון קצת שלישי מהבוקר, עזוב שגם דחיתם אותי בשעה בגלל רוע, אני כאילו אמרתי לעצמי מה, לא הבנתי.
2: הוא מתנצל, צוריאל, הוא ביקש למסור לך. טוב,
0: תגיד, על מה צריך לדבר?
1: מה שאתם רוצים.
0: לא, על מה צריך לדבר? זה וינטר, זה זליחה, איזה תרמית יותר חשובה, חשוב לדבר עליה.
2: נראה שאתה מדריך את העד קצת.
1: אתה רוצה לדבר על תרמיות, אז אני חושב שאירוע, מה זה תרמיות? אני לא רוצה להשתמש במונחים כאלה, חס וחלילה, שלא להיות חשוף לכל מיני דברים. מצד בעלי עניין, אבל זליקה והנדל, באופן סיסטמטי אצלנו, ואני, מה שנקרא, נעוץ את זה כמעט ב-99%, לא עוברים את אחוז החסימה, הם נמצאים בין 1.8 ל-2.2. כל מי שהתחיל להעביר אותם, לא יודע, בשבועות האחרונים, או שסובל מהטרלה, או שיקולים אחרים, אני לא מדברר פה אף אחד בהקשר הזה. אלה הנתונים, אני גם אמרתי את המגבר באופן אישי ליום.
2: ווינטר?
1: ווינטר אתמול נפל אצלנו לראשונה, מתחת לסף החסימה, על אזור של 20,000 קולות פלוס מינוס, הוא על 3.1. זה ממש על הסף. יש כאלה שמעבירים אותו, יש כאלה שלא מעבירים אותו, אבל אלה המספרים שלו, והוא ודאי הרבה יותר קרוב, משמעותית ביפר, מהאירוע שמעולם לא היה קרוב, של זליקה ויועז הנדל. עכשיו, הנפילה של וינטר, בסופו של דבר שאתה מקמת את המספרים אתמול, וזה מה שאמרתי, ואמרתי, זה גם תקופה ארוכה, לפחות בסקרים שלי. גוש הימין, ללא וינטר, לא נמצא על 60. אתמול זה נפל ל-57 מנדטים. אני יודע שיש כאלה שיגידו, רגע, אבל אם וינטר נופל, אז זה אמור להתחלק חצי-חצי, אז איך זה יפיל את הגוש בשלושה, אז זה אמור להפיל את הגוש בשניים. יש פה המון המון פרמטרים, אני רק אגיד שהקואליציה הזאת מגיעה עם מפלגה אחת בגוש, מפלגת עוצמה יהודית, שכרגע לא נמצאת עם הסכם עודפים. צריך לקחת את האלמנט הזה בחשבון. גם זה שיקול, וגם כמובן שיש פה מורכבות מאוד מאוד גדולה כרגע לצייר את הבאדר אופר ואת הסכם העודפים ואת כל הדבר הזה של שיעורי הצבעה, כך שזה יכול להסתיים גם ב-56, וזה יכול גם להסתיים ב-58. זה מאוד מאוד, זה משהו שלדרוש ממני כרגע את הדיוק ברמה הזאת, אני חושב שזה יהיה ככה מוגזם מאוד.
0: תגיד, אני אשאל אותך, האמת שלא הקשבתי לתשובה הזאת, הייתי עסוק במשהו. זאת האמת. לא, רגע, שנייה, עזוב, אל תנצל את זה יותם. לא, הוא ככה, אתה מבין, הוא מחכה לי בפינה. תגיד רגע, צוריאל, הביבי הזה, שאנחנו בטקו, אנחנו ב-60-60, אנחנו בטקו, תבינו שאנחנו בטקו, יש לא מעט אנשים שאומרים, ההוא עם הגוולדים שלו, התחיל אותם כמו בספר, כמו שעון, בדיוק כשהוא צריך, בדיוק זה ייגמר בלנדסלייד, ב-64 ומעלה, כמה מתוך זה, אם אני בפולימר, כמה מתוך זה יכול להיות נכון?
1: תראה, בעבר, אתה יודע, תמיד אותי לימדו לא להסתכל, לקבל החלטות עם המראה, להסתכל למראה האחורית ולשים פול גז, כאילו, אתה יודע, להסתכל על מה שהיה בעבר ועם זה ככה לשאת קדימה. כי השתנו פה כמה דברים. אני נתתי לאורך כל התקופה, עד הכניסה של וינטר למשחק, גוש נתניהו היה אצלי, היו תקופות שהוא היה אצלי גם על 65 מנדטים בשנה האחרונה, בסדר? וזה היה מאוד מאוד מזמן, ומאז הגיע אלינו, בעיקר סביב חוקי הגיוס, וכל האירוע של כל האירוע בעצם החרדי בממשלה יוצאת, והסערות בכנסת דרדרו את הגוש לתחתית שלו, בתחתית הוא עמד על 57 מנדטים אצלי, הוא מעולם לא קיבל לדעתי מספר יותר נמוך מזה, ומאז הוא לא הצליח להשתקם מזה, זה כל הזמן היה סביב ה-58, עד שהגיע וינטר, והעלה את האירוע הזה, זה היה מה שהיה בסוף אוגוסט, העלה את הגוש לראשונה ל-59, ובחמישה שבועות האחרונים, עד אתמול, הגוש כבר עמד על 60, בסדר? מדינמיקה של אלף אחד דברים. עכשיו, האם מחר יכולנו לראות ולמצוא את עצמנו ביום בחירות עם 62 או עם 58? אתם יודעים, אני בא מאוד מאוד צנוע לאירוע הזה, במיוחד בבחירות הנוכחיות, אבל אני כן מזהה דברים בכל מיני משחקים כאלה ואחרים וכולי. עכשיו, האם כל זה מסתדר לנתניהו והכל זה חלק ממשחק וכל מיני דברים, ובואו נתחיל את הגוולדים, והנה מתראיין אצלכם, ועכשיו התחיל לתראיין בכל התחנות האזוריות, אני זוכר את זה מבחירות 2015 והכל, אני לא חלק מהמשחק הזה.
0: אם אני לא טועה, אגב, הרעיונות של נתניהו אצלנו, זה היה הרבה יותר סמוך לבחירות.
2: כן, ביום הבחירות.
0: אני לא יודע, זה קצת מוקדם, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת.
1: אני גם רוצה להגיד עוד נקודה. אם אנחנו לא מזלזלים, בסדר? בינתיים אנחנו לא מזלזלים בשאר הקולגות, בסדר? מכל צד שהוא, אוקיי? ויש פה פערים שלא היו בעבר. אוקיי, אני זוכר בבחירות 22, אנחנו נתנו חודש וחצי לבחירות באופן סיסטמטי, 62 לגוש הימין, הם נתנו 58, זה לא היה הפערים שאנחנו רואים היום, בסדר? אז אני לא רוצה לבוא
0: אתה אומר אבל, בוא נדבר על המאזינים, לא השיחה שלנו. למאזינים אתה אומר, עדיין לא לצרוך את הסקרים בצורה רצינית, אם אני מבין נכון.
1: אני אומר שמשהו לתחושתי, בסדר? אנחנו נדע את זה היום אחרי הבחירות. יכול להיות שאני טועה בענק, יכול להיות שיש גורם
0: קצת בפיים
1: בקצה הזה. אני אומר, אני לא שותף ליצרים האלה שנוצרו. בין, קודם כל, נתחיל בזה, ואתם מכירים את זה היטב, כן? בין ערוצי טלוויזיה, וייתכן וזה גם, זה גלש גם לחלק מסוקרים כאלה ואחרים. אני מנוטרל ומנותק מזה, כי אני פשוט לא שם. עכשיו, אני עושה את העבודה הכי מקצועית שאני יודע. מישהו בסוף יאכל את הכובע, ויכול להיות אגב שגם בסוף אף אחד זה, והתוצאה היא...
0: אז עזוב, אני שואל אותך, צוריאל, בתור חבר, עכשיו אתה חבר שלנו. מתי זה התאריך, הנה אני רושם ביומן, שהסקרים הם באמת...
2: אבל זה אותם הסקרים תמיד.
0: לא, נגיד ככה, מנוטרלי מניפולציות כבדות, כן. חמישי שלפני הבחירות,
1: בגדול, תראה, בגדול מוניטין של חברות סקרים ייבחן על הסקר האחרון ועל המדגם עצמו, בסדר?
0: כן, אבל בגדול.
1: גם בסרט, גם נער הייתי, גם זקנתי, אומנם אני צעיר, אבל גם בסרט הזה הייתי, וראיתי איך בסוף אנשים חוגגים בנרטיב את מה שהם רוצים לחגוג, אוקיי? זאת אומרת, אם הם צדקו במדגם, אבל טעו לכל אורך מערכת הבחירות, אז הם ידברו רק על המדגם. ואם הם טעו לכל אורך מערכת הבחירות וזה, וההפך, אז תודה, הם ישחקו על ההפך.
0: תן לי תאריך.
1: עכשיו, אז אני אומר, תראה...
0: לא האחרון, לא, הסקר האחרון זה לא חוכמה. תן לי תאריך שהוא...
2: בסוף יש עניין אחד, רגע, צורי, בוא נגיד את זה. אתם זוכרים את השער של... רגע, צורי, את השער של טקו 24 בין בוז'י לביבי בבחירות 2015, היה טקו 24...
1: זה לא 24-22 לבוז'י.
2: נכון, 24-22 לבוז'י, על השער, אני לא אשכח את זה. בדעתי זה היה ביום שישי, בסקר האחרון, שמותר לעשות לפני הבחירות, ונגמר 30-24, אני ופתחי רוצים לקפ למזרקה בכיכר רבין, רק שלא היה מים. לא משנה. אז אני אומר, זה התאריך בסוף. בסוף, זה השער האחרון של העיתון בשישי, שזה מה שמתקבע.
1: אבל אני אסייג את זה. אני אסייג את זה, כי אנחנו, שני דברים קרו מאז. אחד, עבר עשור, חברות הסקרים שכללו את היכולות שלהם, אני מעריך, בסדר, ממה שהיה אז. התחרות גם בשוק הזה הייתה הרבה הרבה יותר מצומצמת.
2: לא אמרתי על זה שהם לא איתו. אני רק אמרתי, במובן שזה מה שנצרב לך בסוף. הסקר האחרון, על זה ישפטו אותך.
0: לא, אבל הוא חייב, הוא אופירה, סייג.
1: גם זה כבר לא זה. עכשיו, הדבר השני, אם מישהו חושב לעצמו, שבשלושת הימים האחרונים, שאסור לפרסם סקרים, שלא ירוצו כל מיני דברים, ירוצו כל מיני דברים ברשת, וכל מיני, אתה יודעים, דיווחים כאלה ואחרים, גם אם לא רשמיים.
2: מי זה עושה פה? הוא קורץ לעצמו, צוריאל שרון.
0: קורץ
2: לעצמו, על יום הבחירות. רק שלא ירוצו דברים, פתאום. הערבים, סליחה.
1: לא, זה עזוב, זה כבר זה בקובע הקודם, או לפחות לא בקובע הנוכחי, אבל בסוף, אתה זוכר, אבל בסוף אני אומר, גם הסקרים עצמם התחילו לרוץ פה, תודה, כל מיני פייקים כאלה ואחרים.
2: אני אגיד לכם להקריא ביום הבחירות.
0: לא, רגע, אני רוצה לשמוע מה.
2: הימנים לא יוצאים, הימנים לא יוצאים, השמאלנים יגידו, השמאלנים לא יוצאים, ואז יתיישר, אתם לא מאמינים כמה יוצאים ביהודה ושומרון להצביע, יאיר גולן יוצא, אתם לא מאמינים כמה החרדים יוצאים.
0: אני עומד עם סקית בסגולה מהבוקר.
2: יאללה, יש.
0: יאללה,
1: עוד לא הגיע, וגם לא הגיע גרבוז התורן.
2: הגיע, גלי אלבי.
1: כן,
2: סדר,
1: מה שנקרא, יום אחד נדבר מהות.
0: צוריאל, תודה רבה רבה.
2: אחלה סך על הקו.
1: תודה רבה.
2: בסדר, לא נורא,
0: לא נורא. חכה רגע. תחזיר רגע, אני אוהב את הפסנתר, אבל אני חייב את הפסנתר של ההתחלה. אבל אני אשתגע, אחי, אתה לא מכיר אותי. הנה, בדיוק זה.
2: תעזוב אותי.
0: אתה מבין שיש פסנתרן שהמציא את זה? אתה מבין איזה גאונות?
2: תעזוב אותי.
0: אז שלמה אמר לו, יפה.
2: איך היה בפילהרמונית?
0: לא הלכתי, לא הרגשתי טוב. לא הרגשתי טוב.
2: על דרבי היית בדר.
0: לא הרגשתי טוב.
2: על דרבי היית בדר. וכולם. לילה אחד
0: תן לנו
2: שהלכנו בתוך העיר, אני עושה את הגיסה של אלוהים, כמה יורים אנשים שחיים פה.
0: לא, יש שמר כזה, איך קוראים?
2: אריק סיני.
0: לא.
2: אריק סיני עושה את זה, זה...
0: הקרח, איך קוראים לו?
2: אמיר לב?
0: אמיר לב, כן. מה עד הסוף? טוב, בוא נגיד תודה רבה.
2: רק אצלנו חבל.
0: תגיד תודה בכל
2: איך אצלנו.
0: קריא את זה.
2: תודה. תודה לאורך ולמפיק, ניב יוחנן יוחננוב. לטכנאים אסף יוסף יחזקאל ואופר שטיינברג. אין לנו את... באורן השטיבקר. ותודה ליצד... איץ הג'יגיטל שלנו. איץ איגזר!
0: תמבין שזה עבודם...
2: ותודה לביבי.
0: תמבין שזה עבודם מסובכת.
2: שזה בכל הזה. שלא תראי אחר מלבדי.
0: שתהי שתהי. בוא נעד, בול אמיר להם.

0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
1: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. במיוחד למאזיני רדיו דרום ורדיו 101.5 FM. תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו, כוכבית 3943.
2: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. דג דניס טרי 3 קילוגרמים ב-140 שקלים. דג בורי טרי 3 קילוגרמים ב-100 שקלים. דג לברק טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון, רק ב... סלח דבח
3: ובנה. המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל.
2: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. מחכים לכם.
4: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. BQ Laser. כוכבית 3414, כפוף תקנון.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
7: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
8: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב-9.90 שקלים.
7: עוצרים בתחנה, סוגרים פי...

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
2: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
3: זה קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
4: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
5: נעים בבוקר, הופכים את הבוקר שלכם לנעים במיוחד, בהגשת יניב כהן, כל יום שישי ב-7 בבוקר. מתעוררים עם חיוך, רק ברדיו דרום.
6: מיד לאחר
7: מבצע
6: החדשות הקצר.
7: בחצי היורם. בחצי היורם.
8: יורם סוויסה.
9: סוויסה.
10: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
11: בחסות
12: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
13: עלם
12: כפוף לתקנון.

0: צהריים טובים ושלום רב, השעה 12 בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. ראש הממשלה בנימין נתניהו התראיין הבוקר לרדיו גלי ישראל בתוכנית פתחי וזמרי בעם. הוא שב והתעקש על אמירתו כי עד היום הוא אינו יודע עם מי נפגש ראש המודיעין המצרי אבאס קאמל, שנחת בנתב"ג לזמן קצר, ימים ספורים לפני השבעה באוקטובר, ואף מה היו המסרים שלו.
1: ואני לא הייתי שם כי הייתי בטקס של הזכרה לחללי יום כיפור, זה אחד. דבר שני, מנסים להגיד, רגע, אבל אמרת שאתה לא נפגש עם ראשי זרועות מודיעין. אני לא נפגש איתם לבד, הפרט הקטן. אני לא נפגש איתם ביחידות, כי תמיד מופיע המקביל שלהם, מישהו נציג המלל, אין דבר כזה, או המזכיר הצבאי, אין דבר כזה שאתה נפגש לבד. אז קודם כל, ברור שלא נפגשתי, וברור שהם מנסים שוב לטפול עליי. מה הם, על מי, נגד מי הם טוענים? נגד מי שהסתירו ממנו?
0: על פרשת מנדלבליט והשבוע הדרמטי במשפטו, שב ואמר ראש הממשלה כי יש להעמיד לדין את התופרים לדין פלילי.
1: אני חושב שהיום ברור לכולם שזה היה מסע צייד פוליטי שעבר, פרץ את כל הגבולות, בעבירות, בחקירות בלתי חוקיות, בלתי מאושרות, בסחיטת עדים, בזיוף פרוטוקולים. זאת אומרת, כאן הכל היה קשר כדי להפיל ראש הממשלה חזק מהימין. זה מה שהם רצו, להפיל את הימין. וכיוון שהם לא הצליחו לעשות את זה בבחירות, הם החליטו להשתמש בעצם במנגנון החקיקה והחקירה, כדי לא רק שפוגע בזכויות האזרח שלי, לא רק שהביא את משפחתי ואותי לסבל של 10 שנים, אלא גם לכל מי שסבב אותי, לכל העוזרים שלי.
0: כאמור, את הדברים אמר ראש הממשלה לתוכנית פתחי וזמרי בעם בגלי ישראל ורדיו דרום. חוסל בעזה מפקד בארגון הטרור חמאס שהחזיק בחטופים ישראלים בשבי. צהל מפרסם הבוקר תיעוד של החיסול. כן יובדו אויביך. הנשיא טראמפ אומר הלילה כי בקרוב הוא עשוי להביע תמיכה פומבית באחד המתמודדים לתפקיד ראש הממשלה בבחירות בישראל. הוא נשאל במי וענה חכו ותראו. גם על מה שאמריקה תעשה לאיראן אמר חכו ותראו. ארצות הברית עומדת להנחית על איראן מכה קשה. כבר די נמאס לנו מהם, כך הנשיא האמריקני. הלילה הופעת בכורה מעט מביכה לדוברת החדשה של טראמפ, קטי זכריה. מהבית הלבן רמזו, היא תשתפר ולא תוחלף. מבנה בשיפוצים קרס הבוקר בנחלת בנימין, פינת רוטשילד בתל אביב. מן המקום חולצו בשלום 5 עובדים. ממד הנמסר כי לעת עתה אין דיווח על נפגעים בגוף. תארי הבניינים הסמוכים פונו וכל הצמתים והכבישים הסמוכים נחסמו לתנועה. נסיבות הקריסה נחקרות. מזג האוויר מיד.
2: לקוחות כללית, שומעים טוב? בקרוב גם תראו טוב. משקפי ראייה רק ב-120 שקלים ברשת כללית אופטיק. בתוכנית מושלם פלטינום מעל גיל 18. כפוף לתקנון.
3: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: להרשמה כוכבית 6188.
0: היום תחול התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ והטמפרטורות יהיו רגילות לעונה. מחר, יום חמישי, תחול ירידה בטמפרטורות שיהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה. בצפון הארץ ולאורך מישור החוף ייתכן גשם מקומי, ברובו קל, ויהיה מעונן חלקית עד מעונן.
2: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו, אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
4: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: כוכבית 6188.
2: דלתות עבור.
3: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: ועד כאן להבוקר, מחדר החדשות של רדיו גלי ישראל ורדיו דרום, הביאו אותנו לשידור אופר שטיינברג ואסף יוסף יחזקאל.
6: בחסות
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב
8: עלם,
7: כפוף לתקנון.
6: בחצר יורם עם יורם סוויסה.
8: אהלן, שלום לכולם, צהריים טובים, 6 דקות אחרי השעה 12 בצהריים, אתם על רדיו דרום בחצי היורם של יום רביעי, יום ד' היום ג' בחשבן, 14 באוקטובר. בשעה הבאה, מאזינות מאזינים, אנחנו נהיה עם רמי קליינשטיין.
9: שהציעו לי לבוא לדבר הזה, קודם כל מדובר מבחינתי באתגר, לקחת שיר כמו האחד שלי, שהוא שיר נפלא ומרגש. להגיד לך את האמת, אם מבקשים ממני לשיר כל שיר, אני לא יודע אם אני יכול, לשיר כל שיר, ושאני אוכל להרגיש אם זה נוח. זה באמת צריך להיות איזשהו פלטפורמה, איזו מין מכונה טובה לעלות עליה, ולסוע, והאחת שלי זה כזה שיר.
8: אז אנחנו נשמע גם את הביצוע שלו לאחת שלי, וגם נדבר איתו ונשאל, וזה יהיה בהמשך התוכנית כמובן, גם היום מאזינות מאזינים, אנחנו לא נחים עד שלא נעזור לכולם לחסוך מאות אלפי שקלים עם בית המשכנתאות.
10: בחסות בית המשכנתאות, שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי, החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לכיסוי חובות על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
8: אוקיי, יפה, גם שם אנחנו ניגע, וכמובן כל ענייני היום שמחכים לנו. הפסקה קצרה מיד, מיד, מיד, כל מה שהבטחנו, מיד.
6: בחצי היום עם יורם סוויסה.
11: איזה יורם, איזה יורם, איזה
10: יורם. בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
12: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. במיוחד למאזיני רדיו דרום ורדיו 101.5 FM. תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו, כוכבית 3943.
10: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. מחכים לכם.
13: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו, הראשון לציון הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל.
10: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. דג דניס טרי 3 קילוגרמים ב-140 שקלים. דג בורי טרי 3 קילוגרמים ב-100 שקלים. דג לברק טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון, רק ב... סלח
14: דבח ובנה. תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
15: מגדילים את הפונט בוואטסאפ, סימן שעברתם את גיל 40. אורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל ב-799 שקלים בלבד.
16: אופטיקנה, אופטיקנה.
15: כפוף לתקנון.
14: תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
10: בלי פילטרים ובלי מסכות, כדאי שתשמעו מה אומרים וחושבים עליכם. האזינו לדבריו של אהוד אולמרט.
17: צריך לעמוד בראש סדר היום הציבורי של מדינת ישראל היום. וזה מעשה הרצח והתיאור האתני והפשעים נגד האנושות ופשעי המלחמה שעשרות ומאות יהודים מבצעים בשטחי הגדה המערבית.
10: חייבים להשפיע, חייבים להצביע. אלה המילים שלהם. אבל בקלפי, הכל הוא שלכם.
18: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
19: BQ Laser.
18: כוכבית 3414. כפוף תקנון.
20: את המשכנתה אתם חוקרים כמו בלשים. בודקים, משווים, חופרים. אבל אז מגיע ביטוח המשכנתה, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
21: חייגו 03-7x5.
20: ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI, חברה לביטוח.
22: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר. כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי. לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036. ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידורי מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים, אורחים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.

0: פול יאנג, Come Back and Stay. שלום להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו. שלום לאורן השטנקר הטכנאי. שלום גם לכם.
1: שלום.
2: סלום.
1: בחצי היורן עם יורם סויסה. בחצי היורן.

אז אנחנו מוצאים את עצמנו שוב במותחן הכי ארוך ומתיש בהיסטוריה, ההמתנה המטורפת הזו לעימות מול איראן. לכולנו ברור שזה יקרה, זה רק עניין של זמן, אבל אף אחד בעולם לא יודע להגיד מתי בדיוק נצטרך לרדת לממד. טראמפ ממשיך לאיים מהצד השני, איראן עונה לאיום ולועגת לו, טראמפ עצבני ומשותק, ככה הם אומרים, והשמועות רצות בקצב מסחרר. אמרו לנו בהתחלה במוצאי שבת, בסוף קיבלנו אבם בצפון, ואז דיברו על יום שלישי, וקיבלנו אתמול לילה שקט יחסית, ברוך השם, כן. ועכשיו הדיבורים החמים הם על הלילה שבין חמישי לשישי. כולם אומרים, בין חמישי לשישי, מה? לכולנו יש את החבר הזה שיש

עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.

0: שומר עליי. ברור שתתה שומר עלינו. מה השאלה בכלל? תתה שומר עליי. תתה שומר עלינו חזק וטוב. יאללה, חדשות טובות.
1: חדשות טובות. עכשיו חדשות טובות.
0: איזה מזל שיש לנו את הפינה הזו עם החדשות הטובות שככה מרעננות אותנו אחרי כל החדשות הפחות נעימות, הפחות טובות. אנחנו מתמלאים באנרגיות מצוינות.
1: חדשות טובות.
0: והנה, מאות בנות מדהימות עם תסמונת דאון הגיעו השבוע להרחבה של הכותל המערבי לאירוע שלובות. אותן מאות בנות הרימו שמיים שלמים של אמונה ושל תקווה, מלאים בבלוני משאלות. זה היה מחזה מרהיב להסתכל על השמיים ולראות את כל הבלונית, עם הבלונים, עם כל המשאלות של כל הבנות המדהימות האלה. מרגש, אהבה וחיבור אנושי בסוף מנצחים הכל, גם את המלחמות הכי קשות.

הכי זורחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.

0: שמיים. גם השיר הזה ממלא באנרגיות טובות, וגם הסיפור עם הבנות והכותל והשמיים והבלונים. נו, בסוף יהיה טוב. הופה!
1: ועכשיו רצים בזמן.
0: אנחנו רצים בזמן היום 14 באוקטובר, אנחנו אחורה אחורה אל 14 באוקטובר 1947, בתאריך הזה 14 באוקטובר 1947, טייס הניסוי האמריקאי צ'ק יגר שבר לראשונה בהיסטוריה את מחסום הקול כשהוא הטיס את המטוס העתידני בל X1. מנגד, בדיוק באותו יום, אבל אחורה אחורה, שימי לב הדס, אם שאלת את עצמך ממתי הרכבת האגדית אוריינט אקספרס, 14 באוקטובר 1883.
2: איך הייתי בלי המידע הזה?
0: אז מי, אני כאילו אומר,
2: אני
0: אומר, בא לי כזאת רכבת שחוצה מדינות, בא לי לחצות מדינות. זוכרת שפעם חצינו פתאום שלג, פתאום שמש, פתאום הרים, פתאום מים, יאללה.

0: מי חוגג היום יום
1: הולדת?
0: היום 14 באוקטובר הראפר אשר. או, יא, יא, יא. היום הוא חוגג יום הולדת 48, מזל טוב.

0: מזל טוב לאשר, יהיה שחוגג יום הולדת היום, איזה כיף. היי מאזינות מאזינים, אתם כל כך מסמכים אותי, אתם לא מבינים אפילו כמה אתם מסמכים אותי, וכשאתם מסמכים אותי אני מרגיש הרבה יותר שמח ויותר נפשי מרוממת מה שנקרא. אני רוצה לומר שלום ברשותכם וצהריים טובים לרותם חן, הבעלים של בית המשכנתאות. שלום רותם.
1: צהריים טובים יורם, מה נשמע?
0: אני יכול לספר להם למה הם מסמכים אותי? אני אספר לכם למה אתם מסמכים אותי. אתמול רותם התקשר אליי ואמר לי, תקשיב, אחרי שדיברנו התקשרו מלא מאזינים ומאזינות, וכולם ביקשו העצות ועזרה עם ההלוואות ועם המשכנתה, ואני אומר, ברוך השם, אם אני מצליח להציל משפחה אחת כל יום, אחת, אני מאושר, ולכן היום בעזרת השם נצליח להציל לפחות עוד משפחה אחת. ואני מבקש מכל המאזינים והמאזינות שנהנים מהמוזיקה ונהנים מהשידור ונהנים מכל מה שקורה כאן, תפתחו רגע את האוזניים, יכול להיות שמה שאנחנו מדברים עכשיו נוגע לכם מאוד. למה? כי אתם משווים מחירים של כל דבר, בודקים העלויות של כל דבר. מתי קניתם דירה? אני יודע, לפני שנתיים, אולי לפני 10, אולי לפני 15, אולי לפני 4 שנים קניתם דירה, לקחתם משכנתה, הכל עבר בשלום, כל חודש, ברוך השם, אתם משלמים כמו שעון לבנק, אין לכם ברירה הרי. ומתי פעם אחרונה בדקתם את המשכנתה שלכם? למה אני שואל אתכם מתי בדקתם את המשכנתה שלכם? תגיד להם רותם למה אנחנו שואלים מתי בדקו את המשכנתה.
1: לרוב אנשים לא בודקים את המשכנתה, והם חיים עם המשכנתה בעצם לאורך שנים, לא עושים את הבדיקה. ובאמת מומלץ לבדוק את המשכנתה לפחות אחת לשנה, במיוחד עכשיו, לאחר שהיה מספר הפחתות של ריבית בנק ישראל. אז סביר מאוד מאוד להניח, ואנחנו מוצאים ב-90% מהמקרים, אנחנו מוצאים במחזורי משכנתה, מוצאים חיסכון כספי עצום, עצום, של עשרות ומאות אלפי שקלים גם לפעמים.
0: וואו.
1: לא רק בהורדת בהחזר החודשי, גם הורדה בעצם בסכום הכללי שאתה משלם חזרה לבנק. בעצם מה זה משכנתה? אתה קנית עכשיו מהבנק מיליון שקל, ואתה מתחייב להחזיר את המיליון שקל בתוספת ריבית ל-30 שנה בעוד מיליון שקל. אני יכול לחסוך לך שבמקום שתחזיר לבנק הזה, שהמיליון שקל האלה יעלה לך מיליון שקל, שהמיליון שקל האלה יעלו לך 800 אלף שקלים, 750 אלף שקלים.
0: וואו, זה משמעותי, זה הרבה כסף.
1: זה עוד מאוד משמעותי. מעבר לכך, מעבר להחזרים על המשכנתה והמשכנתה, שזה באמת אצלנו הבדיקה היא חינמית. כל מה שצריך לעשות זה להתקשר אלינו לכוכבית 3943. אנחנו נוציא יחד עם הלקוח בעצם את הדוח יתרות משכנתה, נבחן אותו, נראה איך אפשר לצמצם בעלויות, הן בהחזר החודשי והן בריביות, והן אפילו אולי לקצר שנים, שבמקום שהמשכנתה תיגמר עוד 25 שנים, לסיים אותה עוד 18 או 20 שנים. ובעצם אנחנו נצא לדרך, אנחנו לא גובים שום דבר על הבדיקה, הבדיקה היא חינמית, התהליך בעצם הוא על בסיס הצלחה בלבד. כלומר, אם אני התחייבתי בפניך יורם, שאם אתה משלם היום על המשכנתה 6,000 שקלים, והתחייבתי בפניך שאני מוריד לך את ההחזר החודשי ל-5,000 שקלים, אם לא עמדתי בהתחייבות, אתה לא משלם לי. השכר טרחה שלנו הוא על בסיס הצלחה בלבד.
0: יפה. אני רוצה רגע לחדד את הדברים שאמרת ורגע להתייחס. אנחנו בעצם עכשיו מדברים, וגם פתחתי את התוכנית, את השיחה שלנו בנימה הזו, אנחנו מדברים אליכם, אל כל האנשים, מה שנקרא, בלי בעיות, בלי בעיות, ברוך השם, הכל מתקתק, הכל עובד, אתם עובדים, מכניסים משכורת, יורדת לכם משכנתה בזמן, הכל בסדר, ורק נרדמתם בשמירה, אתם לא בודקים, תריבו עם הנציג של האינטרנט על 10 שקלים בחודש, אבל לא תחסכו כמעט 200, 250, 300 אלף, תלוי כמה הלוואה שלכם בשקלים, 300 אלף שקלים, כן, זה, אלה המספרים, או תקטינו. עכשיו אני רוצה רגע לפנות אל המאזינות והמאזינים שלנו, כאלה שאתה יודע, הכל נתקע להם, הם לא מצליחים לשלם כי ההחזרים גבוהים, כי הם לקחו עוד הלוואה למכונית, ועוד הלוואה לטיסה לחול, ועוד הלוואה לחופשה שהם יצאו עם הילדים.
1: מה שאתה מתאר כאן זה
0: פלאית,
1: פלאית,
0: פופולרי
1: מאוד, אנשים רגילים לחיות על המינוס, כאילו מינוס זה דבר שזו הלוואה הכי יקרה במדינה, אגב, על הרבה אנשים לא יודעים את זה, כי אומרים, אוקיי, המינוס. אבל באמת, אם תסתכלו על המינוס ותראו את החיובים שמחייבים אתכם על האוברדרפט, על המינוס, אתם תראו שמה שהריביות על האוברדרפט יכולות להגיע ל-18%.
0: זה מלא כסף.
1: זה המון המון המון כסף, ויש כאלה שכבר, אתה יודע, כמו שאתה אומר, לקחו עוד הלוואה לחופשה, ולקחו לאחר מכן עוד הלוואה, כי הם לא מצליחים לעמוד בהחזרים החודשיים, אז הם לקחו פלסטר שיעזור להם להעביר את החודשיים שלושה, ואז באמת גם אם התחילו לחזור לכם תשלומים, כל עוד יש נכס, יש פתרון. אנחנו בבית המשכנתאות יודעים בעצם לספר את האירוע ולהבין, כי מאחורי כל החזר יש מקרה מסוים, ואם אני יודע לבוא ולהציג את זה לבנק בצורה הנכונה, ולמה זה חזר, אני יודע בעצם לקבל, גם אם הבנק לכם אמר לא באופן אישי, אנחנו יודעים להביא את הפתרון ולהביא את הכסף מהבנק ושיגיד גם כן.
0: אז מה בעצם אתם עושים? מי שמתקשר אליכם בעצם, ואת יודע, מסובך עם כמה אלפים טובים של החזרים בחודש של הלוואות, ויש עוד את המשכנתא שגם היא כמה אלפים טובים, וזה יוצא שהוא מחזיר כל חודש כמעט את המשכורת שלו, ואז הוא לוקח עוד הלוואה כדי לכסות את המינוס, ועוד הלוואה ועוד איזה מין בור כזה שלא נגמר. מה עושים איתו? איך יוצאים מזה?
1: אז יש מה שנקרא בעצם תוכנית הבראה פיננסית. זה כמו שאתה אומר, זה לא העיקר בעצם לבוא ולהעמיד כסף חדש. כסף, צריך לשלם, לוקחים כסף, צריך לשלם עליו כסף בחזרה. ואצלנו בבית המשכנתאות בעצם הלקוח עובר איתנו תהליך של איחוד הלוואות, הוא עובר איתנו גם תהליך של הבראה פיננסית. כלומר, כשהלקוח מגיע אלינו, אנחנו בעצם מאחדים לו את כל ההלוואות, מורידים לו בהחזרים החודשיים כדי שהוא יוכל לעמוד בזה. כחלק מהתהליך הוא גם מקבל מאיתנו ייעוץ כלכלת המשפחה כלול בשכר הטרחה, כדי לדעת איך להתנהל, כדי שהחופשה הבאה שהוא יממן, הוא לא יממן אותה דרך הלוואה או דרך כרטיסי אשראי שיחלק ל-12 תשלומים. הוא ידע איך לשים את הכסף כל חודש בצד כדי לממן את החופשה הבאה בעצם. אצלנו בבית המשכנתאות זה לא רק איחוד הלוואות, זה לא רק הפלסטר, זבנג וגמרנו. אנחנו באמת מלווים את הלקוח, ובשביל זה גם כשהבנקים מקבלים מאיתנו את הבקשות, הם יודעים שבית המשכנתאות מלווים את הלקוח באמת לתהליך של הבראה פיננסית. וזה מה שאנחנו עושים בבית המשכנתאות, דואגים ללקוח שהוא בעצם יהפוך מתזרים מזומנים שלילי לתזרים מזומנים חיובי, שידע אפילו לחסוך כסף.
0: יפה מאוד. אז בעצם אנחנו פונים אל אותם המאזינות והמאזינים שלנו שיש נכס ויש משכנתא, חברות וחברים, אפשר לחסוך לכם עד מאות אלפי שקלים. אלה לא סיסמאות, מדובר כאן על מציאות, זה קורה. אני מבין שאתמול גם התקשרו הרבה מאוד מאזינים וכבר התחלתם לטפל בהם, וזה משמח אותי מאוד.
1: וואו, יש לי סיפור מאתמול.
0: יאללה, דקה, דקה, דקה, רגע, אני רק אומר את הטלפון.
1: אנחנו נחכה לשעה הבאה.
0: לא, למה? כוכבית 3943, כוכבית 3943, הנה המספר עוד פעם ליד, ברור, כוכבית 3943, המספר הזה הוא המספר שמציל אתכם. אני השבוע הזה עצרתי את כל האייטמים של הבידור ואת כל הזמרים והזמרות והאומנים, אמרתי לכולם, רגע, נדבר איתכם אחורי זה, עכשיו אני רוצה לעזור למאזינים, למאזינות שלי. אנחנו שומעים כל כך הרבה סיפורים על בית המשכנתאות, תגובות מדהימות על אנשים שפשוט החיים שלהם השתנו, פתאום הם מחייכים בבוקר, פתאום הם לא נלחצים מהטלפון כי זה לא המנהל בנק, למה? כי סדרו להם החזר חודשי שהם יכולים לעמוד בו. גם אתם יכולים, וגם אם אתם מסתדרים עם כל ההחזרים, בואי נה, אתם זורקים מלא כסף לפח זבל, למה? למה? למה לתת כסף לבנק? תיקחו, תשמרו את זה לילדים שלכם. כוכבית 3943, כוכבית 3943. רותם, הטיפול, השיחה היא בחינם, הבדיקה היא בחינם, ואין שום התחייבות, כן? שהכל יהיה ברור.
1: שום התחייבות, אין שום תשלום מקדמה, אין פתיחת תיק, הכל
0: יופי.
1: זה על בסיס הצלחה בלבד.
0: יופי.
1: אנחנו מתחייבים למשהו מסוים, ורק כאשר עמדנו בהתחייבות, רק אז אנחנו מקבלים את זה.
0: יאללה, אני משתוקק לשמוע את הסיפור, אנחנו נדבר בשעה הבאה. תודה, כוכבית 3943, ביי לתראות.
2: בחסות בית המשכנתאות, שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי. החל ממשכנתא לרכישת דירה ועד למשכנתא לחיסוי חובות על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
0: כוכבית 3943. נו, מה אתם מחכים? נו, באמת.
2: בחזיר יורם, עם יורם סויסה.
3: איזה יורם.
2: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. במיוחד למאזיני רדיו דרום ורדיו 101.5 FM. תהליך מחזור משכנתא בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו, כוכבית 3943.
4: פותחים חשבון.

0: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
1: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
0: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
3: רצים, משחקים, מכירים חברים וצוברים ביטחון. ההרשמה לחוגי הכדורסל של הפועל באר שבע דימונה, לבנות ולבנים בעיצומה. ספורט, חברים, ערכים, חוויה. מוקדי הפעילות פזורים ברחבי באר שבע ודימונה. לפרטים חפשו מחלקת הנוער הפועל באר שבע דימונה כדורסל.
4: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. פסטה ברילה 500 גרם 3 יחידות ב10 שקלים. קמח חיטה לבן שטיבל קילוגרם 1 5 יחידות ב10 שקלים. שמן קנולה קפרי ליטר 1 2 יחידות ב10 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון, רק ב... רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מחזירה לכם את החיוך לפנים. נכנסים עכשיו לאחד מסניפי הרשת ומקבלים 40% הנחה על טיפולי השתלות שיניים. כן, שמעתם נכון, השתלות שיניים ב-40% הנחה. לקביע תור התקשרו עכשיו, כוכבית 6684. כפוף לתקנון.
5: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
6: בסדר, אני בקופש פה עם הילדה.
5: את ברגוע, כמו שאומרים.
6: כן.
5: אז בואי נשאר ככה ברגוע, ואני אודיע לך שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
6: איזה כיף. תודה רבה, וואי, ויש לך את הכל הכי מרגיע.
7: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. מחכים לכם.
8: רק השמיים.
9: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
10: דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש. כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
11: זה קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
12: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-13 בצהריים. תבל.

0: מאזינות מאזינים, אנחנו עם טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. שלום לשימון אוזן מטיטניום.
1: יורם, יום מתוק, צהריים טובים לך ולכל המאזינים המתוקים שלנו. אז ככה, כמו שאמרתי, שאנחנו לא עוצרים והחגיגה אצלנו ממשיכה, והקרנבל רק התחיל בטיטניום, מחירים חסרי תקדים על כל הזהב, על כל היהלומים, על כל השעונים, שעוני רדו ללא מע"מ, שעוני טיסו ללא מע"מ, שעוני סרטינה גם ללא מע"מ. יש לכם את המבחר הכי גדול של השעונים, רדו הבלעדי בבאר שבע ובאופקים. מוזמנים להגיע לטיטניום, לבוא, להתרשם, לענוג, לחשוב ולעשות טריידין, להחזיר את השעון הישן, להתחדש את השעון חדש. יש לכם פה את הבוטיק טודור עם המבחר הכי גדול בדרום, שאנחנו גם בלעדים. טודור, חברים, זה חברת בת של רולקס. יש לכם פה שעונים מצוינים לבוא, לשים, מי שמבין עניין כמובן. יש לכם גם שעוני אובלו. שעוני אובלו נחת בטיטניום עם קולקציה מרהיבה, גם לנשים, גם לגברים, דברים מטורפים. אני מזמין באמת לכולם לבוא, להתרשם, לראות, להסתכל. יש לנו צורף במקום, הגדלות, הקטנות, כל נעשה במקום אחד. אז אני מזמין את כולם להגיע, לראות, להתרשם. קפוצ'ינו עליי, אם אהבתם משהו על הדרך, אני אגור בשביל לשמח אתכם.
0: טיטניום, סניף באר שבע, קניון עזריאלי, הנגב, קומת הקרקע, סניף חדש במתחם ג'יטי סנטר באופקים. טיטניום.
2: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאלי, הנגב, באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.

0: ואני רוצה לומר שלום וצהריים טובים לשי הקרפ, המנכ״ל של מעיינות הדרום. שלום שי, מה שלומך?
1: אלן יורם, מדבר שמו, ברוך השם.
0: יפה, כמו תמיד אנחנו אוהבים ושמחים לדבר איתך, גם המאזינות והמאזינים שלנו שמחים לשמוע את עיצותיך. הנה אור מבקש לשאול.
2: היי, קוראים לי אור וקיבלתי הודעת אס-אמס מהתאגיד שיש לנו נזילת מים בבית. האם אנחנו יכולים לקבל זיכוי על הנזילה ומה צריך לעשות לשם כך?
1: כן, דבר ראשון, באמת בכדי שתוכל לקבל את ההודעה, אתה כבר קיבלת, זה אומר שאתה באמת יש לך את כל דרכי התקשורת. חשוב שכל תושב ותושב, כל לקוח שלנו, יוודא שבאמת כל הפרטים האישיים שלו, כולל דרכי התקשורת, הם מוזנים ועדכנים אצלנו, ככה נוכל לתקשר איתכם ולהתקן אתכם מה שנקרא בזמן אמיתי ולא אחת לשליחת הודעת חיוב. זה פעם אחת. כמו שתמיד אני חוזר ואומר, יש לנו אפליקציה שנקראת מאסט, עושה פלאים, מאוד מקלה לתקשורת ונותנת שירות יוצא מן הכלל, אבל לא נעמוד בה עכשיו. בכל מקרה, once קיבלת הודעה שיש לך חשד לנזילה, איך אנחנו בעצם עולים על זה? אם אנחנו בעצם מנטרים את הצריכה של כל אחד ואחד מהלקוחות שלנו באופן רציף בכל יום. ברגע שאנחנו מזהים במהלך יומיים שלושה רציפים שהצריכה היא לא בהתאם לנורמת הצריכה הרגילה, ויש עלייה בצריכה מעל 50% מהצריכה הנורמטיבית של אותו לקוח, ישר נדלקת אצלנו נורא, יש פה בעיה. זאת אומרת, יכול להיות שיש נזילה שהתושב, לקוח לא מותקן לגבי הנזילה סמויה או דברים שכאלה, לפעמים זה בצינור מתחת לאדמה בגינה, יכול להיות שזה הניאגרה אפילו מטפטפת באופן רציף, או אחד הברזים מטפטף באופן רציף. אנחנו הרבה פעמים מזלזלים בטפטופים קטנים, אבל זה מצטבר ומצטבר, שיכול להיות שהפתרון זה רק החלפת אתם, גומיה או איזשהו מנגנון, אולי מאוד פשוטה, ולכן צריך להתייחס להודעה הזאת. וברגע שאתם מקבלים את ההודעה, צריך לבדוק, ואם אכן גילית באמת שמדובר פה בנזילה, א', חשוב לתקן, לעצור את הבזבוז מים, פעם אחת. פעם שנייה, חבל שתשלמו יותר כסף מאשר באמת אתם אמורים לשלם, ויש לכם בהחלט זכות להגיש בקשה לתאגיד, אפשר להגיש את זה בצורה פרונטלית, לבוא למשרדי הלקוחות, אפשר לעשות את זה בצורה מקוונת דרך האתר, להגיש בעצם בקשה למלא בעצם טופס שהכרה בנזילה סמויה, ואז לציין את האירוע, קיבלתי התראה או גיליתי, אפשר גם לגלות בלי לקבל את ההתראה, ואנחנו בודקים ובאמת ככל שאנחנו רואים שהצריכה באותה תקופה, כל תקופה אצלנו זה אחת לחודשיים, היא באמת, ואנחנו יודעים לזהות ברמה, כמו שאמרתי, ברמה יומית, אנחנו רואים שביום כזה, אתה צריך היה כך וכך, ופתאום לאחר שאתם תיקנתם, ירדה לצריכה הנורמטיבית, ואם סך הכל הצריכה יותר מ-50%, מסך הכל הצריכה הנורמטיבית בתקופה המקבילה בשנה הקודמת, אנחנו בהחלט מזכים על החלק היחסי מההפרש. ולכן חשוב להתייחס ולתקן פעם אחת על מנת למנוע בזבוז, ופעם שנייה על מנת לחסוך כסף שלא אמור משלם.
0: יפה מאוד. החכמנו שוב, שי הקרפ, מנכ"ל של מעיינות הדרום. תודה רבה, בשורות טובות, המשך יום נעים.
1: אמן, בשורות טובות, כל טוב.
3: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. במיוחד למאזיני רדיו דרום ורדיו 101.5 FM. תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו, כוכבית 3943.
4: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
5: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים. מגוון דגמי רנו. חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ-109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו. מבית פריזבי, פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.
6: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. פסטה ברילה 500 גרם 3 יחידות ב-10 שקלים. קמח חיטה לבן שטיבל קילוגרם 1 5 יחידות ב-10 שקלים. שמן קנולה קפרי ליטר 1 2 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון, רק ב...

0: עדיין תקועים מלאכותים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. מחכים לכם. סלח דבח ובנה. שוב עליתם במשקל? במקום לרדת על עצמכם, תרדו על... אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
2: ועכשיו, טיפ של אבוקדו. האבוקדו מתאים לכל אחד, משלב הטעימות לתינוק ועד המנה המושלמת לסבתא.
3: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
4: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
3: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
4: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
1: רגע לפני שהולכים לבחירות ושמים את הפתק בקלפי, חשוב לזכור את הדברים שנאמרו. האזינו לדבריו של אהוד אולמרט.
5: צריך לעמוד בראש סדר היום הציבורי של מדינת ישראל היום. וזה מעשה הרצח. והתיאור האתני והפשעים נגד האנושות ופשעי המלחמה שעשרות ומאות יהודים מבצעים בשטחי הגדה המערבית.
1: חייבים להשפיע, חייבים להצביע, אלה המילים שלהם, אבל בקלפי הכל הוא שלכם.
6: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: בום! כל מה שצריך לבית. נלחמים ביוקר המחיה. בום! באנו לעשות טוב. אתם חייבים להגיע כדי להאמין. כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. בום! מקבוצת אלי להב.
1: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: אנחנו רוצים להיות יחד, לצחוק, להתרגש. אנחנו חייבים את זה בשבילנו. עכשיו, יותר מתמיד. שלום, כאן שמולי כפרח, מנכ"ל תיאטרון באר שבע. אני מזמין אתכם להצטרף ל-14,000 מנויים וליהנות מקומדיות, דרמות מרגשות ויצירה ישראלית מקורית. יאללה, נפגשים!
9: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
1: מבוא סיוון 8, קריית גת.
9: 086-81-0263.
10: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
11: מטבחי השף, דקל קמילה.
1: השנה הבנו כמה חשוב הלב, הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו, הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.
12: נעים בבוקר, הופכים את הבוקר שלכם לנעים במיוחד, בהגשת יניב כהן, כל יום שישי ב-7 בבוקר. מתעוררים עם חיוך, רק ברדיו דרום.
13: מיד לאחר
14: מבצע
13: החדשות הקצר.
14: בחצי היורם. בחצי היורם.
15: יורם סוויסה.
16: סוויסה.
1: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
17: בחסות
18: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
1: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
17: בחסות
19: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
20: בנק הפועלים.
21: שלום רב, השעה 13:00 עם החדשות צביקה פלורנטל. ראש
11: הממשלה בנימין נתניהו התראיין הבוקר לרדיו גלי ישראל בתוכנית פתחי וזמרי בעם. הוא שב והתעקש על אמירתו כי עד היום הוא אינו יודע עם מי נפגש ראש המודיעין המצרי עבאס קאמל שלחת בנתב"ג לזמן קצר ימים ספורים לפני השבעה באוקטובר, ואף מה היו המסרים
14: שלו. אני לא הייתי שם כי הייתי בטקס של הזכרה לחללי יום כיפור, זה אחד. דבר שני, מנסים להגיד רגע, אבל אמרת שאתה לא נפגש עם ראשי זרועות מודיעין. אני לא נפגש איתם לבד,
15: ביחידות.
14: הפרט הקטן. אני לא נפגש איתם ביחידות, כי תמיד מופיע מקביל שלהם, מישהו נציג המלל, אין דבר כזה, או מזכיר הצבאי, אין דבר כזה שאתה נפגש לבד. אז קודם כל, ברור שלא נפגשתי, וברור שהם נסים שוב לטפול עליי. מה, על מי, נגד מי הם טוענים? נגד מי שהסתירו ממנו?
11: על פרשת מנדלבליט והשבוע הדרבטי במשפטו, שם ואמר ראש הממשלה, כי יש להעמיד את תופרים.
14: אני חושב שהיום ברור לכולם שזה היה מסע צייד פוליטי שעבר, פרץ את כל הגבולות, בעבירות, בחקירות בלתי חוקיות, בלתי מאושרות, בסחיטת עדים, בזיוף פרוטוקולים. זאת אומרת, כאן הכל היה קשר כדי להפיל ראש הממשלה חזק מהימין. זה מה שהם רצו, להפיל את הימין. וכיוון שהם לא הצליחו לעשות זה בבחירות, הם החליטו לא להשתמש בעצם במנגנון החקיקה והחקירה, כדי לא רק שפוגע בזכויות האזרח שלי, לא רק שהביא את משפחתי ואותי לסבל של 10 שנים, אלא גם לכל מי שסבב אותי, לכל העוזרים
11: של... דברים אמר ראש הממשלה לתוכנית פתחי וזמרי בעם, כאן בגלי ישראל ורדיו דרום. ובלבנון, חטיבה 810 השלימו השבוע מבצע לאיתור תשתיות טרור בפאתי כפר שובה שבדרום לבנון. במהלך הפעילות הותרו מטען מוכן להפעלה, עמדת שהייה ואמצעי לחימה נוספים ששימשו את חיזבאללה. האיומים מתימן, לפי גורמי ביטחון, גוברים בתקופה האחרונה, ובצהל נערכים לתרחיש פשיטה והפתעה בגזרת אילת. במסגרת ההיערכות יוקם מרכז אש בעוצבת אדום. בישראל דרוכים לאפשרות של מתקפת פתע לנוכח מאמצי החותים לשפר את יכולותיהם לבצע פיגועים מהים ומהביישה. במסגרת ההיערכות צהל צפוי להקים מרכז אש בעוצבת אדום. התקציב הדחוף שמאושר כעת בממשלה תאפשר עסקת רכש מסוקי אפאצ'י. התקציב מאשר אחרי מאבקי תקציב גדולים בימים האחרונים בין משרד הביטחון למשרד האוצר. על פי משטרת ירושלים, כ-25,000 איש הגיעו מאתמול בערב ליל ההילולה להתפלל בציונו של מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה בבית האלבין סנהדריה בירושלים. משעות הבוקר הגיעו עוד כ-8,000 איש. במהלך היום צפויים להגיע עוד עשרות אלפי מתפללים מכל רחבי הארץ. יהי זכרו ברוך. איראן משנה את שיטות הפעולה ומגבירה את התקיפות נגד כלי שיט במטרה להשפיע על הבחירות בארצות הברית ולהותיר את מחירי הנפט גבוהים. כך מסרו שני בכירים איראנים לסוכנות הידיעות רויטרס. ועכשיו למזג האוויר.
16: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום משמונה בבוקר ועד 22:00 ובימי שישי עד 13:00.
17: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
17: להרשמה כוכבית 6188.
11: ברוב אזורי הארץ מעונן חלקית עם מעלות חום רגילות בעונה.
16: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
17: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
17: כוכבית 6188.
21: דלתות עבור,
17: הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
21: דלתות עבור.
0: עד כאן מרדיו גלי ישראל ורדיו דרום. את החדשות הביא לשידור אסף יוסף יחזקאל. ובעזרת השם, יחד ננצח.
15: בחסות
22: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
23: בחצי היורם
24: יורם סוויסה
25: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
26: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. במיוחד למאזיני רדיו דרום ורדיו 101.5 FM. תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו, כוכבית 3943. רדיו דרום.
27: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים. מגוון דגמי רנו, חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ-109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.
28: עברתם את גיל 40? די להדחיק! מספיק להרחיק! פורטיפוקל של אופטיקנה, המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
29: אופטיקנה, אופטיקנה.
28: כפוף לתקנון. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: בום! באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים? תמיד למחירי בום! בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
2: בלי פילטרים ובלי מסכות, כדאי שתשמעו מה אומרים וחושבים עליכם. האזינו לדבריו של אהוד ברק.
3: אם נתניהו ינסה לחבל בבחירות והוא עלול לעשות את זה, קל מאוד לעשות את זה, הפצצה בנבטיה, הם מגיבים, אנחנו פועלים בדחיה ויש לנו מלחמה עם איראן ואין בחירות. אם הוא ינסה לעשות זה, לא תהיה בריאה לגרש אותו במקלות ואבנים.
2: חייבים להשפיע, חייבים להצביע, אלה המילים שלהם. אבל בקלפי, הכל הוא שלכם.
4: אנחנו רוצים להיות יחד, לצחוק, להתרגש. אנחנו חייבים את זה בשבילנו. עכשיו, יותר מתמיד. שלום, כאן שמוליק יפרח, מנכ"ל תיאטרון באר שבע. אני מזמין אתכם להצטרף ל-14,000 מנויים וליהנות מקומדיות, דרמות מרגשות ויצירה ישראלית מקורית. יאללה, נפגשים!
5: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
6: מבוא סיוון 8, קריית גת.
5: 08-681-0263.
7: או משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
8: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתא, ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתא. זה הזמן. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
7: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
9: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
10: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
9: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
10: בקנייה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
11: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידורי מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים. עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.
12: בחצי היורה.

0: וחברות וחברים, אני רוצה לדבר עכשיו עם כל בעלי הדירות שלא ישנים בלילה. אני רוצה לומר שלום לכל מי שהמינוס חונק אותו, כל מי שמהבנק לא מפסיקים להתקשר אליו, והוא כבר לא יודע איך להתחיל. אז אמרתם לעצמכם, איך אני מצמצם את ההחזרים החודשיים של המשכנתא ושל כל ההלוואות, ומה זה כל ההלוואות האלה שיש לנו, איך הסתבכנו ככה? אולי חשבתם על איחוד הלוואות וחששתם להתחיל? זה הזמן, זה הזמן להתחיל כמה שיותר מהר לפני שנכנסת הרפורמה החדשה, שתקשה על איחוד הלוואות דרך הבנקים, ואנחנו מאזינים מאזינות מדברים איתכם על בית המשכנתאות. הם פוגשים משפחות שנקלעו לחובות, למינוס, להחזרים שכבר הפכו כבדים מדי, ולפעמים באמצעות בחינה מחדש של המשכנתא, איחוד הלוואות, פתרונות מימון שמתאימים למצב שלכם, אפשר לעשות סדר ולהחזיר את המשפחה למסלול. אפשר להקטין את ההחזר החודשי, לחסוך מאות אלפי שקלים. שומעים אותי? לפני שאתם זורקים את הכסף לפח, כי כשאתם בלחץ קשה לראות את כל האפשרויות. אז אם יש לכם נכס ואתם מרגישים שהמצב הכלכלי סוגר עליכם, אל תישארו לבד. לפעמים מה שנראה כמו סוף הדרך הוא דווקא תחילתה של דרך חדשה. אז לפני שאתם מוכרים את הבית ועושים צעדים כאלה ואחרים, שיחת טלפון אחת בחינם וללא התחייבות. בית המשכנתאות, גם כשכולם אומרים לא, תבדקו, תבדקו איתם, חייגו עכשיו. כוכבית 3943, כוכבית 3943, כוכבית 3943. שיחה אחת יכולה לחסוך לכם מאות אלפי שקלים ולהפוך את החיים שלכם לחיים נוחים, ברורים, בהירים וטובים יותר. כוכבית 3943. בהצלחה.
1: בחסות בית המשכנתאות, שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי, החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לכיסוי חובות על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
2: בחצי היורם.

עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.

אחת שלי, שתי עיניים מבקשות שתהיי איתי, הידיים רוצות עוד חיבוק אחד, להרגיש קצת

0: ואני רוצה לומר שלום וצהריים טובים לרמי קליינשטיין, מה העניינים?
1: צהריים טובים, צהריים טובים, מה שלומך?
0: איך ריגשת אותי, אח שלי, איך ריגשת אותי? איזה ביצוע.
1: אז אני מודה לך, אני מודה לך מאוד. זה, כשיש שיר טוב, אז שאפשר לשים, אפשר לשים את ה, אפשר לשים את הנשמה בפנים, את השיניים, ואת המיתרים, וזה גם מאוד ריגש, זה ערב מאוד מאוד מרגש, זה אישי, משהו מיוחד.
0: זהו, אז מעבר לזה שזה באמת, ואין על זה ויכוח, מדובר כאן על, על שיר טוב, אבל מעבר לעניין הזה, שומעים כאן חיבור אדיר שלך לדבר. כאילו, זה לא נשמע לי משהו שיוצא, אתה יודע, יש רמה, יש לא מעט שירים טובים, אבל כאן אולי ההיכרות שלך עם אישה יוצאת כאן החוצה?
1: תראה, אני, הערכה שלי כלפי אישי זה, הייתה לי היכרות קצרה איתו, אנחנו עשינו שיתוף פעולה לחגיגות 70 לישראל, ואנחנו ביצענו את עוד אותם הכל פלייך בדואט, וזה היה מקסים.
0: ביצוע מדהים.
1: כן, תודה. עכשיו, אישי, כל פעם שהוא שר, זה כל כך אמיתי, וכל כך, זה לא זמר, זה אישיות. עכשיו, בסופו של דבר, זה מה שאני מחפש, תמיד. וזה לא משנה, זה לא משנה הז'אנר. זה יכול להיות ג'אז, זה יכול להיות רוק, זה יכול להיות פופ, זה יכול להיות קיי-פופ, זה יכול להיות, זה יכול להיות הכל, זה יכול להיות הכל, וזה יכול להיות גם במוזיקה, מה שאנחנו קוראים מוזיקה ישראלית של היום. אני פשוט מסרב לקרוא לזה ים תיכוני.
0: כן.
1: זה המוזיקה הישראלית. אז במוזיקה ישראלית,

יש לה כל מיני גוונים, זה מה שאני מחפש, ולאיש היה את זה תמיד, תמיד כשהוא פתח את הפה. ולכן כשהציעו לי לבוא לדבר הזה, קודם כל מדובר מבחינתי באתגר, לקחת שיר כמו האחד שלי, שהוא שיר נפלא ומרגש. להגיד לך את האמת, אם מבקשים ממני לשיר כל שיר, אני לא יודע אם אני יכול, לשיר כל שיר, ושאני אוכל להרגיש עם זה נוח. זה באמת צריך להיות איזשהו פלטפורמה, איזה מין מכונה טובה לעלות עליה, ולנסוע, והאחת שלי זה כזה ש...

0: בזמנו נפגשתם אצל יעקב למאי באולפן, נכון?
1: נכון, נכון, נכון. יעקב למאי, האגדה.
0: וואו, תקשיב, תקשיב, זה מטורף. אני לא הבנתי כמה הוא אגדה עד שלא פגשתי אותו לרעיון אחד על אחד. ישבנו ופתאום קלטתי, אמא לי ואבא לי, איזה אנרגיות מטורפות יש לאיש הזה וכמה הוא...
1: לא, זה איש רחב, איש רחב, עם ידע ועם רוח. ופעם האחרונה שאני פגשתי אותו, שזה נורא מצחיק, פגשתי אותו בתאילנד. ואני פוגש אותו איפה? מול חוף שנקרא, לך תדע, איך זה קורה? מול חוף שנקרא חוף למאי. אז מה, זה יכול להיות שיש לו גם חוף? יש לו חוף בקוסמוי?
0: יש לו כל כך הרבה שירים, אני לא אתפלא אם יש לו איזה חוף בקוסמוי עם כל השירים האלה, זה לא יאומן, הוא חתום.
1: באמת, איש מקסים, ואני באמת חושב שאיש היי... הלך טרם זמנו, ומאוד שמחתי שיצא לי להיות בערב הזה, ואם הוחלט אצלנו להוציא את השיר, אז בכלל, עוד יום, עוד זיכרון לאגדה שהיה בחייו.
0: נעבור למשהו מעט יותר משמח. אוטוטו אתה תחגוג יום הולדת, בעשרה בנובמבר אתה חוגג יום הולדת. מזל טוב, גם אתה הקרב.
1: כן.
0: שבוע אחריך אני חוגג, שבוע אחריך בדיוק.
1: אנחנו הקרבים.
0: כן, ובעשרה בנובמבר בעצם אתה תחגוג במופע יום הולדת, בברבי, וואו.
1: כן. שם ראיתי אותך בברבי, במופע של
0: נכון,
1: נועם.
0: נכון, נכון.
1: שם בפינה עם הדס ראיתי
0: נכון,
1: אותך.
0: נכון,
1: שם.
0: נכון, נכון. אז רגע, אתה הולך להריח שם את אפרת גוש. בוא, אני חושב על זה עכשיו, זה אחלה, רעיון מצוין לחגוג יום הולדת. במקום להסתבך, איפה נוכל, איך נחגוג, מה נעשה, בוא נופיע ומה...
1: נכון? אני ממליץ לך, בברבי עם אפרת גוש. אפרת גוש, הסיבה של אפרת גוש זה כיוון שמדובר במופע שמציין את האלבום הראשון, ביום של הפצצה. עכשיו, ביום של הפצצה יש שיר שהוא שיר מה שאנחנו קוראים בברנשה שיר בי-סייד. זה מאלה שהקהל הקהל ההארדקור נורא נורא אוהב, למה אתה לא שר? כן. למה אתה לא שר את שריטות? תשיר את שריטות, תשיר את שריטות, וזה בי-סייד, כי זה לא, זה אף פעם לא פרץ כמו, הניחי לי, שבועה, שרה ברדיו, המון שירים יש מה.
0: כן, לא מעט, לא מעט.
1: אוקיי, אז השיר הזה, פחות פרץ, אבל אז עשינו לזה גרסת, קאבר שנת 2011 או 12, משהו כזה, יחד עם אפרת. ועשינו את שריטות, נורא נורא יפה. עכשיו, אפרת בכלל, אני אוהב אותה אהבה גדולה, חושב שהיא פרפורמרית מדהימה, שוב, עם קול נורא נורא מיוחד. גם הוציא עכשיו אלבום חדש, תראה איך אני מייחצן אותה. אז היא תבוא, ואנחנו שיר את שריטות, והיא תשיר אחד מהשירים החדשים, וזה יום הולדת, וזה...
0: חגיגה, חגיגה. איזה כיף. אני לא יודע אם יש כרטיסים, תבדקו. 10 בנובמבר, ברבי, זה מקום שיש בו אנרגיות מטורפות ונקניקיות מצוינות בחוץ. אז אתם בהחלט מוזמנים, מופע מדהים. תשמע, אני לא רוצה לברך אותך מזל טוב לפני היום המיועד, זה עם כל האמונות התפלות, אבל תמשיך לפרוח ולהצליח. זה היה מה שמענו בתחילת הרעיון, את האחת שלי מאוד מאוד מרגש. אני רוצה לסיים, אפרופו ביצועים מיוחדים שלך לשירים כאלה, לעוד ביצוע שלך לבגשם נרטב. ורק רוצה לזרוק כאן משהו שאני חושב על כל מיני רעיונות שקשורים אליך, ופה נעצור את זה.
1: אתה רואה? אתה רואה? שמור את זה. אי אפשר לגלות את
0: זה. אמרתי, לא אומר כלום, פה נעצור את זה, לא אמרתי כלום. אמרתי, המוח שלי חושב על כל מיני רעיונות, ופה נעצור את זה. יש לי מחשבות נהדרות. רמי קליינשטיין, איך הוא מסוגל להכניס את כל הקלאסיקה? הכל מתערבב אצלו, מה שנקרא. בהצלחה יקירי, חיבוק ענק.
1: תודה, תודה.
0: תודה רבה, תודה.
1: יאללה, ביי.
2: את יופייך זוהר

0: מאזינות מאזינים, אנחנו עם טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. שלום לשמעון אוזן מטיטניום.
1: צהריים טובים ליום המתוק, צהריים טובים לכל המאזינים, חברים, טיטניום ממשיכים בכל הכוח. אומנם החגים נגמרו, אבל אצלנו החגיגה רק מתחילה ומתחילה ומתחילה. מבצעים, חסרי תקדים, על כל יהלומי המעבדה. ניתן לכם כמה דוגמאות שתבינו את המחירים, וככה תוכלו להגיע לסטימפים שלנו. עגילי יהלומים, שתי קרת, סך הכל קרת כל צד, 1,990 שקלים עם תעודת IGI, CVD, צמידים לאישה, עם אבן קרת במקום 3,490 ב-1,990 כמובן. כל תכשיט מגיע עם תעודת CVD. עגילים של קרת וחצי כל אוזן, 3 קרת סך הכל, במקום 3,890 ב-2,790. שכשרות סוליטל עם אבן עגולה, אבן מרכיזה, אבן טיפה, במקום 3,490 ב-1,790. אין מחירים כאלה, אין מבחר כזה. אתם מוזמנים להגיע למרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. מחכים לכם ב-GT סנטר אופקים בסניף הדגל, קניון עזריאלי הנגב.
0: טיטניום, סניף באר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, סניף חדש במתחם GT סנטר באופקים. טיטניום.
2: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם GT סנטר אופקים.
3: מחצי יורם עם יורם סויסה.
2: אורח באולפן.

0: בחצי היורה עם יורם סוויסה. איזה
1: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. במיוחד למאזיני רדיו דרום ורדיו 101.5 FM. תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו, כוכבית 3943.
2: תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
3: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. מחכים לכם.
4: משרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל.
2: תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
3: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. פסטה ברילה 500 גרם, 3 יחידות ב-10 שקלים. קמח חיטה לבן שטיבל קילוגרם 1, 5 יחידות ב-10 שקלים. שמן קנולה קפרי ליטר 1, 2 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון, רק ב...
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
7: בום! באנו לעשות טוב! מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
3: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
9: מילואימניקים ומילואימניקיות, קבלו הזדמנות של פעם במילואים. עד 70% הנחה לרכישת מגרש לבנייה עצמית ביישוב להבים. לפרטים כוכבית 9226, בשיתוף משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל סנטר,
3: רדיו דרום. ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידורי מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים. אורחים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.

0: איזה שיר יפה של מוקי. מתגעגע, ואני מתגעגע ומחכה בסבלנות רבה לרותם חן מבית המשכנתאות. שלום רותם, מה העניינים?
1: שוב שלום יורם, מה העניינים?
0: צהריים טובים. תשמע, השארת אותי במתח בשעה הקודמת וגם את המאזינות והמאזינים שלנו. אנחנו כמובן מדברים על חיסכון. חיסכון של מאות אלפי שקלים בהחזרים על המשכנתה שלכם. מאזינות, מאזינים, שומעים אותנו ויש ברשותכם נכס. רכשתם דירה, בית, בשעה טובה, מזל טוב, אולי זה קרה לא מזמן ואולי זה קרה מזמן מזמן. ואתם משלמים משכנתה, רק שתדעו שישב לכם במיינד שאתם יכולים לחסוך מלא כסף. כשאני אומר מלא, אני במאות אלפים, חברות וחברים. ועכשיו, הבטחת לנו סיפור, קדימה.
1: נכון מאוד. אז באמת הגיעו אלינו אתמול דרך הרדיו, שהם בעלי עסק, יש להם עסק, ואתה יודע, המלחמה והשלוש שנים האחרונות הכניסו אותם לברוך כלכלי. הם לקחו הלוואות להקמת העסק ולקחו עוד הלוואות, מה שנקרא, לפעילות השוטפת של העסק, של העסק ושל הבית. יש להם נכס ששווה כמעט 4 מיליון עם משכנתה של 1,800,000, ובנוסף הם לקחו הלוואות והגיעו לסכום של 680,000 שקל הלוואות מעבר למשכנתה. על ה-680,000 שקל האלה הם שילמו 14,180 כל חודש, מה שאומר שזה גמר להם את התזרים מזומנים מהעסק, ובסופו של דבר הם לא, בגלגל מסוים שהם לא מצליחים להתרומם ממנו. ואנחנו באמת ראינו את התיק הזה וראינו שיש לנו אפשרות לעזור, ובאמת התחלנו את התהליך כבר היום בבוקר. אתמול הם חתמו ונכנסו למאגר הלקוחות שלנו, ומה שאנחנו הולכים לעשות אותם זה לעשות להם איחוד הלוואות על ה-680,000 שקל, ולהוריד להם את ההחזר מ-14,100 ל-5,600 שקל.
0: מה? רגע, איך זה יכול להיות? הם שילמו עד עכשיו 14,000 שקלים, והם הולכים לשלם פחות מ-6,000 שקלים כל חודש.
1: פחות מ-6,000 שקלים, קרוב, חיסכון של 9,000 שקל בחודש.
0: וואו,
1: שמה שהולך עכשיו לקרות עם הזוג הזה, בעצם, הם לא הולכים לחיות, אתה יודע, סביב הזנה, מה שהם מכניסים, הם משלמים את זה למעשה, כהלוואות שהם לקחו, והם באמת נחנקים, והעסק הוא בריא, העסק הוא רווחי, אבל בגלל הלוואות,
0: ברור,
1: הם לצערי לא מצליחים לחיות.
0: הכסף, זורקים את הכסף, בדיוק על זה אנחנו מדברים. תשמע, אז בעצם המאזינות המאזינים שלנו ששואלים את עצמם, למה אנחנו מתקשרים אל כוכבית 3943, כוכבית 3943, בעצם אתם מתקשרים, לצורך העניין, בוא נעשה איזושהי סימולציה קצרה, לצורך העניין רותם עונה לכם בטלפון, ואז אתם מסבירים לו איזה בית יש לכם, כמה משכנתה אתם משלמים, כמה לקחתם, כמה נשאר לכם, מה ההחזר החודשי, בדיוק, יש הלוואות, אין הלוואות. אני רוצה לדעת, כאילו, בבדיקה הזו שאתה עושה איתם, לפני שמתחילים את התהליך, הם יודעים מה, כמה כסף הם הולכים להרוויח מהתהליך הזה, וכמה ההחזר החודשי שהחדש שלהם יהיה. הם יודעים.
1: חד משמעית, חד משמעית. לקוח מתקשר אלינו לכוכבית 3943, אנחנו לוקחים ממנו את כל הנתונים, מה שווי הנכס, מה יתרת המשכנתה, כמה החזר החודשי על המשכנתה, מה יתרת ההלוואות, האם יש מינוס, האם יש כרטיסי אשראי, שאגב, כרטיסי אשראי, אני קורא לזה הסרטן של המדינה, כי כל בן אדם הולך לסופר אפילו, ומחלק תשלומים בסופר, שזה דבר נוראי. ובאמת לוקחים את ההתחייבויות שיש להם, עושים סדר כלכלי חדש, מתקנים אותם מה הם הולכים לשלם, כמה הם הולכים לחסוך כל חודש בעצם בתשלומים החודשיים, ואנחנו יוצאים לדרך. וכאמור, אנחנו עובדים על בסיס הצלחה בלבד. רק כאשר הבאנו את התוצאה, אם התחייבתי ליורם שאני מוריד לו את ההחזר החודשי מ-10,000 ש"ח ל-6,000 ש"ח לצורך העניין, רק כאשר קיבלת את התוצאה הזאת, רק אז משלמים לנו את שכר הטרחה. על בסיס הצלחה בלבד.
0: מדהים. זאת אומרת, אם אתם מתקשרים עכשיו ל-3943, אתם גם מישהו מקצועי, חברות וחברים, כשכואבת לכם השן אתם הולכים לרופא שיניים, כשאתם רוצים נעליים אתם הולכים לחנות נעליים, כשאתם רוצים לתקן את הסלולר אתם הולכים לחנות של סלולר, אז כשאתם רוצים לבדוק מה קורה עם המשכנתה, לכו למקצוענים, הם יודעים לשאול את השאלות הקצרות והמאוד מדויקות, אתם תיתנו להם תשובות והם יאמרו לכם כן או לא, אפשר או אי אפשר לעזור, ואם אפשר לעזור, איך אפשר לעזור, לאיזה מספרים אפשר להגיע, כמה אפשר לחסוך לכם כסף, ותאמינו לי, אפשר לחסוך לכם. שמעתם את הסיפור? תשמע, אני עדיין בשוק, 14,000 שקלים לפחות מ-6,000, זה וואו.
1: אגב, לגבי הזוג הזה, באמת, דיברנו על זה גם בשעה הקודמת, הם הלכו לבד לבנק, ובגלל שכבר היה להם אובליגו גבוה והתחייבויות גבוהות, הבנק אמר להם פשוט,
0: לא.
1: אין לכם יכולת, ואנחנו נשיג להם ונוריד להם את ההחזר החודשי, ונוציא אותם לדרך כלכלית חדשה.
0: אז חברות וחברים, גם אלה ששומעים אותנו ואמרו להם לא, והם אומרים, נתקשר, אפשר לעזור לנו. אפשר לעזור לכולם, אתם יודעים מה? תבדקו, מה אני אומר לכם? זה מה שאני משגע אתכם כבר מיום ראשון, רק לבדוק, לא לישון על האף ולזרוק כסף לפח במקום לתת לילדים שלכם. בחיית, תבדקו, הבדיקה היא חינם, יגידו לכם בדיוק מה הולכים לעשות. כן מתאים, לוחצים ידיים, רצים לדרך, לא מתאים, שלום שלום, להתראות, לא עולה לכם כלום, לא מתחייבים לכלום, לא עושים כלום עם שום נתונים. כוכבית 3943, כוכבית 3943, תגברת את הצוות, אני אמרתי לך שהיום המאזינים שלנו בשגעת.
1: אל תדאג, אנחנו צוות שמכיל 14 אנשי מקצוע, אנחנו מוכנים מאוד.
0: יפה מאוד. כוכבית 3943, כוכבית 3943. תתקשרו. תודה רבה יקירי, תודה, נדבר מחר. ביי
1: להתראות.
2: בחסות בית המשכנתאות, שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי. החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לכיסוי חובות על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
0: אנשים מרוויחים ים בכסף וזורקים חלק גדול ממנו לפח, כי עם כל הריביות וכל ההלוואות, זה לא נורמלי. הנה, יש גוף שיודע לתת לכם תשובות. תבדקו, הבדיקה היא בחינם, אין שום התחייבות, אז למה לא לעשות את זה? כוכבית 3943, בעזרת השם, הכל יהיה בסדר.
3: גם שבא!
0: חזר? באמת? יאללה, נבוא מחר, יום חמישי. תודה להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו. השתבח, תודה רבה לאורן השתמקר, הטכנאי. תודה ללילך נגיד, תודה רבה לסטיף פרידמן, אפיק אוריאל, אימבל כהן בנמי, מיקי ביבס, תודה לרמי קליינשטיין, בהצלחה. מאוד מרגש, רמי, מאוד. תודה לכם, כפרה עליכם, השתבח. הכל יהיה בסדר, נו. הכל יהיה בסדר. השתמע כאן מחר, ב-12 בצהריים.
4: המרחק מהבית, שהחזירתי לשכונה.
0: יאללה ביי.
2: בחצי היורם. עם יורם סוויסה. בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. במיוחד למאזיני רדיו דרום ורדיו 101.5 FM. תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו, כוכבית 3943. בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים. חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. דג דניס טרי 3 קילוגרמים ב-140 שקלים. דג בורי טרי 3 קילוגרמים ב-100 שקלים. דג לברק טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון, רק ב... סלח דבח ובנה. משרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל. חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. מחכים לכם. סלח דבח
5: ובנה. אייס מוד. זה אייס מוד. מכשיר מהפכני להסרת שיער משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית BQ לייזר. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
6: BQ לייזר.
5: כוכבית 3414. כפוף התקנון.
2: רגע לפני שהולכים לבחירות ושמים את הפתק בקלפי, חשוב לזכור את הדברים שנאמרו. האזינו לדבריו של אהוד ברק.
7: אם נתניהו ינסה לחבל בבחירות והוא עלול לעשות את זה, קל מאוד לעשות את זה, הפצצה בין הבתיה, הם מגיבים, אנחנו פועלים בדחיה ויש לנו מלחמה עם איראן ואין בחירות. אם הוא ינסה לעשות זה, לא תהיה בריאה לגרש אותו במקלות ואבנים.
2: חייבים להשפיע, חייבים להצביע. אלה המילים שלהם. אבל בקלפי, הכל הוא שלכם.
8: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
9: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
8: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
9: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
10: את המשכנתה אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתה והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
11: חייגו 03-7x5.
10: ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI חברה לביטוח.
12: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
13: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
15: זה קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
16: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
17: נו, תקליק כבר.
18: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
19: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. ומכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
2: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
20: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
20: בחסות
2: פותחים חשבון

0: שלום רב, השעה 2 עם החדשות צביקה פלורנטל. ראש הממשלה בנימין נתניהו התראיין הבוקר לרדיו גלי ישראל בתוכנית פתחי וזמרי בעם. הוא שב והתעקש על אמירתו כי עד היום הוא אינו יודע עם מי נפגש ראש המודיעין המצרי אבס קאמל שנחת בנתב"ג לזמן קצר ימים ספורים לפני השבעה באוקטובר, ואף מה היו המסרים שלו.
1: אני לא הייתי שם כי הייתי בטקס של הזכרה לחללי יום כיפור, זה אחד. דבר שני, מנסים להגיד, רגע, אבל אמרת שאתה לא נפגש עם ראשי זרועות מודיעין. אני לא נפגש איתם לבד, הפרט הקטן. אני לא נפגש איתם ביחידות, כי תמיד מופיע מקביל שלהם, מישהו נציג המלל, אין דבר כזה, או מזכיר הצבאי, אין דבר כזה שאתה נפגש לבד. אז קודם כל, ברור שלא נפגשתי, וברור שהם מנסים שוב לטפול עליי. מה הם, על מי, נגד מי הם טוענים? נגד מי שהסתירו ממנו?
0: על פרשת מנדלבליט השבוע הדרמטי במשפטו, שם ואמר ראש ממשלה, כי יש להעמיד את התופרים לדין פלילי.
1: אני חושב שהיום ברור לכולם שזה היה מסע צייד פוליטי שעבר, פרץ את כל הגבולות, בעבירות, בחקירות בלתי חוקיות, בלתי מאושרות, בסחיטת עדים, בזיוף פרוטוקולים. זאת אומרת, כאן הכל היה כשר כדי להפיל ראש הממשלה חזק מהימין. זה מה שהם רצו, להפיל את הימין. וכיוון שהם לא הצליחו לעשות זה בבחירות, הם החליטו להשתמש בעצם במנגנון החקיקה והחקירה, כדי לא רק שפוגע בזכויות האזרח שלי, לא רק שהביא את משפחתי ואותי לסבל של 10 שנים, אלא גם לכל מי שסבב אותי, לכל העוזרים
0: ש... כאמור, את הדברים אומר ראש הממשלה לתוכנית פתחי וזמרי בעם, כאן בגלי ישראל ורדיו דרום. ובלבנון, חטיבה 810 השלימו השבוע מבצע לאיתור תשתיות טרור בפעתי כפר שובה שבדרום לבנון. במהלך הפעילות הותרו מטען מוכן להפעלה, עמדת שהייה ואמצעי לחימה נוספים ששימשו את חיזבאללה. אליעזר יאיר וילנסקי, זיכרונו לברכה, שנהרג בפיצוץ של הנפל בטיול שנתי בגליל העליון אתמול, הובא למנוחת עולמים. 24 פצועים מאושפזים בבתי החולים בצפון, בהם 4 במצב קשה, 7 במצב בינוני ו-13 במצב קל. רפואה שלמה לכולם. על פי משטרת ישראל, כ-25,000 איש הגיעו מאתמול בערב ליל ההילולה להתפלל בציונו של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, בבית העלמין סנהדריה בירושלים. משעות הבוקר הגיעו עד כה כ-8,000 איש, ובמהלך היום צפויים להגיע עוד 10,000 מתפללים מכל רחבי הארץ. יהי זכרו ברוך.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי ענוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
3: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: להרשמה כוכבית 6188.
0: ברוב אזורי הארץ מעונן חלקית עם מעלות חום רגילות בעונה.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
4: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: כוכבית 6188.
3: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: עד כאן מרדיו גלי ישראל ורדיו דרום. את החדשות הביא לשידור אסף יוסף יחזקאל, ובעזרת השם יחד ננצח.

0: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. דג דניס טרי 3 קילוגרמים ב-140 שקלים. דג בורי טרי 3 קילוגרמים ב-100 שקלים. דג לברק טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון, רק ב... סלח
1: דבח ובנה. תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהו? המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
0: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. מחכים לכם. סלח
1: דבח ובנה. תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהו? המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
2: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים. בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
3: חייגו 03-7x5.
2: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
7: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
8: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
7: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
8: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע. רק
9: השמיים. ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק. עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
0: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתמשת. שלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי. ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידורי מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים. עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.
10: Ladies and gentlemen, let the show begin.

אוי, כמה אני אוהב את הזמרת הזאת, כמה אני אוהב אותה. אוליביה דין. Man I Need. Man I Need, נמצא איתי כאן, די ג'י שי בנית עם המוזיקה שלנו, שהביא לי את השיר הזה על ההתחלה. איזה כיף, מתוך האלבום של אוליביה דין המצוינת, Man I Need. שלום לכם מאזינות ומאזינים, 12 דקות אחרי השעה 2, רדיו דרום. FM, 97 FM, אפליקציה FM, אפליקציה של רדיו דרום, שכתוב רדיו דרום, ואתם יכולים לשמוע אותנו ללא בעיות בכל מקום שאתם נמצאים. דרך האפליקציה. היי דידי לוקלי, לוקלי, לוקלי. כן? לוקלי, היי דידי. אתה מתקן את כולם ואתה... כן. 14 באוקטובר 2026, ג' בחשוון התשפז. היום יום רביעי בשבוע. טוב, נו מה, אני חייב לספר לכם, אני רק חזרתי לא מזמן וזה חייב לספר, תן לי את ה-24. מה קרה איתי ב-24 שעות? האחרונות. אתם יודעים, לפעמים אלוהים שולח לך חיזוקים לדברים שאתה אומר בדרך שרק הוא יודע ומיידית. אתמול בערב נסעתי דרומה לחברים שהבטחתי להם הרבה זמן שיבוא אליהם. עליתי על 6, שעה וחצי, והגעתי למושב שדה דוד בחבל לחיש. מושב שדה דוד בין שדרות לקירת גת, כדי לכוון אתכם, כן כן. אגב, אותו מושב שהוציא מתוכו את הגיבור, את גיבור ישראל ארנון זמורה, שהיה גר שם. בכל מקרה, הגעתי לבית של גיא ואני בדיוק בזמן לעל האש. שי, תקשיב טוב, אתה תאהב את זה. כשהמנגל כבר דולק, ובקטנה, כמו שאומרים, 30-40 סלטים שאני הכינה. עכשיו רגע, אני רוצה לעשות סדר פה בדברים. סלטים זה במסעדה ובפיוז'ן. כשאתה עושה על האש, זה סלטים. 30-40 סלטים, אוקיי? חלקם מרוקאים, כיפים טעימים, חלקם ירק מאוד טרי וכיפי. טוב, טעים, נעים, הכל. אני יושב שם עם גיא ועם עוד חברים שנמצאים, כולם. גיא מספר לי על העבודה שלו כחקלאי. הוא חקלאי? כן, כן. חקלאי ישראלי, לא להאמין. בשדה דוד. אז מה יש בשדות? שאלתי אותו. גיא מחייך ומספר לי על 60 דונם של נענה, של תענוג לעיניים. אתה שומע טוב, שי? 60 דונם. נענה, תענוג לעיניים ולאף, אגב. נענה טריה, חזקה. אני חושב שחלק ממנה הולך לחול וחלק לארץ. ליד זה עוד הרבה הרבה דונמים גם של ארטישוק. ואני ישר כמובן מתעניין, מתי הזמן הנכון לקטוף את הדבר הזה שמזכיר כל כך בית וכינוח בבית של אמא. וגם חרשוף מגדל ליד, שזה עם היותר קטנים, הארטישוקים היותר קטנים. אז קיבלתי הסבר קטן מתי הזמן הנכון לקטוף את הארטישוק, כי יש לי את התענוג הזה של לגדל מדי פעם. קיבלתי גם הסבר מה הטעם של אותם קטנים בחרשוף, ואיך ארטישוק עם העלים קטנים הוא ארטישוק של פעם. לא העלים הגדולים, ארטישוק של פעם היה עם העלים קטנים. אמרתי לו שבטח נורא כיף לו בבוקר, כשהוא קם לצאת לשדות, לזדות הנענה, בטח כשמשקים אותם, והריח עולה באוויר, כי הרי כשמרטיבים את הנענה, אתה פתאום מקבל ריח כזה שנכנס לך לנחיריים, וגיא מחייך ואומר לי, תדע לך דידי, אף פעם לא מתרגלים לזה. כל יום אתה נהנה מחדש להגיע, להריח, להסתובב בשדות. ואז הזכרתי שכמה ימים קודם, כאן בתוכנית, ציינו את יום החקלאי הישראלי. זה היה לפני כמה ימים לדעתי, ודיברנו על החקלאי הישראלי, דיברנו על זה ועל כמה כיף זה, והנה קיבלתי הוכחה ודוגמה עד כמה החקלאות בארץ חשובה וטובה, וכמה חייבים לשמור אותה ולעודד אותה. אנשים עובדים בזה, יוצאים מדי בוקר לשדות, ואיך הוא הסביר לי, הוא אמר, תשמע, הפלא הזה שנכנס זרעון קטן באדמה ולאט לאט גדל, ואתה לא יודע איך זה יגדל. כל אחד שונה, והחשש כל הזמן, האם יהיו פגעי טבע, האם יקרה משהו כזה או אחר, ולשמור את זה עד שזה יוצא, זה חתיכת דרך. בסוף הערב עדיין לא היה ארטישוק, אבל תה עם נען המשובחת משדה דוד של גיא, היה גם היה. בסוף, אין מה לעשות,
אין כמו מה שגדל באדמה שלנו עם המון אהבה. גיא ואני, תודה רבה לכם. ואם אתם רוצים עוד טעם של פעם, זו גם אורטל אופק בשדות של המושב. מלא הזמן לא שמענו את השיר הזה.

נכון. נכון מאוד, נכון מאוד. יפה מאוד, 20 דקות אחרי השעה 2, תוכנית מלאה בשירים טובים, באבק כוכבים נאמבר 3, לא? 4? 3? 4, 4. אבק כוכבים מספר 4, מה שאומר שמחר יש לכם עוד אבק כוכבים אחד, ואז המחוזת של כולם ביחד, ואתם תגידו לנו מה המכנה המשותף, כי בקצה המכנה המשותף מחכה לכם מכונת אספרסו מבית אספרסו קלאב, עם 5 שרבולים של קפסולות של אספרסו קלאב, הכל כך טעימות ומצוינות. שלא לדבר על פרסים אחרים, גם מז'יוואגו וגם מהפריים, מהפריים, גם בראשון לציון, גם הפריים בתל אביב, שלום לך דודי, שגם יש לו פריים עכשיו בקפריסין, כן, בעיינפה, פריימיסימו. זה פרמיסימו על חוף הים, כן, דודי התותח הזה. עוד מעט יפתח המקום החדש הזה ברמת החייל, המיקום החדש של הפריים, אותו פריים אבל הרבה יותר משודרג. יפה מאוד. דיג'י שי בנית, הוא העורך המוזיקלי שלנו, ואלעד בובליל מכין לנו ספורט עוד מעט. אפיק אוריאלי איתנו בשעה הנוכחית. איציק יעקובוב אמנם במילואים, אבל היא בוא איתנו בעריכה. גלב תדירוב הוא הצד הטכני שלנו. ענבל בן עמי על הייעוץ המוזיקלי ועל עריכה, ואולי גם נדבר איתה היום. אפיק אוריאלי על קדמים, פרסמים, שטפים ושעה ראשונה שלנו. לילך נגיד עורכת ראשית על הכל. אני דידי הררי, הרדיו זה אני. אתם יודעים מה? גם עידו טיבי איתנו, נכון? גם עידו טיבי איתנו. צוות שלם מחכה רק לכם, מאזינות ומאזינים. הולך להיות כיף מעכשיו ועד 4? טוב,

0: נהדרת.
1: ארץ נהדרת, כך זה נקרא, בר צברי, שהיה אצלנו אתמול, שר פה, דיברנו בקרוב מאוד, תראו כל מיני קטעים מתוך הרשתות שלנו. גם יוסס אינפורמיישן יהיה לכם מאזינות ומאזינים בהמשך, ויש לי דברים מאוד מעניינים ומאוד מועילים עבורכם, במיוחד אלה שאוהבי עברית וכאלה דברים. טוב, יאללה, אוקיי, אני רוצה עכשיו אבק כוכבים.
2: ועכשיו, אבקו, הקלאסיקות של המוזיקה הישראלית.
1: נא להקשיב ולהגיד לי מי זה או זו. נרצה, כן, נרצה או לא נרצה. זה קל יחסית, כן? אוקיי. 0507-888-657. זה וואטסאפ שלנו, לשלוח רק הודעת וואטסאפ, ואפיק תקבל את ההודעות שלכם, ובשנייה, מי שיודע את התשובה, יעלה לשידור ויקבל פרסים, ויכנס לחלק מאותו פאזל של כל האומנים השבוע. 0507-888-657. רק הודעות וואטסאפ לשלוח לנו, ומי שידע, סתם לכתוב מה שאתם רוצים, ואפיק תעלה אתכם לשידור במידה ואתם יודעים. מי זה?

0: יש. יום סבבה, בטח היה אתמול יום סבבה לאלה ממלכם שהצליחו לשבת ולראות קצת ליגת האלופות. יהיה עוד יותר יום סבבה למי שהצליח לראות הערב ליגת האלופות עם משחק אש גדול מאוד בין פריס סן ז'רמן ומנצ'סטר סיטי, או שי בניטה וחובבי הז'אנר של ריאליטיז מוזיקה יראו את דה וויס VIP או All Stars או איך שהם לא קוראים לנעל הזאת, ו... לא, All Stars, לא, זה לא... נעל. כן, ואז הוא אומר שיש הפתעה, שי אומר שיש הפתעה מאוד מאוד גדולה בשידור הזה היום. טוב, כל זה יהיה בהמשך כמובן, אנחנו נדבר על כל הדברים האלה בהמשך. קצת פרסמות אנחנו חייבים, אם נחזור מהפרסמות, נדבר.
1: איזה באסה התפקיד שנתנו לי. פרסמות.
2: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. מחכים לכם.
3: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים. מגוון דגמי רנו. חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ-109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו. מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501. כפוף לתקנון החברה.
4: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל.
2: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. דג דניס טרי 3 קילוגרמים ב-140 שקלים. דג בורי טרי 3 קילוגרמים ב-100 שקלים. דג לברק טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון, רק ב... סלח
5: דבח ובנה. דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
6: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מחזירה לכם את החיוך לפנים. נכנסים עכשיו לאחד מסניפי הרשת ומקבלים 40% הנחה על טיפולי השתלות שיניים. כן, שמעתם נכון. השתלות שיניים ב-40% הנחה. לקביע תור, התקשרו עכשיו. כוכבית 6684. כפוף לתקנון.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: בלי פילטרים ובלי מסכות, כדאי שתשמעו מה אומרים וחושבים עליכם. האזינו למה שפרסם גיא פלג נגד החיילים שלנו בשדה תימן שיצאו זכאים לחלוטין.
9: הצילום כולל תיעוד של העבירה מיוחסת לאנשי המילואים, מעשה סדום בנסיבות אינוס.
8: חייבים להשפיע, חייבים להצביע, אלה המילים שלהם. אבל בקלפי, הכל הוא שלכם.
10: בום! באנו לעשות טוב! מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
11: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
12: מבוא סיוון 8, קריית גת.
11: 086-81-0263.
13: כאן אסף גרנית, ובמטבח שלי יש חוקים ברורים. צריך לתת כבוד לחומרים, לדייק על המילימטר ולא לוותר על כלום. לכן בחרתי בדקל קמילה, כי זה לא רק מטבח, זו בדיוק העוצמה שהבית שלכם צריך. מטבח.

0: זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
1: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים. תבל.

0: איזה שיר יפה. בן צור עם רוצי ילדה. כן, כל כך יפה שאפילו הודיה לקחה את השיר הזה ועשתה לו ביצוע, נדמה לי שהשמענו אותו לפני כמה ימים. אבל כאן זה הביצוע המקורי של בן צור, רוצי ילדה, כך זה נקרא. איזה יפה הדבר הזה. טוב, יש לנו איזה עדכון מדוברות איחוד והצלה במחוז דרום, שצוותי הרפואה של איחוד הצלה מעניקים כרגע טיפול רפואי למספר נפגעים באירוע חריג שבו נשמע פיצוץ במפעל בקריית גת. עוד מעט יהיה לנו את אודי דוד בן דוד כדי לתת לנו יותר פרטים על העניין הזה של אודי. בינתיים בוא נגיד שלום למירי שאיתה על קו הטלפון. שלום מירי. הלו מירי.
1: מה שמחה דידי?
0: לא, אני לא שומע, נא להגביר, נא להגביר, נא להגביר. מירי.
1: הלו.
0: היי, מה שלומך?
1: בסדר.
0: נשמע לי קצת מקוטע, אני לא יודע למה. מירי, מאיפה את?
1: אני מכפר מימון.
0: כפר מימון, כפר מימון, איפה זה?
1: עוטף
0: עזה. בעוטף עזה?
1: כן.
0: אוקיי. אוקיי, אני הייתי אתמול בשדה דוד, זה רחוק?
1: התשעה.
0: לא נורא. אז הייתי באזורך, בשדה דוד.
1: כן, כן.
0: מה עושה בחיים?
1: אני מורה.
0: בבית ספר אזורי שם?
1: מורה בנושא הבשור,
0: במועצה אזורית אשכול. אוקיי. יש הרבה חקלאים? יש הרבה חקלאים בכפר מימון?
1: מלא, מלא. בכפר מימון לא הרבה, דווקא באשכול יש יותר.
0: כן,
1: אנחנו מועצה אזורית שדות נגב.
0: את משדות נגב ואת מלמדת במועצה אזורית אשכול.
1: בדיוק, באשכול יש המון חקלאים.
0: ואת מלמדת ספרות?
1: אני מלמדת ספרות, כן.
0: לאיזה גילאים?
1: חטיבה עליונה.
0: תני לי עכשיו, תני לי המלצה לספר קריאה. בדיוק סיימתי ספר.
1: לספר קריאה?
0: כן.
1: קראתי לא מזמן את בית האופנה האחרון של פריז.
0: בית האופנה האחרון של פריז?
1: כן, מצוין.
0: וואו, אוקיי. של מי זה?
1: אני לא זוכרת.
0: כן. אבל ספר טוב?
1: כן, ספר מצוין.
0: אוקיי. רשמתי לי. בית האופנה האחרון
1: של פריז. שואה, כאילו שואה בצרפת.
0: כן, כן. תאר לעצמי שזו התקופה הזאת. לא הרבה השתנתה צרפת. פשוט לבשה בגדים אחרים. אפרופו בית האופנה. טוב, בסדר, יאללה. אבא כוכבים שלנו, בוא נשמע אותו. בסוף ההשמעה, תגידי לי מה את אומרת.

0: Yes?
1: כן, זה גידי גוב, עניין של זמן.
0: זה היה עניין של זמן עד שתעלי על גידי גוב כל כך מהר. אכן, גידי גוב, עניין של זמן. תשובה נכונה מאוד, מירי. בוא נשמע אותו קצת ואז נדבר פרסימים.

0: קיזיקוב עניין של זמן, זה גם היה בסדרת טלוויזיה מצוינת עוד לפני מלא שנים בבית ספר, כמו שאת מלמדת. כן, כן, בהחלט עניין של זמן, יפה. עניין של זמן, אבל השיר נשאר, שיר חזק ונשאר. גם קיזיקוב מצטרף לפאזל השבועי שלנו, שכלל, תזכיר לי שי, את יהודה פוליקר ביום הראשון, את גלי אתרי לדעתי, נכון? את גלי אתרי ביום השני, את איזר אשדות ביום השלישי, והיום את גידי גוב. מחר נשמיע עוד אחד, ואז מכל הפאזל הזה תצטרכו לנסות לנחש מה המכנה המשותף. מי שידע, מכונת אספרסו של אספרסו קלאב עם שרבולי קפסולות אספרסו תגיע אליכם הביתה עם שליח. יהיה תענוג גדול. את מתחילה כבר לחשוב מה משותף וכאלה, לא לגלות כמובן.
1: לשאול אותי?
0: כן.
1: יש לי משהו.
0: אז לחכות למחר, חכי למחר.
1: לא, יש לי מכונת אספרסו.
0: אוקיי. אבל איך הייתי תהיו לה? עוד אחד בבית ספר, אולי זה, לא יודע. אני מינימום שתי מכונות אספרסו. שלא יצאו
1: שיש לי. יש לי אחת בבית הספר ואחת בבית.
0: מעולה.
1: עוד אחת ספרים, אחת מתקלקלת.
0: בדיוק, אבל לא, סליחה, עם כל הכבוד, אני לא יודע מה יש לך. אם אין לך אספרסו קלאב, לא טעמת אספרסו טעים כזה.
1: היה לי אספרסו קלאב.
0: כן? אהבת?
1: כן, בעבר.
0: יפה.
1: זה קפסולות מיוחדות, ומשפט...
0: כן. קשה לך להשיג אותם. כן, היום כבר יש משלוחים והכל מגיע בכמה שיותר מהר. אוקיי. יאללה, בוא נפנק אותך בפרסים, מירי, מה את אומרת?
1: שמחה רבה.
0: יש לך ילדים גם?
1: יש לי חמישה בנים גדולים, 24 ל-18 ל-24.
0: ואיפה הם במושב?
1: הבייס פה, שני אחד לומד, שניים בצבא, עוד אחד מתגייס עוד בנייה, ועוד אחד מתגייס עוד חודשיים, שלושה חודשים.
0: איי, ליבי ליבי איתך. ליבי ליבי איתך. אמא לחמישה בנים שמתגייסים אחד אחרי השני. ביי ביי לילות, ביי ביי שינה.
1: לא, לא, הם התודעים.
0: לא משנה.
1: בסדר.
0: בסדר. טוב, תראי, אני שולח לך בוסם ז'יוואגו מוסקט, שולח לך קרם גוף של ז'יוואגו, ואם אחד מהילדים שלך שנוסע לו לאזור המרכז, ראשון, תל אביב, כאלה, אני אפנק אותו בארוחה זוגית, בפריים, הפיוז'ן המצוין, אחלה אוכל, מסכי טלוויזיה, אחלה חברה, מסכים ענקיים, לא רק טלוויזיה.
1: קשר או לא?
0: באמת, אחלה, אחלה אוכל. מה?
1: קשר?
0: קשר, לא חושב. אז לא טוב?
1: לא.
0: רק כשר אתם אוכלים?
1: רק כשר, כן. תן לבנים שלי מתנה, אני פחות
0: חשובה. הבנתי, זה לבנים שלך, לא מה?
1: לא, אין בעיה, הם לא אוכלים, אנחנו
0: אוכלים, אנחנו אנשים דתיים. הבנתי. טוב, אז אין לי הרבה מה לתת לבנים שלך, חוץ מלתת חולצה של פייר קרדן, תהיה בריא, פריז סן ז'רמן, חולצה כיפית מגניבה בדרך. וארנק מאור של גבעוני.
1: תודה רבה.
0: יאללה, תודה לך, ביי ולהתראות לך.
1: יום נפלא, ביי.
0: יום נפלא גם לך, ביי ביי ביי. הנה המשאפ שלנו, כחול יוון. הומיה של יואב יצחק. מיה פיסטה, אפו פוספורו, חריס אליקסיו, היא המקור, זה משאפ.

0: יואב יצחק הומיה, חריס אלכסיו, תפדיה, תפדיה, זה הילדים שלך. לאט לאט, אני מבין את היוונית שם, כאילו נעשה עם זה כל מיני כאלה דברים. טוב, בואו נתעדכן מה קורה בקריית גת. אודי דוד בן דוד, יקירי, וואי, כמה זמן לא דיברתי איתך.
1: וואו, המון. דידי, אבל למה דווקא בנסיבות כאלו?
0: זהו, כן, כי כל פעם שצריכים לדווח על איזה משהו שקורה, אתה בין הראשונים שיודע ומגיע וכאלה. הלוואי ותדווח לי פעם מאיזה פסטיבל חסידי או מאיזה משהו כיפי של מוזיקה.
1: וואו, אני אשמח. יאללה, שנדווח על ביאת המשיח בקרוב בעזרת השם.
0: אמן.
1: רק שנייה לפני זה בעזרת השם. רק בוא נספר מה שקורה כרגע, דידי, ממש כרגע במפעל אינטל בקריית גת. פיצוץ סמוך מאוד למחליות חומרים מסוכנים. לא בשטח המפעל, לא בשטח הנקי של המפעל, הפיצוץ הזה רע בחוץ, כרגע יש שלושה נפגעים בדרגות פציעה שונות, סך הכל האירוע כולו בשליטה, גם הרבה מאוד
0: ממה הפיצוץ
1: של...
0: יודעים?
1: סליחה?
0: ממה הפיצוץ?
1: עדיין לא ברור ממה נגרם הפיצוץ, הפיצוץ עצמו יראה סמוך מאוד, חליות של חומרים מסוכנים, יש הרבה מאוד... דברים שיכלו לקרות, אגב, אני גם רואה מה שכותבים כרגע ברשתות החברתיות, שזה קרה בזמן בו נתניהו ביקר בקריית גת, אז לא, זה קרה אחרי שנתניהו עזב את העיר, אין קשר לביקור של נתניהו.
0: זה גם לא קשור, הוא בקריית גת וזה באינטל, זה לא... כאילו, אתה יודע, זה לא בלב קריית גת, אינטל.
1: בדיוק, זה אפילו די בחוץ, באזור תעשייה, ובכל מקרה אין קשר ככל הנראה לאירוע של הביקור של נתניהו.
0: לא, אתה יודע, פתאום את ראש הממשלה ב... טוב.
1: כן, שנגישו נגדו השבק עכשיו קביעה על לא יודע מה.
0: כן, כן. נפגש בחשאי באינטל. טוב.
1: בדיוק.
0: שלושה פצועים אתה אומר?
1: כן, שלושה נפגעים בדרגות פציעה שונות. סך הכל האירוע כולו נמצא כבר בשליטה.
0: בשליטה?
1: כן, בהתחלה זה נשמע היה מאוד מפחיד, מאוד גדול. הרבה יותר מסוכן ממה שזה באמת. כמובן אנחנו מתפללים לרפואת הפצועים. כרגע כבר קיבלו טיפול בשטח, חלקם כבר הועברו למרכזים רפואיים שונים בגזרה, כוחות הצלה של כיבוי, כבאות והצלה ושל איחוד הצלה ושל מד"א, מרחב לכיש, כולם הגיעו לזירה במהירות יחד עם המשטרה, סגרו את הזירה ומשהו חשוב למאזינים, לא להתקרב למקום, זה מקשה מאוד על כל כוחות הביטחון שכרגע נמצאים באזור.
0: הבנתי. טוב, בסדר גמור. תודה לך. אם
1: יהיו
0: מתכונים נוספים, אנחנו בשעה השנייה גם לדבר איתך.
1: בעזרת השם, בברים שלכים.
0: איך אתה? אתה בסדר? לא שיעור, לא הצטננות, לא כלום?
1: קצת אפצ'י, אבל אני, בגלל שאני אוהב קור, אני ישן עם מסגן על 16 מעלות, אתה לא מדמיין איזה
0: קטע. מה זה 16 מעלות? תגיד לי, מה אתה באנטרטיקה? אתה בישראל?
1: אני ג'ינג'י, לשעבר, אבל ג'ינג'י.
0: טוב, תשמע, אם אתה מתקרר קצת אפצ'ים או קצת שיעולים או כאלה, כדאי לך מאוד שתקשיב עכשיו, כי יש לי מין תרופת, תקרא לזה תרופת סבתא או תרופת טבעית, אבל שתטפל מצוין, שתקל מאוד על שיעול, על הצטננות, על גירוי בגרון, לדעתי אפילו עוד לא עשית את זה, אם תשמע את זה, היום אתה עושה את זה, מחר אתה קם חדש אפילו ב-12 מעלות.
1: מתאים לי.
0: מתאים? יאללה, תן לי את ה-useless information שי ונתחיל.
2: ועכשיו, useless information, או מה אני אמור לעשות עם המידע הזה?
0: טוב, הנה אם אתם רוצים הקלה בכל מה שקשור בהצטננות או התקררות וזה, מתוך האתר שנקרא ואכלת. קחו לכם לימון, אוקיי? שלם. חממו אותו על האש עד שהקליפה שלו מתחילה להשחיר. חימום עדין של הלימון מרקח את הציפה של הלימון עצמו, משחרר מהקליפה כל מיני שמנים ארומטיים של הדרים, ונותן מיץ עשיר וריחני, ולימון מכיל באופן טבעי ויטמין C וחומצות לימון, ולכן הוא מרכיב מוכר מאוד ומוכר מאוד בהרבה תרופות ביתיות. אחרי שחיממתם אותו על האש והקליפה נהייתה קצת שחורה, חוצים את הלימון לשתיים, אוקיי? חוצים את הלימון לשתיים, כל זה עם הקליפה השחורה, סוחטים את המיץ לתוך כוס, ואז מוסיפים קורט מלח. קורט מלח זה אמא שלי הייתה מראה חלק מהאצבע ואומרת ככה זה קורט, חלק קטן מהאצבע. מוסיפים את זה לשם, ואחרי זה הכנתם לכם בעצם סירופ טבעי וחזק לשיעול שעוזר לסליג גם את כל הליכה הסמיכה שקועה לנו בריאות וגם עוזר להצטנינות. למה? כי בקליפה יש כל מיני דברים מיוחדים ועל ידי החימום של הקליפה משחררים מתוך הקליפה את הדברים הבריאים והטובים, יחד עם המיץ לימון, הם נספגים במיץ לימון הדברים הטובים האלה, יחד עם מיץ הלימון, ויחד עם הקורט מלח, הכנתם לכם סירופ שיכול לעזור לכם. אם אתם מקוררים, נסו את זה. להזיק, זה לא יכול להזיק. כולה לימון עם מלח. אבל נסו את זה בלחמם את הקליפה על האש ככה, בסדר? יאללה, מקווה שתרגישו טוב אחרי כל, אחרי כל הדבר הזה.
3: Didi Harari. He's completely...

אייל גולן מודד בעיר הגדולה, זה השיר החדש שלו. היי, היום התאריך של היום, כן, נכון, היום זה? מה אתה אומר, היום זה יום הכינוח הבינלאומי? מה הכינוח האהוב עליכם? יו, שי, מה הכינוח שעושה לך איזה ביג טיים? כאילו שאתה לא יכול לעמוד מולו ברגע שמביאים לך כינוח כזה? תחשוב רגע מה אתה יכול לעשות. אני סופלה, אתה לא יכול לעמוד בפני סופלה? כן? אני, בכללי אני לא אוהב קינוחים מתוקים, אבל אם כן, תירמיסו. או עוגת ביסקוויטים. חולה על עוגת ביסקוויטים. עדיין מהדור הישר שאוהב פירות בסוף איזה קינוח, אבל עוגת ביסקוויטים. כל מקרה, anyway, היום מאזינות ומאזינים, זה יום הקינוח הבינלאומי, וזו הזדמנות מתוקה להקדיש פינה לקינוח הרבה ביותר. מעוגות שוקולד עד מאפים וגלידות באופן כללי, מה שבא לכם, כמה שיותר בא לכם. רק היום, רק היום, אני יודע, סוכר, סוכר, סוכר, סוכר, סוכר. בסדר, קפיצה אחת וזהו. קצת סוכר, אחר כך לאזן מלח, מבית, לא יודע. הנה, אני אמרתי. לא, סוכר או דבש, הוא שואל. You are my candy girl. You got me wanting you. I need to have a suit.

אלה הם הארצ'יז, זה השם שלהם, ארצ'יז. אחד השירים הגדולים של אי שם בשנות ה-70, אפשר להגיד, כן, 70. אתה רוצה לשמוע כמה עובדות על להקת הארצ'יז? שאני חותם לך בניטה שאתה לא יודע? בא לך לשמוע? להקת הארצ'יז זו הלהקה ששרה את השיר הזה, שוגר שוגר, שכל אחד מכיר משנות ה-70. הלהקה בכלל לא הייתה קיימת. הארצ'יז זה להקה בדיונית שהורכבה מדמויות קומיקס. יופיע באיזה סדרת אנימציה שנקראת The Archie Show, ב-1968 זה עלה. ומאחורי השירים האלה עמדו זמרים ומוזיקאים אמיתיים באולפן, אבל לא הייתה להקה כזו באמת. והשיר הזה ששמענו עכשיו שיצא ב-1969, שוגר שוגר, השיר הזה הגיע למקום הראשון במצעד האמריקאי, בבילבורד, הפך ללהיט גדול מאוד, כשאין להקה באמת שתופיע. זו להקה מצוירת. הזמר האמריקאי שקוראים לו רון דנטה, הוא שר את השירה הראשית בשוגר שוגר. כלומר, מה ששמעתם עכשיו היה בכלל דמות מצוירת, אבל הכל הוא של זמר אולפן אמיתי שקוראים לו רון דנטה. עכשיו, כל דמות בדמויות המצוירות היה להם תפקיד בלהקה. ארצ'י היה הגיטריסט והזמר, היה ג'אג-הד שהיה מתופף, רג'י ניגן בבאס, ובטי, שמעתם פה קול של אישה, הייתה אחראית בין היתר גם לכלי הקשה ולקלידים נגנה וכל מיני כאלה דברים מעניינים. הם הצליחו מאוד הלהקה הזו בלי להופיע על במה. בשום צורה שהיא הם לא היו על הבמה. יפה, גם דרך דמות מצוירת אפשר להצליח. מה כתבת לי שם? אין לי מושג, אבל לא ראיתי מה ש... כן, זה כאילו AI של שנות ה-70, אתה אומר, אה? טוב, יאללה, פרסמות, אנחנו נחזור מיד.

חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. פסטה ברילה 500 גרם, 3 יחידות ב-10 שקלים. קמח חיטה לבן שטיבל קילוגרם 1, 5 יחידות ב-10 שקלים. שמן קנולה קפרי ליטר 1, 2 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון, רק ב...

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. מחכים לכם.
2: עברתם את גיל 40 ואתם לא רואים ממטר? פורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל ב-799 שקלים בלבד. אופטיקנה. כפוף לתקנון.
3: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. BQ Laser. כוכבית 3414. כפוף לתקנון.
4: הרעב תוקף אתכם באמצע היום? תגיעו מוכנים עם... אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
5: ועכשיו טיפ של אבוקדו. האבוקדו עשיר בשומנים איכותיים ומעניק תחושת שובע לאורך זמן, ולכן עוזר להפחית את צריכת הנשנושים הלא בריאים במהלך היום. רצים, משחקים, מכירים חברים וצוברים ביטחון. ההרשמה לחוגי הכדורסל של הפועל באר שבע דימונה, לבנות ולבנים בעיצומה. ספורט, חברים, ערכים, חוויה. מוקדי הפעילות פזורים ברחבי באר שבע ודימונה. לפרטים חפשו מחלקת הנוער הפועל באר שבע דימונה כדורסל.
6: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
7: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
6: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
9: פותחים חשבון

0: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
1: אנחנו רוצים להיות יחד, לצחוק, להתרגש. אנחנו חייבים את זה בשבילנו. עכשיו, יותר מתמיד. שלום, כאן שמולי כיפח, מנכ"ל תיאטרון באר שבע. אני מזמין אתכם להצטרף ל-14,000 מנויים וליהנות מקומדיות, דרמות מרגשות ויצירה ישראלית מקורית. יאללה, נפגשים!
2: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036. רדיו
3: ברוכים הבאים לתוכנית הצהריים של דידי לוקלי.

חוגג יום הולדת היום, מזל טוב, 48, סגר, אה? אשר, מעניין מה ההורים שלו חשבו שאמרו בוא נקרא לו אשר. כאילו אושר בארצות הברית זה נשמע יותר אמריקאי, זה נשמע יותר טוב, אבל בסוף זה אשר. אשר, למה, מה קרם להורים לקרוא לו אשר? לך תדע, פשוט שם טוב יפה. בסדר, אשר, אשר פותח לנו את השעה השנייה שלנו ברדיו דרום. אם אתם באזורים רחוקים יותר מבאר שבע, אתם על 95.8 FM. אם לא, אתם על 97 FM. ואם לא, אתם באפליקציה, ואז אתם לא מוגבלים באף אזור בארץ, ויכולים ללכת לאן שאתם רוצים ולשמוע אותנו דרך האפליקציה. שעה שנייה שלנו, אנחנו 13 דקות אחרי השעה 3.

0: ועכשיו, פינת הספורט עם אלעד בובליל.
1: אכן כן, שלום לך בובליל יקירי. איי,
2: שלום, שלום, שלום, שלום.
1: איפה רצת עד עכשיו? תגיד לי, איפה רצת?
2: הלכתי להביא את הרכב הסחור, נו, מה אני אעשה? דפקו אותם.
1: מה, אתה נוסע על רכב סחור?
2: אני הזמנתי רכב חדש, ואמרו שאם לא מגיע עד תאריך מסוים, אני מקבל רכב סחור על חשבונה. מי נגיע הרכב הסחור?
1: אז לא הגיע הרכב החדש קנית?
2: עדיין לא, תרם.
1: תאמין את הרגזים שאנשים עושים ברדיו.
2: כשהוא יגיע, אנחנו נעשה שידור חי וישיר מהאוטו ל-ADT.
1: גדול, תוך כדי שאתה מסתובב בבאר שבע.
2: בדיוק, אני אסוף מאזינים בדרך, אגיד להם, תזכה בבושם ג'יווגו.
1: ג'יווגו. בהחלט ג'יווגו הכיפי. מה, ראית משחקים אתמול?
2: וואו, תקשיב, אני אתמול היה לי החמצה בלב כזאת קטנה, כי פתאום אני רואה סבח מנצחת את סלאביה פראג 2-0 בבית, אתה יודע איך התאכזבתי? איך התאכזבתי? זה עדיין כואב לי. באמת.
1: סבח, סבח, סבח. אתה יודע שמישהו אחר היה צריך להיות שם במקומם.
2: תאמין לי, חבל.
1: מול פראג.
2: כן. אני ציגתנו מהליגה הטובה בטבל, הפסידה לספורטינג ליסבון 2-0, חבל.
1: אוקיי.
2: חבל.
1: ליאו.
2: ליאו? לאנס, סליחה.
1: לאנס, סליחה, לאנס.
2: ויה ריאל מנצחת את נאפולי 3-1. זה מעניין, נאפולי נמצא בעונה לא משהו.
1: אוקיי.
2: עוד הפתעות שקרו אתמול, לפני שנגיע למנה העיקרית. אינטר מפסידה 4-3 לקלאב ברוז' בסנסירו.
1: וואי, אינטר מפסידה לקלאב ברוז'?
2: לקלאב ברוז'.
1: ובסנסירו. טוב, לפחות האוהדים נהנו מהרבה שערים. 4-3, יפה.
2: 7 שערים סך הכל. כן? וייקינג, הקבוצה מנורווגיה, עושה 3-3 נגד לא פחות מביירן מינכן.
1: מה?
2: נשבע לך, ווייקינג עוד הובילה 3-1.
1: וייקינג היא קבוצה ששיחקנו נגד מכבי תל אביב?
2: לא, לא, לא הקבוצה.
1: מי שיחק נגדם?
2: לא,
1: קבוצה
2: לא.
1: ישראלית לדעתי, לא?
2: לא זכור לי שקבוצה ישראלית שיחקה, אני חושב נגד בודו גלין שיחקו מכבי תל אביב.
1: לא זוכר.
2: טוב. בכל מקרה זה עוד הפתעה שהייתה אתמול, אתלטיקו מדריד תקעת צפוי מביסה את מנצ'סטר יונייטד 2-0, ואני אומר מביסה 2-0 כי זה יכול להיות הרבה יותר.
1: כן, אמרנו שהם ינצחו.
2: אתלטיקו קבוצה מצוינת ויונייטד פשוט בדיחה עצובה. הנציגה השנייה שלנו מליגה הטובה בעולם, גם כן לצערי.
1: מרסיי?
2: לא, ליל.
1: ליל.
2: הפסידה לארסנל 3-0 באמירויות. חבל. אבל זה המצב. מעבר לזה, גלת השרה היא מפסידה 4-1 לברצלונה עם כל השלטים, אתה יודע, שאנחנו אוהבים לראות, כל הפרי פיילסטיין, כל השטויות האלה.
1: כן, זה מה שיפה, שהם יושבים שם באיסטנבול או איפה שהם לא יהיו, ופשוט, אתה יודע, זה מין סיסמאות שכאילו קל לך להגיד אותם בפה, אתה מבין? זה טוב, זה אוסם כזה. כאילו, בלי מחשבה... בלי שום דבר, אין להם מושג.
2: אני חושב שמחשבה זאת פריבילגיה.
1: כן, בטח אצל הדור הזה.
2: דור הם מפסו.
1: יפה, קיבלו 4-1 בראש?
2: 4-1 בראש, תקשיב, ברצלונה זה...
1: מכונה.
2: מכונה בלתי נגמרת.
1: בסדר, כן.
2: היום, כבר אני יכול לעדכן אתכם שקבוצת הנוער של הפועל באר שבע ביתרון 2-1 על ביתר ירושלים. חשוב, שתדעו את זה.
1: עכשיו הם משחקים?
2: כרגע, ממש בשעות אלה.
1: אוקיי.
2: דקה 53.
1: אוקיי.
2: הערב בליגת האלופות, תקשיב, שתי משחקים שכל אחד מהם זורק אותך למקום אחר, רומא נגד ריאל מדריד, אם אתה זוכר את הפעם האחרונה שריאל מדריד הגיע לברנבאו, רונלדו שם הכיכב עם חמישייה לרשת הרומאית.
1: כן, אבל היום תחשוב מי המאמן של ריאל מדריד ואת מי הוא אימן לפני כן.
2: אני אשלח לך יותר מאוחר אילוסטרציה של ז'וזה מוריניו נכנס לאולימפיקו עם ידיים למעלה כמו שחקן שמתנצל.
1: כן. ככה הוא נכנס?
2: כן, ככה הוא יגנס עם ידיים למעלה.
1: כן. טוב.
2: וכמובן, מנצ'סטר סיטי נגד הנציגה מהליגה הכי טובה בתבל.
1: 3-4 ו...
2: פריס
1: סן-ז'רמן!
2: תהיה בריא.
1: פיאקרדה.
2: כן, ותשמע, זה חתיכת משחק מטורף.
1: וואי, וואי, איזה משחק, איזה משחק.
2: המשחק יהיה באיתיחאד.
1: כן.
2: בהזנה של סיטי... נגד פריס סן ג'רמן במאזן הפנימי ביניהם בכל המסגרות, זה 3 ניצחונות לסיטי, 2 ניצחונות לפריז. בפעם האחרונה שהם נפגשו בליגת האלופות זה נגמר ב-4-2 לפריז. מעניין, מעניין מאוד, זה היה בעונה שעברה.
1: אני לא יודע אם להפסיד פרק בדוקו של אני חושב משמע אני קיים, שזה בדיוק בשעה הזו, או לראות את המשחק? מה אתה אומר?
2: קשר לרב אברהם הכהן, תעשה שאלת רז. נראה לזה...
1: השאלה תהיה מחר ובדיעבד.
2: כן, אבל לא יודע, תשאל את הרב, אני לא רוצה להגיד לך סתם, אני לא רוצה להיכנס לדברים שאני לא יכול להגיד לו אותם בכל רם, אתה מבין?
1: הנה הרב שלח לי הודעה.
2: מה אמר?
1: סיטי, ברור.
2: הוא גם כתב לך סיטי יחסים 2, סי 200 שקל, נעשה קופה.
1: 200 זוזים.
2: 200 זוזים. הנה, הסטלבט.
1: יפה. מה עוד יש לנו?
2: משחקים, בוא נראה, אתה יודע מה זה, משחק יחסי טוב, הוא משחק מוקדם, אני ממליץ, האמת. פיינורד נגד קומו, שתי קבוצות טובות.
1: קומו יכולה להפתיע.
2: סס פאבריגס, תקשיב, סס פאבריגס זה מאמן מטורף, מה שעושה עם קומו, זה פסיכי, תקשיב, באמת שווה לראות את הקבוצה הזאת, באמת קבוצה מאוד מאוד טובה.
1: הוא לא עשה את זה עם מכבי תל אביב, כי אין לנו אגם. בוא.
2: רגע, אתה אומר שהסוד להצלחה זה לגדל אגם?
1: בוודאי.
2: אז אולי בשביל תהיה בליגת האלופות, יש לנו גם אגם.

0: ולרוץ ממה, כן.
1: היא תשאיר ואנחנו נרוץ. יש לך משחק ליגת האלופות שהוא בעצם ליגה אירופית, כי באמת אף אחד לא ישכנע אותי אחרת שהם שתיהן בליגת האלופות. בטיס נגד פורטו, זה משחק ליגה אירופית לכל דבר, ובכל זאת הוא קורה בליגת האלופות.
0: זה משחק שעבור להיות ביום שישי בצהריים, כמו הליגה לאומית.
1: כן. טוב, נעדכן, 3-1 לבאר שבע.
0: גמרנו, יפה.
1: איזה גמרנו, חכה דקה.
0: העם היה עמיק.
1: טוב, ומחר אנחנו נדבר על הפיל שבחדר.
0: מחר נדבר על אלקמר, כן, אין בסופו של דבר לא אוהדים. מה שכן, הבאת לידיעתי, שראשת העיר של אלקמר, הגברת הנכבדה, הצדיקה, המופלאה, הצנועה והחרבנה.
1: אני לא יודע איך קוראים לה,
0: זה לא משנה, זה לא מעניין, כי אני לא מתכונן לקרוא לה. מאשרת הפגנות פרו-פלסטיניות באלקמר, של כל מיני פלסטינים שמן הסתם יגיעו לשם, בגלל הקבוצה, בגלל הפועל באר שבע שמגיעים, אבל היא ממש מתחשבת ואמרה שההפגנות לא יהיו באזור האצטדיון. וואו, אין עלייך, ממש חסידת אומות עולם, אבל אני אומר, תדליקי מסועה. עלייך.
1: איי, תקשיב, זה... אתה יודע, גם אתמול דיברנו בתוכנית הספורט עם שגריר ישראל בהולנד, הוא גם אמר שהוא מאוד מאוד מוכזב מכל ההתנהלות הזאת, מכל הדברים האלה, אבל...
0: כן, שמעתי גם את הרעיון עם שינו זוארץ אתמול.
1: מה אתה אומר? חשוב לי לשמוע דעתך בנושא, אתה יודע מה?
0: תשמע, הוא אומר, בעיניי הוא אומר את הדברים כמו שהם. יש דברים שאפשרי לעשות, יש דברים שאנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים עד כמה אופה והגופים האלה נלחמים כדי שישראל תישאר שם בכל המפעלים. כי בתכלס, כולם רוצים שנעוף. ואם נניח משחק אחד היינו מחרימים, או מחרימים אותנו, בין אם זה אירלנד או בין אם זה אלקמר וכאלה, זה היה עושה מפולת שלגים של עוד ועוד קבוצות אחרים. לכן מנסים להחזיק את כל המגדל הזה בקיסמים, העיקר שהוא יחזיק מעמד.
1: אתה יודע מה, בוא נשאל שאלה אחרת. אם היינו באים, אתה יודע מה, בוא, עיריית באר שבע הייתה מוציאה הודעה, אוהדי אלקמר לא יכולים להגיע לטרנר.
0: אני הייתי מציע שיוציאו הודעה כזאת.
1: לא יודע, במידה
0: במידה והיו משחקים פה, להודיע, כן. אוהדי
1: אלקמר לא יכולים להגיע מטעם עיריית באר שבע, אי אפשר להבטיח אתכם.
0: נכון. נכון.
1: מה היה קורה? נכון. היו מעיפים אותך באותו יום.
0: כן, כי אתה באר שבע ואתה בישראל.
1: אתה מבין? זה מה שכואב לי.
0: אז זה מה לעשות.
1: האנטישמיות הזאת.
0: תבין את מצבנו מדהים, בעולם מדהים. ואת מקומנו בעולם. אנחנו מדינה כל כך קטנה שכל העולם מתעסק בה. אתה מבין את האבסורד? קטנה קטנה, אבל כל העולם מתעסק בה.
1: תאמין לי. טוב, יאללה, כן. אופטימיות. יאללה. לסיטי, אני אומר 3-1 לסיטי. ותרשום אותי 3-1 לריאל מדריד.
0: אני אומר שהולך להיות לפחות 3-2 לסיטי.
1: 3-2 סיטי, וריאל כמה?
0: ריאל רומא.
1: ריאל רומא באולימפיקו.
0: 2-0
1: ריאל מדריד.
0: ברור.
1: יאללה,
0: נחכה ונראה ונדבר מחר.
1: ובאנרגיות טובות.
0: ביי יקירי, ביי ביי.
1: ביי ביי.
2: פינת הספורט עם אלעד בובליל.
0: האמת, איזה כיף לשמוע את אלעד בובליל שכל כך חי ונושם ואוהב עם תשוקה את כל הכדורגל הזה. כיף. שלא לומר אושר.

0: שלום.
1: איך באמת את עושה דבר כזה? איך את עושה דבר כזה? לא אומרת שלום. טוב, תשמעו, אחרי הפרסומות, הלך לחשוף לכם כל מיני ביטויים שאתם משתמשים בהם ביום-יום, באמת. אבל מאיפה המקור של אותם ביטויים? תכף נדע.
2: פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי גלילות.
3: פי פי פי פי פי פי, איזה באסה התפקיד שנתנו לי. פרסומות.
4: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
5: תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
6: רגע לפני שהולכים לבחירות ושמים את הפתק בקלפי, חשוב לזכור את הדברים שנאמרו. האזינו למה שפרסם גיא פלג נגד החיילים שלנו בשדה תימן שיצאו זכאים לחלוטין.
7: הצילום כולל תיעוד של העבירה מיוחסת לאנשי המילואים, מעשה סדום בנסיבות אינוס.
6: חייבים להשפיע, חייבים להצביע. אלה המילים שלהם. אבל בקלפי, הכל הוא שלכם.
8: אייס מוד. זה אייס מוד. מכשיר מהפכני להסרת שיער, משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית BQ לייזר. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
9: BQ לייזר.
8: כוכבית 3414. כפוף התקנון.
5: תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
10: אנחנו רוצים להיות יחד, לצחוק, להתרגש. אנחנו חייבים את זה בשבילנו. עכשיו, יותר מתמיד. שלום, כאן שמולי כפרח, מנכ״ל תיאטרון באר שבע. אני מזמין אתכם להצטרף ל-14,000 מנויים וליהנות מקומדיות, דרמות מרגשות ויצירה ישראלית מקורית. יאללה, נפגשים.
11: בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי. החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לכיסוי חובות על בסיס הצלחה בלבד. ועכשיו, במיוחד למאזיני רדיו דרום, תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בחצי היורם, בכל יום בין 12 ל-2 ברדיו דרום. חייגו עוד היום, כוכבית 39-43.

0: אבנר גדסי בפינת בפינת האלף שלנו. אבנר גדסי כל השבוע הזה, אחד השירים היפים שלו, בין קשת לענן, כך נקרא השיר הזה. מהקלאסיקות, מי שאוהב את הקלאסיקות. אוקיי, מאזינות ומאזינים, אני חייב כל מיני מוצגים שאתם מכירים אבל לא יודעים מאיפה זה מגיע. תן לי את היוסלס. את היוסלס, כן, את היוסלס אני רציתי.
1: ועכשיו, useless information, או מה אני אמור לעשות עם המידע הזה?
0: אתמול דיברתי עם חבר שלי והוא אומר לי, אפרופו רכבת ההגנה, אני תכף יוצא עם מישהי שהיא גרה שם ליד רכבת ההגנה. ואז אמרתי לעצמי, רגע, למה אנחנו אומרים, אפרופו רכבת ההגנה? אפרופו, אפרופו צריך עטיף, כאילו מה זה קשור? מחקר קטן מגלה, המילה אפרופו מגיעה מצרפתית. מהביטוי אפרופו, בצרפתית, הם קודמים לזה אפרופוס, שמשמעותו הוא בהקשר לנושא. ככה זה בצרפתית, אפרופו, בצרפתית זה בהקשר לנושא. כמובן שהמילה הזו עשתה עלייה לכאן, ואז בהקשר לנושא, אפרופו רכבת ההגנה, אני יוצא עם מישהו שקרה ליד הדבר הזה. כן. יש עוד מושג, אתה יודע שיש מושג כזה שנקרא זה השנקל שלי בנושא? זה השנקל שלי בנושא. זה כאילו, זה כאילו מתורגם, קודם כל זה מתורגם מהאנגלית, כי זה מהאנגלית זה my two cents, שבגדול זה אומר זו דעתי הצנועה, שהיא כאילו שני סנטים, אצלנו זה שנקל. אנחנו משתמשים במושג, זה כאילו זו דעתי הצנועה, זה להגיד גם, זה השנקל שלי בנושא. קודם להגיד זו דעתי הצנועה. פעם שלישית גלידה, נכון אנחנו רואים את זה מלא פעמים? וואי, פגשת מישהו, עוד פעם אתה פוגשת אותו, אומר לו, פעם שלישית גלידה. אז המושג הזה פשוט הוא תרגום מימי המנדט הבריטי שהיה בישראל. הבריטים היו אומרים אחד לשני באנגלית, third time ice cream. יעני, פעם שלישית שאני אראה אותך, אני אצעק בהפתעה. לא גלידה. third time I'll see you, I'll scream. פעם שלישית אני אצעק בהפתעה. אנחנו שמענו ice cream במקום ice cream. ואז תרגמנו את זה, פעם שלישית גלידה. שתדע, third time I'll scream. פעם שלישית אני אצעק. פרה פרה, אתה מכיר את המושג? שאתה אומר למישהו, בוא נעשה את זה, בוא נעשה את זה, אומר, רגע, פרה פרה. מאיפה זה בא? מסתבר שזה בא מאיזו בדיחה עממית. מה הבדיחה? שני פרים, אחד צעיר ואחד יותר מבוגר, עומדים על גבעה ומשקיפים על עדר פרות שרואה למטה בעמק. הפר הצעיר הנלהב אומר לפר המבוגר, בוא נרוץ מהר למטה ונתפוס לנו איזה פרה. השר המבוגר אומר לו, הפר המבוגר, סליחה, אומר לו, לא, לא חמוד שלי, בוא נרד לאט לאט ונתפוס את כולן. פרה פרה. משם זה בא, המושג הזה. מה עוד יש לנו? לא, יש לא דובים ולא יער, אבל זה מין סיפור ילדים, אז זה לא בזה. אבל יש עוד מושגים, ואנחנו נביא לכם מדי פעם מושגים כאלה, שאנחנו אומרים אותם ביום יום שלנו ברגיל, ולא תמיד יודעים מה המקור שלהם, מאיפה הם באו. כל זה כמובן יהיה לנו בהמשך, מתישהו.

0: בחורף
1: נכנס לי עכשיו לעין
0: פרסומות.
2: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי, מחכים לכם.
3: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים. מגוון דגמי רנו, חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ-109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.
4: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
5: רוצים לעשות בית ספר לקריך של הילדים? אין כמו... אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
6: ועכשיו טיפ של אבוקדו. האבוקדו הוא סופר פוד, נותן המון אנרגיה ומצוין לפני אימון כושר.
2: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. פסטה ברילה 500 גרם 3 יחידות ב-10 שקלים. קמח חיטה לבן שטיבל קילוגרם 1 5 יחידות ב-10 שקלים. שמן קנולה קפרי ליטר 1 2 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון, רק ב... סלח דבח
7: ובנה. החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
8: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
7: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
9: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
10: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
9: העוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
10: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
2: בלי פילטרים ובלי מסכות, כדאי שתשמעו מה אומרים וחושבים עליכם. יאיר גולן שאמר שמדינה שפויה לא הורגת תינוקות כתחביב.
11: מדינה שפויה לא מנהלת לחימה נגד אזרחים, לא הורגת תינוקות כתחביב, ולא שמה לעצמה מטרות של גירוש אוכלוסייה.
2: חייבים להשפיע, חייבים להצביע. אלה המילים שלהם. אבל בקלפי, הכל הוא שלכם. רק

0: מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
4: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל.

חיים משה באחד השירים היפים שלו. יואו יואו, כמה זה יפה, יאללה. ממש. אוי, ראיתי תמונה מגניבה עכשיו, שי. 100 שנות אבולוציה בתמונה אחת. משהו נדיר. אתה רואה שדה חרוש, בן אדם על סוס, כשהסוס מתרומם על שתי רגליים, והאדם תופס את הסוס, ומעליהם בדיוק עובר חמקן. המטוס הכי מתקדם שיש. הכי מתקדם, החמקן הזה, עובר בדיוק בשמיים מעל. אתה מסתכל מהסוס למטה, הכל כך אדמה, עד לחמקן, שזה פאר הטכנולוגיה של המטוסים. פשוט מדהים. 100 שנים ככה. מרכיבה על סוסים שהיינו פה, פיתוח התעופה, ועד להגיע למצב של חמקן, מטוס שיכול לעבור, בלי שיזהו שהוא קיים, בצורה המוזרה שלו. וכולנו יודעים מה הוא עשה באיראן, כמי שיעשה עוד פעם בזמן הקרוב בכל מקרה. רמי קליינשטיין הופיע לא מזמן באחד מהמופעים לזכרו של אישי לוי. אני חושב שזה היה מופע שנקרא חברים שרים מאישי, ורמי קליינשטיין, שמעתי אותו נדמה לי אצל יורם, אפילו אצל יורם סוויסה, נוהג לומר שהוא כמעט ולא מבצע שירים של אחרים, כי כל אחד יש לו את צבע הקול שלו, אבל השיר הזה של אישי לוי, האחת שלי, ישב עליו כל כך מדויק וכל כך, הוא כל כך אהב את השיר הזה, השיר הזה היה כל כך מושלם בעיניו, שהוא פשוט היה חייב לבצע אותו. אז באותו מקום של חברים שרים אישי, רמי קליינשטיין שר את האחת שלי. הנה זה.

אחת שלי, שתי עיניים מבקשות שתהייתי, הידיים רוצות עוד חיבוק אחד, להרגיש קצת

0: אך ישי לוי, ישי לוי, געגועים לזמר המופלא הזה, ישי לוי, ולשירים הנפלאים שלו.
1: דידי הררי ברדיו שלי.
2: אתם שומעים?
0: ממש לקראת סיום, קצת שיר עם מימון. גם אם יישרף העולם אנחנו נשמע אותה כמה שאפשר עד לסיום.

0: באמת תודה רבה לצוות AI לשיר הזה. סיג'י שי בניטה, תודה רבה לך. אלעד בובליל, תודה רבה. איציק יעקובוב, תודה רבה. גם גלב תדירו וגם עידו טיבי, תודה רבה לכם. ענבל בן עמי, אפיק אוריאלי, לילך נגיד, תודה רבה. אני דידי הררי, הרדיו זה אני.
1: היי דידי, ניפגש מחר, זה לא סוף העולם.
0: מה מבטיח?
2: משרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל.
3: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. פסטה ברילה 500 גרם, 3 יחידות ב-10 שקלים. קמח חיטה לבן שטיבל קילוגרם 1, 5 יחידות ב-10 שקלים. שמן קנולה קפרי ליטר 1, 2 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון, רק ב... סלח
4: דבח ובנה. מגדילים את הפונט בוואטסאפ, סימן שעברתם את גיל 40. אורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל ב-799 שקלים בלבד.
5: אופטיקנה, אופטיקנה.
4: כפוף לתקנון.
3: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. מחכים לכם. סלח דבח ובנה. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מחזירה לכם את החיוך לפנים. נכנסים עכשיו לאחד מסניפי הרשת ומקבלים 40% הנחה על טיפולי השתלות שיניים. כן, שמעתם נכון. השתלות שיניים ב-40% הנחה. לקביע תור, התקשרו עכשיו. כוכבית 6684. כפוף לתקנון.
6: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: רצים, משחקים, מכירים חברים וצוברים ביטחון. ההרשמה לחוגי הכדורסל של הפועל באר שבע דימונה, לבנות ולבנים בעיצומה. ספורט, חברים, ערכים, חוויה. מוקדי הפעילות פזורים ברחבי באר שבע ודימונה. לפרטים חפשו מחלקת הנוער הפועל באר שבע דימונה כדורסל.
8: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
9: חייגו 03-7x5.
8: ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא IDI חברה לביטוח.
7: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. בום מקבוצת אלי להב.
10: פספסתם ראיון של יורם סוויסה עם הראל סקאט? בא לכם להאזין שוב לספשייל עם איתי לוי? כל העדכונים והדיווחים בזמן אמת, אצלכם בנייד. הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית, גם בדיגיטל.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות
0: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
1: בחסות
0: פותחים חשבון

0: שלום רב, השעה 4 עם החדשות צביקה פרונטל. מאבטחים ביצעו ירי לעבר רכב חשוד בצומת סלפית שלא נענה לקריאתם לעצור. הרכב נמלט, לא ידוע נפגעים. טרור האבנים בשומרון לא פוסק. צעיר בן 25 נפצע בינוני, ארבעה נוספים נפצעו קל, סמוך לסבסטיה בגזרת שכם. צוותי מגן דוד אדום פינו אותם לבית החולים בלינסון. שר הביטחון ישראל כץ בלבנון. אם חיזבאללה יצטרף לאיראן בהתקפה על ישראל, הוא יוכה מכה קשה ויאבד שטחים נוספים בדרום לבנון ומרחבי נבטיה והליטני שיהפכו לחלק מאזור הביטחון הקבוע של ישראל. צהל ערוך לביצוע התמרון. גם רובע הדחיה בבירות יפונה ותשתיות הטרור בו יוכו, ומעל מיליון שיעים יהפכו לעקורים בלבנון. בשעה זו מקיים יושב ראש עמך ישראל מסיבת עיתונאים, עיקר דבריו והוא מתלונן על ההתנכלות לאנשי מפלגתו המועמדים לכנסת. ראש השב"כ לשעבר רונן בר הגיש תביעת דיבה בסך 3 מיליון שקלים נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו. בתביעה שהוגשה לבית המשפט המחוזי במרכז, טוען בר כי התריע בפני נתניהו כמעט מדי שבוע במהלך 2023 מפני התפרצות ביטחונית רב זירתית בדגש על רצועת עזה וחגי תשרי, ואף הציג תוכנית לסיכול בחירי חמאס. אך לדבריו, נתניהו התעלם מההתראות. ראש הממשלה נתניהו מגיב לתביעה של רונן בר ואומר, כמה חיים היינו יכולים להציל אם רק היית מתקשר בזמן. היום הוא יום ההילולה של מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה. עשרות אלפים עלו לפקוד את הציון בבית העלמין בסנהדריה בירושלים. הציבור מתבקש להישמע להוראות השוטרים. ולפני סיום נזכיר, ראש הממשלה בנימין נתניהו יתראיין כאן ברדיו גלי ישראל בשעה 5 בתוכניתם של דורון כהן וסילבן שלום. יהיה מעניין. ועכשיו למזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית כוכבית 8703.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: להרשמה כוכבית 6188.
0: ברוב אזורי הארץ מעונן חלקית עם מעלות חום רגילות בעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: כוכבית 6188.
4: דלתות עבור,
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: עד כאן מרדיו גלי ישראל ורדיו דרום. את החדשות הביא לשידור אסף יוסף יחזקאל, ובעזרת השם יחד ננצח.

דני סנדרסון, מזי כהן, זה הכל בשבילך. שלום לכם, אחר הצהריים טובים, מאזינות מאזינים, וולקאם! ברוכים הבאים, אתם על רדיו דרום 95.8 ו-97 FM, עוד תוכנית של באים בטוב. אני ראם כהן, אנחנו יחד עד לשעה 6, כפיר ולדמן שלנו ישוב בשבוע הבא. אני מקווה שזה בסדר מבחינתכם. ואני לא לבד, כל הצוות שלי כאן ערוך ומוכן. עומר יוסף מוכר עבורנו את השירים, גלב קדירוב על הפיקוח הטכני, אביטל ריידר שעורכת, ואלעד בובליל, האחד והיחיד שמפיק אותנו, תודה בובליל. אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד, רק להיות איתנו, להגביר במידת הצורך, לנו יש בעיקר שירים טובים לנגן. אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם, בזהירות, תורידו מהירות, תגבירו את הרדיו. שתהיה הזנה נפלא לכולם.

0: זו הגיטרה של יהודה קסר. הדג נחש. ארבע ועוד 12 דקות, איציק אלפי שלנו, שלום אחר הצהריים טובים.
1: לנו, סקונה, אתה יודע, אני שומע את השיר הזה של דג נחש, ואני רואה איך בא לי לשמוע אותה באיזה גרסה תימנית כזה, עוד...
0: טוב, תקשיב יקירי, מחר ברבע לשמונה, הפועל באר שבע בהולנד, במשחק מיוחד בליגה האירופית, אני מניח שאתה נשמע לי קרוב, אתה לא נסעת כמוך כמו כל האוהדים, מה קרה שם?
1: כן, כן, כואב לב, תשמע, הפועל באר שבע בא למפעל הליגה האירופית, בוא נגיד, זה מצב לא הכי טוב, אחרי שהיא בעצם ראתה כבר את ליגת האלופות אצלה בידיים, והייתה מאוד מאוד קרובה לעשות את זה, אני לא רוצה לחזור לסיוט.
0: כן, כן, עזוב, כמעט לא נחשב.
1: אבל בסופו של דבר היא הגיעה לליגה האירופית, ואתה יודע, אמרו, יאללה, לפחות בוא... בוא ניקח את מה שיש ונעוף איתו קדימה ונחגוג, וגם האוהדים יוכלו ליהנות במשחקים בבלגיה ובהולנד, בטורקיה פחות, אבל אתה יודע, יעדים נחמדים מאוד עבור קהל ישראלי, אתה יודע, המשחק הזה מחר זה משחק שהיה יכול למשוך אליו מאות, אולי אפילו הרבה יותר מזה לאמסטרדם, ולא חסר מה לעשות באמסטרדם, כמו שאנחנו יודעים. עיר כיפית מאוד, תיירותית, אחלה עיר שבעולם, אבל אתה יודע, אני חושב שכמו כל אירופה, העיר הזאת הופכת להיות עיר בעלת צביון מוסלמי, וזה בעצם מה שיוצר את הסיטואציה הזאת, שבה נמצא את אוהדי הפועל באר שבע, ואני חייב להגיד לך, אתה יודע, כבר במשך כמה שבועות, בעצם מהגרלה מנסים להבין איפה יהיה המשחק, כמה קהל חוץ יוכל להגיע, ועוד ועוד ועוד, אבל בסופו של דבר, העיר אלקמר, גם מועצת העיר וברשות רשת העיר אניה סחאוטן, החליטו בסוף לא לקבל את קהל האוהדים של הפועל באר שבע, מסיבות בעיניי אנטישמיות לחלוטין, ויש פה באמת סיטואציה, אתה יודע, מבישה, שבה אוהדי באר שבע, במקום לבוא ולתמוך בקהל האוהדים שלהם, הצטרכו... לראות את המשחק הזה מרחוק, מישראל, מבאר שבע, מכל מקום אחר, ולמרות שהיו ניסיונות, גם מצד משרד החוץ, וגם משרד הספורט, וגם ההתאחדות לכדורגל בישראל, לא הצליחו בסופו של דבר להפוך את ההחלטה הזאת של ראשת העיר אלקמר, והאוהדים לא יוכלו להיכנס למשחק הזה. צריך לומר ש... לא מעט כאלה אוהדים ראים רכשו כרטיסים כבר ברגע פרסום הגרלת המשחקים.
0: מה אתה אומר?
1: שידעו איפה המשחק, כמה ולמה, וזה היה באמצע המשחק של הקבוצה מול הפועל רמת גן ברחובות, ואף אחד פשוט מאותם אוהדים שכבר שסגרו כרטיסי טיסה ושילמו לבתי מלון, אף אחד לא חשב שבהולנד, כאילו, תשמע,
0: תשמע, זה הגיע למצב שנבוא נגיד, מי שיש לו דרכון זר יכול להיכנס למשחק, אתה מבין איזה מצב?
1: לא, אני אגיד לך, בגדול זה כן ולא, כי מצד אחד יכול מאוד להיות שעכשיו נניח סתם נוגמה, ישראלי יוכל לרכוש כרטיס ליציאה של הקבוצה המארחת, של הקבוצה ההולנדית, אבל אם וכאשר ידרשו ממנו עכשיו לראות איזשהו דרכון ישראלי ויראו דרכון ויראו דרכון ישראלי, אז יכולים פתאום אולי לא לתת לו להיכנס.
0: אני חושב על זה שאם הוא גם יושב ביציאה של באר שבע, שאמור להיות של באר שבע, ופתאום יש גול לבאר שבע, הוא צריך לשמוח בשקט, כמו באינקוויזיציה.
1: נכון, אבל אתה יודע, במקרה הזה בכלל לא הוצאו כרטיסים למכירה.
0: תורף
1: לגמרי. ובגלל שלא הוצאו כרטיסים למכירה, אז לא יכול להיות מצב כזה שבו אנחנו, נראה אוהדים שבאים, ואתה יודע, מגיעים, בכל מקרה, אני יכול להגיד לך...
0: רגע, אבל בוא נדבר רגע, מה הסיכוי שלנו להעניש אותם על זה?
1: וואו, מה הסיכוי? שמע, אני אגיד לך מה, מקצועית המשחק הזה הוא משחק מאוד מאוד קשה. אלקמר זאת קבוצה איכותית מאוד, קבוצה הולנדית, מוליכה את הטבלה נכון לרגע זה, ועדיין אפשר לומר על אלקמר, יש לה הרבה מאוד שחקנים טובים, קבוצה איכותית, קבוצה עם, עם קהל, ויצדון מאוד ביתי, וזה משהו שיכול, אתה יודע, זה משהו שיכול להקשות על הפועל באר שבע, שאתה יודע, היא תבוא ותנסה לעשות את הכי טוב שלה,
0: תכלס.
1: כדי... כדי לעשות הוצאה טובה ו- ו- ולהביא קצת שמחה, אתה יודע, לאוהדים, עם כל הבנגן הזה. אני חייב גם לומר שכל האימות הזה הוא לא מול המועדון, הוא לא מול הקבוצה, אלא הוא יותר מול העירייה עצמה, מול המועצה, שלא מוכנה פשוט לקלוט אוהדים ישראלים. בוא נקווה, בוא נאחל הרבה בהצלחה, ונקווה שבסופו של דבר...
0: יאללה.
1: פועל ברשימה, תצליח להפתיע.
0: כל הפרטים גם היום בשש בתוכנית הספורט, ומחר כמובן בשידור חי כאן ברדיו דרום. איציק קלפי, תודה שדיברת איתנו, ידידי.
1: תודה רבה, מנתקון.
0: ביי להתראות. בובלר, אני אומר, בוא נעניש את ההולנדים. נעניש אותם. בוא נגיד, אין יותר רחובות הולנדים. נכון? באופן כללי זה דבר מטופש, רחוב הולנדי. נכון? מה צריך איזה... או שאתה עושה רנו שנוסעים, או שלא נוסעים ברחוב הזה. תחליטו. מה עושים ברחוב כזה? אני אכנה את האוטו בכניסה לרחוב הולנדי ואני אלך ברגל, לא הולך.

0: הלהקות הצבאיות ודי-ג'יי גל מלכה, אין לך מה לדאוג, יוצאים להפסקה קצרה, חוזרים עליכם מיד.
1: דיווח התנועה בחסות
2: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
3: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
4: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. יותר ויותר רוכבי אופניים וקורקינטים חולקים איתנו את הדרך. שמרו על מרחק בטוח, בדקו היטב לפני פנייה והיו ערניים במיוחד באזורים עירוניים. רדיו דרום מזכיר, סבלנות בכביש מצילה חיים.
5: בחסות
2: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
3: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
6: מצמיחים עתיד. מוטי לוין, מנכ"ל קבוצת חיפה, על האנשים, הטכנולוגיה והחקלאות שמצמיחים עתיד בדרום.
7: חלק גדול מהמזון הטרי של ישראל גדל כאן, בדרום. לאורך השנים הפכו תנאי האקלים והשטח המאתגרים בארץ, ובדרום בפרט, למנוע של חדשנות חקלאית. ידע, ניסיון ופתרונות שנולדים כאן מגיעים אחר כך לשדות ולחממות בישראל ובעולם. ככל שנשקיע יותר בדרום, כך נחזק את היכולת של ישראל לייצר יותר מזון, עם פחות מים ופחות משאבים. לכן, כשמחזקים את החקלאות בדרום, לא מחזקים רק את החקלאות המקומית, אלא מחזקים את היישובים, את התעשייה ואת החוסן של מדינת ישראל. קבוצת חיפה מחוברת לדרום, לאדמה ולעתיד החקלאות בישראל.
6: בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
8: פותחים

0: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
1: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל.
0: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.

0: עדיין תקועים מלאכותיים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: רגע לפני שהולכים לבחירות ושמים את הפתק בקלפי, חשוב לזכור את הדברים שנאמרו. יאיר גולן שאמר שמדינה שפויה לא הורגת תינוקות כתחביב.
2: מדינה שפויה לא מנהלת לחימה נגד אזרחים, לא הורגת תינוקות כתחביב, ולא שמה לעצמה מטרות של גירוש אוכלוסייה.
1: חייבים להשפיע, חייבים להצביע. אלה המילים שלהם. אבל בקלפי, הכל הוא שלכם.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
5: מילואימניקים ומילואימניקיות, קבלו הזדמנות של פעם במילואים. עד 70% הנחה לרכישת מגרש לבנייה עצמית ביישוב להבים. לפרטים כוכבית 9226, בשיתוף משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי.
6: בום! כל מה שצריך לבית. נלחמים ביוקר המחיה. בום! באנו לעשות טוב. אתם חייבים להגיע כדי להאמין. כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. בום! מקבוצת אלי להב.
7: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4, 9,

0: 289, סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר. רדיו דרום.

0: זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
1: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
2: באים בטוב, בהגשת ראם כהן, ברדיו דרום.

0: חיים משה, אם אהבנו המילים של עוזי חיטמן, הלחן יווני. עכשיו כדאי לכם לשמוע על ההמלצות של רשות הטבע והגנים לטיולים לסוף השבוע, הקשיבו לזה.
1: ועכשיו המדריך לסוף השבוע, לא יוצאים מהבית בלעדיו.
2: שמתם לב שהסתיו כבר כאן והטמפרטורות סוף סוף נוחות לטיול? זה הזמן לצאת לטבע, לנשום אוויר וליהנות מזמן איכות עם המשפחה בגנים הלאומיים ובשמורות הטבע ברחבי הארץ. רשות הטבע והגנים מזמינה אתכם למגוון פעילויות לכל המשפחה בחודש אוקטובר. בגן לאומי תל אחיש, יוגה עם מזריחה באווירה מיוחדת. במסגרת חודש הנשרים מחכות לכם פעילויות מיוחדות בשמורת טבע גמלה, חייבר קרמל, חייבר יוטבתה ובגן לאומי אין אוף דאט. באו לגלות איך ולמה שומרים על מלך העופות. בגן לאומי בית גוברין, הצליל השמיני, יצירתם של אהוד בנאי ורונן תנחום במערת הפעמון. בשמורת טבע עינות צוקים, סיורים בשמורה החבויה, בלב נווה המדבר הנמוך בעולם. בגן לאומי מצדה, אתגר מצדה, מסלול שחושף את ההר מזווית אחרת. מופע רב חושי מרהיב, משקיעה לזריחה, המוקרן על ההר, וגם זריחה לכולם. אפשרות לעלות לזריחה האיקונית ברכבל ללא מאמץ. וזה לא הכל. מחכות לכם עוד חוויות בטבע שמתאימות בדיוק לתחילת הסתיו. אז למה אתם מחכים? חפשו עכשיו פעילויות רשות הטבע והגנים. הרשמו לחוויה, וצאו לטייל.

0: היי פייב. אלעד בובליל שלנו ביקש את השיר הזה במיוחד. הייתה לו פעם תסרוקת כמו של אמיר פי גוטמן, נכון? היה לך כזה. אנחנו עכשיו 4 ועוד 36 דקות יוצאים להפסקה קצרצרה ממש, ואנחנו חוזרים עליכם מיד.
1: דיווח התנועה בחסות מאוחדת, כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה. המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
2: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום, זהו דיווח התנועה נכון להיום. יותר ויותר רוכבי אופניים וקורקינטים חולקים איתנו את הדרך. שמרו על מרחק בטוח, בדקו היטב לפני פנייה והיו ערניים במיוחד באזורים עירוניים. רדיו דרום מזכיר, סבלנות בכביש מצילה חיים.
1: בחסות מאוחדת, כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה. המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
3: בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589. אור משכנתאות. חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. דג דניס טרי 3 קילוגרמים ב-140 שקלים. דג בורי טרי 3 קילוגרמים ב-100 שקלים. דג לברק טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון, רק ב...
4: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
3: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. מחכים לכם.
4: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
5: עברתם את גיל 40? די להדחיק, מספיק להרחיק. פורטיפוקל של אופטיקנה, המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
6: אופטיקנה, אופטיקנה,
5: כפוף לתקנון.
7: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
8: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתא ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתא. זה הזמן, התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
9: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
10: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
11: BQ Laser.
10: כוכבית 3414, כפוף תקנון.
12: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מחזירה לכם את החיוך לפנים. נכנסים עכשיו לאחד מסניפי הרשת ומקבלים 40% הנחה על טיפולי השתלות שיניים. כן, שמעתם נכון, השתלות שיניים ב-40% הנחה. לקביעת תור התקשרו עכשיו. כוכבית 6684, כפוף לתקנון.
13: רצים, משחקים, מכירים חברים וצוברים ביטחון. ההרשמה לחוגי הכדורסל של הפועל באר שבע דימונה, לבנות ולבנים בעיצומה. ספורט, חברים, ערכים, חוויה. מוקדי הפעילות פזורים ברחבי באר שבע ודימונה. לפרטים חפשו מחלקת הנוער הפועל באר שבע דימונה כדורסל.
14: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
15: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
16: אנחנו רוצים להיות יחד, לצחוק, להתרגש. אנחנו חייבים את זה בשבילנו. עכשיו, יותר מתמיד. שלום, כאן שמוליק יפרח, מנכ"ל תיאטרון באר שבע. אני מזמין אתכם להצטרף ל-14,000 מנויים וליהנות מקומדיות, דרמות מרגשות ויצירה ישראלית מקורית. יאללה, נפגשים!
17: פארק

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
3: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.

0: אלי לוזון שר שושנת פלאים, המילים של שאול צ'רניחובסקי, היום 100 שנים למותו. אתה מכיר אותו, בובלים? מהרחוב, לא רק מהרחוב. הגזמת. אני אגיד לך מאוד איפה אתה מכיר אותו. מהשטר של ה-50 שקל. אתה לא ראית כזה, כן. תורף לגמרי.
1: בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: כן, אז הנה מישהי שבאמת יודעת מה מופיע על השטרות. ענת אהרוני, שלום, אחר הצהריים טובים.
2: התפלא, אני ממש לא יודעת מה מופיע על השטרות.
0: את לא יודעת מה מופיע על השטר של 50 שקל?
2: לא יודעת על אף שטר, אתה יודע למה?
0: למה?
2: כי אני לא משתמשת בשטרות.
0: נכון, מי נוגע היום במזומן בכלל?
2: נכון.
0: יש את הרטט, יש את הרטט הזה בטלפון?
2: כן, אבל שוב, אתה יודע, דווקא פה אנשים נופלים.
0: נכון.
2: כמה קל, אה?
0: אני אומר, זה תעודת עניות שאנחנו לא מכירים את השטרות שלנו, את המטבע שלנו. אני חושב שמי שמתנהל במזומן חכם, יכול לחסוך לא מעט כסף, סתם באופן כללי, אני חושב.
2: אבל אתה מבין שהמדינה לא רוצה שנתנהל במזומן, והיא מונעת מאיתנו לעשות עסקאות במזומן, כדי למנוע את הלבנת ההון.
0: כן, אז אי אפשר גם וגם וגם.
2: אבל אתה יודע... נתחלנו לדבר על כל הנושא הזה של באמת אנשים עם הרטט בטלפון, אז לי יש שני כרטיסים בוולט,
0: בטלפון,
2: בארנק.
0: כן.
2: יש לי שני כרטיסים שאני יודעת שבכרטיס אחד אני משלמת את כל הקניות השוטפות, את כל הקניות השוטפות, ובכרטיס השני את כל המותרות.
0: מגניב.
2: בכרטיס
0: זאת אומרת, כרטיס אחד חשמל, מים, סופר וזה?
2: לא, כרטיס אחד שאני מדברת על מה שיש לי בארנק בטלפון, הוא כרטיס אחד שכשאני הולכת לסופר אני מעבירה אותו, לפארם אני מעבירה אותו, כשאני נכנסת לבית מרקחת אני מעבירה אותו.
0: הבנתי.
2: הקניות שאני קונה לבית, השוטפות, הבשרים, הטליז, ירקות, דברים כאלה. כרטיס השני, הלכנו למסעדה, אני מעבירה את הכרטיס השני.
0: מה שנקרא, כרטיס שלא חייב, מה שלא חייב.
2: יפה.
0: כן, יפה, זה הביטוי.
2: ובו יש לי סכום מאוד מאוד קטן של מסגרת.
0: יפה.
2: כדי שאני לא יחרוג ממנו. אני רוצה לקנות לנכדים בגדים, אין בעיה, אני משתמשת בכרטיס הזה. זה אני יודעת בדיוק מה היתרה שיש לי בכרטיס הזה, וכמה אני יכולה להשתמש בו.
0: מגניב לגמרי. בואי רגע נעשה סדר.
2: אז יש לי הצעת אשראי, מה שנקרא, לבזבוזים.
0: בואי רגע נעשה סדר עבור המאזינים שלנו. אנחנו מדברים כמעט כל יום כאן ברדיו, גם בתחנה השנייה, מדברים אפילו גם ברמה האישית. אנחנו בעצם, המטרה שלנו כאן ברדיו, יחד איתכם באור משכנתאות, זה להעלות את המודעות של המאזינות והמאזינים שלנו, אנשים שיש להם משכנתה, אנשים שיש להם הלוואות, לבוא ולהסביר להם שמשכנתה והלוואות זו לא גזירת גורל, והסכום החודשי שהם משלמים יכול להצטמצם בלא מעט כסף.
2: יכול להצטמצם על ידי זה שננתח את הנתונים ונראה האם יש כדאיות למחזר אותם. למחזר אותם, להוזיל את הריביות ולהקטין את ההחזרים החודשיים.
0: הבנתי.
2: אנחנו מודעים לזה שהציבור נמצא באיזשהו לחץ כלכלי. אתה יודע, דיברנו על זה בבוקר גם, יש מטריה והגשם יורד על כולנו.
0: נכון.
2: אבל יחד עם זאת, אנחנו צריכים להבין שהרבה פעמים בהסך הדעת, אנחנו נכנסים לאיזו אפליקציה, בין אם זה של כרטיסי אשראי או של הבנק, ולוקחים הלוואה ברגע. כי עכשיו אנחנו רואים שהמינוס בחשבון הבנק ממש נוגע במסגרת, ואוטוטו אמורה לרדת לנו איזושהי התחייבות, אנחנו נכנסים ללחץ, בוא ניקח הלוואה, 10,000 שקל, 15,000 שקל, מה שפתוח לנו.
0: כן, איזשהו פלסטר כזה.
2: אבל הריביות שלה הן מטורפות של ההלוואה. ההחזר החודשי מן הסתם הוא הרבה יותר גבוה ממה שאנחנו מסוגלים לעמוד בו.
0: אבל מה יעשה הבן אדם עכשיו? את אומרת, אוקיי, בסדר, אבל הוא צריך את הכסף עכשיו, מה הוא עושה?
2: יפה, זה הפלסטר, אבל אנחנו לא מדברים פה על פלסטרים, אנחנו רוצים לעשות טיפול כירורגי. טיפול כירורגי זה לנתח את כל האובליגו שלכם, להבין מה הריביות שאתם משלמים, מה הריביות שאנחנו יכולים להשיג לכם, איך אנחנו מאחדים את הכל לכדי הורדה אחת בחודש, שאנחנו יודעים, נכנס 10,000 שקל, יורד 4,000 שקל משכנתה והלוואות, יש לנו 6,000 שקל למחיה, ואז אנחנו לומדים להתנהל נכון.
0: רגע, אפשר בעצם לייצר שאותם כל ההלוואות, כל ההתחייבויות נכנסים, לתוך הלוואה אחת, ובסוף
2: נכון.
0: החודש שורה אחת שהיא כוללת גם את המשכנתה וגם את ההלוואות.
2: בדיוק.
0: יפה. והחיסכון שם אני...
2: אגב, זה שתי שורות, זה אף פעם לא שורה אחת, שתדע.
0: כי זה הלוואה לדיור וזה הלוואה
2: לא.
0: ל...
2: לא, כי זה קרן וריבית. הבנק תמיד מחויב לתת לנו שתי שורות, שאחת קרן ואחת ריבית.
0: נשמע מה אנחנו מבינים, מה זה קרן, מה זה ריבית, שיהיו
2: נכון,
0: בריאים.
2: נכון, נכון. אנחנו רואים רק מה יורד לנו מהחשבון, ולכן חשוב מאוד לדעת איך להתנהל נכון, כמה ריביות אנחנו משלמים. אני אומרת לך, בהתחייבות, שלוש שאלות. אני אשאל אותך, תענה, תגיד לי רק אם אתה יכול לענות לי על אחת מהן.
0: אוקיי.
2: אתה יודע איזה מסלול למשכנתא יש לך?
0: אני לא יודע מה זה מסלול, אבל סבבה.
2: אוקיי. אתה יודע איזה ריביות יש לך?
0: אני יודע, בין 4-7.
2: בין, אתה לא יודע במדויק.
0: לא יודע, זה מה שאני רואה ברשתות החברתיות.
2: הבנתי, הבנתי. עכשיו אשאל אותך שאלה שלישית, אתה יודע כמה כסף נשאר לך כל סוף חודש?
0: לא.
2: אז אם אתה לא יודע את שלושת השאלות האלה, אתה בבעיה.
0: אני חושב שאף אחד לא יודע, אף אחד לא יודע את זה.
2: זאת המטרה שלשמה הכנתי את האפליקציה. אני מבקשת ממך, ראם, להיכנס לחנות האפליקציות, ולהוריד אור משכנתאות, אפליקציה חינמית.
0: רגע, רגע, רגע, רגע, הנה אני נכנס. קודם כל, הנה, אני כבר הורדתי. צריך להתחבר עם האימייל וזה, אוקיי, הנה, זה כניסת זיהוי ביומטרי.
2: בבקשה תתחבר, תוריד אותה גם לאשתך בטלפון, גם לילדים שלך.
0: לא, אשתי מקרה עבוד כפרה, איפה אשתי, איפה אשתי?
2: לא, לא, לא, ממש לא מקרה עבוד, אתה תסמוך עליי שאם תכנסו כולכם לאפליקציה ותהיו משתמש אחד, כמובן שהילדים לא צריכים לגוע בדברים שהם פחות חשובים לגביהם, יש להם הרשאות משלהם, אבל ברגע שמשק הבית יתנהל באחידות ועם בקרה כמו האפליקציה, אתה תדע לענות לי על שלושת השאלות הכי חשובות בכלכלת הבית שלך.
0: איזה קטע. חבר'ה, זה חשוב הדברים האלה. אתם חושבים שאנחנו מדברים כאן על מספרים, על 10-20 שקלים בחודש? זה לא. אנחנו מדברים איתכם על מאות שקלים, אלפי שקלים בחודש. ואני אומר, אני אומר גם, אני אומרתי את זה כל הזמן. אנחנו כאן כדי להעלות את המודעות, לא לפחד מהבנקים, להעלות ולבדוק, אולי יש מסלול נמוך יותר, אולי אפשר לשלם פחות כסף לבנקים, וכמו הסלוגן שהמצאנו, לעשות את המקסימום כדי לשלם את המינימום. חבר'ה, תתקשרו, כוכבית 5589, קבלו את כל המידע, ללא עלות, ללא התחייבות, יגידו לכם בדיוק כמה כסף אתם עשויים לחסוך, אחר כך תעשו עם המידע הזה מה שאתם רוצים. אבל חשוב שתדעו שאתם יכולים לחסוך הרבה כסף, ותבדקו את זה ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589. ענת אהרוני, תודה שדיברת איתנו, יקירה.
2: בשמחה, שידור נעים.
0: ביי ביי, להתראות.
1: בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589. אור משכנתאות.
0: אור משכנתאות.
3: בת 24 מטר ו-60 וקצת, עיניים ירוקות ושיער שחור כמעט, מחפש את האחד ומחכה להתרגש, דרוש חתן.
0: שמלה כבר יש. אנחנו כבר חוזרים, חברים, סוגרים שעה.

0: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי.
2: הורים יקרים, פלנט באר שבע במבצע מיוחד בדיוק בשבילנו. הורים משלמים מחיר של כרטיס ילד, כרטיס לסרט רק ב-33 שקלים בקופה. כל סרטי הילדים האהובים במחיר מיוחד. האי הנעלם, וונדר דוג, אספן המשאלות ועוד. אז למה אתם מחכים? בואו לחוויה משפחתית מושלמת בפלנט. פרטים וכרטיסים באתר פלנט ובקופות הקולנוע. תהנו.
0: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע. בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות. חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. דג דניס טרי 3 קילוגרמים ב-140 שקלים. דג בורי טרי 3 קילוגרמים ב-100 שקלים. דג לברק טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון, רק ב... סלח דבח
3: ובנה. הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
0: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. מחכים לכם.
3: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
4: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים. מגוון דגמי רנו, חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ-109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.

0: חריף להקים.
1: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: יוצאים לחושר? קחו ביס של אושר עם הרבה אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
3: ועכשיו טיפ של אבוקדו. האבוקדו הוא פתרון מצוין כשמגיעים חברים, אפילו אם הם טבעוניים.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
6: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
8: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
9: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
8: העוצרים בתחנה סוגרים פינה.
9: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
10: רגע לפני שהולכים לבחירות ושמים את הפתק בקלפי, חשוב לזכור את הדברים שנאמרו. האזינו לדבריו של הרמטכ"ל והשר לשעבר מוטה גור בכנס של המערך על מצביעי הליכוד. חייבים להשפיע, חייבים להצביע. אלה המילים שלהם. אבל הקלפי, הכל הוא שלכם.
11: רק השמיים.
12: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק. עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
13: המשכנתא, אתם חוקרים כמו בלשים. בודקים, משלים, חופרים. אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ. כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
14: חייגו 03-7x5.
13: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
15: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, קבלו הזדמנות של פעם במילואים. עד 70% הנחה לרכישת מגרש לבנייה עצמית ביישוב להבים. לפרטים כוכבית 9226, בשיתוף משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי.
16: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.

0: ציוד פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
2: מבוא סיוון 8, קריית גת.
1: 08-681-0263.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם. מטבחי
4: השף, דקל קמילה.
5: פספסתם ראיון של יורם סוויסה עם הראל סקאט? בא לכם להאזין שוב לספשייל עם איתי לוי? כל העדכונים והדיווחים בזמן אמת, אצלכם בנייד. הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית, גם בדיגיטל. רדיו דרום.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות
0: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
1: בחסות
2: פותחים חשבון פועל

0: שלום רב, השעה 5 עם החדשות צביקה פלורנטל. ממסיבת עיתונאים שקיים יושב ראש עמך ישראל עופר וינטר, עיקר דבריו היו כי עמך ישראל תמשיך ותתמודד בבחירות והתלונן על ההתנכלות לאנשי מפלגתו המועמדים לכנסת. ובתוך כך, נטלי שם טוב, המועמדת של עופר וינטר לכנסת, קיבלה מענק של 20,000 דולר מהקרן החדשה, הצטערה על מותם של חפים מפשע בעזה, על אירוע של פגיעה בפלסטיני בשטחים, תקפה את דובר צהל, מה היה קורה לולא המצלמה של בצלם. יושב ראש התנועה וינטר הגיב, לא צריכה להוכיח לציבור שהיא אשת ימין. מאבטחים ביצעו ירי לעבר רכב חשוד בצומת סלפית שלא נענה לקריאתם לעצור. הרכב נמלט, לא ידוע נפגעים. בטרור אבנים בשומרון ללא הפסק. בן 25 נפצע בינוני, 4 נוספים נפצעו קל סמוך לסבסטיה בגזרת שכם. צוותי מדע פינו אותם לבית חולים בלינסון. שר הביטחון ישראל כץ בלבנון. אם חיזבאללה יצטרף לאיראן בתקיפה על ישראל, הוא יוקה מכה קשה ויאבד שטחים נוספים בדרום לבנון וברחבי נבטיה והליטני שיהפכו לחלק מאזור הביטחון הקבוע של ישראל. צהל ערוך לביצוע התמרון. גם רובע הדחיה בביירות יפונה ותשתיות הטרור בו יוקו, ומעל מיליון שיעים יהפכו לעקורים. ראש השבק לשעבר רונן בר הגיש תביעת דיבה בסך 3 מיליון שקלים נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו. בתביעה שהוגשה לבית המשפט המחוזי במרכז, טוען בר כי התריע בפני נתניהו כמעט מדי שבוע במהלך 2023 מפני התפרצות ביטחונית רב זירתית בדגש על רצועת עזה וחגי תשרי, ואף הציג תוכנית לסיכול בכיר חמאס, אך לדבריו נתניהו התעלם מההתראות. ראש הממשלה נתניהו מגיב לתביעה של רונן בר ואומר, כמה חיים היינו יכולים להציל אם רק היית מתקשר בזמן. ולפני סיום, ולתשומת
1: לב,
0: ראש הממשלה בנימין נתניהו יתראיין כאן ברדיו גלי ישראל מיד אחרי מהדורת החדשות הזאת בתוכניתם של דורון כהן וסילבן שלום. יהיה מעניין. ועכשיו לתחזית מזג האוויר. ברוב אזורי הארץ מעונן חלקית עם מעלות חום רגילות בעונה.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
3: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: להרשמה כוכבית 6188.
0: ורדיו דרום, את החדשות הביא לשידור חיים גודס, ובעזרת השם יחד ננצח. ועד כאן ברדיו גלי ישראל ורדיו דרום, את החדשות הביא לשידור חיים גודס.

0: בחסות
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
2: באים בטוב בהגשת ראם כהן ברדיו דרום.

זה הכל או כלום. דיוויד ברוזה. שעה שנייה של באים בטוב, 5:10, תודה ששבתם אלינו, תודה שהצטרפתם, אתם על רדיו דרום 95.8 ו-97 FM, אני ראם כהן, אנחנו עד 6, בעיקר עם שירים טובים שילוו אתכם בדרככם חזרה הביתה, סידורים, עניינים, אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד, רק להיות איתנו, להגביר במידת הצורך, ואם אתם נוהגים, אז אנא מכם בזהירות.

0: אלעד בובילגליל מפיק אותנו, אביטל ריידר עורכת, גלב קדירוב על הפיקוח הטכני מוציא אותנו לאוויר העולם, ועומר יוסף בוחר עבורנו את השירים. תודה עומר, יאללה נצא לדרך. תשאירו לעצמכם, כל אלה שחוזרים עכשיו חזרה הביתה מעבודה.
1: איזה יום היה לי סמואל,
0: וואו וואו איזה יום.

0: עכשיו, חדש חדש. מישל כהן. זוכרים אותו מבית הספר למוזיקה לפני 17 שנה? בן כמה היית לפני 17 שנה, בובליל? הוא היה בן 10.
1: איך עבור השנים והדרך לימדה אותי?
0: המון זמן עבר.
1: שכל פנייה

0: מישל כהן, אבא תודה. מישל, שלום, אחר הצהריים טובים.
1: שלום, אחר הצהריים טובים לכולם ולכל הצופים, מה שלומכם?
0: מה העניינים, מה נשמע?
1: ברוך השם, הכל בסדר.
0: בסדר, נפגשנו, נראה לי בדימונה, לפני איזה חודשיים וקצת, עם חבר שלנו ירון אילן, ראיתי אותך, אחרי שלו ראיתי אותך הרבה מאוד שנים, כמעט 17 שנה. אנשים תופסים אותך ברחוב, אומרים לך, וואלה, מישל, לא ראיתי אותך 17 שנה?
1: כן, אז האמת שנכון, אני זוכר שנפגשנו, וכן, אני, הרבה אנשים פוגשים אותי בזמן האחרון ומפרגנים לי, ובאמת מראים את האהבה שלהם וזוכרים אותי, כן, מהתוכנית ומהכל. בעזרת השם, שזכרו אותי לא שאני...
0: איזה מדהים. בוא נדבר על השיר החדש, אבא תודה, ספר לי עליו קצת, מי כתב, מי הלחין, איך הגעת לתובנות בשיר הזה, שיר מקסים.
1: אז אבא תודה, זה שיר מאוד חשוב לי, אחרי... כמה שירים שהוצאתי, וזה שיר, שיר המשך לאלבום בכורה בעזרת השם שהולך לצאת בקרוב, על המילים והלחן, מיכל קקון, ועיבוד מוזיקלי של חן הררי. אני רוצה גם לפרגן למיכל קקון על השיר הזה, כי זה הגיע כזה משום מקום. אני בדרך לאלבום בכורה, אני הוצאתי כבר כמה סינגלים ושירים, ופשוט הגיע עם טקסט מאוד שריגש אותי ו... סוג של סגירת מעגל עם החיים שלי, עם המוזיקה, עם בורא עולם, עם אבא שלי, עם התפילות, עם הבית כנסת.
0: השירים הכי טובים באים ככה במקרה, בלי לשים לב, אתה יודע.
1: ובמקריות הזאת מאוד התחברתי לשיר, אני מאוד רוצה שאנשים ישמעו אותו, להגיד תודה על כל התקופה האחרונה שעברנו. ובעזרת השם לראות את הימים הטובים יותר שיש לנו במדינה, ושיהיה לנו צורות טובות, באמת.
0: תגיד, אתה עדיין גר בדימונה?
1: אני האמת בבאר שבע, אבל אני גם נמצא בדימונה. הולך להורים שלי, עוזר להם הרבה.
0: איזה כיף.
1: בבית כנסת, שבתות.
0: איזה כיף.
1: פיוטים. כן.
0: איזה כיף. תגיד, אבל זה נכון שזה קשה, לא להגיד להצליח, אבל לעבוד כזמר, כשאתה גר כאן בדרום, באר שבע, דימונה גם.
1: כן, האמת שעברתי כבר את המקומות, הייתי גר באזור המרכז, עברתי כבר המון דברים בדרך, עליות וירידות ו... אני חושב שהכי קרוב זה באמצע כזה, אתה יודע, בבאר שבע כרגע איפה שאני נמצא, זה בין ההורים שלי שהם מבוגרים.
0: אין כמו באר שבע בעולם, אין כמו באר שבע בעולם.
1: לא שאני חס וחלילה מזלזל, אבל אני פשוט מעדיף את, אתה יודע, את בית אבא להיות באזור שלנו, הדרומים, לפרגן ולאהוב, אתה יודע, אנשים פה מאוד חמים ואנשים טובים.
0: אין על באר שבע בעולם. אין על הדרום בכלל בעולם.
1: לגמרי.
0: תגיד, איך הולך להיראות האלבום שאתה עובד עליו? מה הולך להיות שם?
1: זה הולך להיות מגוון האמת, גם עם שירים שכבר הוצאתי אותם, וגם השיר הזה החדש, אבא תודה. וגם, אתה יודע, כזה באמצע, בין מזרחית לבין גם דתי, שירי דת, גם להראות את הצד הזה שבעצם אני הגעתי ממנו, אני כהן, אני פיוטים על בית כנסת. זה בגדול הולך להיות, גם שירי דת, גם להוקיר לבורא עולם את המתנה שהוא הביא לי. וגם מזרחית, וגם דברים, דואטים בעזרת השם שיהיו בקרוב.
0: איזה כיף, איזה כיף.
1: ולחשוף את עצמי כמה שאפשר.
0: יפה, אז אנחנו כאן כדי לתת לך גם את הבמה הזו, כי אתה זמר נהדר, ואתה משלנו, ואנחנו אוהבים אותך, ומאחלים לך המון המון המון הצלחה, מישל.
1: אני מאוד מעריך אתכם, תודה רבה לכם, שבשורות טובות לעם ישראל, תודה רבה.
0: אמן, אמן, ביי ביי, להתראות, מישל.

אבא תודה. חדש חדש למישל כהן. אתה היית בובליל שהוא עשה את ברצלונה, ברצלונה, דה דה דה דה דה דה. וואו, 17 שנה, זה המון. פחות מ-17 שנה, איך 17 שנה?

0: באים בטוב, בהגשת ראם כהן, ברדיו דרום.
1: דיווח התנועה בחסות
2: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
3: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
4: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. יותר ויותר רוכבי אופניים וקורקינטים חולקים איתנו את הדרך. שמרו על מרחק בטוח, בדקו היטב לפני פנייה והיו ערניים במיוחד באזורים עירוניים. רדיו דרום מזכיר, סבלנות בכביש מצילה חיים.
3: בחסות
2: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
3: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
5: בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589. אור משכנתאות.
6: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
7: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
8: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
7: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
6: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
9: אייס מוד, זה אייס מוד, מכשיר מהפכני להסרת שיער משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית BQ לייזר, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414
10: BQ לייזר,
9: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
11: שוב עליתם במשקל? במקום לרדת על עצמכם, תרדו על אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבא.

0: בית. ועכשיו טיפ של אבוקדו. האבוקדו בעל מרקם רך, נמרח בקלות, וקלאסי לתת אותו בשלב הטעימות לתינוקות.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
3: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
4: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
3: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
4: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
5: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, קבלו הזדמנות של פעם במילואים. עד 70% הנחה לרכישת מגרש לבנייה עצמית ביישוב להבים. לפרטים כוכבית 9226, בשיתוף משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי.
7: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
9: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
10: פרטנר

0: להישאר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036. ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידורי מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים. אורחים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.

זוהר ארגוב, צל עץ תמר ואור ירח. איזה שיר, איזה שיר אדיר. 5:34 דקות עכשיו, אתם על רדיו דרום. הנה טיפקס ועל מזק.

0: קובי עוז, על מזק, פרח השכונות.
1: גבר אמיתי, צריך לדעת לוותר, אני הולך למצוא קורבן אחר. היי, בובה, חכי רגע, את יודעת שיש לך פרצוף ממש, אבל ממש, איך הייתי אומר, טרנסג'נדרי כזה?
0: כן, טוב, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה לפרסומות. אתם בזמן הזה, מאזינות ומאזינים, מוזמנים להוריד את האפליקציה החדשה של אור משכנתאות. היא תעשה לכם סדר בהוצאות, תורידו בינתיים, כשנחזור נדבר עם ענת ונראה איך אנחנו מתמשקים איתה. מלשון ממשק.
2: באים בטוב, בהגשת ראם כהן, ברדיו דרום.
3: בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות. חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. פסטה ברילה 500 גרם, 3 יחידות ב-10 שקלים. קמח חיטה לבן שטיבל קילוגרם 1, 5 יחידות ב-10 שקלים. שמן קנולה קפרי ליטר 1, 2 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון, רק ב... סלח דבח
4: ובנה. שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
3: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. מחכים לכם.
4: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
5: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים. מגוון דגמי רנו. חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ-109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו. מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501. כפוף לתקנון החברה.
6: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל.

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: בלי פילטרים ובלי מסכות, כדאי שתשמעו מה אומרים וחושבים עליכם. האזינו לדבריו של הרמטכ"ל והשר לשעבר מוטה גור בכנס של המערך על מצביעי הליכוד. חייבים להשפיע, חייבים להצביע. אלה המילים שלהם. אבל הקלפי, הכל הוא שלכם.
2: עברתם את גיל 40 ואתם לא רואים ממטר? פורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל ב-799 שקלים בלבד. אופטיקנה, אופטיקנה. כפוף לתקנות.
3: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
1: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מחזירה לכם את החיוך לפנים. נכנסים עכשיו לאחד מסניפי הרשת ומקבלים 40% הנחה על טיפולי השתלות שיניים. כן, שמעתם נכון. השתלות שיניים ב-40% הנחה. לקביע תור, התקשרו עכשיו. כוכבית 6684. כפוף לתקנון.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
6: רק

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא IDI חברה לביטוח.
2: בום! באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים! תמיד למחירי בום! בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
3: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.

0: הוא פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל סנטר.

0: גידי גוב. אין לי כסף, אין לי. אם הוא היה חכם, הוא היה עכשיו מתקין את האפליקציה של אור המשכנתאות.
1: משכנתאות. מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589, אור המשכנתאות.
0: ענת אהרוני, שוב שלום, אחר הצהריים טובים.
2: וואי, ראם, זה בול.
0: תקשיבי, הורדתי את האפליקציה. אני אספר עבור המאזינים שלנו, דיברנו בשעה הקודמת. אנחנו כל הזמן דואגים לכם לחסוך במשכנתה, בהלוואות שלכם, ודיברנו על זה שיש לאור משכנתאות אפליקציה מקסימה, ואני עכשיו ממש בתוך האפליקציה, יש אפשרות שם להכניס את כמות ההכנסות, לרשום את כמות ההוצאות הקבועות, שזה מדהים.
2: נכון.
0: חבר'ה, אתם צריכים קצת סבלנות, לרשום כמה חשמל, כמה
2: פעם
0: מים,
2: אחת,
0: כמה
2: לא,
0: ארנונה, ביטוח.
2: לא, לא, פעם אחת מכניסים את הדברים הקבועים, שאנחנו יודעים שיורדים אותם.
0: כן.
2: חברת סלולר, אנחנו יודעים שזה קבוע.
0: נכון.
2: תקשור, איך קוראים לזה?
0: טלוויזיה
2: כבלים,
0: וזה,
2: כן.
0: כבלים.
2: גם זה כבלים, אני יודעת,
0: שנת.
2: אני אין לי בבית, אז אני לא... אני שנות ה-80, בואו.
0: ICS, ICS, קרוב. זה תבל, תבל.
2: ביטוחים, זה דברים קבועים. קופת חולים, זה
0: נכון,
2: דברים קבועים.
0: נכון.
2: כל מה שקבוע, לרשום את זה פעם אחת, וכל שאר הדברים זה בלחיצת כפתור. כמו שאני מעבירה את הארנק בטלפון, קניתי בסופר באלף, אוטומטית אני רושמת גם את האלף האלה בתוך האפליקציה.
0: את שאלת אותי בשעה הקודמת אם אני יודע כמה אני מבזבז, אמרתי לך שלא, ובדקתי וגיליתי שאני מבזבז המון. תקשיב, אני רק מלהתחיל למלא את הקוביות שם, אני אומר, נכון, גם זה, וגם זה. וגם זה, תשמעי, הגעתי לאדום.
2: אז אתה מבין שבנקודה הזאת, האפליקציה, תסיים אותה, תסיים להכניס את כל הנתונים, ותראה מה היא ממליצה לך. היא תמליץ לך, תשמע, בסלולר כדאי לך, אתה משלם יקר, על כמה קווים אתה משלם.
0: הוא יגיע איתי גם לשם, לנקודות,
2: לכל הרזולוציות הכי קטנות שיכולות להיות.
0: איזה מדהים.
2: היא תגיד לך, יש לך כפל ביטוח. אתה משלם ביטוח בקופת חולים על ביטוח סיעודי, ואתה משלם אותו גם באופן פרטי. כדאי לך
0: קטע.
2: לבדוק שאין לך כפל ביטוח.
0: ורגע, ואת האפליקציה כל... הזאת, כל הכוח שלכם שמגיע אליכם כבר יודע איך להשתמש בה וכבר...
2: אנחנו מלמדים, כן, אנחנו מלמדים איך להשתמש. אנחנו היינו עושים את זה פרונטלית. פעם בחודש וחצי, חודשיים, נפגשים עם הלקוחות או עושים איתם שיחת טלפון, כדי לוודא שהם באמת שומרים על מה שאנחנו ייצרנו. תשמע, אנחנו עובדים מאוד קשה כדי להגיע לתוצאה הזו. אנחנו עובדים קשה, אנחנו לא עושים קסמים. אנשים חושבים שאנחנו עושים קסמים. לא סתם מורידים מ-23,000 ל-7,600 שקל. לא סתם.
0: תורף לגמרי.
2: אנחנו עובדים מאוד קשה כדי להגיע לתוצאה הזו. ואנחנו רוצים שאנשים ישמרו על התוצאה. ולא יבואו אלינו. אתה יודע, אם היית מסתכל על זה, היית אומר, מה, האינטרס שלך שיבואו אלייך עוד פעם? לא. האינטרס שלי שהשם שלי יהיה לפניי, שאנשים ידעו שאם ליוויתי אותם, זה לתקופה ארוכה. והם לא צריכים להיפגש איתי בעוד שנה שוב.
0: תכלס. חברים, אני אומר, בואו נחתום, אנחנו צריכים לחתום את התוכנית הזאת להיום, ואני שוב קורא לכל אותם אנשים שיש להם משכנתה ולא בדקו אותה בחצי שנה האחרונה. אתם יודעים, בדרך כלל זה נדחק לשולי החדשות, כל מיני ידיעות על תמורות, שינויים במשק, לא דברים שאנחנו מבינים בהם, אבל כל תמורה כזו משפיעה בצורה ישירה על המשכנתה, על ההלוואות ועל האחריות שלכם לוודא שאתם עושים את המקסימום כדי לשלם את המינימום לבנקים. אז תהיו חכמים, תתקשרו עכשיו לאור משכנתאות, יש לכם את המומחים, ללא עלות, ללא התחייבות, הם יבדקו עבורכם, ייתנו לכם את המספרים, כל מה שתרצו, הכל מול העיניים, ללא עלות וללא התחייבות, ועל הדרך גם תורידו את האפליקציה. בחנות האפליקציות של אור משכנתאות, כדאי ושווה לכם, זה יחסוך לכם ויעזור לכם יופי בניהול הכלכלי של הבית. אז תהיו חכמים. כוכבית 5589, ענת אהרוני, תודה שדיברת איתנו, יקירה.
2: ערב נפלא.
0: ביי ביי, להתראות.
1: בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: זהו חברים. אנחנו חותמים עוד תוכנית של באים בטוב, מיד אחרינו תוכנית הספורט. רותם שרון כבר מתיישב לו באולפן. ידעתם שהוא הסתפר?

תודה לאביטל ריידר שערכה, אלעד בובליל שהפיק אותנו, גלב קדירוב על הביצוע הטכני, עומר יוסף על המוזיקה, אני ראם כהן, מאחל לכם המשך האזנה טובה, בשורות טובות, ביי ביי.

0: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד. כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד. רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן עם בל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי.
2: הורים יקרים, פלנט באר שבע במבצע מיוחד בדיוק בשבילנו. הורים משלמים מחיר של כרטיס ילד, כרטיס לסרט רק ב-33 שקלים בקופה. כל סרטי הילדים האהובים במחיר מיוחד. האי הנעלם, וונדר דוג, אספן המשאלות ועוד. אז למה אתם מחכים? בואו לחוויה משפחתית מושלמת בפלנט. פרטים וכרטיסים באתר פלנט ובקופות הקולנוע. תהנו.
0: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד. כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד. רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
3: דיווח התנועה בחסות
4: מאוחדת. כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
5: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
6: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. יותר ויותר רוכבי אופניים וקורקינטים חולקים איתנו את הדרך. שמרו על מרחק בטוח, בדקו היטב לפני פנייה והיו ערניים במיוחד באזורים עירוניים. רדיו דרום מזכיר, סבלנות בכביש מצילה חיים.
7: בחסות
4: מאוחדת, כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
5: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
0: בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589. אור משכנתאות. חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. פסטה ברילה 500 גרם, 3 יחידות ב-10 שקלים. קמח חיטה לבן שטיבל קילוגרם 1, 5 יחידות ב-10 שקלים. שמן קנולה קפרי ליטר 1, 2 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון, רק ב... סלח דבח
8: ובנה. הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
0: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. מחכים לכם.
8: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.

0: עדיין תקועים מלאכותים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: בלי פילטרים ובלי מסכות, כדאי שתשמעו מה אומרים וחושבים עליכם. האזינו לדבריה של לוסי האריש.
3: הערבים הם אזרחי המדינה הזאת, על אפכן ועל חמתכן הצדיקה. ובבחירות הקרובות הם ינהרו בכמויות אדירות לקלפי, אינשאללה.
2: חייבים להשפיע, חייבים להצביע, אלה המילים שלהם. אבל בקלפי, הכל הוא שלכם.
4: מילואימניקים ומילואימניקיות, קבלו הזדמנות של פעם במילואים. עד 70% הנחה לרכישת מגרש לבנייה עצמית ביישוב להבים. לפרטים כוכבית 9226, בשיתוף משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי.
5: אנחנו רוצים להיות יחד, לצחוק, להתרגש. אנחנו חייבים את זה בשבילנו. עכשיו, יותר מתמיד. שלום, כאן שמולי כפרח, מנכ"ל תיאטרון באר שבע. אני מזמין אתכם להצטרף ל-14,000 מנויים וליהנות מקומדיות, דרמות מרגשות ויצירה ישראלית מקורית. יאללה, נפגשים!
6: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
7: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
8: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
9: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש. כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
11: נו, תקליט כבר.
12: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש.
13: לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
14: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
15: בחסות
16: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב
17: עלם,
16: כפוף לתקנון.
14: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום
15: בחסות
18: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים, כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
19: בנק הפועלים.
20: שלום רב וערב טוב. השעה 6 עם החדשות, צביקה פלורנטל. ראש הממשלה בנימין נתניהו התראיין לפני שעה קלה כאן ברדיו גלי ישראל בתוכניתם של דורון כהן, סילבן שלום ויעקב ברדוגו. במהלך הרעיון חזר והדגיש את חשיבות ההגעה של הציבור בישראל, שהוא ברובו תומך ימין וברובו מצביע ליכוד, להגיע לקלפי ולממש את זכות ההצבעה. בכל שונו, אני מקווה להקים ממשלה ימנית חזקה, ואנו נאמר אמן. שר הביטחון ישראל כץ בלבנון, אם חיזבאללה יצטרף לאיראן בתקיפה על ישראל, הוא יוכה מכה קשה ויאבד שטחים נוספים בדרום לבנון, במרחבי נבטיה והליטני, שיהפכו לחלק מאזור הביטחון הקבוע של ישראל. צהל ערוך לביצוע התמרון. גם רובע הדחיה בבירות יפונה ותשתיות הטרור בו יוקו, ומעל מיליון שיעים יהפכו לעקורים בלבנון. הרמטכ"ל בפיקוד המרכז. בתקופה הרגישה שבה אנו נמצאים, עלינו לשמור על דריכות ומוכנות רב זירתית, לשמר חופש פעולה ולסכל איומים במהירות. צהל במוכנות גבוהה לעבור לפעילות התקפית רחבה מול כל גורם שינסה לפגוע באזרחי ישראל. הפיצוץ במפעל אינטל בקריית גת. בבית החולים סורוקה בבאר שבע מעדכנים שאחד הפצועים נמצא במצב אנוש והשניים הנוספים במצב קשה. השלושה סובלים מכוויות בדרגות שונות. במסיבת עיתונאים שקיים יושב ראש עמך ישראל עופר וינטר, עיקר דבריו היו כי עמך ישראל תמשיך ותתמודד בבחירות והתלונן על ההתנכלות לאנשי מפלגתו המועמדים לכנסת. ראש השבק לשעבר רונן בר הגיש תביעת דיבה בסך 3 מיליון שקלים נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו. בתביעה שהוגשה לבית המשפט המחוזי מרכז, טוען בר כי התריע בפני נתניהו כמעט מדי שבוע במהלך 2023 מפני התפרצות ביטחונית רב זירתית. ראש הממשלה נתניהו הגיב לתביעה של רונן בר ואמר, כמה חיים היינו יכולים להציל אם רק היית מתקשר בזמן. ועכשיו לתחזית מזג האוויר.
11: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
15: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
17: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
17: להרשמה כוכבית 6188.
20: ברוב אזורי הארץ מעונן חלקית עם מעלות חום רגילות בעונה.
11: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
17: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
17: כוכבית 6188.
15: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
20: ועד כאן ברדיו גלי ישראל ורדיו דרום. את החדשות הביא לשידור חיים גודס. ובעזרת השם, יחד ננצח.
22: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: בחסות?
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.

0: ערב טוב מאזינות ומאזינים, מה שלומכם? יום רביעי בשבוע, תודה רבה שהצטרפתם אלינו אל משדר הספורט היומי שלנו, כאן ברדיו דרום, תדרים 95.8 ו-97 FM. יש רק הרגשה של סוף שבוע, או שסתם,
1: לא,
0: רק יש הרגשה של יום חמישי?
1: כן.
0: כן, רק אני היה לחטב, מה שלומך היה לחטב?
1: שלום לכל הבאר שבעים ואנשי הנגב.
0: לא יודע, היה, יש הווייב של חמישי קצת.
1: ולקוחותינו בהולנד.
0: ששם מאזינים לנו. מעניין כמה אוהדים ואוהדות נסו להולנד. תכף
1: אומרים כמה עשרות.
0: כמה עשרות. טוב, נאחל להם בריאות איתנם שישמרו על עצמם. אז יאל, ערב טוב, אני רותם שרון. התחל שלנו עידו טיבי המפיק, הוא אלעד בובלין, לא רכה משדר לציק קלפי.
1: קשור לאיתן טיבי?
0: אחיין שלו.
1: אחיין שלו.
0: כן, לא באמת. איציק קלפי רכה משדר איתנו קו הטלפון. איציק, ערב טוב, מה קורה?
2: אהלן, ערב טוב, מה המצב? אני תמיד נהנה לשמוע את
0: אייל,
2: לראות
0: שהכל
2: בסדר.
0: זה קודם כל, אייל איתנו, החיים יותר יפים. טוב, איצקו, הפועל באר שבע עורכת ערב את האימון המסכים לקראת אלקמר. דבר אלינו, מה נשמע? מה איתנו? משחק מאוד מאוד קשה מחר, איציק, מאוד קשה.
1: רגע, רק נתחיל אולי בעובדות היבשות, מתי אימון מסכם ומתי מסיבת עיתונאים, אחרי או לפני אימון מסכם.
2: לא, תמיד מסיבת העיתונאים היא לפני האימון המסכם.
1: כן, אבל יש גם את המסיבת העיתונאים של ההולנדים, גם זה משהו שבטח אולי שאלו שם שאלות.
2: דרך אגב, אני חושב שיצא לי לשאול כמה כלי תקשורת וכו', ואני חייב לומר, האירוע הזה לא מספיק מסוכר שם. אני חושב שזה די בכוונה, גם בגלל שה... אתם יודעים, בוא נגיד שזה מבחינתם, בגלל שהם יוצאים פה קטנים באירוע הזה, אז כנראה הם לא נותנים את זה מספיק...
1: לא, הייתי גם אירועי אירלנד וליד ביטן, כאילו, האירים יצאו קטנים, מטומטמים, הזויים, בזויים, ועדיין הייתה את ליד ביטן ששאלה שם שאלות קשות. מישהו צריך לאמת אותם עם העובדות.
0: צריך להגיד, איציק... רק למי שלא הבין או לא יודע, אז פול בר שבע תהיה ללא קהל חוץ מחר מסק מול אלקמר, לאחר שרשת העיר בחרה לא לאפשר את הגעתם של אוהדי הקבוצה. אני טועה, איציק, השאלה אם כאילו זה באמת עכשיו...
1: רשת העיר הפחדנית, אפשר לומר.
0: זהו,
1: כן. אתה... צריך לציין את זה, לא נעשה להנחות.
0: לא יקשו להנחות, אני לא מכיר אותה גם, לא יודע.
1: כן, אבל אני החלטה לא פחדנית. כמו שכתב שינו את הארץ, אם את לא מסוגלת לדאוג ל-150 ישראלים, איך את דואגת לעיר שלמה?
0: מצד שני, ראית מה קרה, זו שאלה צריכה להישאל, ראית מה קרה לאוהדי מכבי שנסעו לאמסטרדם, ויכול להיות שהיא ראתה את זה, אני בטוח שהיא ראתה את זה.
2: אני אגיד לך מה,
0: היא אומרת, אני לא רוצה את זה בעיר, לא רוצה בכלל את האפשרות שיקרה דבר כזה, כנראה יודעת מי גר בעיר שלך.
1: אז תעבירי את המשחק מהעיר שלך, הכל טוב. תעבירי, את לא רוצה, תעבירי את הבעיר שלך. את לא יכולה לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה. את לא יכולה.
0: יהיה לך לפתרון הקל. לא, יהיה לך לפתרון הקל.
2: אני חושב שההבדל פה בין האירועים זה כמות האוהדים של מכבי תל אביב מול כמות האוהדים של הפועל באר שבע. אם נניח וכאשר עכשיו היו אמורים להגיע 2,000 איש מבאר שבע, עוד איך שהוא בגלל אירועי מכבי תל אביב, אני לא אבין את זה לעולם, כן? כי זה מבחינתי פחדני, גם אם היו, גם אם יש 100, 200,
0: 100%, זה הפתרון הקל, מה שהיא בחרה.
2: אבל כי הרי מה שקרה מכבי תל אביב, היו 4,000 מועדים, ו-4,000 מועדים קשה מאוד להפתח. זאת אומרת, קשה מאוד לדאוג שכל ה-4,000 ייצאו מהאצטדיון בשלום, ויחזרו הביתה למלונות או לכל מקום אחר, כי באמת זה יכול להיות בדרך רכבת, דרך מונית.
1: כן, זה פרוצדורה, מסכים.
2: פה יש 100-120, זה לא עכשיו איזו התארגנות של האולטרס, שעבור לעשות תהלוכה. באמת, אני אומר לכם, אני מכיר את האוהדים שסגרו כרטיסי טיסה. אני מכיר את האוהדים שבוא נגיד, נסעו למשחק הזה, וסגרו כרטיסי טיסה ומלון, באמת, זה... בעיקר משפחות, זוגות, אבא ובן, אבא ובת.
0: לא, אבל איציק, צריך להגיד, שמה, אני לא יודע למה אני עכשיו הפכתי להיות עורך דין של הרשת עיר הזאת. אוקיי, יגיעו המאה, כן, לא יודע, אבל בסדר, יגיעו המאה 20 אוהדים של הפועל באר שבע לאצטדיון של אלקמר, היא תאבטח אותם שם. אבל once הם יוצאים מהאצטדיון, עולים לרכבת ונוסעים למלון, היא לא יכולה להבטיח שלא יקרה להם כלום.
2: אבל אפשר, היה אפשר לקחת את כולם, לכנס את כל ה... תודה, אוהדי באר שבע זה אוהדים שהם, תודה, זה
0: מערכת ש... אבל מספיק אוהד באר שבע אחד סגר מלון, הלך ברגל, חזר מהרכבת.
2: אז להגיד לכולם, חבר'ה, ההגעה למשחק והחזרה למשחק, ארבעה אוטובוסים בסך הכל, יוצאים ממלון כזה.
0: אתה צודק, איציק, זה לא...
2: מאותו רגע...
0: לא בלתי אפשרי, איציק, אתה צודק.
2: הרי רותם, מה, אין עכשיו ישראלים באמסטרדם?
0: 100%, איציק, אתה צודק, לא.
2: ואין את זה, יש!
0: אני רק רציתי שנייה להגיד, אני לא יודע עכשיו אם עשתה את זה, באנטישמיות. זה לא העירים, זה לא הסיפור עם העירים. שאתה עכשיו קורא לכולם אנטישמיים... איציק, זה לא אנטישמיות. אתה עושה את העירים, שאתה עובר דבר כזה, אז אתה הופך את המקרה של העירים לעוד מקרה.
2: כולם אומרים שזה אנטישמי, אתה אומר שזה לא
0: אנטישמי. אני לא חושב שזה קשור
2: לאנטישמיות. ברור שזה קשור לאנטישמיות. אתה ראית את הישיבת, אתה שמעת את הישיבת מטה שהייתה שם, אמרו שבאר שבע זה חלק ממדינה שעושה ג'נוסייד.
0: לא, בסדר, איציק, ההחלטות שלה, אני לא אומר שיש לה בעיר, יש לה בעיר את הפעילים שהם פעילים, אבל אני אומר, ההחלטה שלה, לא יודע אם זה נפל עכשיו על...
2: מי שאכלה לה את הראש שם בהחלטה הזאת גם, זה את ראש עיריית אמסטרדם, שהיא גם כן אנטישמית ואנטי-ציונית, וכל מה שאתה רוצה, שהכל נגד ישראל. אז עזוב, זה גם היא שיחקה שם חזק מאוד מאחורי הקלעים. זה לא... החלטה אנטישמית ובושה, והלוואי והתהפך להם הקר ביום אחד. ממילא הולנד והולנד גמורה כמו כל אירופה, וכמו אנגליה, וכמו בלגיה, וכמו כל המדינות האלה ש... הן פשוט גמורות, והלוואי ואנחנו נראה אותן מתרסקות עוד ועוד. זהו, זה מה
0: שאני אומר. כתב החוץ שלנו, איציק אלפי, איצקו, טוב, דבר איתי קצת מקצועית על המשחק, מי ומה ואיך.
2: רגע, אני רוצה לשמוע...
0: יש עוד? בבקשה, בבקשה.
2: אני רוצה לשמוע, בא לי לשמוע את יאל גם על כל הסיפור הזה.
1: קודם כל כשפוגעים בישראל ובזהות שלנו, אני חש כאילו לא טוב, זה לא אירוע טוב.
0: ברור שזה לא אירוע טוב.
1: אני כאילו נעלב בשביל המדינה, כמו נגד אירלנד, אתה יודע, נגד אירלנד זה היה משחק שוואה, חייבים לפוצץ אותם על המגרש כמובן. ולכן האירוע הזה די מעליב אותי, אבל כאילו מצד שני, אני לא מבין את הלהט הזה שלנו, באר שבע, להגיע לשם. מה, לא רוצים אותנו? לכו קיבינימט. מי סופר אתכם בכלל? באמת אני אומר, כאילו, אני, כשלא מזמינים אותי לאירוע, אני לא מתחנן. תזמינו אותי, בבקשה. בואו, אני אתקשר לבאו לאולם, אולי הוא יוכל להפעיל לך. לא רוצה, ראש עיריית טלקמר. זה שלך, תתבשלי ב... בשטויות שלך. הבעיה, אני אגיד לך איפה הבעיה. הבעיה היא, כנראה לא מספיק דיברו על זה בתקשורת. הבעיה שאנשים, הבאר שבעים, ה-120, כמו שאומר איציק אלפי, קנו חבילות, או קנו, הזמינו טיסות,
2: ברחובות.
1: מה זה ברחובות?
2: באמצע המשחק נגד הפועל רמת גן כבר.
1: כן, כאילו מתוך הנחה שמה, הולנד לא תחרים אותנו, מה, הולנד זה לא אירלנד. אבל מצד שני, המועדון בכל הכלים הרשמיים שלו לא פרסם שיש מכירת כרטיסים לאלקמר. הוא לא אמר שהמשחק הזה יהיה עם קהל. לכן האוהדים לקחו על עצמם את האחריות.
2: חד משמעית.
1: ועכשיו הם אלו שהפעילו את הלחץ. פר, אני אומר לך, אני לא הייתי מגיע לשם, אני אישית, אייל חטב, לא הייתי הולך למשחק הזה, וגם לבן שלי אמרתי לו, אחרי מה שהיה עם מכבי תל אביב, אין לך מה ללכת לשם, אין לך מה ללכת, אתה לא יודע איזה פרו-פלסטיני יחכה לך בקרן רחוב עם גרזן, לא יודע מה יהיה.
0: נכון, זה מה שאני אומר.
1: לא באמסטרדם ולא ברוטרדם, גם היינו בנגד פיינור, לא הרגשנו ככה, כן? וגם לא באלקמר, שאפילו לא הייתי באף פעם באלקמר, לא בטוח. מה אני אגיד לכם, אתם רוצים ליהנות מהפועל באר שבע באירופה? אהלן וסהלן, סו לבוקרסט, שם מארחים אותנו יפה, שם בטוח, שם איך אומרים, המדינה והמשטרה איתנו, באלקמר, לא סומך על זה. אז מה אתה רוצה שאני אגיד להם? יופי, כאילו גם אני לא מבין, כאילו את כל השינו והשגריר, והיום שמעתי, וואלה חבר'ה, אתם תיקחו אחריות שיקרה משהו לאוהד באר שבע? ואז יש...
0: לא, אבל שינו, לא,
1: אני לא
0: שינו
1: הייתי,
0: מסתכל על זה בצורה...
1: אם אני הייתי עכשיו בתפקיד,
0: לא,
1: נושא תפקיד...
0: זה לא, ממקום
1: לא,
0: כ...
1: לא רוצה.
0: אבל תחשוב ששינו מייצג את הכדור הישראלי, ואם הוא נותן דבר כזה לקרות...
1: נכון.
0: בלי להרים
1: בוא
0: קול...
1: בוא אני אגיד לך משהו, זה, משחק, יקרה, אז, זה יקרה אז, עם שינו או בלי משחק. שינו. בסדר. זה יקרה, זה קרה, זה קורה, זה קרה לנו באירוויזיון שהחרימו אותנו, וזה קרה לנו ב, ב, במשחק נגד אירלנד, וזה קורה כל יום, אתה רואה סרטונים על ישראלים שמותקפים. הכדורגל הישראלי הוא לא שונה מזה. שינו, כל הכבוד לו, שבא לטובת הפועל באר שבע ו- ושם את משקעי העבר בצד. כמובן שיש פה גם אינטרס של הכדורגל הישראלי כולו, אבל מה אני אגיד לך? אני הייתי חי בשלום, ראש עיריית אלקמר, לא צריך טובות ממך, וואלה, אנחנו נראית את המשחק בטלוויזיה, נהנה, נעודד את הקבוצה שלנו, דרך אגב, בוא נודה על האמת, גם נפסיד זה במחר, כן? כאילו, בוא נדבר על האמת,
0: איזה אתה מבין אם אנחנו מתמודדים?
1: אין לנו הרבה מה לקור במשחק הזה, לדעתי לפחות, אז בסדר, זה יהיה אירוע כאילו סבבה, איך אומרים, בוא נקווה שנפסיד בקטן,
0: ונחזור הביתה בשלום.
1: זה כפרה, אתה ראית מי זו אלקמר?
0: לא, זה גוסה סופר חזקה.
1: אתה יגיד לך מי זו אלקמר? שפטאצ'י אצלה, פטאצ'י, כוכב בליגת העל, הוא שחקן ספסל, וקריסטיאן בליץ', גרזן אמיתי, שחקן, עזוב את הפרובלמטיות שלו, אבל שחקן על במכבי תל אביב, הוא בא מאלקמר, כן? זה חקלם, אלה שחקנים שאלקמר שחררה, או שאלקמר קלטה, הם הכוכבים שלנו בליגת העל, אז תאר לך מה שחקני הרכב שם.
0: אחי, יש לך איגו, מה
1: אתה בגלל? היה עכשיו בנבחרת הולנד, בקמפיין, בחלון נבחרות הזה. נבחרת הולנד, לדעתי שלושה שחקני אלקמר, כולל חלוץ מפלצת.
0: כן.
1: חלוץ מפלצת, לא זוכר איך קוראים לו, שמשחק בהרכב הפותח של אלקמר. בוא, אני מקווה שמיגל ויטור ורוטמן ידעו איך להתמודד עם המקועקע הזה.
0: אסף כהן איתנו, בהמשך יספר לנו על כל מי שצריך להיזהר ממנו באלקמר. איציק, אתה יכול לתת לי קצת ניוז על הקבוצה שלנו? משהו? איכשהו? משהו? מישהו?
1: כולם קשירים.
0: כולם קשירים. זהו, נגמר, סיימו את התוכנית. כן, איציק.
2: כן, קודם כל, אני מנסה לככה ללקט אולי, לראות קטעים מבחינת מסיבת היתונים של ההולנדים, לראות אם יש איזו התייחסות לגבי כל האירועים. אבל תראה, מהבחינה הזאת, אפשר לומר ש... הכל בין, שבע מבחינתה, תגיע עם סגל כמעט מלא, פרט אולי, אנחנו נצטרך לראות מה קורה עם פדרו עמדו, איך הוא מסיים את האמון. אני באופן אישי, אומר לכם את האמת, אני לא הייתי לוקח סיכון עם עמדו לא 100% פיט לגמרי, שיש לנו לא מעט משחקים.
0: ומה עם שאר הקבוצה? פתאום...
2: שאר הקבוצה בסדר גמור, יש את השחקן...
0: לא, איזה סיכון היית לוקח עם שאר הקבוצה, אני שואל ברצינות.
2: לא, לא, מה זאת אומרת?
0: יש לך פה לירושלים עוד כמה ימים.
1: לא, המדור פצוע.
0: לא, רגע, עזוב המדור. יש לך פה לירושלים עוד כמה ימים. אתה פותח עם... אתה פותח עם הרכב הכי חזק שלך?
1: כן, אז מה, הרכב חלש? מה, מה, זה לא משחק לזמן לעשות ניסויים. הרכב חזק.
0: לא ניסויים.
2: אם אני פותח עם הרכב הכי חזק, מתי, מחר?
0: כן,
1: ברור.
2: או הפועל...
0: לא, מחר, מחר.
2: שמע, אם אתה, אם נניח ואתה עכשיו לוקח שחקנים שלא פתחו במשחק האחרון נגד טבריה, יש לך איזה 6-7 שחקנים שאתה יכול לשים אותם בקלות בהרכב, ולהוציא אותם נגד דבר השוב.
1: ליבי יושע ואליאל פרץ יפתחו, אני מניח. ליבי יושע ואליאל פרץ, כן.
2: כן, הם בתמונת ההרכב. אפשר לתת לפורסון מלוכה ולהכניס אותו מהספסל, ונגד הפועל ירושלים.
0: בקיצור, אתה לא משתמש בכלים הכי חזקים שלך למשחק מחר.
1: למה? ליבי יושע זה לא חזק?
0: אה?
1: ליבי יושע זה כלי חזק.
0: לא, אני אומר, אבל אתה משתמש בליבי יושע בשביל להשתמש בפורסון, אז איפה אתה שם את המשקל? איפה?
2: רותם, אני אגיד לך משהו. אם עכשיו אתה תיקח את המשחק הכי טוב של הפועל באר שבע עונה, נגד הכוכב.
1: כן.
2: אני לא זוכר בדיוק את אותם 11 שחקנים שפתחו.
0: לא, אבל אבנטורה, אל פרץ וניבי יושע באמצע.
2: אבל עלה פרץ, עלה אליאל, עלה אבנטורה, עלה זלטנוביץ', עלה איס, עלה אימנות זי אחמד שיחק. בוא,
0: ההרכב
2: שאין
0: את אלקמר
2: הוא לדעתי,
0: לא, אני טועה, מחר הוא עולה פתאום עם אוגריסה ואחמד
1: ופורסון. אחמד שחקן הרכב היה באירופה, איך שחקן הרכב?
2: מה זה שחקן הרכב?
0: אני רק אומר, סליחה יאל, אני רק אומר ואני חוזר למה שאמרתי פה בתחילת העונה. אני, מבחינתי, אם אני רן קושוך מחר, אני לא שם את כל יאבי על המשחק הזה, אוקיי? אני לא עכשיו...
1: ואז תגיד...
0: ואז
1: תגיד ביום ראשון, איך זלזלו...
0: לא אכפת לי שיזלזל.
1: שזה ייגמר באיזה...
0: שלא יזלזל, לא אכפת לי שיזלזל. שיבוא לפה...
1: אין לנו את הלוקסוס הזה.
0: אני רוצה את הפועל ירושלים, לא מעניין אותי לכבר.
2: כן, רותם, אני מבין מה, אני מבין מה אתה אומר, אבל אתה יודע, זה משהו שעכשיו הייתי מקבל אם היינו עכשיו במחזור החמישי שישי של הליגה האירופית, אבל וואלה, אם זה ככה, אז אין לנו מה לעלות, כאילו אם אנחנו, כאילו אם אנחנו כבר מעכשיו כבר אנחנו רואים במשחק הזה לא מעניין או משהו כזה, אם עכשיו באר שבע תאבד כל סיכוי לעלות, וזה יהיה באמת, אתה יודע, מעיק, אז אתה יודע, אם כבר, לפחות את ההתחלה, בוא נהנה
3: מה... אין התלהבות,
1: הבעיה יותר... מה, אין התלהבות?
3: אין התלהבות מהליגה האירופית, מה לעשות,
1: חבר? אתה תתלהב, אז לך הביתה, מחר בין שבע לעשר בלילה, תלך לישון, אנחנו כן מתלהבים. גם אם משחק אימון של הפועל באר שבע, אנחנו מתלהבים, אז תשחרר אותנו מהאמירות האלה, אל תחליש. הבעיה היותר גדולה של הפועל באר שבע תהיה בשבוע אחרי עם מכבי חיפה, שיש לפני זה את סן זילואש. הפועל ירושלים, בוא נודע על האמת, מבלי לזלזל חלילה, אפשר לעבור בטרנר גם עם פורסון בהרכב, או חמוד כנען בהרכב.
3: רק אתם
1: קראו
3: לי שהליגה האירופית כל כך חשובה,
1: חשובה,
3: עם אוסף אבפה.
1: היא חשובה, לא קשור, זה צ'פיונס, רוטציה.
3: הוא היה פותח הכי חזק פה,
1: לא
3: הכי חזק פה.
1: אבל אתה...
3: אל תגיד לי בגלל שסן זילואש.

0: אתה יודע מי זה הרכב החזק, לא להמציא, אתה יודע מה זה הרכב החזק.
1: בסדר, אבל אם למשימה טקטית כלשהי, נניח הבלם הזה יש לו רגל שמאל, והוא יודע שאוגריסה בדיוק יודע איך לסגור את הבלם, אז זה הרכב החזק.
0: מתי רן קוז'וך פתח עם שחקן בשביל משימה טקטית?
1: למה לא?
0: מתי? כל העונה שעברה זה היה
1: תנות הרב. מה אתה אומר? המאמן עושה שיעורי בית.
0: הוא פתח עם אותו הרכב שלו, זה אותו הרכב, לא מעניין אותו מי היריבה, זה לא משימה טקטית.
1: זה לא נכון שהרכב שלו
0: אותו הרכב. לא פתח עם אוגריסה כי הבלם שלו קצת כבד.
1: אבל הוא עושה שיעורי בית, הוא מתכונן ליריבה, הוא נערך.
0: אני יודע שהוא עושה, זה לא קשור. יציק, עכשיו קטעת לי את חוט המחשבה. אוגריסה, משחק קודם, אוגריסה חזר בנבחרת בפרו, נח, הוא יהיה קשיר למחר.
2: נח היה הזר השמיני גם, צריך לזכור.
1: כן.
2: היו רשומים שמונה זרים, היו, יש שמונה זרים, מה לעשות שצריך להוציא אחד מהסגל? אז הוא הגיע ביום שישי, מן הראוי שיקבל מנוחה, למה סתם לזרוק אותו למים.
0: טוב, מה אייל, מה אתה אומר?
1: לא, יש גם את הזר של הנוער שהיה בשנה שעברה, אתם זוכרים? קוואמה. נו, קוואמה. אני ראיתי אותו במשחק אימון, ככה משחק.
0: כן.
1: ואני רואה אותו מדי פעם גם בתמונות, מה נסגר איתו? כאילו, למה הוא לא בנוער? או למה הוא לא מושאל? למה הוא מבזבז זמן?
2: הוא אמור מה שאני יודע בינואר לצאת להשאלה, למה זו שאלה טובה? שחקן נחמד, שחקן נחמד שצריך להשתפשב וצריך... וצריך ככה לקבל כמה שיותר דקות. נראה, אולי בקירת גז יפנו מקום ויעשו מהלכים בינואר ויקחו אותו. אין ספק שזה שהוא נמצא כרגע זה משהו שבהחלט צריך לתת עליו את הדעת, כי לא סתם הוא הגיע ולא סתם...
1: בדיוק, זה סתם, בזבוז של גם משאבים וגם מקום בסגל.
2: לגמרי, מבטאים איתך לגמרי.
1: אתם בטח תשמח לדעת שהנוער של הפועל באר שבע ניצח היום בביתה ירושלים חוץ 3-1. תפרגן קצת, תגיד מילה טובה, לא יזיק.
0: בבקשה, מיקרופונך פתוח.
1: אני אמרתי.
0: אני נתתי פה מספיק קצת.
1: נכון יפה, הנוער השנה לא וואו, מה שנקרא, ככה בידי ביונתי.
0: אתה רוצה לפטר את ניר דנון.
1: לא, ממש לא, אני רוצה שהוא יהפוך להיות עוזר של רן קוז'וך, ובעתיד מאמן הפועל באר שבע בוגרי.
0: אופה, שמעת את זה איציק? טוב, איציק אלפי, יש לנו עוד מלא דברים על הפרק, יש לנו תוכנית.
2: מישהו כתב לי בטלגרם, תבדוק שהמשחק לא נגמר. שלא יהיה פתאום 3-3 דקה.
1: כן, אשכרה.
0: טוב, איציק אלפי, אנחנו נשתמע גם מחר. אחי, תעשה טוב, בשורות טובות, נשתמע. בואו נצא להפסקת פרסומות כבר חוזרים.
3: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד. כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד. רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
4: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן עם בל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. הורים יקרים, פלנט באר שבע במבצע מיוחד בדיוק בשבילנו. הורים משלמים מחיר של כרטיס ילד, כרטיס לסרט רק ב-33 שקלים בקופה. כל סרטי הילדים האהובים במחיר מיוחד. האי הנעלם, וונדר דוג, אספן המשאלות ועוד. אז למה אתם מחכים? בואו לחוויה משפחתית מושלמת בפלנט. פרטים וכרטיסים באתר פלנט ובקופות הקולנוע. תהנו.
3: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד. כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד. רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
5: בחסות המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת את השירות הטוב ביותר בישראל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום. ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
2: BQ Laser.
1: כוכבית 3414, כפוף תקנון.
3: רצים, משחקים, מכירים חברים וצוברים ביטחון. ההרשמה לחוגי הכדורסל של הפועל באר שבע דימונה, לבנות ולבנים בעיצומה. ספורט, חברים, ערכים, חוויה. מוקדי הפעילות פזורים ברחבי באר שבע ודימונה. לפרטים חפשו מחלקת הנוער הפועל באר שבע דימונה כדורסל.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
4: ומתחילים להחזיר בעוד שלושה חודשים. התקשרו כוח

0: כוכבית 6660.
1: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
2: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: מילואימניקים ומילואימניקיות, קבלו הזדמנות של פעם במילואים. עד 70% הנחה לרכישת מגרש לבנייה עצמית ביישוב להבים. לפרטים כוכבית 9226, בשיתוף משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי.
4: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. מבוא סיוון 8, קריית גת. 08-681-0263.
2: בחסות?
3: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי. החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לכיסוי חובות על בסיס הצלחה בלבד. ועכשיו, במיוחד למאזיני רדיו דרום, תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בחצי היורם, בכל יום בין 12 ל-2 ברדיו דרום. חייגו עוד היום, כוכבית 3943.
6: טוב, שבתם אלינו, נגיד עכשיו ערב טוב ליואב בורוביץ', דסק הספורט של כאן 11. בואו, ערב טוב, מה נשמע?
7: ערב טוב, חברים.
6: אז אתמול מספר משחקים מעניינים בליגת האלופות, המרכזים שבהם גאלה נגד ברצלונה, ארסנל ליל.
8: הכי מעניין סבך, תתחיל מסבך, רותם.
6: אוקיי.
8: אנחנו כולנו הפכנו להיות אוהדי סבך.
6: סבך נצח על 2-0 את סלאביה פראג.
8: ברצלונה, מי שישמע.
6: כן, בואו, דבר איתי על ליל אמש.
7: אני חושב שמהזווית של באר שבע, בכלל מהזווית של ישראל, כולנו ככה סקרנים לגבי סבך. אני חושב שלמרות כאב הלב שבהדחה מול סבך, סבך מאוד הרשימה אותנו. היא שיחקה כדורגל מאוד התקפי נגד הפועל באר שבע. היא קבוצה קטנה, תקציב קטן, תקציב הרבה יותר קטן אפילו משל הפועל באר שבע, צריך לדעת את זה. ועם המאמן הליטאי נחמד שלה, שבניגוד למאמנים ישראלים נותן רעיונות 5 דקות לפני משחק, ובזמן המחצית גם מדבר עם העיתונאים, הוא פשוט עושה שם עבודה פנטסטית.
8: שכונה קצת.
7: ואנחנו רואים שזה נמשך, ואתמול הם מנצחים את סלאביה פראג 2-0. צריך להבין, סבך זה הקבוצה מספר 3 בכלל של אזרבייג'אן, זה לא קבוצה גדולה אפילו במדינה הקטנה שלה. אז הם באמת רושמים סיפור סינדרלה מטורף, ואנחנו שואלים את עצמנו מה היה קורה אם הקבוצה שלנו הייתה שם במקומם.
8: או, שזה לא היה
7: נגד סלאביה פראג. יש להפועל באר שבע גם מה למכור. זה לא אומר שיותר טובים, אבל עדיין באמת בסך הכל יש המון קבוצות בליגת האלופות. אתמול קיבלנו עוד סיפור סינדרלה מדהים עם ויקינג הנורווגית.
6: הייתי שם,
7: שהיא אחת ההפתעות.
8: וואלה,
6: בסטאבנגר.
7: אחת ההפתעות הגדולות.
6: עיר מקסימה.
7: ואתמול היא עושה 3-3 נגד ביירן מינכן. היא גם כל הזמן משחקת התקפי, כל הזמן מאמרת. בכלל, הכדורגל הנורווגי זה משהו מטורף בשנים האחרונות. ההצלחות שלהם, והם עושים את זה בכלום כסף. אז זה דוגמה בשבילנו, בשביל הקבוצות שלנו שאפשר גם להגיע.
8: לא, מה זה בכלום כסף, יואב? אם היום תרצה להביא איזה שחקן מהליגה בנורווגיה, יהיה כמה מאות אלפי יורו.
7: לא, בסדר, אני אומר אבל שהתקציב של ויקינג זה כלום כסף, זה מה שאני אומר. התקציב של הקבוצה שם זה קבוצה בפרוטות, זה הקטע. אז הם לא עושים את זה דרך כסף, הם עושים את זה דרך כדורגל אמיץ, דרך באמת סיפורי סינדרלה יוצא דופן. ואני חושב שזה גם מלמד אותנו, שגם אנחנו ראינו כמה הקבוצה שלכם, של הפועל באר שבע, כמה היא קרובה מילימטר הייתה מהפלה ומלעשות את זה, אז זה לא בשמיים.
6: עוד קצת משחקים אתמול, אתלטיקו מדריד מנצחת 2-0 את מנצ'סטר יונייטד, בסיקלי משחק שבשתי דקות גמרו את יונייטד, כן, דקה ראשונה ודקה 79, תשמע, יונייטד בורו, אחרי שנה שעברה עם מה שהיה עם קריק, ועשו אחלה עונה וסיום מקום שלישי, העונה ליבי אל קריק, מה אני אגיד לך?
7: כן, מייקל קריק באמת פתח את העונה הזאת רע מאוד. יונייטד, בגדול, חוץ מהבלחות פה ושם, יונייטד זה סיפור אחד גדול של כישלון ואכזבה יקרה. הרבה הרבה הרבה מאוד שנים, אנחנו נכנסים לעונה 14 כבר, אז נכון, פה ושם מסיימים מקום 3, אבל זה באמת לא רציני, כי אנחנו רואים גם באירופה שאין הצלחות, ואתמול מפסידה לאתלטיקו מדריד, ופתיחת העונה המגמגמת הזו של יונייטד, כאשר שוב, מרבית שחקני הרכש היקרים, מזייפים, לא מצדיקים את ההשקעה, ויונייטד באמת, יש שם כישרון, אבל דברים לא מתחברים.
6: ברצלונה נגד גלת הסריי, ברצלונה מפרקת את גלת הסריי 4-1, דברתי על המשחק הזה.
7: אז תראה, המשחק הזה הוא משחק שלמעשה היו בו שני מומנטומים. המומנטום של ההתחלה מאוד מאוד לטובת גאלה, עם הקהל שלה, עם האצטדיון שלה, אליסה מיין, עם השחקן הרוסי החדש שלהם, שאני לא יודע בדיוק איך להגות השם שלו, אבל שנתן את שער היתרון אתמול, וכמעט הם ענו ל-2-0, ואז עבר לקח להם, ואז ראינו את ברצלונה חוזרת, בברצלונה שאנחנו מכירים, קבוצה נפלאה תחת אנזי פליק, ומה שעוד ראינו אתמול זה את הבישולים הגאוניים של אמין ימל, שאתה אומר וואלה אפילו, אתה יודע, בישולים שבאמת ברמות של מסי, ברמות לא, אף שחקן בעולם לא עושה כאלה ביצועים, ובאמת הוא רוצה מאוד ככה להיכנס למעמד הזה של מספר אחד בעולם הבלתי מעורר, ומה שהוא עושה זה באמת דברים מדהימים.
6: טוב, המשחק המרכזי הערב יהיה ליברפול נגד אסלינקס, יהיה רומא נגד ריאל מדריד, אבל המשחק המרכזי הוא, רגע, אני מגיע לזה, הוא סיטי נגד פריס סן ז'רמן.
7: בוודאי.
6: טוב,
7: מנצ'סטר סיטי, פריס סן ז'רמן, יש שיגידו שתי הקבוצות הכי טובות בעולם. אם צריך, כמובן, אנחנו שמים גם את ברצלונה בתוך הרובריקה הזו, אבל באמת, סיטי שפתחה את העונה באנגליה בצורה מדהימה, בליגה הכי טובה בעולם, 6 ניצחונות ב-6 משחקים, גם ניצחון בצ'מפיונס, ומשחקת היום נגד פריס סן ז'רמן, אלופת אירופה, שנתיים ברציפות, גם סוג של דרבי של העולם הערבי, כאשר סיטי של אבו דאבי ופריס סן ז'רמן של קטר, וצריך לומר משהו לגבי אבו דאבי ולגבי האמירותים, איחוד האמירויות, הם בימים האחרונים מאיימים בצורה גלויה, ואומרים שהם הולכים לפגוע ביחסים שלהם הדיפלומטיים עם בריטניה, עם הצייד הזה, מה שהם קוראים, של מנצ'סטר סיטי יימשך. אנחנו ראינו את כל האישומים, 124 אישומים, בואו נראה עוד מעט מה היו העונשים של סיטי, אבל סיטי זה מועדון שמצד אחד מציג כדורגל מצוין, מצד שני תחת עננה מאוד מאוד מאוד כבדה, ולא רק עננה, הולכים להיות עונשים כבדים, ונראה מה הם עושים מול פסג'י הגדולה של לואיס אנריקה, שתמיד מתחילה את העונה קצת פחות טוב, ואז היא ככה הולכת וצוברת כוח ככל שהעונה מתקדמת, כי יש שם הרבה הרבה הרבה כישרון.
6: טוב, אולי סיטי תירד, נביא את אלנד לבר שבע. חלוץ שלישי, אחרי איגו ו...
7: שאלה אם הוא מתאים לשיטה
6: של קוז'ו. איזה כיף. טוב,
8: אתה צוחק, דיברנו על זה במונדיאל, שאני לא בטוח שאלנד עושה לחץ גבוה כמו שקוז'ו חוצה.
7: כן, אז מה נעשה? הרי כל הקטע שפפ הביא, פפ גם, אלנד, שהוא בא לשם, הוא כמו קצת קון אגוארו, זה שחקנים שכאילו לא מתאימים לשיטה של פפ, אבל אז הם מגיעים וכובשים בלי הפסקה, ואז לא מדברים על השיטה של פפ, מדברים עליהם.
6: מה זה משנה את הסם? 80 גולים בעונה, מה אכפת משיטה?
7: אז זה לא עניין של שיטות, בדיוק.
6: אב בורוביץ', דסק הספורט שכאן 11, בואו, אחלה ערב אחי, תודה רבה לך.
7: תודה חברים.
6: שמור לעצמך.
8: רותם, אני חייב וידוי.
6: אתה רואה את סיטי?
8: לא ראיתי ליגת האלופות.
6: גם אני לא.
8: כאילו מצטער, כן?
6: הכל בסדר, הייתי תקצילו, הייתי תקצילים, לא הספקתי, מה אני אעשה? טוב, יש לנו עכשיו רעיון מקציב ומיוחד עם האורח הבא שלנו, קוראים לו אור מיכאלי, הוא בן 24 מיתר, הוא קצין מודיעין בצהל, והוא זכה במקום השלישי בשתי קטגוריות של תחרות מר ישראל. עכשיו, מה שיותר מעניין זה שמאחורי הסיפור הזה עומד סיפור של פציעה קשה, שיקום ממושך, היה להתמודדות עם 69% נכות. הוא איתנו על קו טלפון, אור, ערב טוב, מה נשמע?
2: ערב טוב, מה עניינים?
6: בסדר גמור, טוב.
8: רק לפי הכל שומעים שהוא מר ישראל.
6: שומע שהוא שרירן.
8: שהוא מר ישראל.
6: אני הבנתי שאתה בשנה האחרונה חיית כמעט כמו נזיר, נכון? מודד פרוסות קוטג', מודד חתיכות מלפפון, מודד כוסות מים, וכנראה ככה מגיעים להצלחות. ספר לי, ספר לנו קצת על עצמך, מי, מה, מו.
2: אוקיי, אז קודם כל תודה רבה. קוראים לי אור מיכאלי, בן 24 ממיתר. אני נולדתי וגדלתי במיתר, וממש הכל התחיל לא כשרציתי ללכת להתחרות, הכל התחיל בילדות. אני בכיתה ד' אמרתי לאמא שלי שאני רוצה ללכת לפנימייה צבאית, בראה לי בחיפה, ובאמת זה קרה. והחלום שלי בתכלס לא היה להיות פתח גוף, החלום היה להיות מפה בסיירת צנחנים, אך עם השגחה גדולה מלמעלה, חודש לפני הגיוס נפצעתי. פציעה שמנע ממני להתגייס לשם ולעבור שיקום, באסף הרופא למשך שנתיים שלמות.
6: אפשר לשאול מה קרה, איזה פציעה?
2: כן, אני הלכתי לשחק כדורגל עם חברים כחודש לפני הגיוס, ולא הקשבתי לאבא שאמר לי, אל תשחק כדורגל לפני הגיוס.
6: מה אתה אומר? הייתי
2: אמור להתגייס לסיירת צנחנים. וממש שברתי את הרגל במשחק ממש שכונתי, ובמשך שימים רבים, שגילו בהתחלה שזה רק שבר, הסתבר שיחד עם השבר, כאשר נתקעתי במישהו, נקרא לי האורק. הייתי 3.5 שבועות עם אורק הרוע, כשהרופאים לא מקשיבים לי, המשפחה לא מקשיבים לכאבים, והחברים צוחקים עליי, כי הם אמרו, בוא נסיים את הפנימיה הצבאית, היית בגיבוש העתת, גיבוש מטכ"ל, מה זה שבר ברגל? ואני הסברתי להם, חבר'ה, תקשיבו, זה משהו אחר. לא נתקעתי בעבר, אבל צערי נאלצתי להקשיב להם, עד שבאמת הרגל נהייתה ממש סגולה. וכשנשלחתי לסף הרופא, שם הצילו לי את הרגל, עברתי מספר ניתוחים, שבכל ניתוח, הסיכוי לקרות את הרגל היה יותר גדול, כי הנמק שנוצר בעקבות הקרע בעורק, היה מאוד משמעותי. אבל באמת, באמת...
6: ואיך מתגלגלים משם ללהיות מר ישראל, תגיד לי?
8: 3 פעמים.
2: אז קודם כל, עם משפחה כמו שלי וחברים כמו שיש לי, אי אפשר להפסיד בדרך הזאת. בין אם זה היה שיקום או הגיוס, אז זה קודם כל חשוב להגיד. והחלום לא היה להיות מר ישראל, החלום היה לצאת ולחזור ללכת רגיל. אז הכל התחיל בחלום שהוא לחזור לחיים המציאותיים שהיו לי, שאמרו לי שאני לא אלך על הרגל ושאני לא אצליח להתגייס. ואני בזכות המשפחה שלי באמת החלטתי שאני כן אלך להתגייס, והכל התחיל בניצחון הזה. כשאני יוצא מבית חולים עם שבר ברגל ורגל פתוחה, עם מכשיר וק ששואב לך דם מהרגל, במצב שאני מתגייס, אז זה היה הניצחון הראשון. שהרגשתי שעשיתי את הבלתי אפשרי, וכשאתה מגיע לפסגה אחת, אתה יורד למטה, נושם אוויר, ורוצה לרבוש עוד פסגה. ועם השליחות והכל, החלטתי שאני גם יצא קצונה.
6: כן, אייל?
8: לא, לא.
6: הראיתי לאייל תמונות שלך, הוא התפעל. אוקיי, ועכשיו, אתה זוכה, אתה עושה תהליך מטורף, כן? נכנס לאיזושהי תהליך של תזונה ואימונים, ואתה זוכה במקום השלישי בשתי קטגוריות. מה ההרגשה? תספר לי על זה.
2: קודם כל, הרגשה מטורפת. אני באמת עם יד על הלב, וכנות מרבית אומר שהניצחון שלי והסיפוק האמיתי לא היה על הבמה, הוא היה ממש שעה לפני התחרות, שכל החברים שלי, כל המשפחה שלי, חברים מהצבא, חברים מהפנימיה, חברים מהבית, מגיעים, ואני אומר להם תודה, כי בשבילי זה לא עוד ניצחון, זה לא עוד תחום שאני רוצה לכבוש, כי אני רציתי לשים את הפציעה מאחור, וכמו שהחלטתי שאני מתייעץ עם 69% נכות ו9 אצבעות ברגל, ותורם למדינה שלי כי זה היה החלום שלי, וכמו שהחלטתי שאני הולך לסגור את הפציעה עם התחרות הזאת בזכות חבר שלי, רון, שהראה לי שהכל אפשרי, החלטתי שאין, אני עושה הכל, והרגע של הניצחון היה לפני הבמה. הרגע של הניצחון היה שהבנתי שניצחתי את הדרך שלי. כמובן שזה משמח ומרגש שבורחים לך כפיים והכל, וזה אומנם מקום שלישי, אבל אני הרגשתי שניצחתי לפני זה.
6: כן. מה הכי קשה להתכונן למר ישראל, התזונה?
2: אז אני חושב שזה תהליך מאוד פיזי, אבל מאוד מנטלי. כלומר, זה אתה מול עצמך. אין מי שיספור לך את האוכל על הגרם המדויק. זה מאוד מתסכל כל פעם וכל פעם לעשות את זה, ולהילחם מול עצמך, ברמה שאני אומר לכם בכנות, אני שבועיים לפני התחרות הייתי מסיים את הארוחות ערב שלי עם דמעות בעיניים, לא כי אני רעב וזה, זה כמובן שאתה רעב, אתה רעב כל הזמן, אבל זה כי אתה נתת לעצמך מילה שאתה לא יכול לשבור אותה, ואם אתה שובר אותה פעם אחת, אז זה בסדר, קורן, היו נפילות, היו לי נפילות, אבל כל פעם שאתה מנצח את עצמך, ועם כל התסכול הזה, ועם כל הכאב הזה, אני חושב שזה החלק הכי קשה. וואנס, נתת לעצמך מילה, התחייבת לתהליך, ואני ברוך השם גם עשיתי הכרזה חברתית, כדי להראות שעם כל הפציעה, עם כל הכאבים, עם כל זה שאני קצין ויש תחת 8 חיילים, אפשר לעשות הכל.
6: כן.
8: תעשה לו איזה משלוח פיצה.
6: זהו, אתה רוצה זה, אתה רוצה גלגל משהו, איזה לפה שווארמה, לפרוק את הלפות.
2: אני שבוע אחרי התחרות, תאמין לי, טעמתי, אכלתי מהכל.
6: הפתעתי את כל העולם. טוב, אנחנו חייבים לסיים. היה תענוג להכיר אותך, אור מיכאלי, אני בטוח שגם נשמע לך עוד הרבה, כי אני הבנתי ממשפחה שלך, שאתה על זה, חזק מאוד בעניינים, אז אנחנו גם נחכה לראות שאתה גם מביא כמה מדליות. אור מיכאלי, תודה רבה לך, תגבו אחרי השם.
7: תודה
6: רבה. תודה. טוב, אנחנו נצא להפסקה פרסומות קצרה, תכף נשוב אייל עם אסף כהן, נדבר על מה שקורה על הקבוצה שאנחנו נפגוש מחר. אלקמר, פרסומות כבר חוזרים.
9: בחסות
10: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי, מחכים לכם. סלח
13: דבח ובנה. שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
14: סלח דבח ובנה.
12: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. דג דניס טרי 3 קילוגרמים ב-140 שקלים. דג בורי טרי 3 קילוגרמים ב-100 שקלים. דג לברק טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון, רק ב...
14: סלח דבח ובנה.
13: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
15: עברתם את גיל 40 ואתם לא רואים ממטר? פורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל ב-799 שקלים בלבד.
16: אופטיקנה, אופטיקנה.
15: כפוף לתקנון.
17: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 על 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
18: העייפות משתלטת לכם על ההגה? בפעם הבאה תאכלו... אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
19: ועכשיו טיפ של אבוקדו. האבוקדו עשיר בסיבים תזונתיים, ולכן מעניק תחושה של שובע ויכול לעזור גם בדיאטה.
20: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
21: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
20: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
21: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
22: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
23: אנחנו רוצים להיות יחד, לצחוק, להתרגש. אנחנו חייבים את זה בשבילנו. עכשיו, יותר מתמיד. שלום, כאן שמולי כפרח, מנכ"ל תיאטרון באר שבע. אני מזמין אתכם להצטרף ל-14,000 מנויים וליהנות מקומדיות, דרמות מרגשות ויצירה ישראלית מקורית. יאללה, נפגשים!
24: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
25: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
26: פרטנר

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כאן אסף גרנית, ובמטבח שלי יש חוקים ברורים. צריך לתת כבוד לחומרים, לדייק על המילימטר ולא לוותר על כלום. לכן בחרתי בדקל קמילה, כי זה לא רק מטבח, זו בדיוק העוצמה שהבית שלכם צריך.
4: מטבחי השם, דקל קמילה. התחדשנו! רוצים להאזין לנו בזמן אמת מכל מקום בעולם? להתעדכן בלוח השידורים, אקטואליה, בידור וכל הספורט שבדרום? כל העדכונים ודיווחים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית, גם בדיגיטל.
5: שמע ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
6: קמצא ובר קמצא הם שמות גיבורי הסיפור על שנאת חינם ששררה בירושלים בימי סוף בית שני ושהובילה לחורבן העיר. בגמרא מסופר על אדם אחד מעשירי ירושלים שעשה סעודה מפוארת בביתו ושלח את עוזרו להזמין את קמצא שהיה מידידיו. העוזר הזמין בטעות את בר קמצא שהיה שונאו ואויבו של בעל הבית. התרגז בעל הבית כשראה את בר קמצא, סנו נפשו בביתו, ולעיני כל המוזמנים גירש אותו בבושת פנים. אף אחד מהחכמים שהיו באותה עת בבית לא מחה על גירושו והלבנת פניו של בר קמצא. כנקמה, הלך בר קמצא לקיסר הרומי והלשין כי היהודים מורדים בו, וכך החל חורבנה של העיר.
5: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
7: נו, תקליק כבר.
8: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
9: בחסות המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: טוב, אז הפועל באר שבע שלנו תפגוש את אלקמר במסגרת הליגה האירופית. משחק סופר מסקרן שיש סביבו כל כך הרבה גם דברים שלא קשורים לכדורגל. זה קורה מחר ברבע לשמונה. איתנו אסף כהן, ספורט אחד, כמובן מומחה לליגה ההולנדית. אסף, ערב טוב, מה קורה?
12: היי, ערב טוב, בסדר גמור. כן, אתה יודע, זה כל כך כואב הלב שמשחק כזה אדיר נגד אחלה קבוצה, ואתה יודע, קודם כל הכיף של הפועל באר שבע מגיע לאירופה,
11: כן.
12: מופרע בצורה כזאת, באמת החלטות לא הגיוניות, וקודם כל פוגעות באוהדים ובהפועל באר שבע, ובכלל בנו, בישראלים, בכל מקום.
11: איך ההתייחסות שם בתקשורת ההולנדית, הסאגה הזאת של הקהל חוץ עושה רעש, כלשהו שזה רק אצלנו פה?
12: בעיקר אצלנו, שם פחות, קצת ביומיים שלושה אחרונים יותר, כי פתאום, אתה יודע, גם בקומר כל הרשויות במדינת ישראל, שכבר חודש יכולו לטפל בזה, פתאום התעוררו והתחילו לדבר, אז אתה יודע, יש קצת ידיעות על זה, אבל לא, בעיקר מקצועי מדברים על המשחק הזה, ופחות, ודאי לא כמו פה, שעוסקים בזה, ומובן גם למה.
11: בוא, תן לי רגע במילה וחצי, הבחורה הזאת, טניה סחאוטן, כן, okay. עושת עיריית אלקמר, האם היא באמת עושה את זה מתוך דאגה לחייהם של האוהדים הישראלים והברשבעים, או שפשוט אין לה כוח להתעסק עם זה, ראתה מה קרה באמסטרדם?
12: אני חושב שזה בעיקר זה, אני גם מאוד אוהב את השאלה שלך, כי ניסחת אותה טוב, זה לא ללכת ישר לאנטישמיות ולדברים כאלה, כי זה באמת, אני לא חושב שזה במקרה הזה, לא הרבה איזושהי אנטישמיות. אני חושב שיש פה מישהי שפשוט, ראשת עיר, שאולי מטעמים פוליטיים, מטעמים של מה אני צריכה את הכאב ראש הזה, החליטה צריך להבין שבהולנד ראש עיר הוא בעצם אחראי על המשטרה המקומית, כלומר הוא מחליט בעצם הנידים של הבטחה, כן, דברים כאלה, ואם היא מחליטה, אם ראשת העיר במקרה הזה מחליטה שהיא לא יכולה להבטח את זה, אז אי אפשר. פה אני חושב שזה מאוד מאכזב שוופה לא התערבה, כי אמרה אוקיי, אין בעיה, אתם לא יכולים להבטיח את ביטחונם של אוהדים, אין בעיה, אז תודה רבה לכם, ונשחק במדינה אחרת. אבל זה פה אני קצת, אני מאוד מאוכזב מוופה בעניין הזה. אצלה הייתה פה גם לפי כל מיני דיווחים השפעה של ראשת העיר באמסטרדם, שאמרה תמנעי את ההגעה שלהם, כי וזה מאוד הגיוני, האוהדים יגיעו לאמסטרדם ורק למשחק ייסעו לאלקמר, ומה אני צריכה את הכאב ראש הזה? אבל אתה יודע, כאב ראש כאב ראש, מה שווה כדורגל, מה שווה ספורט, נכון, בלי נכון. קהל. אז אני באמת, אני חושב שבמקרה הספציפי הזה זה לא מישהי שעכשיו איזה, יש לה איזה אנטי ספציפי ליהודים או לישראלים, זה באמת ראש קטן ומשהו של בו שבשביל מה נצחה את הכאב ראש הזה.
11: אניה סחאוטן, מה שנקרא אניה סחטוטה, וואי, לא יצא לי טוב. טוב, קצת מקצועית, אלקמר, דבר אליי, מה, איזה קבוצה אנחנו פוגשים אחר?
12: קבוצה מעולה, באמת קבוצה טובה מאוד, בכלל מועדון אדיר, מועדון שבשנים האחרונות הפך להיות האקדמיה הכי גדולה בהולנד, גם יותר מאייקס, שהוציאה בשנים האחרונות.
11: אסף!
12: כן, אם אני אומר את זה, אז אתה יודע בדיוק, זה בא מדם ליבי, הוציאה בשנים האחרונות שחקנים אדירים לטופ של הטופ, ריינדרס וקופ מיינרס ופבלידיס ובנפיקה ועוד ועוד, וגם היום יש לה כמה שחקנים מאוד מוכשרים. לפני 4 שנים קבוצת הנוער שלהם זכתה בליגת האלופות לנוער, ולא מעט מהשחקנים האלה משחקים היום בקבוצה הראשונה. אנחנו נראה כמה מהם, קיי סמית, הפליימקר שלהם, מין דבריינה הולנדי כזה, ג'ינג'י מצוין, החלוץ שלהם מירדינג, עכשיו גם עשה את הבחורה שלו בנבחרת, הבקיעה צמד נגד סרביה, ויש להם גם בכנפיים. כן, בכנפיים רוזנגלו דל, הכנף שמאל, גם שחקן אדיר, אז לבאר שבע יהיה לא קל בכלל, מקבלים אותם. פתיחת עונה נהדרת, אבל בדיוק בסוף השבוע האחרון רשמו הפסד ראשון בליגה לפיינורד, שהיא ראשונה, אז אולי פתאום דווקא ב... מצב המעורר הזה, אחרי ההפסד הזה, אולי אפשר יהיה להשיג משהו, אבל צריך לזכור שזו קבוצה שגם יש לה מסורת באירופה, שמגיעה די רחוק בשנים האחרונות במפעלים האירופיים, אז הלוואי, הלוואי ותהיה פה הפתעה, אבל באמת כל דבר שבאר שבע תוציא פה, זה ייחשב להפתעה. זו יריבה קשה מאוד, לא שם גדול, אבל כן יריבה מאוד מאוד קשה.
11: עוד בחצי מילה סקרנת אותי על קי סמית.
12: קייסמית, כן, הוא
11: 30 של מישהו שיצא מלהקה של רובי וויליאמס.
12: לגמרי, והוא גם מסוג השחקנים שמגיל 14 מדברים, שהוא כבר בקרוב ל-20, אבל מגיל 14 מדברים עליו, זה מין שם כזה שכמו שבזמנו היה פרנקי די יונג, שבגיל צעיר היה ברור שעוד מעט יעלה שחקן לבוגרים, שזה משהו אחר, והוא ממש היה מאוד, גם ישו ג'ינדז משווים לדבריינה מסירות נהדות, שנה שעברה בקיץ שעבר היה את היורו עד גיל 19, שהולנד זכת טאבו, והוא היה השחקן המצטיין, זכה בשחקן הטורניר, גם בועט לשער, גם מוסר נהדר, שחקן שעתידו לפניו, אתה יודע, שחקן שאנחנו בעוד שנתיים שלנו נראה אותו ממש בטופ, עכשיו עוד בתחילת הדרך, אבל כן, מישהו שבוא נגיד, צריך את ונטורה בסיום מולו.
11: תגיד, שאלה ממש לסיום, יש מצב שהמאמן שלהם, שנכון, הוא מאמצע עונה שעברם, והוא לא כזה, איך קוראים לו? לירוי
12: רכטלד.
11: אולי זה שהיה קצת מצחיקה, כי זה כולה מאמן, אבל אולי הוא נקודת תורפה, כלומר, הוא מאמן צעיר, איך הוא מגיע לאירופה?
12: אז זהו, הוא לא כזה צעיר, הוא היה שחקן עבר, והוא אימן הרבה שנים
11: במחלקת הנוער,
12: הוא חסר ניסיון.
11: איזה שישי, חסר עם ניסיון מקצועית, כן, לא צעיר.
12: הוא חסר ניסיון בקבוצה, נגיד, קבוצה ראשונה. אז הייתי רוצה להגיד לך שכן, ואז הגיעה פתיחת העונה הזו, היה להם משחק בעצם בסופרקאפ, כן, הם זכו בגביע, והם זכו נגד PSV, הובילו 1-0 מול 10 שחקנים של PSV, שבדרך כלל קבוצה כזאת הייתה מצפה שבמחצית, אולי יוציא חלוץ, ישים בלם, לשמור על היתרון, הוציא בלם, שם חלוץ, אמר אני הולך פה עד הסוף ופירק את PSV 4-0, אז יהיה שם מישהו שהוא חושב התקפית, מדבר התקפית, אתה יודע, זה לא אומר מיד שהוא מאמן גדול וענק, אבל יש לו גב שם, לא חושב שהוא בהכרח איזה נקודת תורפה ספציפית.
11: אסף כהן, אגב, האוהדים, יש אוהדי באר שבע שרוצים לנסוע רק לאמסטרדם, אלקמר הבנתי אחלה עיר, כלומר אפשר כאן לנסוע גם לאלקמר.
12: כן, עכשיו זה כבר אחרי הקיץ, בקיץ יש שם איזה שוק גבינות וכאלה. בתכלס, אם אתה מגיע לאמסטרדם, תשאר באמסטרדם.
11: כן, את חושב שלי לפח, תקשיבו לאסף. אסף כהן, ספורט אחד, אחי.
12: תודה.
11: תודה, ידידו.
12: להתראות, ביי ביי.
11: טוב, זהו, מאזינות ומאזינים, תודה רבה שהייתם כאן איתנו, תודה רבה לטכנאי שלנו גלב קדירוף, תודה רבה למפיק אלעד בובליל, עורך המשדר שלנו איציק אלפי, אני רותם שרון, תודה רבה ליאל חטב היקר. אנחנו נשתמע פה גם מחר, בין 6 ל-7, אתם תעשו טוב, שימרו על עצמכם, אוהבים אתכם, נשתמע, יאללה ביי.
13: בחסות
9: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. דג דניס טרי 3 קילוגרמים ב-140 שקלים. דג בורי טרי 3 קילוגרמים ב-100 שקלים. דג לברק טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון, רק ב... סלח
15: דבח ובנה. ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית. באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום, מבית ישראל היום.
14: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. מחכים לכם.
16: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים. מגוון דגמי רנו, חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ-109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.
17: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל.
18: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
19: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
18: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
19: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
10: רק השמיים.
20: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
21: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא IDI חברה לביטוח.
22: בום! באנו לעשות טוב! מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
23: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.

0: היו פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
2: בחסות?
3: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: מוזיקה בעריכת ענבל בן עמי.

0: תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
1: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, קבלו הזדמנות של פעם במילואים. עד 70% הנחה לרכישת מגרש לבנייה עצמית ביישוב להבים. לפרטים כוכבית 9226. בשיתוף משרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
2: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
3: בסדר, גמור.
2: אז אתה מוכן לקבל את ההודעה שתשמח אותך הבוקר. זכית ב-250,000 שקלים, מזל טוב.
3: זה לא סלדק? אני יכול לעלות את אשתי על הקו?
2: אתה יכול לעלות אותה על הקו.
3: יש לה אראלה ממפעל הפיס.
4: לך, לך תשנה לאפ שלך, תגידי, אתה נורמלי? זה לא
5: מתחיק. חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מחזירה לכם את החיוך לפנים. נכנסים עכשיו לאחד מסניפי הרשת ומקבלים 40% הנחה על טיפולי השתלות שיניים. כן, שמעתם נכון, השתלות שיניים ב-40% הנחה. לקביעת תור התקשרו עכשיו, כוכבית 6684, כפוף לתקנון.

0: עדיין תקועים מלאכותיים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: רגע לפני שהולכים לבחירות ושמים את הפתק בקלפי, חשוב לזכור את הדברים שנאמרו. האזינו לדבריה של לוסי האריש.
2: הערבים הם אזרחי המדינה הזאת, על אפכן ועל חמתכן הצדיקה. ובבחירות הקרובות הם ינהרו בכמויות אדירות לקלפי, אינשאללה.
1: חייבים להשפיע, חייבים להצביע. אלה המילים שלהם. אבל בקלפי, הכל הוא שלכם.
3: תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהו? המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
4: מילואימניקים ומילואימניקיות, קבלו הזדמנות של פעם במילואים. עד 70% הנחה לרכישת מגרש לבנייה עצמית ביישוב להבים. לפרטים כוכבית 9226. בשיתוף משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי.

0: זה קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
1: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים. תבל.

0: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. פסטה ברילה 500 גרם, 3 יחידות ב10 שקלים. קמח חיטה לבן שטיבל קילוגרם 1, 5 יחידות ב10 שקלים. שמן קנולה קפרי ליטר 1, 2 יחידות ב10 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון, רק ב... סלח דבח ובנה.
1: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בחיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל.
0: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. מחכים לכם. סלח
2: דבח ובנה. מגדילים את הפונט בוואטסאפ, סימן שעברתם את גיל 40. מולטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל ב-799 שקלים בלבד. אופטיקנה, אופטיקנה. כפוף לתקנון.
3: תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
4: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
3: תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
5: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי לאב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מפקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. בום מקבוצת אלי לאב.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
4: בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי. החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לכיסוי חובות על בסיס הצלחה בלבד. ועכשיו, במיוחד למאזיני רדיו דרום, תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בחצי היורם, בכל יום בין 12 ל-2 ברדיו דרום. חייגו עוד היום, כוכבית 39-43.

0: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. פסטה ברילה 500 גרם 3 יחידות ב-10 שקלים. קמח חיטה לבן שטיבל קילוגרם 1 5 יחידות ב-10 שקלים. שמן קנולה קפרי ליטר 1 2 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון, רק ב...
1: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל.
2: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
0: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. מחכים לכם. בלי פילטרים ובלי מסכות, כדאי שתשמעו מה אומרים וחושבים עליכם. האזינו לדבריו של אהוד אולמרט.
3: צריך לעמוד בראש סדר היום הציבורי של מדינת ישראל היום. וזה מעשה הרצח והתיאור האתני והפשעים נגד האנושות ופשעי המלחמה שעשרות ומאות יהודים מבצעים בשטחי הגדה המערבית.
0: חייבים להשפיע, חייבים להצביע. אלה המילים שלהם. אבל בקלפי, הכל הוא שלכם.
4: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. BQ Laser. כוכבית 3414, כפוף תקנון.
5: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
6: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב-9 שקלים ו-90.
5: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
6: נקניה ב-29 שקלים ו-90 בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
7: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משלים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
8: חייגו 03-7x5.
7: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
9: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, קבלו הזדמנות של פעם במילואים. עד 70% הנחה לרכישת מגרש לבנייה עצמית ביישוב להבים. לפרטים כוכבית 9226, בשיתוף משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי.
10: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
11: מבוא סיוון 8, קריית גת.
10: 08-681-0263.
12: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל סנטר.
0: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידורי מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים. אורחים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.

0: שיר חדש על הימים שהיו לי ולך ושיהיו לנו עוד. ומאז שאת איתי אני רק אוהב ורוצה להמשיך לאהוב. סתם רציתי להגיד לך שאת ממש ממש יפה היום.
1: סתם כי בא לי להגיד לך,
0: זה לא רק העיניים, זה משהו משמיים.

0: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. מחכים לכם. סלח דבח ובנה. לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036. רגע לפני שהולכים לבחירות ושמים את הפתק בקלפי, חשוב לזכור את הדברים שנאמרו. האזינו לדבריו של אהוד אולמרט.
1: צריך לעמוד בראש סדר היום הציבורי של מדינת ישראל היום. וזה מעשה הרצח והתיאור האתני והפשעים נגד האנושות ופשעי המלחמה שעשרות ומאות יהודים מבצעים בשטחי הגדה המערבית.
0: חייבים להשפיע, חייבים להצביע. אלה המילים שלהם. אבל בקלפי, הכל הוא שלכם. סלח דבח ובנה. חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. דג דניס טרי 3 קילוגרמים ב-140 שקלים. דג בורי טרי 3 קילוגרמים ב-100 שקלים. דג לברק טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון, רק ב... סלח דבח
2: ובנה. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי. החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לכיסוי חובות על בסיס הצלחה בלבד. ועכשיו, במיוחד למאזיני רדיו דרום, תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בחצי היורם, בכל יום בין 12 ל-2 ברדיו דרום. חייגו עוד היום, כוכבית 3943.
4: רדיו דרום, הרשת בבית. מוזיקה ברדיו דרום.

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: בלי פילטרים ובלי מסכות, כדאי שתשמעו מה אומרים וחושבים עליכם. האזינו לדבריו של אהוד ברק.
2: אם נתניהו ינסה לחבל בבחירות והוא עלול לעשות את זה, קל מאוד לעשות את זה, הפצצה בנבטיה, הם מגיבים, אנחנו פועלים בדחיה ויש לנו מלחמה עם איראן ואין בחירות. אם הוא ינסה לעשות את זה, לא תהיה בריאה לגרש אותו במקלות ואבנים.
1: חייבים להשפיע, חייבים להצביע, אלה המילים שלהם. אבל בקלפי, הכל הוא שלכם. חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. דג דניס טרי 3 קילוגרמים ב-140 שקלים. דג בורי טרי 3 קילוגרמים ב-100 שקלים. דג לברק טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון, רק ב...
3: עברתם את גיל 40 ואתם לא רואים ממטר? פורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד. אופטיקנה, אופטיקנה, כפוף לתקנון.
4: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: זה קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
7: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים. תבל.

0: בלי פילטרים ובלי מסכות, כדאי שתשמעו מה אומרים וחושבים עליכם. האזינו לדבריו של יאיר גרבוז בעצרת השמאל, בז למצביעי הימין.
1: אמרו לנו, חזרו ואמרו ושיננו לנו, מנשקי הקמאות עובדי האלילים, והמשתחווים ומשתתחים על קברי קדושים, רק קומץ. אם כל אלה רק קומץ, אז איך זה שהקומץ שולט בנו? איך קרה שלהיות קומץ הרסני זה מדבק כל כך?
0: חייבים להשפיע, חייבים להצביע. אלה המילים שלהם, אבל הקלפי, הכל הוא שלכם.

0: בלי פילטרים ובלי מסכות. כדאי שתשמעו מה אומרים וחושבים עליכם. האזינו לדבריה של לוסי האריש.
1: הערבים הם אזרחי המדינה הזאת, על אפכן ועל חמתכן הצדיקה. ובבחירות הקרובות הם ינהרו בכמויות אדירות לקלפי, אינשאללה.
0: חייבים להשפיע, חייבים להצביע. אלה המילים שלהם. אבל בקלפי, הכל הוא שלכם.
2: מוזיקה ברדיו דרום, בעריכת אפיק אוריאלי.

0: פילטרים ובלי מסכות. כדאי שתשמעו מה אומרים וחושבים עליכם. האזינו לדבריו של אהוד אולמרט.
1: צריך לעמוד בראש סדר היום הציבורי של מדינת ישראל היום. וזה מעשה הרצח והתיאור האתני והפשעים נגד האנושות בפשעי המלחמה שעשרות ומאות יהודים מבצעים בשטחי הגדה המערבית.
0: חייבים להשפיע, חייבים להצביע. אלה המילים שלהם. אבל בקלפי, הכל הוא שלכם. אתם מאזינים לחכמים בלילה, כאן ברדיו דרום.
2: אתם מאזינים לתוכנית מחוברים לישראל, עם הרב ישראל לורי.
3: שלום לכם מאזינים ומאזינות יקרים. היום בעזרת השם נדבר בנושא מאוד מאוד מאוד רגיש לכולנו ומאוד חשוב לכולנו, שאנחנו, זה נקרא הדבר ההילולה של מורנו ורבנו עטרת ראשנו. מרן רבנו עובדיה יוסף, הרב של כל עם ישראל, מנהיג הדור, לא משנה דתיים, חילוניים, מסורתיים, חרדים, מנהיג אמיתי, מנהיג מוביל, מנהיג שאהב כל יהודי באשר הוא, שזה מורנו ורבנו עטרת ראשנו, מרן רבנו עובדיה יוסף. והיום, את התוכנית הזו, אני אגיד לכם את האמת, יש לנו סדרה של תוכניות, אבל כיוון שאנחנו ממש בהילולה של מרן רבנו עובדיה יוסף, אמרתי קודם כל, אנחנו נדבר דווקא על הרב עובדיה יוסף, על מרן, מה היה איתו במלחמת יום כיפור, איזה דברים מסוימים הוא חווה, ואיך הוא הלך והתיר את האגונות, לא אחד ולא שניים, לא מאה ולא 200, מדברים פה על מאות מאות אגונות, אחים ואחיות יקרים, שבעליהם נעלמו במלחמות, במלחמות הקשות, ואחת המלחמות זה היה מלחמת יום כיפור, ואז מרן רבנו עובדיה בא והתיר אחת אחרי השנייה. וגם נספר לכם עליו מעשה ניסים. שאדם שכל כולו עשה ניסים בעם ישראל ללא גבולות, שאנשים במו עיניהם ראו שמרן רבנו עובדיה יוסף בירך, וזה התקיים נגד כל הסיכויים, נגד הרופאים ונגד כל הטבע ונגד כל המציאות, אבל מה שבירך מרן רבנו עובדיה, זה התקיים. וגם איזה רוח הקודש הייתה בו. אני אגיד לכם את האמת, את החביבות שלו, שהיה לו לכל יהודי באשר הוא, לכל בת של מלך, לכל דברים שאי אפשר, אי אפשר, אי אפשר. אבל באמת אי אפשר להסתתר מהם. אז בעזרת השם אנחנו היום נדבר על הנושא הזה, של מורנו ורבנו, מרן רבנו עובדיה יוסף, וכל זה כפי שיותר לנו הזמן. המוטו של מרן רבנו עובדיה, היה לו שני דברים מובילים מול עיניו. הדבר הראשון של מרן רבנו עובדיה שהיה באמת מול עיניו, זה הדבר שהיה נקרא אהבת ישראל. לאהוב כל יהודי, לכבד כל יהודי, וזה לא משנה מהו, ולא משנה איך וכמה, איך ולמה, מרן היה מכבד כל יהודי באשר הוא. והיה לו את המושג הזה שכולנו יודעים, זיכוי הרבים, שהיה כל כולו כמה שיותר זיכוי הרבים, לאהוב, לזכות את הרבים, להשפיע על עוד יהודי שיתקרב להשם יתברך, להשפיע על עוד בת של מלך שתעשה רצון אבינו שבשמיים. אבל הדבר הזה היה ללא גבולות. והדבר השני זה הדבר שנקרא לימוד תורה. איזה גאונות, איזה גאונות היה לו בתורה הקדושה. אתם יודעים מה? אני אספר לכם סיפור על הרב עובדיה יוסף, שתראו מה זה גאון הגאונים, שבדור שלנו איפה, איפה, מי, שאין מה להשוות, אין מה לדבר, אין מה לדמות בין לבין. שתראו מה זה גאונות של הרב עובדיה יוסף. יום אחד בא איזה עיתונאי אחד וראיין את הרב עובדיה יוסף באיזה נושא מסוים. ואני אגיד לכם את האמת, הוא היה עיתונאי לא דתי בכלל, ואפילו כיפה הוא בקושי שם כדי לחבר את מרן. אדם מאוד קצת רחוק. ואז בסוף שהם דיברו, אז אמרו, תראה, אני שמעתי עליך שאתה יודע הרבה תורה, הרבה הרבה תורה. זה אמת? אמר לו, מה אני אומר חיי? מה אני, מה, איזה תורה? אמרו, לא, תגיד. תדע לך, אני רוצה, יהיה מזה קידוש עם שמיים. אני שמעתי עליך שאתה יודע הרבה תורה בעל פה. האם זה אמת או לא אמת? אז הרב עובדיה יוסף הסתכל על העיתונאי הזה, אמר לו, באמת זה יהיה מזה קידוש שם שמיים, זה יהיה נחת לעשם, אמר לו, כן, אני אפרסם את זה. תראו מה שהרב מרן רבנו עובדיה אמר לו, ותראו איזה דבר. אמר הוא, תראה, בכל הבית שלי יש למעלה מ-30 אלף ספרים. למעלה מ-30 אלף ספרים. לך תוציא איזה ספר שאתה רוצה, ותקרא שם כמה שורות, אחד, שני שורות, שניים, שלושה שורות, ואני אגיד לך באיזה ספר אתה קורא, בלי שאני אסתכל. אני אגיד לך באיזה ספר אתה קורא, מי חיבר את הספר הזה, ובאיזה עמוד אתה נמצא. מוריי ורבותיי, רואים את העיתונאי הזה, לוקח סולם, הולך לספרים, שבסוף הספרייה, הכי הכי למעלה, שהם מלאים אבק, שאז הרבה זמן הרב עובדיה יוסף לא פתח אותם. ואז הוא רק מתחיל לקרוא שורה אחת, ישר השתבח שמו, הרב עובדיה יוסף, אומר, תעצור! והרב עובדיה בדיוק הצד שני, לא מסתכל בכלל. אתה קורא בספר כך וכך, לגאון הזה והזה, בעמוד 64. הרב עיתונאי הזה כמעט נפל מהסולם, לא ימין, מה? ועכשיו זה לא מדובר פה באדם צעיר. מרן היה באותו זמן בגיל 82, שתבינו על מה מדובר. העיתונאי הזה לא ימין למה שהוא שמע, לא ימין איזה גאונות יש לרב עובדיה יוסף, שעוד הוא לא מתחיל לקרוא את אותה השורה, הרב עובדיה יוסף אומר, תעצור, ואומר באיזה עמוד הוא נמצא, ובאיזה שורה, ומי חיבר את הספר הזה, ואיך קוראים לספר. למה אני אומר לכם, זה עוד דבר, נגיד לכם את האמת, קטן עוד לעומת. הגאונתו, סינה בבסלי, הבבסלי זכותו הגן עלינו, אמן. שהיה מבוגר מאוד מאוד ממרן רבנו עובדיה, ומי לא זכה להכיר את הבבא סאלי, זכותו הגיע עלינו. שפעם ראשונה הרב עובדיה יוסף נכנס לקבלת קהל, אצל הבבא סאלי, הבבא סאלי עמד מלוא קומתו לכבוד מרן רבנו עובדיה. עמד מלוא קומתו, ואמר לו, שתדע לך את זה, שבספר שלך יש כמעט את כל התורה כולה. מי שקצת יודע מה זה הביע עומר, ספרו של מרן רבנו עובדיה, כמה פוסקים, כמה ספרים, כמה חילוקי דעות, כמה סברות, כמה דברים שאי אפשר לתאר, באמת דברים עזועים. שהדבר הזה לא היה יכול, לא היה מתקבע על הדעת, אחים יחיות יקרים, לא היה מתקבע על הדעת. וכמה שהוא היה ככה גדול בתורה, כמה שהוא היה עם מירת שמיים תאורה, היה לו אהבת ישראל. היה לו כזו רגישות לעם ישראל, שאי אפשר לתאר, אחים אחרות יקרים. שאני אומר לכם רגישות, הדבר הזה אומר שהוא היה לו אהבת חינם, לא משנה אם הוא מכיר את אותו היהודי או את אותו בן של מלך או את אותה בת של מלך, היה לו אהבה ורגישות לכל יהודי באשר הוא. ויום אחד אני הקטן זכיתי להיות בביתו של מרן רבנו עובדיה כמה וכמה פעמים בזכות מורבי. היינו מתפעמים שם תפיית שחרית, לאחר מכן לא כל פעם, אבל הרבה פעמים היינו נכנסים לתוך ביתו של מרן לקבלת קהל, היינו מיישקים לו את היד, בריח אותנו, יש לנו כמה זה, וגם הוא בריח אותנו שנזכה לחופה. כמה הוא חסר לנו. ויום אחד היינו שם, תראו, זה דבר שראיתי במו עיניי. במו עיניי אני ראיתי את מה שאני מספר לכם עכשיו. פתאום היו שם איזה 3-4 יתומים, ילדים קטנים שהם יתומים. שלא עליכם, אבא שלהם נטבע בים אשדוד, לא עליכם. שם הוא נסכן נפטר מן העולם, ואז לחשו לרב עובדיה יוסף באוזן שהם ילדים יתומים. רק הוא שמע את זה, לקח את היתומים, התחיל לברך אותם, מלטף אותם ובוכה איתם. אתם מאמינים מה שמספר לכם? מלטף אותם ובוכה איתם. ואתה רואה, אדם גדול הדור, מנהיג הדור, לא מכיר את היתומים האלה, לא מכיר את המשפחה, לא מכיר את האלמנה, כלום. ועודד אותם, מחזק אותם. מחזק את האלמנה, ומבטיח לה שיהיה ימים יותר יפים. אני אומר לכם את האמת, שראיתי את מרן בוכה, גם אני התחלתי לבכות. למה? אתה רואה גדול הדור? שמע, אבל מה לך ולהם? מה? לא. תראו, הרחמנות שהייתה לו. אהבת חינם. ואז במלחמת יום כיפור, אני, כולנו יודעים, היה מלחמה קשה לעם ישראל. היה אחת המלחמות שבצלנו הרב הרבה חיים נרצחו לנו, נהרגו, שם מקום דמם, תגידו אמן. בצערנו הרב, הרבה חיילים היו נהדרים. וזה האישה שבעלה נהדר, איך היא נקראת? אגונה. מה זאת אומרת אגונה? שלא יודעים אם בעלה חי או מת. הוא ממילא אסור להתחתן עם שום אדם בעולם, אסור כלום. שלא נדע מיום, ממש ככה. והיו מלא נשים, בנות, שמסכנים, בעליהם נעלמו במלחמות, לא ידעו מה המצבה במלחמת מיום כיפור. הרבנים הראשיים לישראל באותו התקופה לא רצו להתיר את אותם אגונות. אמרו, זה פחד פחדים. לא רצו להתעסק עם זה, למה? אם חס ושלום, בא הרב ומתיר אגונה, חס ושלום, חס וחלילה, ובסוף בעלה הוא חי, כל הילדים זה ממזרים, אוי ואבוי. זה איסור החמור ביותר שיש לנו בתורה. להתיר אשת איש לעולם זה אחד העבירות החמורות ביותר שיש לנו ביהדות שלנו בר מינן. והנה אחים ואחיות יקרים, איך שהדבר הזה נעשה, אז הרבנים הראשיים לישראל לא רצו לקחת צד בדבר הזה, לא הסכימו בשום פנים ואופן לבוא ולהתיר את אותם אגונות. ולא מדובר פה באגונה אחת או בשני אגונות, מדובר פה אחים ואחיות יקרים בצערנו הרב על מאות אגונות. ואז הרב עובדיה יוסף, הוא היה הצעיר שבחבורה, הצעיר שבבני החבורה, והוא אמר, אני לוקח הכל עליי, אני אקח אגונה אגונה ואני אתיר את כולם. ובאמת כך היה, והתיר את כל האגונות, והתיר עד האחרונה. יום אחד הוא היה יושב בשעה 3:00 בבוקר, פתאום הוא קם באמצע זה, הולך, אומר לאשתו הרבנית מרגלית, אני הולך. מתולנה, אתה הולך בשעה כזאת? אומר לה, עכשיו סיימתי לכתוב תשובה לאישה אגונה אחת מסכנה, ועכשיו פסקתי להלכה שהיא מותרת לעולם. לכן מסכנה, למה היא תחכה עד אור הבוקר? ורק תשמע ממני את התשובה עד אז. לכן אני עכשיו אלך עם העוזר שלי ונודיע לאותה אישה אגונה שהיא מותרת להתחתן עם כל אדם באשר הוא. למה אני אומר לכם? שזה לא היה מתפקידו לעשות את זה. הוא לא היה הרב הראשי באותו התקופה, שאז הוא היה צעיר, הוא לא היה, אבל הוא אמר, אני לוקח הכל עליי. שהוא ראה שהרבנים הראשיים אמרו, מפחדים לפסוק את הפסק ההלכות האלה, אמר, אני אקח הכל עליי, ובאמת כך היה. ואף פעם לא יצא תקלה תחת ידיו, אף פעם. ואז, מספרים עליו, שהוא יום אחד, וואי, איזה דברים עצומים, נוראים, אני מספר את זה, וממש יש צמרמורות, שאני מספר לכם את הסיפורים האלה על מרן רבנו עובדיה יוסף, שאנחנו ממש לקראת ההילולה שלו, ההילולה של מרן רבנו עובדיה, הפטירה שלו, מי יאמין, למעלה מ10 שנים אנחנו כבר מונים לפטירת מרן רבנו עובדיה, אוי ואבוי. איזה חלל גדול, כולנו רואים, לא רק הדתיים, תאמינו לי, החלל, והבור, הפעור, והעולם שמם, זה לא רק אצל החרדים מרגישים מאז פטירתו של מרן, ולא רק הדתיים, כל עם ישראל מרגישים את המציאות הזאת ואת החלל הגדול בפוליטיקה, בתורה, באחדות, בהנהגה של עם ישראל בכלל ובפרט, ברוחניות, בהכל, בהכל, בהכל, השתבח שמו. שזה דבר ש... ואבוי למי שחושב אחים אחרות כאם שמרן היה לו קטע של פוליטיקה, חס וחלילה. מרן מעניין אותו עכשיו כיסאות, הוא כמה פעמים אמר, מעניין אותי כיסאות בכנסת, מעניין אותי כל כולי למטרתי לשם שמיים, שיהיו עוד בני תורה, אברכי כולל, שיהיה צביון יהודי בעם ישראל, שיהיה הנהגה אמיתית בעם ישראל, שיהיה כשרות, שיהיה טובה לכל יהודי באשר הוא, כפי מה שהוא צריך. וזו המטרה של מרן רבנו עובדיה. אז הוא היה חולה לב. תראו מה אני מספר לכם, דבר עצום נורא ונשגב. את הסיפור הזה, זה קרה עם אותו החייל, שתראו, איזה אכפתיות שאי אפשר לתאר. מרן רבנו עובדיה הוא היה חולה לב, הוא עבר למעלה מ-19 צנתורים. עבר איסורים קשים ומרים. חוץ מהסקרת שכל יום היו צריכים להזריק לו זריקות נגד סקרת. וחוץ מכל מיני איסורים שהוא עבר, גם הוא היה חולה לב קצת ברמה גבוהה. ויום אחד הוא הרגיש לא טוב, ואז באו הרופאים וזה אמרו, חייב לעבור צנתור. חוץ מהצנתורים שהוא עבר, אמרו שהוא חייב לעבור עוד צנתור הרב עובדיה יוסף. שבאו בני המשפחה להודיע את זה למרן, אמר בשום פנים ואופן, עכשיו שום צנתור ושום כלום. אמרו לו הרב, הרופאים דוחפים, אמר, עוד יומיים, עכשיו אתם לא עושים כלום. אמרו לו, אבל הרופאים אומרים שזה הכרחי, אמר עוד יומיים, עוד יומיים רק דבר. אמרו מה שהעובדים, אמרו עושים, עוד יומיים. באמת חיכו עוד יומיים. אחרי יומיים, באמת, עשו את הצנתור. אז אחרי זה שאלו אותו, מורנו ורבנו מרן, למה כל כך סירבת? הרי אמרו לך לעשות צנתור במיה, היית צריך לעשות, למה אחרי אמרת תחרו את זה לעוד יומיים? תראו מה שהרב עובדיה יוסף אמר להם, זה דבר לא יאמן, וואי וואי, השתבר שלמה. זה דבר לא יאומן. אתם יודעים מה הוא ענה להם? אמר להם פשוט הוא באמצע לכתוב תשובה לאיזו אישה אגונה. כדי להתיר אותה לעולם, להתיר את אותה אישה אגונה לעולם. והוא אמר שאם חד ושלום יעשו את אותו הצנתור, והצנתור לא יצליח והוא ייפטר חס ושלום מן העולם, מה יהיה עם אותה אישה אגונה המומללה? מי יתיר אותה לעולם? אמר לכן, הוא רוצה קודם כל ביומיים האלה לסיים את התשובה ולהתיר את אותה אגונה, ורק לאחר מכן שעשו את אותו הצנתור. שאם חד ושלום זה לא יצליח הצנתור, העיקר שהוא יתיר את אותה אגונה. שתבינו, אחים ואחיות, יקרים, מה אני מדבר איתכם. תראו מה זה אהבת ישראל שהייתה לו. איזה אכפתיות. בכל מיני נושאים, בכל מיני דברים שאי אפשר לתאר. וכל זה היה מאהבתו וחיבתו לעם ישראל, מרן רבנו עובדיה יוסף. איזו אהבה היה לו לכל יהודי. איזו אכפתיות. איך הוא היה, אתם יודעים, הלוויה של מרן רבנו עובדיה, הלוויה שלו. עניין של התראה של 3 שעות. זאת אומרת, אני לא אשכח את הרגעים הקשים האלה. ג' במה חשבן הוא נפטר. אני לא אשכח את הרגעים הקשים האלה, כן. שאז הודיעו בשעה 13:00, ממש ככה. הודיעו על פטירתו של מרן רבנו עובדיה יוסף. ואז בשעה 16:00 הייתה הלוויה. תוך 3 שעות, למעלה מיליון בני אדם באו ללוויה. תוך מהשעה 13:00 עד 16:00, שאז התחילה הלוויה של מרן רבנו עובדיה, מישיבת פורת יוסף, קרוב למיליון בני אדם הגיעו תוך שעות ספורות. והמשטרה בעצמה אמרה, אם היו דוחים את הלוויה בעוד יום אחד, היה מדובר פה על למעלה ממיליון וחצי בני אדם היו מגיעים. למעלה ממיליון וחצי בני אדם היו מגיעים ללוויה הזאת. מכל העולם. אבל למה אני אומר לכם, איך הוא זכה שכזו אהבת ישראל היה לו? למה הוא זכה שכל עם ישראל אהבו את מרן? אשכנזים, ספרדים, חילונים, דתיים, מסורתיים. אתם יודעים למה, אחים ואחיות יקרים? בגלל שגם הוא היה אוהב כל יהודי באשר הוא. בגלל שגם הוא היה מכבד כל יהודי באשר הוא. ואנחנו צריכים ללמוד מזה המון המון, אחים ואחיות יקרים, לכל כל אחד כלפינו. בדור שלנו, אני מתבייש, כן, אני מתבייש לומר את זה, אבל זה האמת. בצערנו הרב, אנחנו רואים קצת מלא חילוקי דעות, לא עלינו, רק על שונאי ישראל. רואים חוסר אהבה, חוסר אכפתיות, חוסר אהבת חינם, והדבר הזה היה בדיוק הפוך ממרן רבנו עובדיה. ואני אגיד לכם יותר מזה, ואני תמיד אומר את זה, ואני עוד פעם אגיד לכם את זה, ועוד פעם, ועוד פעם, עד שכולנו נרדיר את זה חזק לתוך ליבנו. אף אחד לא צריך להסכים עם אף אחד בדעות שלו. אתה סובר ככה, אני סובר אחרת. האדם השלישי חושב בדיוק הפוך משנינו. חילוקי דעות זה דבר שמתקבע על הדעת בכל מקום. אפילו בין בעל לאישה יש חילוקי דעות. בין בני זוג יש חילוקי דעות. זה דבר שהוא כן מקובל, זה גם, אתם יודעים מה, ככה השם גם ברא את העולם. שאתה ואני לא חושבים אותו הדבר, והאדם השלישי חושב בדיוק הפוך משנינו, והאדם הרביעי בכלל הוא לא מבין על מה אנחנו מדברים, זה אין שום בעיה. אבל אתם יודעים איפה הנפילה הגדולה, אחים אחיות יקרים, של כולנו? אתם יודעים איפה הטעות החמורה שלנו? זה בדבר הזה שנקרא שאנחנו מגיעים למצב של שנאה, שאתה לא אוהב יהודי בגלל שהוא לא כמוך, בגלל שהוא בדיוק הפוך מהדעות שלך. זה הנפילה הגדולה. כואב לי לומר את המילים האלה, שמאלני, ימיני, ימיני קיצוני, מרכזני, קיצוני, לא יודע מה, כל מיני שמות מאומללות של אנשים באים והם מביאים לכל מיני קבוצות למיניהם. עוד פעם, אף אחד לא צריך להסכים עם אף אחד, אתה חושב ככה, הוא חושב הפוך ממך, זה בסדר, אין שום בעיה, זה דבר מתקבל על הדעת. אבל איפה אנחנו נופלים, אחים אחרים יקרים? שאנחנו מגיעים למצב של שנאה, שאנחנו שונאים את הקבוצה ההיא או ההוא, או ככה, ומדברים לא יפה כלפי אחד השני, בגלל שהוא לא בדעות שלך, או לא בדעות שלך. וזה הדבר שאסור מקבל. זה הדבר שאסור לנו בשום פנים ואופן להסכים לדבר הזה. יש באמת פשיעה, זה דבר לא נכון. כולם צריכים להיות אוהבי תחינם. הרי עם ישראל הוא 12 שבטים, ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון. אנחנו ממשיכים. יששכר, זבולון, דן, נפתלי, גד, אשר, יוסף ובנימין. 12 שבטים. אין שום בעיה. אין שום בעיה. הוא ראובן, הוא שמעון, הוא לוי. אבל למה אנחנו מגיעים למצב של אחד שם של שנאה? זה לא נכון. הדבר החשוב באותו שניהם מאוחדים, וזה מרן רבנו עובדיה, שהיו בהם על אנשים, זה לא יאמן. המנהיגים שבכל מיני ממשלות למיניהם, אני לא אוהב להגיד את המילים האלה, אני ממש לא חפץ בדברים האלה, בגלל שאני גם לא מעניין אותי השטויות והאבנים האלה. אבל המנהיגות של ימין, מנהיגות של שמאל, מנהיגים קיצוניים, לא משנה, תמיד כולם היו בסוף נפגשים אצל מרן רבנו עובדיה. והיו עושים לו כבוד גדול, והוא מכבדים אותו, והיו גם שומעים בקולו. ואני אגלה לכם עוד סוד, שהיו גם הרבה מתייעצים איתו בנושא של ביטחון, בכל מיני דברים כאלה ואחרים. אבל למה? למה הוא זכה לכזה דבר? מה ש... בוא נגיד ככה, לא ראינו שעוד צדיקים ככה זכו. אתם יודעים למה? אהבת ישראל שהייתה לו. הוא היה אוהב כל יהודי. הוא היה מכבד כל יהודי. והיה לו מטרה אחת שכל המשרד יהיו מאוחדים, ושכל המשרד קבעו להם שם השמיים. והוא היה הולך עם המטרה הזאת בלי לעצור, ובלי לחוש שום אמצעי או שום עיכוב בעולם. היה דואר ורץ למטרה הזאת. ואת זה אנחנו צריכים ללמוד מדרכיו. אבל הדבר העיקרי באמת שעכשיו אנחנו צריכים לשים לב אל זה, זה להיות יותר אוהבי חינם. לאהוב כל יהודי, לכבד כל יהודי. מי שהיה רואה אותו, לא ישכח את זה. בפתיחת ההיכל, שהוא היה עושה במי שבאח לחיילים, איך אתה רואה אותו דומע, בוכה על חיילים, על עם ישראל. כמה הוא הבוכה על בחורי ישיבות, שהיו פוגעים להם בתקציבים. כמה הוא הבוכה עליהם, אחים ואחרות יקרים. שהיה שומע שחד ושלום, רוצים לפגוע בכבוד התורה, עם יראת שמיים. כמה הוא הבוכה שהיה שומע על חד ושלום, על חיילים, חד וחליל, חד ושלום שנפצעו. או לא עלינו שנהרגו, היה בוכה כמו תינוק. ואלו הדברים שאנחנו צריכים ללמוד ממעשיו, לאהוב כל יהודי, לכבד כל יהודי, חס ושלום, חס וחלילה לא לשנוא שום יהודי, אלא אדרבה. לחפש את הכבוד והאכפתיות, וזה הדבר הכי מאחורי יקרים, שדבר אחד הדברים הגדולים שאנחנו צריכים ליטול וללכת במעשיו, ולעשות כמו. וללמוד מהדרך הזאת, כי זו הדרך האמיתית, כן. זוהי הדרך שכולנו צריכים ללכת בה, אחדות ואהבת חינם. אשכנזי, ספרדי, חילוני, דתי, מסורתי, שמאלני, ימיני, מרכז, מה שאתם רוצים, אני אמרתי לכם, אני לא אוהב את כל המשפטים האלה, אבל רק כדי שנחדד את זה, שנבין על מה מדובר, לאהוב כל יהודי. אתה לא צריך להסכים עם שום דעה של מישהו אחר, הוא לא צריך להסכים עם הדעות שלך, הכל בסדר, אין שום בעיה. אבל אנחנו לא נגיע לשנאה. הוא לא נגיע למציאות שאני לא אוהב יהודי בגלל. לא, אני אוהב כל יהודי באשר, לא משנה מה. ועל ידי כך, שאנחנו נלך בדרכו של מרן, זה הדבר שבאמת יאיר לנו את מזלנו. זה הדבר שבאמת ייתן כוח. הרי אנחנו רואינו במו עינינו, אחים ואחיות יקרים,

ואתם מבינים בדיוק מה אני מתכוון. אחת הסתירות החזקות שעם ישראל חפפו בחייהם, בתקופות האלה, השם מרחם, זה בגלל פילוגים, בגלל מחלוקות. ואם תיקחו את זה לצד שני, ההצלחות המובילות ביותר שיש לעם ישראל זה באחדותם. שאנחנו אוהבים, שאנחנו מאוחדים, שאנחנו יכולים, שאנחנו מסתדרים בכל מציאות שתהיה, אבל לא שונאים. וככה אנחנו צריכים ללכת ולהוביל את זה הלאה, הלאה, הלאה, לאהוב כל יהודי. ועל ידי ככה הוא נזכה לדברים גדולים. טוב, אחים יקרים, אני רוצה שנעבור להתנח את הקלה. לכמה צלילים שיענעים מולנו את התוכנית הנפלאה הזאת. מה אשיב להשם הכל גמו עליי? תודה רבה להשם שמזכה אותנו ככה במתנת חינם, אפילו שאני בכלל, אבל באמת לא ראוי לכל הדבר הזה. כל הוא יתברך. אני רוצה שדווקא נשים איזה שיר על מורן ורבנו, התיר את השם מרן רבנו עובדיה. כמו שאמרנו שאנחנו מונים למעלה מ-10 שנים לפטירתו של מרן. אז אני רוצה שדווקא נשים שיר לעילוי נשמתו ככה, שיר לכבודו של מרן. אבל כמו שאני, אתם יודעים, אני חייב, אבל חייב לנצל את ההזדמנות, להודות, אבל באמת להודות למאזינים ומאזינות, ולעשרות יותר נכון מהמאזינים והמאזינות העיקריים שלנו. שבזכותכם, אבל באמת רק בזכותכם, יש עשרות חיילים ועשרות מעם ישראל מניחים כל יום תפילין. שאני בא ומדבר איתכם, תודה רבה לכם שבאמת אתם פותחים את ליבכם, אני מרגיש את זה, עזרה אישית, בגלל שכואב לי שאני שומע שעוד חייל רוצה תפילין ואין לו תפילין, ואני מדבר איתכם ואתם עוזרים ומסעים, אין עליכם בעולם, אני חייב להודות מכל ליבי. ואין לי ספק שגם זה דרכו של מרן רבנו עובדיה לדאוג לחיילים ולעם ישראל. אבל אחים אחרות יקרים, עוד פעם, אנחנו זקוקים פה לשלושה זוגות תפילין. יש חיילים שהם רוצים להניח תפילין, אבל אין להם תפילין. זה קצת נשמע וזה צובט את הלב, כן? זה מפריע לשמוע כאלה מילים, אבל אין להם תפילין. יש יהודים, יראה השם, שהם רוצים להניח תפילין, אבל אין להם תפילין. למה? אולי שהיה להם וזה נאבד, ובאו השם עכשיו יותר מתקרבים להשם. או לא נעים לספר אולי שבכלל לא היה להם. לא נכנס את הפרטים. ובאור השם בתקופה הזאת יש התעוררות גדולה שהרבה מעם ישראל מתקרבים לאביהם שבשמיים. ואני קמתי ביוזמה שכמה שיותר לדאוג לחיילים לתפילין, כמה שיותר לדאוג לעוד יהודי שיהיה לו תפילין. ואמרתי, אני אעשה לזה באמת מסירות נפש. אבל אני חייב את העזרה שלכם. אני לקשה עצמי כלום. אבל אני יודע שעם ישראל שמשתדלים יוצא מזה תוצאות מבורכות. וכמו שאמרתי, במקרה שאנחנו זקוקים לשושה זוגות תפילין, שעוד חיילים יניחו תפילין. אבל תדע לך את זה. אבל תדעי לך את זה. הוא כל יום יניח את התפילין, בעזרת השם רק בזכותך ובזכותך, שאתה תבוא ותתרום את אותם התפילין, והוא יניח את התפילין, וזה יהיה למה שאתה חפץ. אנשים רוצים לעשות נחת רוח לעילוי נשמת יקיריהם, האבא או האמא, או כל מיני דברים של עילוי נשמת. אתם לא מבינים איזה נחת רוח זה לאותם הנפטרים, שאתה או את תורמים תפילין לחייל שכל יום מניח תפילין, וזה יהיה לנשמת יקיריך או למי שאתה רוצה או למי שאת רוצה. אתם לא מבינים כמה זה דבר חשוב שאת התרומה הזאת אתם מקדישים לנשמתם, או להבדי לרפואה שלמה, או שבזכות זה יהיה זיווג אגון, או זה הכל שכמה או מה שזה. וזה דבר חשוב נורא ונשגב. ותמיד אני אומר שכל פעם אנשים שואלים אותי, הרב, אפשר לתרום את אותם התפילין לחיילים מכספי מעשר? אני לא מבין מה השאלה הבאמת הלא נכונה הזאת. מה השאלה בכלל? בוודאי ובוודאי שאפשר לקחת כספי מעשר ולתרום את אותו הכסף לאותם תפילין שהחיילים הניחו. מה יש לך מצווה יותר גדולה מזו? ובטח, ובטח שאתם גם תקבלו קבלות מסודרות על כל תרומה שתביאו. חשוב לי הנאמנות הזאת. זה לא שפתאום פה מביאים כסף. מה זה? צריך שהכל יהיה קבלה מסודרת. אז בוודאי, זה חשוב לנו שתקבלו גם את הקבלות מסודרות עד אליכם, הכל יהיה בסדר. זה דבר שאנחנו מאוד חשוב שתדעו את זה. אבל כמו שאמרנו, אנחנו זקוקים פה לשלושה זוגות תפילין, לעוד חיילים שהניחו תפילין, לעוד יהודים שהניחו תפילין. ובאותה נשימה גם אני מודיע לכם, כל מי שיודע או כל מי שיודעת על חייל שהוא זקוק לתפילין, גם אתם תתקשרו אלינו, ובעזרת השם נעשה הכל גם לדאוג לאותו החייל לתפילין. נכניס אותו לרשימת ההמתנה, ונעשה הכל גם לדאוג לו לתפילין. גם אתם מוזמנים להתקשר, אבל כמו שאמרתי, עכשיו, ברגעים אלה, מי ייתן ונזכה שעד סוף התוכנית הנפלאה הזו נזכה שעוד זוגות תפילין.
אבל זה יכול להיות רק בזכותך או בזכותך. מה שאתם עושים עכשיו ברגעים אלה, מתקשרים למספר טלפון.

0: כוכבית 5937. אני חוזר, כוכבית 5937. תקשרו עכשיו. ובעזר השם, כמה כסף ביקשתי מכם? לא אמרתי לכם פה ראות קבע, לא אמרתי לכם סכום מסוים. כמה כסף שאתה רוצה, חד פעמי, מה שטוב לך, מה שטוב לך זה מצוין. יש אחד להגיד לי, ארבע, אני רוצה שני זוגות תפילין. יש אחד להגיד לי, אני רוצה זוג תפילין, עליי חייל, עליי, שלדאוג לו לתפילין. יש אחד להגיד לי, ארבע, אני יכול תרומה חד פעמית, 400 שקל. כמה אתה רוצה? כמה אתה רוצה זה מצוין. לא הקצבתי שום מחיר, שום סכום. לא ראות כאלו, העיקר אחים ואחיות יקרים שעצוף התוכנית הזו נמצאים שעוד זוגות תפילים. תקשרו עכשיו כוכבית 5937, כוכבית 5937, שהידי שאתם עושים את אותה המעשה, תתעזרו בסבלנות, יענו לכם, אין לכם מה לדאוג. אנחנו חייבים להביא פה את התוצאה שבעזרת השם עצוף התוכנית הנפלאה הזאת, אמן שיהיה בשורות טובות, שנוכל להתקשר לאותם חיילים, לאותם יהודים, נשמות טהורות, ומסתכנים את חיילים למען עם ישראל, ולבשר להם שיש להם תפילין. זה דבר שבאמת אני רוצה. אני משתדל. אני משתדל, באמת משתדל. ואני אגיד לכם עוד דבר שככה על ליבי. זה אולי קצת אמור אולי להפריע לי, שכאילו מה אני כל פעם מבקש מכם תפילין, אבל אני אגיד לכם תמיד זה לא מפריע לי, אני אגיד לכם גם למה. לי לא חסר כלום, השם נותן יעקב בשפע רב. אבל חשוב לי להיות אכפתי מהחיילי ישראל. חשוב לי להיות אכפתי מאוד יהודי שאני ארצוין כן. אז לכן הדבר הזה אנחנו אומר, רק מקשרים. כוכבית 5937. כוכבית 5937. נעבור אתה להתנח את הקלה. מיד מיד נשוב אליכם.
1: מיד נשוב לתוכנית מחוברים לישראל. עם הרב ישראל לורי.

0: אתם מאזינים לתוכנית מחוברים לישראל עם הרב ישראל לורי.
1: שבנו אליכם המאזינים והמאזינות העיקרים שלנו אחרי התנחת הקלה. כמו שאמרנו, שאנחנו פה בתוכנית נדירה, ממש נדירה, אבל לעילוי נשמתו התורה של מרן רבנו עובדיה יוסף, שבימי ההילולה שלו, שאנחנו מונים למעלה מעשור, למעלה מעשר שנים, אנחנו מונים לפטירתו של מרן רבנו עובדיה. ואני אגיד את האמת, אני מרגיש כאילו נפטר אתמול. מרוב שהחיסאון עדיין חסם בכזו צורה שאי אפשר לתאר, אז באמת זה אי אפשר לומר שהדבר הזה כאילו עבר. לא, אנחנו מרגישים את זה כל יום ויום. וכמו שאמרתי לכם, השיממון הגדול, החלל הענק שנשאר ריק, זה לא רק לאנשים שהם דתיים ומסורתיים, או לחרדים או לחילונים, לכל עם ישראל. וישו היה באמת מנהיג אמיתי לכולם. והיה לו אהבת חינם לכל יהודי, כמה היה אכפת לו מהחיילים, אוי אוי. כמה היה אכפת לו מקבוע התורה, כמה היה אכפת לו מכל יהודי ויהודי הבאשר הוא ובאשרי. לא תספר עם סיפור. שתראו מה זה הרב עובדיה יוסף, איך הדברים שהוא היה עקרוני עליהם, הוא היה הולך לכיוון הזה ולא חש לשום דבר שעצור אותו בדרך. הוא אחד הדברים שבאמת הוא היה שם את נפשו בכפו, שכולכם גם יודעים את זה טוב מאוד, על הדבר הזה שנקרא שההורים ישימו את הילדים שלהם בתלמודי תורה, במקום של חינוך טוב. בגלל שעד כל אבא וכל אמא צריכים לדעת את זה טוב מאוד, שיכול להיות שהילד יבוא מבית הכי טוב בעולם, מהורים הכי טובים, באמת, עם חינוך הכי טוב, אבל אם הוא יהיה בחברה לא טובה, או אותה הבת תהיה בחברה לא טובה, זה מאוד, אבל מאוד משפיע עליהם רעה. וזה יכול לעשות אותם בצורה לא טובה בכלל. ומרן רבנו עובדיה היה מאוד, אבל מאוד, אכפת לו מהדבר הזה, שהיה נקרא שההורים, על כל אבא ועל כל אמא, שישימו את ילדיהם בתלמודי תורה. את הילד בתלמוד תורה, בית ספר בית יעקב, את הבנות בבית ספר דתי, בית יעקב. את הילדים בתלמוד תורה, את הבנות בבית ספר חרדי, מירת שמיים. שהדברים האלה היו באמת בניתוח של נשמתו של מרן רבנו עובדיה. ובגלל זה גם הוא היה פותח הרבה תלמודי תורה בכל רחבי הארץ. והיה עושה לדבר הזה מסירות נפש. אז בואו שמו סיפור. שתראו כמה הוא היה עושה מסירות נפש שההורים ישימו את ילדיהם בתלמודי תורה במסגרות של חינוך טוב, של עירת שמיים טהורה. יום אחד, אני לא אזכיר את אותו שר הביטחון, שהוא בסוף גם נהיה ראש ממשלה, הוא מוכר פה לכולם, אבל אני לא אזכיר את שמו, בני הכבוד. ותראו, יום אחד היה שר הביטחון מוכר לכולם פה, הוא גם נהיה ראש ממשלה בסוף, שהוא יום אחד רצה להתייעץ עם הרב עובדיה יוסף בנושא מסוים. ואז התקשרו מאותה הלשכה של שר הביטחון באותה התקופה, שבסוף גם הוא נהיה ראש ממשלה, ללשכה של הרב עובדיה יוסף, שאותו השר החשוב הזה רוצה להיפגש עם הרב עובדיה ולהתייעץ לו על כמה נושאים. אז השר הרב עובדיה יוסף אמר, היום אני לא יכול, אני באמצע לכתוב כמה תשובות בהלכה, אני באמצע לכתוב כמה פסקים בהלכה, אני לא יכול. אז אמרו ללשכה של אותו שר הביטחון, באמת שהוא היה ממש, הוא מוכר פה לכולם, כולם יודעים את שמו, הרב לא יכול, פשוט יש לו סיבה כלשהי, פשוט הוא באמת יכתוב כמה תשובות בהלכה, כמה פסקים, מחר. עובר מאז חצי שעה, 40 דקות, עוד פעם, קשרים מאותה לשכה, אומרים ללשכה של הרב עובדיה יוסף, שאותו שר הביטחון, הוא זה בצורה קצת דחופה לפעמים, הוא דחוף לו מאוד. אז עוד פעם העוזר של מרן ניגש אליו, אז הרב עובדיה אמר לו, תגיד לו, היום אני לא יכול. אני באמצע לכתוב כמה תשובות בהלכה לכמה נשים עגונות. מחר, היום אי אפשר, ממש, יש פה נשים עגונות שמחכים לתשובות. אז עוד פעם אמרו מחר, תקשיבו טוב. עובר מאז הטלפון האחרון שסירבו לאותה הלשכה של אותו השר מלהיפגש עם מרן, עובר מאז אולי 10 דקות. איזה מוסדות של חזרה בתשובה, מתקשרים ללשכה של הרב עובדיה יוסף, ואומרים להם שיש בחור אחד שנמצא בבית ספר חילוני, זאת אומרת של מעורב בנים ובנות ביחד, שלא דרך השם בכלל. ואותו הילד אמר, אם הרב עובדיה יוסף בעצמו יגיד לו לעזוב את אותו הבית ספר ולעבור את עמוד תורה עם מירת שמיים תורה, הוא מקבע עצמו באותו רגע לעשות את הדבר הזה, ובטח שזה יהיה בהסכמת הורים שלו, כמו שצריך. אבל רק בתנאי שהרב עובדיה יוסף בעצמו יגיד לו את הדבר הזה. אז שאלו את הלשכה של הרב עובדיה, האם אפשר שהבחור הזה יגיע אליו. אז העוזר של מרן אמר, לא נראה לי שהרב עובדיה יקבל אותו היום, פשוט שר הביטחון, שגם בסוף נהיה ראש ממשלה, הוא ניסה כמה פעמים, ומרן סירב, אז היום לא נראה, אבל ננסה, ננסה, ננסה. אז בישר ניגשו למרן, אמרו, יש בחור אחד שנמצא במסגרת לא דתייה, והוא אמר שאם אתה תגיד לו לעזוב ולעבור לתלמוד תורה, ישיבה עם מירת שמיים תורה, הוא באותם הרגעים יעשה את הדבר הזה. אז מה היו בטוחים? שהרב עובדיה יוסף יגיד שהוא לא מסכים. הוא אומר להם, תגידו שעכשיו יבוא לפה, עכשיו! אני מחכה לו, בוודא שיבוא, שיגיע. מחזירים תשובה לאותה מוסדות, הרב אמר, תגיעו לבחור שיגיע אצלו. אחים האחרות, כי הם היו בטוחים שהרב עובדיה אולי ידבר איתו 4 דקות, 5 דקות, וישחרר אותו, זהו, יגיד לו כמה זה חרר. ישב איתו למעלה מחצי שעה עם אותו הבחור, והסביר לו כמה זה חשוב שתלמד דווקא במקומות של יראת שמיים תורה, שמחנכים שם לכיבוד הורים, שמחנכים שם לדרך ארץ על פי התורה הקדושה, עם יראת שמיים שמסבירים מה זה השבת, מה זה התפילין, כמה זה התפילות על חיילנו, ומחדיר בו. אחים ואחרות יקיים, וכולם משתומם, העוזרים של מרן לא האמינו. תראה מה זה, כאילו מה? אז אחר מכן שהבחור, מרן בירך אותו, גם ידוע, מרן אוהב לצוות בלחי. היה אוהב ככה לתן כמה צ'פחות ככה חביבות בקבלת קהל שלו. אז אחרי זה שאלו אותו, הרב, למה סירבת? ושר האור חשוב הזה שהוא כמה פעמים גם לחץ, סירבת, סירבת, סירבת, ולבחור הזה בשני אחת הסכמת וגם התעקפת איתו כל כך הרבה זמן. תראו מה שהוא אמר. אמר שתבינו, תבינו, תבינו שאין דבר יותר חשוב, שאין דבר יותר אדיר בעם ישראל, שעוד יהודי נכנס לתלמוד תורה במסגרת של יראת שמיים, שעוד יהודי נכנס לישיבה. לכן אין דבר שיכול לעצור את הדבר הזה. לכן אמרתי קודם כל זה ואחר כך הכל. למה אני מספר לכם את זה? אחים ואחרות יקרים, כמה אנחנו צריכים לדעת להשתדל ללכת בדרכו של מרן, שכמה שיותר לשאוף לשמירת השבת, לתפילין, ליראת שמיים תורה, ללכת בדרכיו של מרן, שאיזה ענווה הייתה לו. איזה ענווה, אתם שתבינו, הוא היה על ותן בצורה שאי אפשר לתאר. שאני אומר לכם את המילים, אני אגיד לכם בדיוק מה אני מתכוון. בואו תקשיבו טוב. סיפור שתראו מה זה גדול הדור, שמרן נפטר בגיל 93. והוא, תראו סיפור שאדם עם כל הכבוד, ועם שיא השיאים שהוא הגיע בחייו, איזה ענווה ואכפתיות, וכאילו חזד שם כלום. הוא היה כל מוצאי שבת, כולכם יודעים, הרבה מהמאזינים והמאזינות שלנו יודעים את זה, הוא היה נותן שיעורי תורה בבית הכנסת היזדים, כל מוצאי שבת. עד היום בנו, הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף, הוא נותן את השיעור במוצאי שבת, מעבירים את זה בהרבה ערוצי רדיו, בלוויינים, בהרבה מקומות, בהרבה רשתות. ואז יום אחד, הרב עובדיה יוסף, היה איזה חייל אחד, שהוא רצה להקליט את השיעור של הרב עובדיה. רצה להקליט פעם, לא היה כמו פלאפונים, נגנים, כל מיני מכשירים קטנטונים שמקליטים לך שעות. היה הכל כמו טוקמן, ווקמן, איך שאתם רוצים תקראו לזה, ששעים קלטת, אתה לוחץ על הכפתור האדום, וזה מקליט. אז אותו החייל רצה להקליט את השיעור של מרן. אז הוא בא מוקדם לשיעור. איך שמרן הרב עובדיה יוסף הגיע לשיעור, הוא לקח את הקלטת, את אותו הווקמן, הניח את זה ממש על השולחן של הרב עובדיה יוסף, שזה יהיה קרוב לפה שלו, כדי שזה יקליט את כל השיעור מההתחלה ועד הסוף. ובאמת ככה היה, אחרי 9:09 שהוא מקליט את השיעור, החייל ישר לוקח את הזה, שומר את ההקלטה, הולך. לקראת הלילה שהוא הולך לישון, אומר, בוא נשמע איך ההקלטה יצאה, נשמע איך האיכות, אם שומעים טוב הכל. ואז הוא מתחיל לשמוע, כולכם יודעים שהרב עובדיה יוסף היה נכנס לשיעור, מאות מעם ישראל היו מחכים לו בשיעור, באולם שם ביזדים, בקומה למעלה, ואיך שהוא היה נכנס מהמעלית, ימים על ימי מלך דוז, כולם מושרים או שירים, לכבודו של מרן. וגם שהוא היה מגיע למקום שלו עדיין, הוא היה יושב, ועדיין הוא ממשיכים לעמוד במשך איזה דקה ושרים לו, ואחרי זה היו נרגעים, והיה מתחיל את הדרשה. אותו החייל, תקשיבו טוב, אחים ואחרות, תקרא מה שאני מספר לכם. מתחיל לשמוע את ההקלטה, את תחילת השיעור. הוא שומע שכולם שרים, ימים על לרב עובדיה יוסף. אבל הוא שומע מישהו ברקע, שם אומר, עובדיה אתה קטן. עובדיה אתה קטן. עובדיה אתה... בשיא הזמן שכולם שרים ורוקדים שם, לכבודו של מרן, הוא שומע שם מישהו לוחש, עובדיה אתה קטן, עובדיה אתה קטן, למעלה מ-17 פעמים. הוא שומע שמישהו שם לוחש, עובדיה אתה קטן. אתם יודעים מה התברר? אתם יודעים מי זה אמר את המילים האלה? זה הרב עובדיה בעצמו. הרב עובדיה בעצמו אמר את המילים האלה. עובדיה אתה קטן. והוא אהבת ישראל שאלו לכל יהודי. האכפתיות ואיזה ענוותנות, שכולם שרים והוא זה... הוא אומר, אני כלום, אני קטן, אני אפס מאופס. ולכן הוא זכה לאהבת ישראל. אדם גפתן לא יכול לזכות לאהבת ישראל. הוא כל הזמן, מה אכפת לו? הוא העיקר האגו שלו. העיקר הכיסא שלו, העיקר העצמי שלו. אבל לא, מרן תמיד היה אכפת לו. אתם יודעים, היה ערב יום כיפור, סליחה, יום כיפור. הוא היה אז הרב של תל אביב. ובאמצע שהוא היה חזן, פתאום מגיע ראש המחלקה של בית חולים, שם בתל אביב, אמר לה, שאל, איפה הרב עובדיה יוסף? איפה הוא? אמרו לו, הוא חזן. אמר, אני חייב לדבר איתו. אמר, מה קרה? אמר שיש חולים שמצאים בבית חולים, והם לא רוצים לאכול בגלל שזה צום של יום כיפור, ואסור להם לצום, והם לא שומעים בקולנו. ואנחנו יודעים שרק אתה יכול להשפיע עליהם. אז כולם היו בטוחים שהרב עובדיה יוסף יגיד, טוב, אני אסיים את התפילה, אני אבוא. אמר, מה? ישר קרא למישהו שהחליף אותו בשיעי חזן, והלך איתו לבית חולים. עבר חדר, חדר, חדר, חדר, במשך 3 שעות, אחים יקרים, גדול הדור. עוזב את התפילה, לא מתפעל לו כלום, הולך חדר, חדר בבית חולים, ומשכנע את אותם החולים שאוכלו ביום כיפור, וזה מצווה שהם אוכלים, וזה הצום שלהם, זה הנמצא שהם יאכלו עכשיו. שהשם לא מסכים לאדם לצום עם אסור או לצום. מבחינה רפואית. מה אכפת לך עכשיו? אתה חזן! אהבת ישראל. היא סיפור שהדבר הזה, כל פעם לספר אותו זה צמרמורת מההתחלה, ממש ככה, אין לי מילים אחרות. כל פעם לספר אותו זה דבר עצום, שתראו איך הוא היה שקוע בלימוד תורה. יום אחד, הרב עובדיה יוסף הגיע בשעה 22:00 לבית שלו, בשעה 22:00. ואשתו הרבנית, היו קוראים לה הרבנית מרגלית, ככה היו קוראים לה מרגלית. ואז היא הכינה לו ארוחת ערב. איך שהוא בא לבית, אמר שלום, אשתי היקרה וזה, אמרה לו, בוא נאכל ארוחת ערב באחד. אמרה לה, אין לבעיה, אני חייב לכתוב כמה שורות שהתחדש לי בדרך בנסיעה, התחדש לי כמה הלכות מסוימות, אני רוצה רק לכתוב אותם, ומיד נאכל ביחד ארוחת ערב. הרבנית אמרה, בסדר. לבינתיים, מרן רבינו, הרבנית מרגלית, ישבה על הכורסה בבית, ישבה על הספה. איך שהיא ישבה, היא נרדמה. כשהיא נרדמה, אז העובדה לא שם לב זה, והוא המשיך לכתוב וכתב וכתב. אתם יודעים באיזה שעה היא תעוררה? בשעה 6:00. מסכנה מרוב העייפות שהייתה לה, אמא מגדלת, בני הנהל, למה מ-10 ילדים קטנים. מרוב העייפות נרדמה. כשהיא תעוררה בשעה 6:00, היא רואה את הרב עובדיה יוסף עם הכובע שלו, עם הגלימה, בדיוק עם אותו התנועה, ממשיך וכותב וכותב וכותב. היא מסתכלת עליו ואומרת לו, חכם עובדיה, אמרת שנוכל ארוחת ערב ביחד, תראה מה נהיה. הוא מרים את הראש ואומר, את יודעת, מתני לי עוד כמה דקות ונוכל ביחד. זאת אומרת, הוא לא הבין שכבר הגיעה השעה 6:00, שמרוב שעה שקועה בלימוד התורה. אוי, כמה מרן חסר לנו, כמה אהבת ישראל שבו. הוא יום אחד, עשו טקס איזה 700-800 בחורים ובחורות בירושלים. שהם פעם ראשונה קיבלו על עצמם לשמור שבת. ואז רצו שהרב עובדיה יוסף יבוא לשם. הוא לא רצה לבוא, הוא היה בגיל 91, זה היה שנתיים לפני שהוא נפטר. אבל לחצו עליו, וזה אמר, אני אבוא. ואז הוא בא לשם, אתם יודעים מה הוא אמר להם? אמר, אני מקנה ממכם. כולם השתוממו, מה? העובד עושה מקנה מאיתנו? אמרתי, רואים, אני שומר שבת, זה לא חוכמה. אבל אתם, שקשה לכם לשמור שבת, או לא הורגלתם, ואתם יכולים להשתדלים לשמירת שבת, שבת אחת שלכם שווה אלף שבתות שלי. וכך הוא סיים גם את השיעור. וזו אהבת חינם שהייתה למרן, שאדם צעיר לדעת, עכשיו זה הזמן יותר להתפעל לך עלינו. יותר יתקרב להשם, כיבוד הורים, משמור שבת, תפילין, קריאת תהילים להצחת חיילי עם ישראל. אוי, כמה הוא צריכים להתפלל עליהם, כמה הוא צריכים להשתדל לקיים עוד מצוות להצלחתם ולשמירתם של עם ישראל, במיוחד חיילי ישראל. נמאס לנו מהצרות, נמאס לנו מהקשיים האלה, כבר ריבונו שלום תגאל אותנו. וזה הדבר שנעשה, ואין ספק שבזכותו של מרן רבנו עובדיה השם ישמוע עליהם. כמו שאמרתי, אחים אחות יקרים, אנחנו פה בתוכנית הנפלאה הזאת, לקראת סיומה של התוכנית, לכבודו של מרן, אבל כמו שאמרתי, אנחנו פה, אכפת לנו מהחיילים, כשאנחנו יודעים שבאמת החיילים שלנו עושים מסירות נפש למעננו. ואנחנו עושים הכל לדאוג להם לתפילין, יש חיילים שהם רוצים להניח תפילין, ואין להם תפילין, כן, אין לאותם חיילים תפילין, מה שאתם שומעים, אחים ואחרות יקרים, קצת קשה לשמוע את זה, אבל זה האמת. יש יהודים שהם רוצים להניח תפילין ואין להם תפילין, ואנחנו פה, יש לנו שלושה מקרים באמת חופים לאותם חיילים שהם רוצים להניח תפילין ואין להם תפילין, אנחנו רוצים לדאוג להם לתפילין, אבל זה יכול להיות רק בזכותך או רק בזכותך, שאתם תבואו ותפתחו אתכם לעזור לנו ולקנות לאותם החיילים תפילין, אחים ואחרות יקרים, לעזור לנו לדאוג לאותם יהודים שהניחו תפילין, ובטח שאפשר לקחת את הכסף הזה ולתרום את זה מכספי מעשר. תסבירו לי, יש לך יותר מצווה גדולה מזו? לקחת כסף ולקנות לחייל תפילין, שעניח בזכותך כל יום תפילין. אבל זה יכול להיות רק בזכותך או בזכותך, ובטח שגם אתם תקבלו גם קבלה מסודרת. על כל תרומה שתביאו אתם תקבלו קבלה מסודרת. חשוב לנו לנאמנות הזאת, זה ארגון מחוברים לישראל. הכל מסודר יגיע עד אליכם כמו שצריך. ואני גם אומר באותה הנשימה, כל מי שיודע, או כל מי שיודעת, על חיילים שהם זקוקים לתפילין, גם אתם תתקשרו אלינו. גם אתם תתקשרו אלינו, ובעזרת השם נעשה הכל לדאוג לאותה חייל לתפילין, נכניס אותו לרשימת ההמתנה, ונעשה הכל לדאוג לו גם לתפילין. אבל כמו שאמרתי, עכשיו חסרנו שלוש זוגות תפילין. תעזרו לנו לקנות לאותם החיילים תפילין, לאותם היהודים הקדושים והתורים האלה תפילין. כמה כסף ביקשתי? לא אמרתי לכם הוראת קבע. לא אמרתי לכם סכום מסוים, כמה כסף שאתה יכול, זה מצוין. יש אחד, יגיד, הרב, אני לוקח את מי זוג תפילין. אני רוצה שבעזרת השם, חייל להניח תפילין בזכותי, ותדעו לכם, אתה רוצה, אדם שלוקח תפילין, ומקדיש את זה לעילוי נשמת אמא שלו, או אבא שלו, או לעילוי נשמת יקירו, על מישהו, אתם יודעים איזה נחת רוח זה לאותם הנפטרים? אתם לא מבינים, חייל כל יום מניח תפילין, לעילוי נשמת מי שאתה רוצה. תגיד, יש לך יותר נחת רוח לאותו הנפטר מזה? לאותה הנפטרת, או לאבדי, אפשר גם להקדיש את זה לרפואה שלמה, או לישועה שאתם צריכים. אבל העיקר שאותם החיים יהיה להם תפילין. אז בואו, אחים, כן, יפתחו את לבכם הטוב, תעזרו לנו באותם שלוש זוגות תפילין. מה אתם עושים ברגעים אלה? מתקשרים עכשיו למספר טלפון כוכבית 5937. כוכבית 5937. ובעזרת השם, אתם לא מבינים שבזכות אותם התפילין, שאתם תקדישו את זה למשמת יקיריכם, או להבדיל לרפואה, למה שאתם צריכים, כמה הדבר הזה עצום נורא ונשגב. אבל זה יכול להיות רק בזכותך, או רק בזכותך. תקרשו עכשיו כוכבית 5937. מי ייתן אחד להגיד, הרבה, אני נותן זוג תפילין. מי אחד להגיד, שלוש זוגות תפילין. ניסי ניסים. אחד להגיד, אני יכול רק תרומה חד פעמית של 400 שקל. מה שאתה יכול, מה שאת יכולה, אבל תעזרו לנו, שעד סוף התוכנית הזאת, שאנחנו באמת לקראת סיומה, שנגיע לשלוש זוגות תפילין. כמו שאמרתי, קבלות מסודרות אתם תקבלו. חשוב לנו הדבר הזה. ובטח שאפשר לתרום את זה מכספי מעשר. כוכבית 5937. כוכבית 5937. עכשיו תתקשרו ברגעים אלה. ובעזרת השם יענו לכם, תעזרו בסבלנות ויענו לכם. תתקשרו עכשיו לנספר טלפון, כמו שאמרתי, כוכבית 5937. ואני רוצה גם לנצל את ההזדמנות שבזכות מרן רבנו עובדיה השם ישמור על כל חיילי ישראל ועם ישראל, אמן. כן, ירצון כל טוב, המשך אזנה הריבה.
0: האזנתם לתוכנית מחוברים לישראל עם הרב ישראל לורי. ועכשיו פינת הלכה למעשה עם הרב ישראל לורי. האזנתם לפינת הלכה למעשה עם הרב ישראל לורי.
1: שלום לכם, מאזינים יקרים. היום בעזרת השם נמשיך לדבר בהלכות ברכות. אנחנו יודעים שלהילולה של מורן ורבנו עטרת ראשנו מרן רבנו עובדיה יוסף. אז תמיד אנחנו משתדלים להגיד את הלכותיו, את פסקיו שלו, של המשנה ברורה, של גדולי ישראל. אבל דווקא יש הלכה שהוא היה תמיד מאוד אוהב לומר אותה, מרן רבנו עובדיה יוסף, בעניין אם אדם שומע ברכה דרך הרדיו, או דרך הלוויין בשידור חי, או לדוגמה אותה אישה מדברת עם החברה שלה בטלפון, ובדיוק שומעת אותה מברכת איזה ברכה מסוימת. האם יכולים לענות אמן? או שלא יכולים לענות אמן? אז יש בזה תשובה ארוכה של מורן ורבנו עטרת ראשנו מרן רבנו עובדיה יוסף, שהוא כתב את זה גם בספרו יביע עומר, חלק א' או חיים סימן י' א' או י' ד' שם, וגם יש לו בתשובה בזה בספר חזון עובדיה ימים נוראים. לאותם האנשים ששומעים דרך הרדיו, או דרך הלוויין, או דרך הפלאפון, בשידור חי, ברכה שהכל נהיה בדברו, או בורא מיני מזונות, או למשל שומעים קדיש בשידור חי, האם אפשר לענות אמן או שלא? או למשל השיעור של מרן הראשון ציון הגאון רבי יצחק יוסף, שמלחם בטוב כל מוצאי שבת, אחרי השיעור אומרים קדיש בשידור חי. אז הרבה אנשים שומעים, מה זה הרבה? עשרות אלפי אנשים שומעים את זה. אז האם הם יכולים לענות על זה אמן או לא? אז התשובה היא לכך, מוריי ורבותיי, אז מרן להלכה פסק שאם אותו האיש או אותה אישה שומעים בשידור ישיר את אותם הברכות, יכולים לענות אמן ועונים אמן. ואפילו אני יודע שהרבה אנשים יגידו, תשמע, אם הייתי שומע את זה דרך הטלפון, נכון? אז לכולי עלמא אפשר לענות אמן, בגלל שזה ממש אחד על אחד, אתה מדבר באותו רגע אני שומע ואתה עונה והכל טוב. אבל פה ברדיו, אם זה בשידור חי, יש הרבה דילי, זה הפסק של 3-4-5 שניות לפעמים, או דרך הלוויין, כל מיני דרכים כאלה ואחרים. אז גם בזה הוא כותב תשובה ארוכה בהביע עומר, כמו שהזכרנו בחלק A, שאפילו אחרי שיש דילי, עונים באופן שזה בשידור חי, לא עלינו. הוא אמר את זה לגבי חיילים שבצערנו נורא נפלו בכל מיני קרבות, ואז מעבירים בשידור חי את הלוויה שלהם. ועד מלפני שקוברים אותם, אז בני המשפחה רואים קדיש, אז שאלו אותו, אז הם יכולים לענות אמן, אלו ששומעים או שרואים בשידור חי? אז הוא אמר שכן, יכולים, כי אם זה בשידור חי. אז לכן ההלכה, מורי ורבותיי, אדם שהוא שומע דרך הרדיו, בשידור חי, קדיש, או ברכות של אמן, או דרך הטלפון וכדומה, אם זה בשידור חי, בוודאי ובוודאי, שיכולים לענות אמן, ומה זה יכולים? היה חובה לענות אמן מהדבר הזה, בלי שום חשש ובלי שום ספק. היה עוד דבר שמרן רבנו עובדיה יוסף, שהיום ההילולה שלו, היה מאוד מאוד לחוץ לו בעניין הזה, שבעניין שבשר חלק בית יוסף. מה זה חלק? אנחנו יודעים שיש מחלוקת גדולה בראשונים לעניין הריאה, של השחיטה של הכבשים, של העגלים, האם הריאה צריכה להיות חלקה מסריחות או לא סריחות. אז אנחנו יודעים שמרן השולחן ערוך פסק שכל הבשר חייב שיהיה חלק. אבל אחינו האשכנזים, לא כולם, אבל חלק גדול מאחינו האשכנזים נוהגים להקל בדבר הזה, של בשר חלק, שאפילו שהוא לא חלק, אז הם כן יכולים להקל בדבר הזה. ובהתחלה, הרבה בעלי בתים, אנשים שהם לא כל כך היו מבינים מדבר הלכה, היו רואים בשר כשר, קונים. עכשיו הוא לא יודע שלפי מרן השולחן ערוך, חייב שיהיה בשר חלק, ואם חד השום זה לא חלק, זה טרף עד כדי כך. היו הרבה אנשים מחוסר ידיעה, היו אוכלים בשר שאינו חלק, היו רואים כשר, קונים. ואז בא מרן רבנו עובדיה יוסף, עם כל הכוח שלו, עם פתיפה הרמב״ם, הראש רבנו אשר, הרבה הרבה מגדולי הפוסקי הגאונים, והוציא את ההלכה הזאת לאור על פי דברי מרן השולחן ערוך, שצריך לשים למאוד, במיוחד אנחנו הספרדים שקיבלנו עוד מרן השולחן ערוך, לאכול בשר שהוא חלק. ולא שהוא כשר, אלא צריך שיהיה חלק בית יוסף, שלדעת מרן הבית יוסף, כן? אז פעם היה קשה מאוד להשיג בשר חלק. למה? בגלל שהיה הרבה בשר כשר על הקונים. אבל היום ברוך השם, שבח שם בזכותו של מרן רבנו, יודע איזה קל להשיג בשר כשר, חלק. אתה, יש לך מלא הכשרים טובים ברוך השם, עטרה, מחבוד, כל מיני הכשרים שאפילו הרב בן ציון מוצפי ועוד, שברוך השם בשר חלק, אבל תדעו, פעם זה לא היה מצוי הדבר הזה. היה כשר, במיוחד שאחרים אשכנזים כן נוהגים להקל בדבר הזה. ואין בזה שום בעיה, הם ככה נוהגים על פי רבותיהם, כן? אלו ואלו דברי אלוקים חיים. אבל אנחנו הספרדים שקיבלנו עוד מרן שולחן ערוך, צריכים לדעת שאם בשר אינו חלק, לפי דעת מען שולחן ארוך, חז ושלום זה לא. קשר זה, אפילו בגדר של טרף עד כדי כך. וזה הוא שם את נפשו בכפו, ואיך הגמרא אומרת, כל דבר שהוא לשם שמיים סופו להתקיים, ורואים את זה, שהיום בנקל עדיין יכול להשיג את המניין הזה של הבשר החלק, שעל פי דעת מען שולחן ארוך כמו שצריך. יש עוד דבר, שמרן רבנו עובדיה יוסף היה מאוד מאוד שם את נפשו בנושא הזה, זה להתחתן בגיל צעיר, לגבי בחורים צעירים, בנות צעירות, כמה הוא היה ממש מבקש ומתחנן בדבר הזה, שיהיו אנשים זהירים בנושא הזה, שיתחתן מוקדם. למה? בגלל שאדם מתחתן מוקדם, זה ברכה גדולה גם בקדושה וגם בלימוד תורה, ולכן כל אחד מאיתנו נלך ונמשיך בדרכו של מרן רבנו, יודע שהדבר הזה היה כמה שיותר זיכוי הרבים, חבר'ה. שתי דברים היו בתוך נפשו ומאודו של מרן. הדבר הראשון זה היה לימוד תורה, לימוד תורה ללא גבולות, והדבר השני היה בגדר של זיכוי הרבים בכל נפשו ומאודו. שאני אספר עם סיפור קצר, שמספרים עליו שמרן רבינו ודיום אחד היה לו שיעור תורה בחיפה, בחודש אלול. ואז הוא נתן את השיעור תורה, ומיד לאחר מכן ביקש שהזמינו אמבולנס בדחיפות. באמת השפזו אותו בבית חולים בחיפה, ברמב״ם. אז אחרי זה הבינו שהוא צריך לעבור צנתור, ועבר את הצנתור בהצלחה. אז בני המשפחה שאלו אותו, הרבי, מתי לא הרגשת טוב? מה, אתה נותן שיעור תורה ל-14,000 איש? לאחר מכן אתה אומר, תזמינו אמבולנס, אומר, תקשיבו, עוד מלפני שהוא עלה למסוק מירושלים לכיוון חיפה, לכיוון אקו, הוא כבר לא הרגיש טוב. אבל הוא אמר, אם עכשיו הוא יגיד את זה, ישפזו אותו, ומה יהיה עם אותם 14,000 איש שמחכים לשמוע דברי תורה? לכן הוא אמר, קודם כל אני אעשה את הזיכוי הרבים הזה, ורק לאחר מכן. אבל למה אני אומר לכם, אחים יקרים, כל אחד מאיתנו נדליק נר לכבודו של מרן רבנו עובדיה, נמשיך בדרכו של מרן רבנו עובדיה, ובזכות זה השם ישמור על כל בית ישראל, על כל בחורי הישיבות, על כל בחיילינו, אמן, כן יהי רצון.
0: אתם מאזינים לחכמים בלילה, כאן ברדיו דרום. בלי פילטרים ובלי מסכות, כדאי שתשמעו מה אומרים וחושבים עליכם. האזינו לדבריו של אהוד ברק.
2: אם נתניהו ינסה לחבל בבחירות והוא עלול לעשות את זה, קל מאוד לעשות את זה, הפצצה בנבטיה, הם מגיבים, אנחנו פועלים בדחיה ויש לנו מלחמה עם איראן ואין בחירות. אם הוא ינסה לעשות זה, לא תהיה בריאה לגרש אותו במקלות ואבנים.
0: חייבים להשפיע, חייבים להצביע, אלה המילים שלהם. אבל בקלפי, הכל הוא שלכם.

0: תימן שיצאו זכאים לחלוטין.
1: הצילום כולל תיעוד של העבירה מיוחסת לאנשי המילואים, מעשה סדום בנסיבות אינוס.
0: חייבים להשפיע, חייבים להצביע, אלה המילים שלהם. אבל בקלפי, הכל הוא שלכם.
2: מוזיקה ברדיו דרום, בעריכת עומר יוסף.

אז אליי עניין של זוויות אני לא מבין רמזים אולי צבעים ואותיות

0: בלי פילטרים ובלי מסכות. כדאי שתשמעו מה אומרים וחושבים עליכם. יאיר גולן שאמר שמדינה שפויה לא הורגת תינוקות כתחביב.
1: מדינה שפויה לא מנהלת לחימה נגד אזרחים, לא הורגת תינוקות כתחביב, ולא שמה לעצמה מטרות של גירוש אוכלוסייה.
0: חייבים להשפיע, חייבים להצביע. אלה המילים שלהם. אבל בקלפי, הכל הוא שלכם.

מי אותי, כאילו שהיה פה משהו אמיתי, וזה יושב עליי, זה הולך איתי, לדעת שאת מתפרקת בגללי.

קטנים עולה לך בשירים רק את שותקת וכולם שרים לא כואב לי שהלכת רק עצוב לי שאת עוד לא מאושרת ולא כואב לי שנסעת

הכל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני טובע בך, לא מוצא את החוף איתך, ואיפה הסוף איתך.

0: בסך הכל חושב אחרת.
1: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד, כתף אל כתף ברגעי הפחד.
0: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב,
1: אני זוכר
0: איך בכינו, נשבענו שנוהג
1: שמעכשיו זה ישתנה.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם
1: שהם לא הלכו לשווא.

מותר גם לי להיות פה בן אדם. אני לא שונא אותך אחי, אפילו אם אתה חושב אחרת. צריך לישון על זה בלילה, צריך לקום עם זה בבוקר. לא מוכנים לחזור יותר.

0: אחי, אני בסך הכל חושב אחרת.
1: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד, כתף אל כתף ברגעי הפחד.
0: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב,
1: אני זוכר איך בכינו,
0: נשבענו שנוהג
1: שמעכשיו זה ישתנה.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם
1: שהם לא הלכו לשווא.

מותר גם לי להיות פה בן אדם. אני לא שונא אותך אחי, אפילו אם אתה חושב אחרת. צריך לישון על זה בלילה, צריך לקום עם זה בבוקר.

צ'יק צ'ק צ'יק צ'ק צ'יק צ'ק זה קורה צ'יק צ'ק צ'יק צ'ק צ'יק צ'ק בבגד יום הולדת את הכי יפה תני לי את הממתק ולא את העטיפה זה קורה צ'יק צ'ק צ'יק צ'ק צ'יק צ'ק זה קורה צ'יק צ'ק צ'יק

0: set. And roll camera.
1: Playback.

0: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד כתף אל כתף ברגעי הפחד,
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב,
0: אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג שמעכשיו זה ישתנה.
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח,
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח,
1: נוכיח להם
0: שהם לא הלכו לשווא.

מותר גם לי להיות פה בן אדם. אני לא שונא אותך אחי, אפילו אם אתה חושב אחרת. צריך לישון על זה בלילה, צריך לקום עם זה בבוקר. לא מוכנים לחזור יותר.